үлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызыл Шилек кыштагынын кыштак тургуну Наурускан Какпат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3000 айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты уланды бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып кирешесин арттырууга жетектеп, Ченгел казак улутунун жөрөлгөлүк кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Синжаң ташы сыясуу иштери түйүнү курулушу азыр жалпы беткей бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. 6-нчы айда туңгуш түркүмдө генераторлор группасы төк таратат. Ташы сыясуу сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып болгон жана жасалып жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздө шагыл тосмо. Курулушчулары 576.5 метр бийиктиктеги ташы сыя тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкундун урулуу күчүн өнүмдүү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук, туруктуу жүрүшүүсүн зор даражада кепелетке ээ кылат. Шенжаң ташы сыясуу иштери түйүнү курулушу 1-токтом-түр бөлүмүнүн нак майданда курулуш кылуучусу Жа Дуң Яң мындай деди. Бетон коюу кызматын 5-айдын 20-күнүн мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5-айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6-айда туңгуш түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы таарым дайрасына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялык суу жеткирилет. Жылда божомол менен 1 миллиард 800 миллион киловатт-сааттан ашуун электр таратат. Температуранын акырындык менен жогорулоосунан улам Манас ооданындагы 180 000 кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафылык кою өзөктүү насыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен эпчил машкулат кылып, кой терисине туруктуу чапташып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүнү алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тетик көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди. Биз азыр төктөө кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колдо кырка турган болсок 30 мүнөттө анан бир койду кыркып бүтөт элек. Азыр 600 ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафылык кою өзөктүү насыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Жаң Вэй Жоң мындай деди. Жаз менен жай аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит куруттар көбөйө турган жогору мезгилге кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды соо өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүн кыркып жибергенден кийин паразит куруттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагы ашат. Азыктык жетишкенден кийин соолуктун сүт берүү ченеми ашып, козулар тез чоңоет. Божомолубузча 5-айдын ортолору акырларында одан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы беткей бүтөт.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү. Кыскартылып Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоор токуу көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жер шарындагы 700 ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга эликтирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштоо, жыюу, ташуу, сактоо, иш кошуунун бүт алкасы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу имерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө району долбоорлонду. Айыл чарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондуу чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акыл идриктүү айыл чарба, ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз, санариптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу, төп тоит берүү сыяктуу техникалар көргөзмө кылынат. Жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району, машина саздык кесип желеси көргөзмө району, район ордо жана саясат абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Орто Азия, Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту, тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндөө чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгаруудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Салуу Шертин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 17 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 1 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 7-28 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-чи 5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нишанына бекем кадалып, жалпы элдин дене такшалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, саламаттык, эл турмушун терең жоролуштурууну түртмөктөдү.
2: Бүт Шинжаңдагы тунгуч жоң идары улуттук дарыдарды акыл жөндөмдүү өндүрүү базасы курууну өндүрүшкө кириштирилди.
1: Автоном районубуз көп майдан кызматкер кабылдоо кыймылдарын алып чыгып, кызмат издөөчүлөр менен керканаларга жогору берекеттүү чиркешүү өрүшүн куруп берди.
2: Быйыл бүт Шинжаңдын пахта үрөөн себүү кызматы негизинен бүттү. Үрөөн себүү жүрүшү жалпы толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болду.
1: Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы, күн саны сызыл 2 жыл 310 күндөн ашып, күзөтүү эстеликке алгандан берки тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
2: Жунго ыры бий театрканасынын төл чыгарма бий театры Ли Бай тунгуш жолу Үрүмчүдө коюлду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу менен жалпы элдин ден соолугун терең жогорулаштырууну түртмөктөп, дене тарбияда күчтүү мамлекет Соо Жунго куруу нышанына карай үздүксүз арчтоону баса көрсөткөн. Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-чи 5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нышанына бекем кадалып, жалпы эл дене чыңалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, ден соолук, эл турмушунун тереңдей жогорулашуусун түртмөктөдү. Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө оргуштаган дене чыңалтуу чарданы ар улут калкынын кооз турмушуна дүркүрөгөн жашоо үчүн кошуп келет. Эми кабардан угасыздар. 5 айдын 16 күнү 2026 тилдештер мерөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирдешими жарышы Үрүмчү Орунбек дене тарбия борборунда дуумандуу башталып, мындан кийинки 2 айдан ашуун убакта бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаар, Биңтуандын шыш шаарлары менен бирдешип уюмдаштырган 14 өкүл команда 56 майдан тартымдуу беттешүүнү кулаш жайдырып, ушул жайда бүт Шинжаңдагы ар улут элинин футбол дене аракетине болгон кызуу сүйүүсүн толугай кинелейт. Үрүмчүнүн топ керманы Саршуай мындай деди. Белес сатуру баштаган күн эле 3 белес сатып алдым. Үйүмдөгүлөрдү алып жарыш көрөм. Шинжаңдын футболчулугуна кайрат айтем берем. Хотендин топ керманы Сайдым толкун мындай деди. Атай Хотенден Турпанга келдим. Максатым нак майданда Хотен командабызга кайрат айтып дем кошо. Ошондой эле сырттагыларга ынтымактуу бир ниетте кызуу, жоомарт руху келбетти көрсөтүү. Шинжаңда футбол болсо, кишилердин канына сиңген кызуу сүйүү. Шинжаңдын футбол иштеринин байсалдуу өнүгүүсүнө ээрчи, ар түрдүү элдик футбол жарыштары туумандуу чамгаракты жаратты. 2025 жылы Кашкар мөрөйү футбол ашандары жылуулар сунуштоо жарышы баштар уаз эминин түз баяны 30 миллион адам реттен ашуун кишини тоордо көрүүгө эликтирип, катыштуу темалардын жалпы мөлчөрү 1 миллиард реттен ашты. Артыш мөрөйү бүт Шинжаң футбол сунуштоо жарышы жалпы эликтирген топ көрмандары саякатчылар 251600 адам реттен ашып, тикелей, аштамак, суусундук, жатак, көрүк район сыяктуу саякат керектөөсүнөн 92,168,600 юанды алып жүрдү. Ошону менен катар көрүү сексине толгон айылкы штак баскетбол жарышы, жүрөктүн кырын терметкен чөл тала жарышы, жалпы эл кубанычтуу баарланган кар муз дене аракети, ар түрдүү турмуш жытына толгон жылуулук тараткан маданият, дене тарбия кыймылдары Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү адамды эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Булардын баарысы Шинжаңдын бачым куруп даражасын өстүргөн дене тарбия, дене чыңалтуу жалпысынан айрыла албайт. Ошондой эле шаар айылды каптаган жөндөмү жакшы жалпылык дене тарбия тейлөө торунан айрыла албайт. Эми эле даражасын өстүргөн Тогуз Тарабы ууданы Дээхүү көрк районунда жылдыздуу баскетбол майданы, футбол майданы, саңоор топ майданы сыяктуу ар түрдүү дене аракет майдандары толук болуп, көптөгөн тургундарды ушул жерге келип тыныгып дене чыңалтууга иликтирди. Тогуз Тарабы ууданынын тургуну Кабыл Дилмурат мындай деди. Майданды түгөл жаңырада чөйрөсү дагы аябай сонун болду. Демейде айт майрам эс алуу күндөрүндө дагы жумуштан түшкөндө келип жеңилдейбиз, денебиз жеңилдеп көңүлүбүз көтөрүлүп калат. 2025 жылдын этегине чейин Шинжаң ар түрдүү дене тарбия майданынан 94,900 куруп, киши башындык дене тарбия майдан аянты 3,1 чарчы метрге жетти. Дене чыңалтуу жолунан 867 куруп, узундугу 1324,65 километрге жетти. Оодан айыл кыштак 3 даражалуу дене чыңалтуу жабдуулары жана шаарлардагы коомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу тегерегинин негизинен курулуп, ар улут калкынын көп кайнарлашкан дене тарбия тенирек этажатын канааттандырып бере албай, дагы жалпы эл дене чыңалтуусун түшүнүп, ураандан күнүмдүк турмушка бурулуусун түртмөктөдө. Автонон райондук дене тарбия идарасынын орун басары идара башчысы Каң Юң Шин мындай деди. Жалпылык мейкиндикке дене чыңалтуу жабдууларын кыналыштырып, одан даражалуу дене тарбия бакчаларын өзгөртүп даражасын өстүрүп, карыктын дене тарбия кыймыл системасын жаратып, карыктын дене чыңалтуусу менен дене тарбия саякаттан турган кош багыттуу курбат ыйгарууну ишке ашырдык. 15-5 жылдык жоспор программасында карыктык дене тарбияны иштиктүү өнүктүрүп, жалпы эл дене чыңалтуу кыймылдарын кеңири улаш айдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн дене чыңалтуусун жалпылаштырууну күчөлтүп, дайыма дене тарбия менен такшалууга катышуучу кишилер саны салыштырмасынын 40% айланасына жеткирүү ортого коюлду. Ушул нышанды мээрчиктей, быйыл автоном районубуз 100 ашуун жалпылык дене тарбия майдан сарайларын аксыз же төмөн акылуу ачып жиберүүнү түртмөктөп, одан даражалуу жана андан жогору жарыш кыймылынан 300 майдандан ашуун өткөрүп, жалпы эл дене чыңалтуу маанайын жаратуу менен катар жарыш менен керектөөнүн чуурдушу берекетин бирдемжи соройтот. Шинжаң Малия

0: Автоном районубуз кабылдаган борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 7-чи түркүмдөгү калык арыздат маалымдоо делосу 60 болгон. Түйүндү назар оодарган делоо 5. Мында 45 телефон аркылуу, 15 кат аркылуу келген. 60 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 34, түйүндү назар оодарган делоо 3, Санжак Өзү автоном областыныкы 6, Комул шаарыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, түйүндү назар оодарган делоо 1, Илагазак автоном областыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 3, Байыңгурун Моңгол автоном областыныкы 1, түйүндү назар оодарган делоо 1, Кашкар аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түр типи боюнча бөлүнгөнү, атмосфера булгануусу 23, ызы чуу булгануусу 11, катуу керексиз зат булгануусу 11, экологияны бузуу 7, суу булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-чи айдын 16-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делосу жалпы 7 түркүмдө 321 парча болгон. Түйүндү назар оодарган делоо 20. Мында 285 телефон аркылуу, 36 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабара. 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылары жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-чи 5 жылдык жаңча энергия система курулуш жоспору, автоном райондун кен байлыгы 15-чи 5 жылдык жоспору, автоном райондун 15-чи 5 жылдык жаңча өнөр жайрашкан өнүгүү жоспору, автоном райондун 15-чи 5 жылдык түйүндүү кесип жана жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин келечек өнүгүү жоспорун талкуулап, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо саясат чаралары сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын куруу нышанын бекитип, жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун бачымдатып, энергия камдоо курбатынын даражасын жогорулатуу, энергия кесип курулмасын кылдаштырып даражасын жогорулатууну күч сарачылыштатып, нефит табигый газ өндүрүү иш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр энергия системасы, 3 чоң энергия кесип үрүн бардык күч менен жаратып, Шинжаңдын энергия артыкчылыгын мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоодогу зарыл күчкө, экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү алгырыктуу аракет энергиясына, ар улут калкынын эл турмушу бактын илгери сүрүүдөгү мыкты таянычка айландыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы бир айлампаруу кен издөөдө оозу жаратуу стратегиялык аракетин терең жолго коюп, бир түркүм стратегиялык кен байлыгын камсыздоо өзөктөр району жана өткөрүп алуу урандуу камдоо районун куруу керек. Жашыл чалындап текшерип казууну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кен саласынын терең жогорулушун жылыштатып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн иштиктүү өнүктүрүү керек. Кен байлыгын чалгындап текшерип ачуу жана башкаруу сылатын жалпытулку пландоону күчөтүп, шай кешип жылыштатып, түйүндү түрдө түштүк Шинжаңдын кен байлыгын чалгындап текшерип ачууну колдоп, байлыктарды ачуу өнүктүрүү берекет аркылуу жергиликке нарып жеткирип, эл турмушуна нарып жеткирүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңыча өнөр жайлашууну жылыштатуудан турган бул алгырыктуу милдетти бекем кармап, акыл урбатташкан, жашылдашкан, чуурулушкан өнүгүү убактында бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, атаандашы күчү бар кесип үрүн бачымын калыпташтырып, өзгөчө артыкчылыкту замандашкан кесип системасын куруп, жүнгөчү замандашуунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууну заттык негиз жана кесип таянычы менен кандоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде партия борбордук комитети Шинжаң кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекет ажаты, Шинжаңдын курбаты, келечекке болгон умтулууну таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачыма өнүктүрүү керек. Жашыл химия өнөр жай, дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, токумачылык кийим кече, маданият саякат сыяктуу түйүндүү кесиптерди кылдаштырып жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, чыгаан жабдык жасоо, жашыл чөйрө корго, жаңы бир урпак маалымат техникасы жана төмөн мекиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зорайтып, жасанды акыл жөндөм, жашыл суутек негиздүү энергия, көмүртексиз көмүр негиздүү энергия, биожасоочулук жана арам иштери маалымат сыяктуу келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырып, түйүндү ичкелей бөлүнгөн саланын кесип келесин кемелдендирип, артыкчылыкту кесип үрүн курбат даражасын көрүнүктүү жогорулаган жогору сапаттуу өнүгүү турпатын калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жүз марагы кесиби болсо, Аптыным

0: өнүгүүсүнүн өзгөчө артыкчылыктуу кесиби жана сырт менен болгон байланыш алмаштыруудагы исим картасы. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин саясат колдоосун биринчи пландап жакшы колдонуп, ара качтуу жүзүм базасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү бачымдатып, керхананын иш кошууну жогорулатуу жана тергейлештирүү курбатын колдоп, чоң өндүрүш районунун марке үгүттөп тааныштыруусун кенен кулаш жайдырып, керектүү базарын иштиктүү ачып кеңиртип, жүзүм арага кошулган маданият саякат асыл линиясын жаратып, илим техника таянычын күчөтүп, байлыктарды камсыздоону күчалтып, жүзүм арага кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 5-нче айдын 14-нчү күнү Шинжаң индуалайн дарыгерлиги Жоңи дары улуттук дары кесип бакча түрү чыныгы өндүрүшкө киришти. Бул Шинжаңдагы туңгуч Жоңи дары улуттук дарысынын акыл курбаттуу өндүрүш базасы болуп, Шинжаңдын улуттук дары кесибинин акыл жөндөмдүү өндүрүшкө карап зарыл бир арыш таштаганынан дарек берет. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Кесип бакчасынын өндүрүш жабдуулары бирдей алыс аралыктан тизгинделет. Суу, электр, табигый газ сыяктуу энергия коромчуларын тизгиндөө борбору чыныгы убакытта сандуу маалымат чогултуп, анализдеп кылдаштырууга оңтойлуулук жаратат. Шинжаң индуалайн дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лей мындай деди. Чыныгы убакытта таратуу жана эстеликке алууну жолго койдук. Анализдөөгө оңтойлуу, мындан ары энергияны ансайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө мөлчөрү 32 миллион 580 миң киловатт саат болуп, көмүртек кошкоч кылын кое берүүнү 22 миң тонна азайтып, булганды сууну кое берүүнү 20 миң 900 тонна азайтат. Түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына дары материалынан айырып алып өндүрүү курбаты 5000 тоннага, бүртүкчө дары 5-600 миллион капка, таблетка 5-600 миллион талга жетет. Учурда шериктик негизинен өндүргөн түшүм ИЖХ Өзбекстанда катталды. Кийинки кадамда Казакстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринин базарына киргизилет. Кесип бакчасынын өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий Шинжаңдагы туңгуш Жоңи дары бирде бир түрүндөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинепше бүртүкчөсү жаңы өндүрүш линиясында өндүрүлүп, быйыл сатуу өндүрүш наркынан 100 миллион юанды ишке ашырууну пландалды. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, жаңы шаар району өнөр жайды маалыматташтыруу идарасы керкана тейлөө борборунун мудуру Ван Шиаофей мындай деди. Керкана өндүрүшкө киришкенден кийинки өндүрүш курбатынын артуу мөлчөрү биомедициналык дары кесибинин жасоо тилкесине тикелей таянч болуп, кесип желесинин жогорку агынындагы өнүгүү жана төмөнкү агынындагы шыдырлаштыруу саласындагы өнүгүүнү баштап, биомедициналык дары кесибинин нарк желесинин орто жогору даражасына карай арышташтоосун илгери сүрөт.
0: Мамлекет жолу 577-нчи линиясы Жыңдан Кулжабы ооданына чейинки таш жол түрү учурда негизги толкуу курулушун бүтүрүп, учурда баардык күч менен 6-нчы айдын 30-нчу күнү бүт линияны куруп бүтүү нышанына асалууда. Ошол кезде Иле Дайра үрөөнүндө сырт менен байланышчу чоң таш жолунан дагы бири кошулат. Бул жөнүндө кабарбасыздар. Иле Дайра үрөөнүнө кирип чыгуудагы экинчи таш жол негизги жолу катары мамлекет жолу 577-нчи линиясы Жыңы Кулжа таш жолунун жалпы узундугу 92,545 километр. Лениюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу менен чиркешип, Иле Дайра үрөөнү менен Бортор областы жана түштүк Шинжаң району ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлары менен жалгашат. Таш жол кош багытта 4 автоунаалуу 1-нчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Жалпы линияда 55 көпүрө, 5 тоннель жана өз ара жалгашкан строл көпүрө, Тейлөө району сыяктуу телегейлешкен жабдуулар бар. Көпүрө тоннелдин түзгөн салыштырмасы 49,16%га жетет. Мында түндүк Теншандагы өзгөчө узун тоннелдин жалпы узундугу 11,9 километрге жакын. 5-нчи айдын этегинде тоннел курулушу жалпы эткей бүтүүсү күтүлүүдө. Түр 2-нчи кырдарлык бөлүгү тоннел жумшат иретинин башчысы Х. Тэнвэн мындай деди. Тоннел абдан узун. Биз энергия үнөмдүү формасындагы жыштык алмаштыруу аба теңшегичи, жыштык алмаштыруу шамалдыргычын колдондук. Тоннел ичинин аба сапатына негиз шамалдын чоң кичилигин автоматтык теңшей алат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш болгон Борбосун өзгөчө чоң көпүрөсүнүн негизги курулушу толук бүттү. Бул Шинжаң боюнча учурда курулуп жаткан түрлөр ичинде удунун бийиктиги, алкы өтүү радиосу эң чоң жалгаштыруучу болот курулманы көпүрө болуп, жалпы узундугу 938 метр. Эң бийик негизги түркүгү 144 метрге жетет. Түр 4-кырдардык бөлүгүнүн түр орун басары директору Ливен Сай мындай деди. Курулуш жалпы башында 3 өлчөмдүү санарып тешкен калып салынып, курулуш эктемеси, толборду кылдаштыруу, жалпы башын көрүүгө болгон башкарып тизгиндөн иш кашырып, алкы өтүсү чоң түркүгү бийик бурудай курулуш кылуу техника кыйын маселесин төп чечтик. Учурда эле дайра үрөөнүн сырт менен байланышчу жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолу негизинен Лен Юнган коргоосу жогору ылдамдыктагы таш жолу Кең Сай бөлүгүнө сөөнөт. Бул жол бөлүгүнүн ачылган убакты эрте өтүүчү автоунаалардын күн сайын көбөйүшүнө ээрчи жолдун ташымал тижарат басымындагы зоройгон. Жың Кулжа таш жолу курулуп бүткөндөн кийин Кулжа шаарынан Үрүмчүгө баруу үчүн Кең Сай жол бөлүгүн айланып жүрүүнүн кереги жок. Автоунаада жүрүү аралыгы 90 км кыскарат. Автоунаа айдоо убакты 8 сааттан 6 саат айланасына кыскарат.
1: Кечүү 5-айдын 16-чү күнү майыптарга жардам берип жөлөөгө дем болуу, жумуштандырууну илгери сүрүү, укук таламды камсыздап киреше арттырууга демөөр болуу негизги темасындагы 2026-жылдык автоном райондун майыптарды жумуштандыруу жардам берип жөлөө атай түр кыймылы Кызыл Суу Кыргыз автоном областында башталып, майыптарды жогору сапатта толук жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваңдоң шүпейлердин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нак майданында Кызыл Суу, Ак Суу, Кашкар сыяктуу райондордон келген 277 сапаттуу жумушчу иштетүүчү кархана чогулуп, 5429 жумуш орду менен камдап, токумачылык кийим кече, курулушчулук, саякат сыяктуу көптөгөн кесип саласын камтыды. Артыш шаары Чынгуаң мүлк башкаруу чектүү жооптуулук шектигинин кызматкерин Делнур Курбан мындай деди. Бул жолку кызматка кабылдоодо тазалыкчы, амандык коргоочу сыяктуу ар түрдүү жумуш ордубуз бар. Кеңеш суроо кызуулугу аябай жогору болду. Көптөгөн кишилер биз менен алгач карымда жумуштануу максатында бирдейликке келди. Шериктигибиздин жыргалчылык мамилеси дагы аябай жакшы. Артында биз менен жеңиштүү токтомдошуп кызматка кирүүсүн күтөбүз. Кызмат издөөчү Таалайбек Төркүнбай бир кархана менен алгач карымда жумуштандыруу максатында бирдейликке келди. Ал мындай деди: жакшы экен, маяна мамилеси дагы жаман эмес экен, үмүт күтөм, бетмаңдай сыноо кулактандыруусун тапшырып алууну үмүт кылам. Кыймыл Нак майданында дагы кесип жетектөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, укук таламды камсыздоо сыяктуу көп кайнарлуу тейлөө району орундаштырылып, кызматкерлер коомдук камсыздоо толуктамасы, техника жөндөмгө тарбиялоо, чарба жаратуу карыз акчасы, укук таламды коргоо сыяктуу түйүндүү саясаттарды мерчиктей, кызмат издөөчүлөрдү бирге бир саясат чечмелөөсү менен камдады. Кызыл Суу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы ишмерлер тейлөөсү жана чарба жаратуу бөлүмүнүн жооптуусу Ли Юан Юан мындай деди. Майыптардын жумуштануу ажатына үйрүлүп, укук таламды камсыздоону күч алттык. Кийинче төп жардам берип жөлөөнү уландуу кулаш жайдырып, жумуштандыруу жолдорун кеңиртип, майып кишилер тобун өнүгүү жетишкендиктеринен орток баарландырабыз.
0: 5-айдын 15-чү күнү ансоон ишке ашыруу зат жүгүртүү башталды. Автоном райондун зат жүгүртүү кесип сарасы боюнча атайы кызматка кабылдоо чогурушу Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Ийиндин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушун автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору автоном райондук зат жүгүртүү илимий коому баш болуп өткөргөн. Кызматка кабылдоо Нак майданында бүт автоном район боюнча 40 ашуун зат жүгүртүү керканасы, кампада сактап жүргүзүү, ташымалды орундаштыруу, камдоо жилесин башкаруу, зат жүгүртүү кырдарлар тейлөөсү, кампада сактоо айыруу сыяктуу 1300 ашуун жумуш орду менен камдады. Шинжаң айыл чарба ташуусунун 4-чү жылдык окуучусу Мурадил Муса мындай деди: керканадагы көп жумуш ордунун сапаты дагы кыйла жакшы экен. Максатымдагы кыйла жакшы деген жумуш ордум болсо, жүнгө чет эл ташымалынын зат жүгүртүү атайы кызматкери жумуш орду. Эгер окуу бүтүргөндө эле кызматка кире турган жумуш орду болсо, аябай жакшы болот эле. Шинжаң ЧИСУТУ камдоо жилесин башкаруу чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайы кызматкери Лин Ли кабарчыга: Шинжаңдын чек араттаган соодасынын тез өнүгүүсүнө ээрчи керхана кампада сактап жүргүзүү, чегара аттоону таможнага маалымдоо, ташымалды орундаштыруу сыяктуу кесиптик ишмерлер чукулда жатты экенин айтып мындай деди. Бул жолу 30 ашуун кишини кызматка кабылдоо пландалды. Өкмөт куруп берген бул атайын майдан кызматка кабылдоо өрүшү аябай сонун болду. Зат жүгүртүү кесип сарасынын ажатын төөп чиркештирип, бизди ылайыктуу ишмерлерди тез табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Нак майданда дагы кесип Жоспордо саясаттан кеңеш берүү, AI менен кесиптик сапатты өлчөп алуу сыяктуу тейлөө райондорун орундаштырды. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы бөлүмүнүн орун басары башчысы Лиу Хаочи мындай деди. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жалпылык жумуштандыруу тейлөө үлгүсүн үздүксүз кылдаштырып, ишмерлерди киргизип, чиркештирүү узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, автоном райондун ар түрдүү кесиптик коомдор менен байланышып кызматташууну күчөлтүп, сара кесип сарасына кесипке айырып атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун дайымдуу кылышы айтырабыз.
1: Азыр автоном районубузда пахта эгүү негизинен бүтүп, жер жерлер майса мезгилиндеги атыз башкаруу баскычына кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакындан бери Аксуу шаарынын 1,100,000 модон ашуун пахтасы майсалоо мезгилиндеги өсүп жетилүү алгылыктуу баскычына кирип, Каратал шаарчасы Доскөл кыштагындагы Жентиян дыйканчылык майданына барганда басаңдарды айдоого кайтаруу, кылдаттап мөлчөрү менен эгүү, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу техникаларды колдонуу шарапатында бул пахта айдоосунун майсалоо салыштырмасы 95% жеткенин көрүүгө болот. Жентиян дыйканчылык майданынын башка Ротусу Турсунжан Мамет, дыйканчылык майданы 10,000 мо пахта эккенин, 4 айдын 20 күнү эгүү акырлашканын тааныштырып мындай деди. Эгип болгондон кийин 15 күндө бир жолу химиялык тизгиндөө алып бардык. Азыркы 3-жолу химиялык тизгиндөөгө дайындык көрүп жатабыз. Ушул аралыкта майса кемчил жерлерге майсаларды толуктадык. Киши колдуу чөп отодук. Быйыл жогору түшүмдү колго келтиребиз. Аксуу шаарынын ар кайсы айыл шаарчалары айыл чарба техниктерин орундаштырып атыз баштарына ичкерлей барып, пахтачы дыйкандарга химиялык тизгиндөөнү тескөө, илимий жер семирткич берүү сыяктуу аргаларды түшүндүрүп, бирге бир техникалык жетектөө менен камдады. Быйыл автоном районубуз пахта өндүрүшүнүн курулмасын үздүксүз кылдаштырып тескеп, пахта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чордондоштурууга жетектеп, төмөн түшүмдүү пахта районунун секин-секин түрдө пахта өстүрүү аянтын азайтууга тартиптүү жетектеди. Түндүк Шинжаңдагы жөрөлгөлүү пахта эгүү чоң ооданы катары Манас ооданынын пахта эгүү кызматы толук акырлашты. Лянжоуху шаарчасы Тэйяңмяо кыштагындагы 1000 молук пахта атызында дыйкан түтүндөрү ачык абаны колдон бербей, пахта атызынын жазгы сугат жумуштарын кулаш жайдырды. Кыштак тургуну Жаң Жийкүн азыр суу жер семирткичти бир тулкулаштырып сугаттоо системасын колдонуп, ары жумушчу убакыт үнөмдөлгөнүн, ары жогору берекеттүү суу үнөмдөгөнүн тааныштырып мындай деди. Эгүү акырлашкандан кийин суу дагы аябай маалында келди, аябай шыдыр сугардык. Быйыл абдан жакшы түшүм болоруна ишенебиз. Быйыл автоном районубуздун пахта эгүү илгерилөө бүт тулкусу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду.
0: 2025-2026 жылдык жылуулук менен кандуу мезгили аякташкандан бери бүт райондогу жер жерлер жылуулук менен кандуу жабдууларынын кышкы ооруну жайда эмдөө кызматын куйругулаш кулашы айдырып, кийинки жылуулук менен кандуу мезгилине жетердүү дайындык көрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжурун кабарынын убастары. Жылуулук менен кандуу жабдууларынын кышкы оорусун жайда эмдөө кызматы жай мезгилинде жылуулук менен камдабаган мезгилде жылуулук менен кандуу жабдууларын текшерип ремонттоп, асырап жана өзгөртүп, жабдууларды эң жакшы турпатка алып келип, быйыл кыш келер жыл жазгы жылуулук менен кандуу мезгилинде жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Буда бир канча күндөн бери Шинжаң, Вейтай жылуулук менен кандуу жарнак чектүү шериктиги караштуу районундагы 24,500,000 чарчы метр жылуулук менен кандуу аянты, 140,000 ашуун тургундун жылуулук менен кандуу жабдууларын төп ичке текшерип, ремонтту алып барып, ушул аркылуу жылуулук менен кандуу берекетин жогорулаткан. Шериктик кырдарларга тейлөө жүргүзүү жооптусу Зыңбейбей кабарчыга. Шериктик түзгөн кышкы ооруну жайда эмдөө кызматында жетимиш канча чараны ичкелештиргенин айтып мындай деди. Парказан үйүнүн жылуулук алмаштыруу пунктинин жабдууларын текшерип ремонтто басыруу, суу аккан куур бөлүгүн алмаштырдык, конуш тургундары иштетүүчүлөр учундагы газ кое берүү клапанын алмаштырдык, дагы кээ бир ачылып көрүнүп калган куур бөлүгүн жылуулап бир жаңсыл кылдык. Бизде жылуулук менен кандуу токтогону менен тейлөөнү токтотпойбуз. Тургундарда кандай маселе көрүлсө, каалаган убакытта бизден тейлөө тынымсыз байланыш номерибизге кабарласса болот. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен кандуу камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөө бөлүмүнүн башчысы Ян Хайхуа Быйылкы шаар шаарчаны жылуулук менен камдоонун кышкы ооруну жайда эмдөө кызматына 29 жылдык менен камдоо керканасы катышып, бүт шаардагы ар кайсы район оодан

0: каптаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл үчүнчү айдын ортолору жана этегинде биз 2025-2026 жылдык менен камдоо мезгилинде чыдылдык менен камдоо боюнча арыздануу абалына карата тагы чыдылдык менен камдоо боюнча кечеле көрүү абалына карата реттеп изилдеп өкүм чыгардык ары кызмат тизимдигин куруп ар кайсы жылдык менен камдоо орундарына жөнөтүп өз орундарынын кызмат иш жүзүндөлүгүнө бириктирип план түздүк. Текшерип ремонттоп техникалык өзгөртүүлөрү 188 учурда эч ак текшерип ремонттоп техникалык өзгөрткөн түр 6 жетимшек түр учурда жолго коюлду. Калган 110 түр курулуш кылуудан мурдагы дайындык кызматын алып барууда. Чама менен 9-чу айдын ортолорунда баардыгы бүтөт. Учурда автоном райондогу шаарчылардын чордондо жылдык менен камдоо коржолу жалпы узундугу 26700 км. Жылуулук кайнары 840, жылуулук алмаштыруу пункти 8535. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруунун көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Шунян кабарчыга. Быйыл жан жактуу жылуулук менен камдоо жабдууларын көлөмдүү жөнгө салууну бирөнтүү жоспорлоп жолго коюп, жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонттоп өзгөртүү, көөнөргөн куур торун жаңылап өзгөртүү, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү жана иштетүүчүлөр учуу маселесин атайын түр боюнча жөнгө салууну камтыганын айтып мындай деди. Биз жылуулук кайнарын жаңыдан куруп өзгөртүүнү бачымдыл иштетип, бүт Шинжандын жылуулук кайнарын камсыздоо курбатын өстүрөбүз. Куур торун өз ара байланыштырып, жалгоо сыяктуу түр курулушун күчөлтүп, 20 канча жылдан бери пузурусу бир кыйла чоң болгон куур торун алдында өзгөртүп жүргүзүп, жыл ичинде план боюнча шаар шаарчадагы жылуулук менен камдоо куур торунан 300 км жаңылап өзгөртөбүз. Таза энергиядан пайдаланууну иштиктүү жайылтып, көйнө эскирген конуштарды түтүнгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубарын жылуулоону түйүндү жылыштатып, иштетүүчүлөр учунун жылуулук менен камдоо берекетин өстүрөбүз. Көркөм жүнгө сапара.
1: Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Үрүмчү шаарынын аба сапаты жакшы күн саны 77 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 4 күн артып, өлчөмгө жетүү салыштырмасы 64.2% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.3% жогорулаган. Ал эми жаңы эле өтүп кеткен 2025 жылы Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы күн саны 318 күнгө жетип, жалгаштуу 2 жыл туруктуу түрдө 310 күндөн ашуун болуп, күзөтүү эстеликке алынгандан берки тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Бул жөнүндө кабар угасыздар. 5-чи айдагы Үрүмчү эл бакчасында жашыл дарактар көлөкө таштап, көптөгөн шаар тургундары бул жерде сейилдеп тынықты. Үрүмчү шаарынын тургуну Фаңбо мындай деди: "Бул жерде айланып жүрсөк маанайыбыз көтөрүлүп жыргап калабыз. Жашылдандыруу аябай жакшы, абада айрыкча ачык. Бул түрдүү көк асмандуу күн саны барган сайын көбөйдү. Кээде өзүмдү кармай албай бир нече барча сүрөткө түшөм. Үрүмчүдө жашоонун бакыт сезими күчтүү. Көк асмандын көбөйүүсүнүн артында Үрүмчүнүн кесип, энергия, каттоо ташмал үч чоң курулмага болгон тескөөсү бар. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн бөлүм башчысы Лиши Вей кабарчыга: 2025 жылы жыл этегине чейин бүт шаардын бардык көмүр иштетүүчү карканалары бирдей эле көмүрдү таза жогору берекетте пайдалануу негизги өлчөм деңгээлинен жогоруга жетип, көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасынын ашаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн жалпы беткей бүтүргөнүн айтып мындай деди: 14-5 жылдык жоспордон бери биз 54,000 көмүрдү жагылгы кылган пар менен камдоо жабдуусунда көмүрдү табигый газга өзгөртүүнү жолго коюуну бүтүрдүк. Көмүрдү электрге өзгөртүү түрү менен 2653 дыйканчылык малчылык өндүрүш салаасынын таракай көмүрдүн ордун алуу түрүн бүтүрдүк. Биз шамал электри, фотовол сыяктуу жаңы энергияларды зор күч менен өнүктүрүп, бүт шаардын жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 13,976,000 киловаттка жеткирип, жалпы элеген электр таратуу генераторлордун 75.5% түзүп, энергия курулмасы уландуу жашыл төмөн көмүртектүүгө карай тип өзгөрттү. Өнөр жай жана каттоо болсо атмосфераны жөнгө салуунун эки негизги күрөш майданы. Учурда Үрүмчү шаарында 25 түйүндүү карканага коюу берүүнү азайтуу түрүнүн 298 бүтүрдү. Жылдык коюу берүүнү азайтуу курбаты 15400 тоннага жетти. 5 семонт керканасы ашаан төмөн коюу берүү өзгөртүүсүн бүтүрдү. Каттоо саласында мамлекеттин 3-чү даражалуудан төмөнкү коюу берүү өлчөмүндөгү дизель майы жүк автоунаасынан 11300 ашууну керексизге чыгарылып, жаңыдан кошулган жаңыланган жаңы энергиялуу көч автобусу, такси сыяктуу

0: Бату автоунаалар 13 миңден ашты. Ли Шивей мындай деди: «Биз баштан бойго булгануну төп жөнгө салуу, булгануну илимий жөнгө салуу, булгануну закон боюнча жөнгө салууда бекем турабыз. Уландуу түрдө атмосфераны жөнгө салуу берекетин жогорулатып, калктын экологиялык ээ болуу сезими, бакыт сезими жана ыраазычылык даражасын токтоосуз жогорулатабыз».
1: 5 айдын 15 күнү 2026 жунго телеграфы Шинжаң шериктигинин ТИ акыл жөндөмдү бурут AI коштугун аракетин жарыяро жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Берсира AI жана бурут эсептөөнүн санарыптуу жетишкендиктери чордонду көрсөтүлүп, Шинжаңдын акыл жөндөмдүү санарыптуу өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Станциябыз кабарчысы Чу Йозуңдун кабарын угасыздары. Жарыялуу жыйынын дах майданында карапайым карыктын турмушуна жакын, илим техника сезимине толгон санарыптуу ишкен колдонуулар адамдын көз алдын жарыкта. 1000 мегаваттан ашкан үй бүлөө торунун даражасын жогорулатуу, 5G AI техникасынын ролун алуудан AI курбат ыйгарган акыл идректүү турмуш майдан көрүнүшүн көрсөтүүгө чейин дах майдандагы көрөрмөндөргө жаңы техника алып келген оңтойлуулук жана жогору берекетти тикелей сезиндирди. Чунго телеграфы Шинжаң шериктиги базар бөлүмүнүн орун басары мудуру Коңли мындай деди: «Чөнтөк телефонуңузду ачып, оң жак үстүңкү бурчун карасаңыз, 5G коштуган 5G AI деп көрүнөт. Эгер 5G AI көрүнсө, анда сиздин 5G AI тор сигналы каптаган районго киргениңизди далилдейт. Мисалга алсак, Шинжаң Ашандара жылуулар бирлешими жарышынын топ майданына бир убакытта киргенде, мен бул жерден видео же сүрөт жолдосом, ушунча көп киши болгон соң, кээ бир тор тосулуу жана кечигүү болору анык. Бирок меники 5G AI сигналы каптагандыктан, менин видео жана сүрөтүм алды менен жолдонот. Кабарлашуу камсыздоо сан сайын шыдыр болот». Эл турмуштан арып жеткирүүнүн санарып тишкен тейлөөсүнөн башка бул жолку жарыяро жыйыны дагы түйүндү түрдө керканаларга нарып жеткирүү, өкмөткө нарып жеткирүү эки чоң тилке санарып тишкен чечүү долбоорун чыгарып, ар сала, ар кесиптин санарыптуу акыл жөндөмдү тибиз көрүү ажатын төп чиркештирди. Керканаларга нарып жеткирүү жагында ТИ буруту, AI өршү, акыл идректүү айыл чарба, акыл жөндөмдү жасоо сыяктуу көп сарада терең колдонулуп, адам сучак менен айдоону кыдыруу, завутту акыл жөндөмдү сапатын текшерүү сыяктуу жаңы техникалардын колдонулуусу керканалардын өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруусуна жардам берди. Өкмөткө нарып жеткирүү жагында өкмөт иштери буруту, негизги катмарды башкаруу чоң карыбы, чукулабалга тең тайлаштыруу, башкарууну санарыптештирүү өрүшү сыяктуу колдонуулар жалпы бетке орнарып, шаарды башкаруунун ансайын ичке өкмөт иштери тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу орусуна өбөлгө болду. Жунго телеграфы Шинжаң шериктиги парткомунун мүчөсү орун басары баш директору Яң Донфаң мындай деди: «Учурда камдаган 8 түр санарып кызматкери негизинде жилетегине барганда 50 ашуун санарап кызматкери менен камдап, ар сала, ар кесиптин сапатын жогорулатып берекетин арттыруусуна өбөлгө болуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз».
0: 5 айдын 15 күнү кечте Жунго Ырбий театрынын төл чыгарма бий театры Лебай туңгуш жолу Үрүмчүдө көрсөтүлүп, көрөрмөндөрдүн кызуу жакшы баасына ээ болду. Станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарын угасыздар. Бий театры Лебайды Жунго Ырбий театрынын биринчи даражалуу артисти Хуяң баш болуп аткарган. Лебайдын акыркы өмүрүндө Еланга айдалуусун жирөө түйүнү кылып акырындап жайылтып көрсөтүп, тескери баянын кайында окуялыкты баяндап, Лебайдын өмүрүндөгү зарыл мүнөттордо айлуу түндөгү сагыныч, чыгышты зияраттоо ыры, шарап ыры, кайра келүү, сумурук ыры 5 бөлүккө чогулткан. Чыгарма Лебайдын жашоосундагы кечирмиштери менен ыр чыгармачылыгын өз ара жууруп, Лебайдын ыр шарап кылыч бийин ыстыроолук чагылдырып, көрөрмөндөрдү гүлдөнгөн таң доруна баштап барат. Көрөрмөн Жан Мырза мындай деди: «Бий театры аркылуу Лебайдын кең пейил толкунданган сезимге толгонун көрсөткөн. Биз Лебайды ыр пири дейбиз. Ошол бир бөлүктө алгудум кылыч чеберине палвандарга окшогон. Бий театры заманбап бий сахна техникасы менен улуттар бийин өз ара жууруп, катмары мол болгон көрүү сезимин жараткан. Башталуу бөлүгүндө суу боек сызмасы, сүрөт оромосу акырындап жайылат. Айлуу түндөгү сагынычта бийчи булут туман жана нур кубалоо ортосунда жүрөт. Чыгышты зияраттоо ырында бир кенен кеткен узун жибек кездеме акындын руху тушоосуна окшоп, бийчи кайталап жайып кутулмай болот. Кейипкердин аргасыздыгы менен каршылыгын баралына жеткире чагылдырган. Шара бары бөлүгүндө кооз кат шамал тоскуч бийдин өзгөрүүсүнө эрчи которулуп, кылыч нуру бий арышы жана ыр саптары алмашуу барышында өз ара кыналышып, гүлдөнгөн таң доорунун климатынын ырылуу сүрөт көрүнүшүн калыпташтырган. Көрөрмөн Яң Йи мындай деди. Ал жүнгө чыгыш кооздук илиминин классик уйкашындагы көркөмдүгү аркылуу адамга жүнгөнүн өзгөчө ийкемдүүлүк ичиндеги кайратын, катуулук ичиндеги жумшактыгын сезиндирет.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Санжо областына жайгашкан Урластай чегара боозу кечээ 5-нчи айдын 16-нчы күнүнөн баштап 9-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин жалгаштуу ачып жиберилет. Бул чегара боозу 1991 жылы Гоуяндын тастыгынан өтүп ачып жиберилгенден бери туңгуш жолу мезгил мүнөздүү уландуу ачып жиберүүнү ишке ашырды. Урластай чегара боозунун Монголиянын Байтык чегара боозу менен болгон аралыгы 6.5 километр келет. Быйыл чегарадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 200 000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө.
0: Үрүмчү шаары 2026 жылдык тең пайда алуу, сатып алуу кубанычтуу турмушу экинчи мезгилдик автоуна сатып алуу жаңы толуктама 5-нчи айдын 15-нчи күнү саат 0:00 башталды. Толуктама чөлкөмү жаңы энергиялуу автоуна жана май күйдүрүүчү автоуна эки чоң түрдү каптайт. Автоуна сатуу баасына карай даражага бөлүп толуктама берилет. Керектөөчүлөр бүт шаардагы 205 автоуна 4S дүкөнүндө автоуна сатып алса эң көп болгондо 10,000 юанна каякча толуктамасынан баарланат.
1: 5-нчи айдын 15-нчи күнү күн сайын жаңылануу Ухан Кооз Өнөр сарайында сакталган өнөр жай тематикасындагы тактай сүрөт чыгармалар көргөзмөсү менен Жибек жолу элестетүүсү, Какыртала, Чөйүл Жибек жолу көркөмдөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжан Кооз Өнөр сарайында тең арымда башталды. Көргөзмө Ухан Кооз Өнөр сарайы менен Чаңчүн Кооз Өнөр сарайынын сарайда сакталган керемет чыгармаларын кылдаттап тандап, жаңы жүнгө өнөр жай курулушунун керемет жетишкендиктерин көрсөтүп, сүрөт ормосу жалгаштырган Жибек жолу маданилигин көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 7-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 5-16 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 6-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык. Температура 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык. Температура 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 8-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 7-25 Цельсий градуска чейин жылуу. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Бегмат Ахмат, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр кезде Solution Abonenttер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсүн сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарп жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөө түрү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жунго Орусия бүт чендирлүү чек ара алкыган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы 14 терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Дилдештер мерөйү ишин жаңы шаандар ажалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Абдунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк району маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конулгу, тамак аш суу сундук, конок жай катарларды өз ичине алып, жарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектүү базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчыгай Көрүк району Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын тренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу, жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлгөнү негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжаң илим техника сарайы, 5D аракетчан кийноканасы, Синжаң түрүү курт кумруска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук чыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш суусундук жеңилдик билети катарлуу көп түрдүү жыргалчылыктарды жолу койду.

Эле Казак Абдунум областы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрөлгөлү колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк району менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коёт. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнүн Сибе Улута жайпкынан сатарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%-га чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаал бажер бакчасы кирүү билети аксыз болот.

Санжухуйзу Аптунум обласы жалпы 44 түрдү жеңилдик берүү саясатын жолу коюп, Санжу обласында каргайсы удан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер тек Синжан ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктү көрүктүү үндөрү дагы зор жеңилдикти жолу койду. Куучуң удандагы Жамбулак көрүк району. Синжан, Дийжао, Байыркы шаары, Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фукан шаары, Тяншан, Богдагөлү көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%-ка чейин жеңилдик берилет. Чымсар ууданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөөшү Байыркы жолу. Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коёт. Манас ууданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы Адаражалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынан жалпылык маданият тейлөөсү жалпы бетке жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар эс ала турган район жана маданият ТАК району тургузулат. Анын арасында адабият көркөмөнөр чакан атрети жарыш башталганда эс алуу аралыгында ырдап бийлейт. Ар кайсы уудан шаарлар тең арымда Синжан ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүктүү үндөрүн жалгаштыра турган 1 күндөн 3 күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоунун айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларын аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктө Кой көрүк районунда 30%, Кейин бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Вусайтан, Хайшан, Могуйтан катарлуу көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хоңма Күл деңизинде билет аксыз болот. Хуанжин, Хаян көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоуну айдап Талас Эйлигулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-7 айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бортала Моңғол аптыным обласы атайын маданият саяхат чоң белегин жолу койып, жарыш кызулугуна таянып, маданият саяхат керектөөсүн жандандырат. Бортала шаары Чүйхүй доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-га чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжан Ашан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумду Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы Түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздөгөн тагзардык ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздө Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрү борборунун өсүмдүк даарылоо элгин арып жеткирүү төң аялдамасы элге оңтойлоо түрүү жакында расмий ишке кириштирилип ар шембе күнү жашыл өсүмдүк даарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Үйүңүздөгү жашыл өсүмдүк себепсиз эле кургап калса, гүлдөр солуп калса жетилдирүү кыйын болуу маселесин чече турган жер жокпу? Үрүмчү шаары тургундары мындан ары шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору өсүмдүк бакчасына барып, тартка чалдыккан жашыл өсүмдүктөрдөн аксыз кеңеш алса болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой алдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрүү расмий ишке кириштирилди. Ар ишембү күнү жашыл өсүмдүктү дарылоо тейлөөсү тургузулат, дагы жашыл өсүмдүктөрдү өкөлөтөн багууга катарылуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Үрүмчү шаары тургуну Чын Мырза тейлөөнү кабылдагандан кийин илгери үйүмдөгү лүйлөө гүлүнүн жалбырактары саргарып, тамыр түбү солуп калган эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык, дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Тейлөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой алдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жолу коюп, элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таш текке бир архип, ар бир түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүккө атайын архип тургузуп, бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстеликке алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп, кесиптик багуанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип, бутоо, угуттоо, физикалык аргада курт кумурскадан коргонуу катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулак чайдырып, шаар тургундары ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү дарылап эмдөөп, арбайыштоо, жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтө оңой аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номер салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөө отряди мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып, тизимдөө тейлөөсү, из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп, тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагыда калыпташтырып, дагыда катыжам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой алдамасы ар ишемби күнү саат 11:00-13:00 чейин өсүмдүктөр бакчасынын ЮЭЖИ бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт, кесиптик багбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт, кийинки карымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип, жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп, шаар тургундарына тикелей жеткирилет.

Берүүбүздү улантып сырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чуңгу Орусия бүт чындырлуу чек аралык кылган соода базасынан Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Жумгуу Орусия соода алкыган жаңы экологиясынын жан кесип базасы келишим түзүү жана көрнөгүлүү аземи Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунда өткөрүлдү. Бул кесип базасында

кызматташуучусу катары база керкананын Орусиядагы эң чоң электрондук соода бирүшүнө жайгашууну байлык чиркештирүү, жайгашууга жетекчилик кылуу жана тижаратка жетекчилик кылуу катарлуу жүрүштү тейлөө менен камдап, кирканалардын чет элге чыгуу шартын төмөндөтөт. Бул жерге жайгашкан орус тили базарындагы көлөмү эң чоң санариптүү соода бирүшү. Орусиянын жергиликтүү базарда ээлүү салыштырмасы 47% жетти. Күнүмдүк орточо буйртма мөлчөрү 20 миллион юандан ашты. 2025 жылы дүйнө боюнча чек ара алкыган кесип жалпы бетке жол коюлуп, тоногуч аялдама Жунгодо жайгашты. Бул жолку кесип базасынын Синжанга жайгашуусу Жунго маркелеринен Орусия жана Чыгыш Европадагы негизги базарларга жогору өнүмдү тикелей жетип баруусуна жардам берет. Кесип базасы маңыздуу түйүнүн жол, өрүш, кесиптен турган үч чоң багытка карап, эл аралык товар оборот жолу системасы, санарптешкен камдоо чынжыр өрүшү жана кесип өнүгүүсү жогору белесин жаратып, таможнадан өтүү өнүмүн 50% өстүрүп, универсал товар оборот өздүк каржысын 20%-дан 30%-га чейин төмөндөтүп, Жунго Орусия жана Азия Европа экономика соода кызматташтыгын жол экономикасынан түйүн экономикасына, товар оборот өткөлүнүн чек арадан өтүүнү кесиптер топтолууга бет алдырат. Үрүмчү эл аралык кургактык порту району жана Учакчай экономика району башкаруу комитети партия кызматы комитетинин мүчөсү Ваңзы Хуан мындай деди. Азыр Үрүмчү Азия Европа кургактыгын аба аркылуу алмаштыруу түйүнү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күч менен чымырканып жатабыз. Эл аралык кургактык порту району, Учакчай экономика району жана универсал бажыдан Уулак районунан турган үч чоң функциялык бөлүктү биргелештирип, ички жакта мамлекет ичинде биргелешүү, тышкы жакта Азия Европа менен жалгашуудай стролук ачып берүү үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия Европа базарын терең казып, чек ара алкыган сооданы кеңейтүүгө асыл сапаттуу өрүш даярдап берди. Ошондой эле Жунго Синжандын Орусия менен болгон экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүүгө мыкты негиз салат.

Ардактуу оормандар, бир үз улан табыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрүү менен таанышабыз. Жакында Али жалпыган арып жеткирүү Тен Тен оң энергиясы поездда уурулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган Шүйрүүгө Тен Тен оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5000 юан сыйлык берди. Шүйрүү Жүнгө темир жол Үрүмчү Дирас тобу чектүү серектиги Курла жүргүнч ташымалдоо участкасы Сиан поезд отрядынын 95 жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди: бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландоо жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жылуулук 4 айдын 18 күнүндөгү T-269 поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баожиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поезд Гансуга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүйрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагда жайдар болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поезд Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү Шүйрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып, башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөштүргөн соң анын калкан сымал без кызмат артып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин, азыр чукул дары жеш керектигин билди. Жанындагы ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Шүйрүү муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат, андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап, чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан Шүйрүү жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып, интернетке жөнөтүп, көптөгөн тоор достордун алкуусуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экенин деп айтышты. Шүйрүүдүн эске алуусун чал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан. Дагы бирөөлөр Сяңдяо сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегин деле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда Шүйрүү бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Аксуу вокзалына жетип келгенде, алдагы Аксуу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсүн алдын келишип коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Шүйрүү 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине селбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поездда чакан бир китеп окуу борушу тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жаратуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландагынын айтты. Шүйрүү мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поездга олтуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бесик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардақты радио қармандары, құтманды күніңіздер менен. Алтын топырақ атты беруізді баштайбыз. Мен микрофон алдында Делишат Түйшен алу олымын. Өзіңіздер менен ұшыл бері арқылы жолыққаныман, айрықша қуаныштамын. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 17-ші күні күнгі жексенбі. Оскам ауданынын эки суу айылы тагар чыгыштагында кышта курган кирхана жылына 2 миллион юандан ашуун жергиликтүү өзгөчө түшүм сатты. Комол шаарындагы заттыгы мес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Саматтын туук бийи жашоосу. Гума ауданы Көктерек шаарчасынын кыштак тургуну Бүйсара Мамет жасалгы материалдар дүкөнүн ачып, соодасы барган сайын гүлдөндү. Мамлекет боюнча 19 айыл кыштак көркү өсүмдүк асыруу AI машинадан камсыздандыруусу Синжаңдан орун чогалды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар айылы кыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздөп Поскам ооданынын эки убайлы Тагарчы кыштагында кыштап курган керкананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ауданынын эки суу айылы Тагар чыгыштагына жайгашкан Поскам ауданы Жүнзы айылык ыштык соода азык түлүк өнүгүү чектүү шериктигинин завод үйүндө кургак мөмөнүн таттуу жыты таралды. Шериктик жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Күнүнө орто эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүмүн өндүрөбүз. Негиздүүсү Шинжан сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 000 000 юандан аша турган буйртманы бүтүрдүк. Түмөн кант, татыкмалар кошулбаган технология керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы Тагар чыгыштагынан чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрүнүн сатылуу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак партия чекасы менен Шинжан айыл чарба соода банкесинин Тагар чыгыштагында туруштук кызматы атрети кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журчулук өкүлдөрүн сыртка чыгып үйрөнүү текчерүү уюмдап, кесип өнүгүү тажрыйбаларын үйрөндүү ары өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайра кайра далилдөөсү жана коллектив чара белгилөө аркылуу эң соңунда бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, ичке иш кошуу пикир жолун өнүктүрдү. Ошол жылы 7-нче айда Поскам ауданынын эки суу айылы Тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам ауданындагы мамлекет кирканасы Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен орток каржы чыгарып, Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүгүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасынын ээлеген жарнагы 51%, кыштак коллектив ээлеген жарнак 49% болду. Шериктиктин жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Бул өзгөчө жарнак салыштырмасы жакшы долбоорлонду, ары кирканынын калыпташкан тижаратына кепилдик кылды, ары кыштак коллективибизди толук сөз сүйлөө укугу, ары андан пайдалуу укугунан баарландырып, көпчүлүктүн кайра таан сайын артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштук кызмат отряды арткы калган орун болгон Шинжан айыл чарба соода банкесинен 1 470 000 каржыны шайкештирип, кыштак коллективинин жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ауданында кардар жалы өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактардан зор күч менен колдоду.

Кыргызстандагы партия ячейкасынын шужиси Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу керкананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык. Базарлаштыруу ыңгай айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ооданы Жүнзө айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп, 3 миллион юан каржы салып, озот өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жеринин асыл сапаттуу мөмө багына сөөнүп, люлян даамдуу бадам, кулпунай даамдуу жаңгак катарлуу даамдуу тунугу эс алуу майда азык түлүктөрүн изилдеп ачып, ошон менен бирге жөрөлгөлүү жаңгак таныгы кыстарылган чылан катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңгак таныгы кыстарылган чылан, кантталган кара чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу 13 түрдө өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азык түлүк айлана турганын ойлобопмун. Интернетте дагы жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернетсиз сатуу жолу аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ашырды. Кыштактагы эгинчи түтүн Касым Эйт мындай деди. Мурда биз жаңгак чыланды сактап дайым жакшы баада сата албайт элек. Азыр ичке иш кошула турган болду, сатылуудан камсанабайбыз. Ичке иш кошуу өндүрүү линиясы кыштактын чийки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп калбай дагы, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш түзүмдүүлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын секим түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларын айландырып, айылы кыштактардын ичке аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү ашырды. Азырга чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу иш орду менен камдап 200дөн ашуун кыштак тургунун өстүрүү ташуу урмалоп салуу катарлуу алкактарда ишке орундашууга кыйрынан түрткү болду. Жакында Тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинен 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, калыкка пайда бөлүштүрүлдү. Жыйында кыштак партия ячейкасынын шужиси Ясын туруп кубанып мындай деди. 2025 жылы кыштак коллективинин керканадан ээ болгон бөлүштүрүлгөн кирешеси 200 миң юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашып, кыштак тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 6,8% ашты. Кыштак тургуну Бухалчам Гожа Ахмет мындай деди. Кыштак коллектив чарбасы токтосуз зоройуп, көмөктөштүк кооперативдин пайда бөлүштүрүүсүн ала алабыз. Мындан өтө кубандым, мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшылануусуна ишенемин.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Эки ийини туруп эле кысылып, мойну чукул созулуп, эки көзү чоң ачылды. 68 жаштагы Мухаммед Семет репетиция залында мына ушундай турпатты көрсөткөндө сахнасындагы кишилер Кооздордун согушарын баштаганын билди. Чыныгы Кооздор болбосо дагы, бирок анын бул жандуу жашоо күчү Корооз кыйкыргандан дагы жаңырактуу эле. Быйыл жылдын башында бир өмүрү айбанат эликтиме бийин бийлеген бул мураскер 6-нчы түркүмдөгү Абдум райондо жалуу заттыгы мес маданият мурастарынын өкүлдү мураскери болуп тандалды. Ал Тоок бийи, Жылкы бийи, Төө бийинин бардыгына чебер болсо да, бирок дагы эле Тоок бийин эң жакшы билет. Тоок бийи, Жылкы бийи, Төө бийи дегендей айбанат эликтиме бийи Комолдагы узак тарыхка ээ жөрөлгөлүү элдик бийдин формасы. Ага мураскерди кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыра жергиликтен маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кечек, сахна жабдуулары, музыкалык ыртекстин баардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөгүлөрдү ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштарда аткарылат.

Тоок бийинин аракети тилге алынса, Мухаммеддин сөзү бүтпөйт ал мындай деди. Тоок бийинин негизинен Короздун Мекиян менен чын көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы көрсөтүлөт. Бийди артисттер башына модель тагып, үстүнө тоок бийин бийлей турган сахналык кийимдерди кийип, Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жамбашына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып, бирде солго, бирде оң карап, Мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийлеп, тоок тобунун бирдей ынтымакташып, бүркүттүн соккусунан кырак болгон жандуу көрүнүштү чагылдырат. Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоок бийин өмүрүндө менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайыма иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиретип, билеги индерин аракеттендирип, кудум короздой рухун өрчүтүп, өзүнүн түстүү саңгорлору менен мактанат. Кош канат кагууда да жөндөм көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарылат. Ал тургай чаң тозоңду да бызгытып жиберет. Барабан ыргагы акырын тездеп, бийчинин денеси кыргак ээрчип, кудум асман көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат, дене капстан алдына ийилип, кадамдар ичкелеп, тездешип, мойну созулуп жыйылат. Эң кызыктуусу Короздун Мекиянды сунушкулоосу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын каккыла байланып жүрөт. Бирде кызулук менен алдына бар, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнүн жагымсынып жатканы көрүнүп турат. Ар жолу ушул бөлкө келгенде сахна астында күлкү добуш үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде Короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай, дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 мүнөткө жакын бийленип, жаш балдар ойносо дагы жарым күндө эмгек. Тоок бийинде көңүл бура турган иштер муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармасын кыстырат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез ары курч иштөө керек. Бул кармоо чукул жандуу кубалашуу дагы кызыктуу, күлкүлүү акырласа болот. Сахнадагы бийчилер жай баракат бийлеп, көрөрмөндөрдүн дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүдөн үйрөнгөн. Кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өтүп, жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал Комул мукамына мураскерди кылуу борборунда жалпылык чыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттар деликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калат. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Комул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру Гыйюмин мындай тааныштырды. Жакын жылдардан бери Комул шаары айбанат эликтеме бийин Комул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошуп келет. Заттык эмес маданият мурастары кирканаларына таянып, мураскердик кылуучуларды бир чама маңыздуу оюн коюу секисине ээ кылды. Саякаттын думандуу мезгили, алтын байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин баары эле жерден көрүүгө болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздөн улантуугасыздар. Кума ууданынын көктүрөк шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бусара Мамматтын атын бардык киши билет. Бөсүгө иштөөгө батынган бул айыл кыштак аялы 13 жыл убакыт жумшап өзүнүн бир жүп колуна таянып, айганды ишке ашырып эле калбай, айланда да кыштак тургундардын эшик алдында эле жумуш орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак аялдардын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми биз Бусара Мамматтын жасалык материалдар дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

2012 жылы Бусары кыштак тургундарынын турмушунун жакшылануусунан улам үй жаңылап сала тургандардын барган сайын көбөйгөнү, бирок жасалгалуу материалдарын сатып алуу үчүн уудан базарына барууга туура келерин аябай оңтойсуз экенин сезгирдик менен байкады. Ал бул соода кызметин көрүп жетип, көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысын чогултуп, кыштактагы тоногуч жасалган материалдар дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек семонт, кум, швак материал сыяктуу астандагы бир канча түрдүү материалды гана тизгели болот эле. Каридар кайнардагы туруктуу эмес, бирок Бусары соода кылууда чын ыкластуу, ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепилетик кылып, бааны адил бекитип, дагы өздүгүнөн каридарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Күн узарган сайын ал кыштоо акырын акырын кыштакка таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна эрчи, кыштак тургундарынын үй жасалгылоого деген муктажы күн сайын көптүрдүүлөштү. Бусары көлөмдү кеңиртүүнү чечим кылып, 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңдан 2 кабаттуу бир чакан имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 чарчы метрден ашуун кеңиртти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак түстүү металлга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айлык шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандырды. Бусаранын уулу Шамсыдын Мамат Абла даашы бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнү интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңиртип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамсыдын мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бусаранын курулуш материалдар дүкөнү 100,000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байгандан кийин Бусарадагы коңшуларын унутуп калган жок. Ал өздүгүнөн кыштактагы калкты жумуш корундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап туруктуу жумуш корундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2,000 юандан 3,000 юанга чейин болду.

Жакында айыл чарбайлык Аштык министрлиги Ички Монгол Абдунум райондун Сиңан аймагында мамлекет боюнча аштык майыл удан эгиндердин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу Ак майдан жылыштатуу жыйынын ашты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Аштык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашыруунун жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүм арттыруу, киреш арттырууну тең кармаганда бекем туруп, күрдүү атыз, сорттуу үрөн, жакшы кезмет, жакшы каргаларды чогултуп эрекетин ашырууну чыныг илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштатуудан турган миң одан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп, жаңыча чарба субъектинин үлгү көрсөтүү, түрткү болуу ролун өрчүтүп, жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлүшү салыштырмасын жогорулатуу керек. Аштык май адистер жетекчилик группасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө отряды сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада билим көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуун, тарбиялоо тейлөөсүн сызылып улаш жайдыруу керек. Жүгөрүү төө бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушунун түрүн көңүл коюп уюмдап жолу коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу түшүм берекетти арттыруу техникаларын жайылтуу керек.

Жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Ал азыр өсүмдүк асыроо ЭИ машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тоногуч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо ЭИ машина адам камсыздандыруусу Синжаңдан орно чоңалды. Чуңгу амандык мал мүлк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза борбордук тармак шериктиги Жүөбү илим техника Шинжин чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, Жүөбү илим техникасы өндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 моделдештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы суммасы 18 600 000 болгон мал мүлк баардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган ЭИ чек ара калкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берип, камсыздандыруунун акылы директүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формасында жаңылык жаратты. Жакында 2025 жылдык Ырашкер Кууз айыл кыштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы, Корла шаардык Асанды улуттар дене тарбия бакчасы Туңгүй жылкы байге майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөр командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга иликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу эле жылкысы, Янжи жылкысы, Тазагандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы наслынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чабандоздук жөндөмүн сынашу бир тулкулаштырылган, жылкы байгеси жөндөм менен жазгы маданият, саякат, тыныгуу биргелештирилип, арлут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түс кошту.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо, саламатта болуңуз.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 17 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 7-28 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нишанына бекем кадалып, жалпы элдин дене такшалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, саламаттык, эл турмушун терең жоролуштурууну түртмөктөдү.
2: Бүт Шинжаңдагы тунгуч жоң идары улуттук дарыларды акыл жөндөмдүү өндүрүү базасы курууну өндүрүшкө кириштирилди.
3: Автоном районубуз көп майдан кызматкер кабылдоо кыймылдарын алып чыгып, кызмат издөөчүлөр менен керканаларга жогору берекеттүү чиркешүү өрүшүн куруп берди.
2: Быйыл бүт Шинжаңдын пахта, үрөөн, себүү кызматы негизинен бүттү. Үрөөн себүү жүрүшү жалпы толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болду.
3: Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы, күн саны сызыл 2 жыл 310 күндөн ашып, күзөтүп эстеликке алгандан берки тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
2: Жунго ыры бий театрканасынын төл чыгарма бий театры Ли Бай Туңгуш жолу Үрүмчүдө коюлду.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу менен жалпы элдин ден соолугун терең жогорулаштырууну түртмөктөп, дене тарбияда күчтүү мамлекет Соо Жунго куруу нышанына карай үздүксүз арчтоону баса көрсөткөн. Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нышанына бекем кадарып, жалпы эл дене чыңалтуусун тутка кырып, дене тарбия менен маданият, саякат, ден соолук, эл турмушунун тереңдей жогорулашуусун түртмөктөдү. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө оорукуштаган дене чыңалтуу чараны ар улут калкынын кооз турмушуна дүркүрөгөн жашоо үчүн кошуп келет. Эми кабардан угасыздар. 5 айдын 16 күнү 2026 тилдештер мерөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешими жарышы Үрүмчү Орунбек дене тарбия борборунда тууманды баштарып, мындан кийинки 2 айдан ашуун убакта бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаар, Биңтуандын шыш шаарлары менен бирлешип уюмдаштырган 14 өкүл команда 56 майдан тартымдуу беттешүүнү кулашы айдырып, ушул жайда бүт Шинжаңдагы ар улут элинин футбол дене аракетине болгон кызуу сүйүүсүн толугай кинелейт. Үрүмчүнүн топ керманы Саршуай мындай деди. Белес сатур баштаган күн эле 3 белес сатып алдым. Үйүмдөгүлөрдү алып жарыш көрөм. Шинжаңдын футболчулугуна кайрат айтем берем. Хотендин топ керманы Сайдем толкун мындай деди. Атай Хотенден Турпанга келдим. Максатым нак майданда Хотен командабызга кайрат айтып дем кошо. Ошондой эле сырттагыларга ынтымактуу бир ниетте кызуу, жоомарт руху келбетти көрсөтүү. Шинжаңда футбол болсо, кишилердин канына сиңген кызуу сүйүү. Шинжаңдын футбол иштеринин байсалдуу өнүгүүсүнө ээрчи, ар түрдүү элдик футбол жарыштары туумандуу чамгаракты жаратты. 2025 жылы Кашкар мөрөйү футбол ашандары жылуулар сунуштоо жарышы баштаруу аземинин түз баяны 30 миллион адам реттен ашуун кишини тоордо көрүүгө эликтирип, катыштуу темалардын жалпы мөлчөрү 1 миллиард реттен ашты. Артыш мөрөйү бүт Шинжаң футбол сунуштоо жарышы жалпы эликтирген топ көрмандары саякатчылар 251600 адам реттен ашып, тикелей, аштамак, суусундук, жатак, көрүк район сыяктуу саякат керектөөсүнөн 92,168,600 юанды арып жүрдү. Ошону менен катар көрүү сексине толгон айылкыштак баскетбол жарышы, жүрөктүн кырын терметкен чөл талаа жарышы, жалпы эл кубанычтуу баарланган кар муз дене аракети, ар түрдүү турмуш жытына толгон жылуулук тараткан маданият дене тарбия кыймылдары Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү адамды эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Булардын баарысы Шинжаңдын бачым куруп даражасын өстүргөн дене тарбия дене чыңалтуу жалпысынан айырыла албайт. Ошондой эле шаар айылды каптаган жөндөмү жакшы жалпылык дене тарбия тейлөө торунан айырыла албайт. Эми эле даражасын өстүргөн тогуз тарабы ууданы Дээхүү Көрк районунда жылдыздуу баскетбол майданы, футбол майданы, саңоор топ майданы сыяктуу ар түрдүү денеракет майдандары толук болуп, көптөгөн тургундарды ушул жерге келип, тыныгып, дене чыңалтууга иликтирди. Тогуз тараа ууданынын тургуну Кабыл Дилмурат мындай деди. Майданды түгөл жаңырада, чөйрөсү дагы аябай сонун болду. Демейде айт майрам эс алуу күндөрүндө дагы жумуштан түшкөндө келип, жеңилдейбиз. Денебиз жеңилдеп, көңүлүбүз көтөрүлүп калат. 2025 жылдын этегине чейин Шинжаң ар түрдүү дене тарбия майданынан 94900 куруп, киши башындык дене тарбия майдан аянты 3,1 чарчы метрге жетти. Дене чыңалтуу жолунан 867 куруп, узундугу 1324,65 километрге жетти. Оодан айыл кыштак 3 даражалуу дене чыңалтуу жабдуулары жана шаарлардагы коомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу тегереги негизинен курулуп, ар улут калкынын көп кайнарлашкан дене тарбия тенракет ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жалпы эл дене чыңалтуусун түшүнүп, ураандан күнүмдүк турмушка бурулуусун түртмөктөдө. Автонум райондук дене тарбия идарасынын орун басары идара башчысы Кан Юн Шин мындай деди. Жалпылык мейкиндикке дене чыңалтуу жабдууларын кыналыштырып, одан даражалуу дене тарбия бакчаларын өзгөртүп даражасын өстүрүп, карыктын дене тарбия кыймыл системасын жаратып, карыктын дене чыңалтуусу менен дене тарбия саякаттан турган кош багыттуу курбат ыйгарууну ишке ашырдык. 15-5 жылдык жоспор программасында карыктык дене тарбияны иштиктүү өнүктүрүп, жалпы эл дене чыңалтуу кыймылдарын кеңири улаш айдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн дене чыңалтуусун жалпылаштырууну күчалтып, дайыма дене тарбия менен такшалууга катышуучу кишилер саны салыштырмасынын 40% айланасына жеткирүү ортого коюлду. Ушул нышанды мээрчиктей, быйыл автоном районубуз 100 ашуун жалпылык дене тарбия майдан сарайларын аксыз же төмөн акылуу ачып жиберүүнү түртмөктөп, одан даражалуу жана андан жогору жарыш кыймылынан 300 майдандан ашуун өткөрүп, жалпы эл дене чыңалтуу маанайын жаратуу менен катар жарыш менен керектөөнүн чуурдушу берекетин бирдемчи соройтот. Шинжаң маалия экономика дашөөсү саякат шоянын доценти Гүлмира Эмрулла мындай деди. Жарыш APC'н түйүндү жаратып, жарышты түйүн кылып, дене тарбия жабдуулары менен саякатты терегелештирүүнү жакшыртып, дене тарбия менен маданият саякаттын терең жугурдушусун түртмөктөп, кыска мөөнөттүү агым мөлчөрүн узун мөөнөттүү керектүү кишилер тобуна чөктүрүп, дене тарбия жарыштарынын экономиканы алып жүрүү берекетин уланды кое берет. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 16-чы күнү автоном районубуз кабылдаган борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 7-чи түркүмдөгү калык арыздат маалымдоо делосу 60 болгон. Түйүндү назар оодарган дело 5. Мында 45 телефон аркылуу, 15 кат аркылуу келген. 60 делодо Үрүмчү шаарыныкы 34, түйүндү назар оодарган дело 3. Санжак Өзү автоном областыныкы 6. Комул шаарыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, түйөндү назар оодарган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 3, Байынгурун Моңгол автоном областыныкы 1, түйөндү назар оодарган дело 1, Кашкар аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу 4 типи боюнча бөлүнгөнү, атмосфера булгануусу 23, ызычуу булгануусу 11, катуу керексиз зат булгануусу 11, экологияны бузуу 7, суу булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-чи айдын 16-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делосу жалпы 7 түркүмдө 321 парча болгон. Түйөндү назар оодарган дело 20. Мында 285 телефон аркылуу, 36 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым иштери жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык жаңча энергия система курулуш жоспору, автоном райондун кен байлыгы 15-5 жылдык жоспору, автоном райондун 15-5 жылдык жаңча өнөр жайрашкан өнүгүү жоспору, автоном райондун 15-5 жылдык түйүндүү кесип жана жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин келечек өнүгүү жоспорун талкуулап, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо саясат чаралары сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын куруу нышанын бекитип, жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун бачымдатып, энергия камдоо курбатынын даражасын жогорулатуу, энергия кесип курулмасын кылдаштырып даражасын жогорулатууну күч саражылыштатып, нефит табигый газ өндүрүү иш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр энергия системасы, 3 чоң энергия кесип үрүн бардык күч менен жаратып, Шинжаңдын энергия артыкчылыгын мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоодогу зарыл күчкө, экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү алгырыктуу аракет энергиясына, ар улут калкынын эл турмушу бактын илгери сүрүүдөгү мыкты таянычка айландыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы бир айлампаруу кен издөөдө оозу жаратуу стратегиялык аракетин терең жолго коюп, бир түркүм стратегиялык кен байлыгын камсыздоо өзөктөр району жана өткөрүп алуу урандуу камдоо районун куруу керек. Жашыл чалымда текшерип казууну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кен саласынын терең жогорулушун жылыштатып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн иштиктүү өнүктүрүү керек. Кен байлыгын чалгында текшерип ачуу жана башкаруу сылатын жалпытулку пландоону күчөтүп, шай кешип жылыштатып, түйүндү түрдө түштүк Шинжаңдын кен байлыгын чалгында текшерип ачууну колдоп, байлыктарды ачып өнүктүрүү берекет аркылуу жергиликке нарп жеткирип, эл турмушуна нарп жеткирүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жаңыча өнүр жайлашууну жылыштатуудан турган бул алгырыктуу милдетти бекем кармап, акыл урбатташкан, жашылдашкан, чуурулушкан өнүгүү бактында бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, атаандашы күчү бар кесип үрүн бачымын калыпташтырып, өзгөчө артыкчылыкту замандашкан кесип системасын куруп, жүнгөчү замандашуунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууну заттык негиз жана кесип таянычы менен кандоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде партия борбордук комитет Шинжаң кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекет ажаты, Шинжаңдын курбаты, келечекке болгон умтулууну таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым өнүктүрүү керек. Жашыл химия өнөр жай, дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, токумачылык кийим кече, маданият саякат сыяктуу түйүндүү кесиптерди кылдаштырып жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, чыгаан жабдык жасоо, жашыл чөйрө корго, жаңы бир урпак маалымат техникасы жана төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зорайтып, жасанды акыл жөндөм, жашыл суутек негиздүү энергия, көмүртексиз көмүр негиздүү энергия, биожасоочулук жана арам иштери маалымат сыяктуу келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырып, түйүндү ичкелей бөлүнгөн саланын кесип желесин кемелдендирип, артыкчылыкту кесип үрүн курбат даражасын көрүнүктүү жогорулаган жогору сапаттуу өнүгүү турпатын калыпташтыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жүзүм арагы кесиби болсо, автоном районунун өзгөчө артыкчылыктуу кесиби жана сырт менен болгон байланыш алмаштыруудагы исим картасы. Өзгөчө мөмөлү бак кесибинин саясат колдоосун бир өңчөй пландап жакшы колдонуп, арагачтуу жүзүм базасынын сапатын жогорулатып даражасын өстөрүүнү бачымдатып, керхананын иш кошууну жогорулатуу жана телегейлештирүү курбатын колдоп, чоң өндүрүш районунун марке үгүттөп тааныштыруусун кенен кулаш жайдырып, керектүү базарын иштиктүү ачып кеңиртип, жүзүм арагы кошулган маданият саякат асыл линиясын жаратып, илим техника таянычын күчөтүп, байлыктарды камсыздоону күчөлтүп, жүзүм арагы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: 5-айдын 14-чү күнү Шинжаң индуалан дарыгерлиги Жоңи дары улуттук дары кесип бакча түрү чыныгы өндүрүшкө киришти. Бул Шинжаңдагы туңгуч Жоңи дары улуттук дарысынын акыл курбаттуу өндүрүш базасы болуп, Шинжаңдын улуттук дары кесибинин акыл жөндөмдүү өндүрүшкө карап зарыл бир арыш таштаганынан дарек берет. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Кесип бакчасынын өндүрүш жабдуулары бирдей алыс аралыктан тизгинделет. Суу, электр, табигый газ сыяктуу энергия коромчуларын тизгиндөө борбору чыныгы убакытта сандуу маалымат чогултуп, анализдеп кылдаштырууга оңтойлуулук жаратат. Шинжаң индуалан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лей мындай деди. Чыныгы убакытта таратуу жана эстеликке алууну жолго койдук. Анализдөөгө оңтойлуу, мындан ары энергияны ан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө мөлчөрү 32,580,000 кВт-саат болуп, көмүртек кошкоч кылын коё берүүнү 22,000 тонна азайтып, булганды сууну коё берүүнү 20,900 тонна азайтат. Түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына дары материалынан айырып алып өндүрүү курбаты 5,000 тоннага, бүртүкчө дары 5-600 миллион капка, таблетка 5-600 миллион талга жетет. Учурда шериктик негизинен өндүргөн түшүм ЕЖХ Өзбекстанда катталды. Кийинки кадамда Казакстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринин базарына киргизилет. Кесип бакчасынын өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчи Шинжаңдагы туңгуш Жоңи дары бирде бир түрүндөгү жаңылык жаратылгандары татаал, рецептүү, бинепше бүртүкчөсү жаңы өндүрүш линиясында өндүрүлүп, быйыл сатуу өндүрүшүн аркынан 100 миллион юанды ишке ашырууну пландалды. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, жаңы шаар району өнөр жайдын маалыматташтыруу идарасы Керкана Тейлөө борборунун мудуру Ван Сяофей мындай деди. Керкана өндүрүшкө киришкенден кийинки өндүрүш курбатынын артуу мөлчөрү биомедициналык дары кесибинин жасоо тилкесине тикелей таянч болуп, кесип желесинин жогорку агынындагы өнүгүү жана төмөнкү агынындагы шыдырлаштыруу саласындагы өнүгүүнү баштап, биомедициналык дары кесибинин нарк желесинин орто жогору даражасына карай арышташтоосун илгери сүрөт.
2: Мамлекет жолу 577-чи линиясы жыңдан Кулжа ооданына чейинки таш жол түрү учурда негизги толкуу курулушун бүтүрүп, учурда баардык күч менен 6 айдын 30 күнү бүт линияны куруп бүтүү нышанына асарууда. Ошол кезде Иле Дайра үрөөндө сырт менен байланышчу чоң таш жолунан дагы бири кошулат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Иле Дайра үрөөнө кирип чыгуудагы экинчи таш жол негизги жолу катары. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Чың Кулжа таш жолунун жалпы узундугу 92,545 километр. Лениюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу менен чиркешип, Иле Дайра үрөөнү менен Бортор обласы жана Түштүк Шинжаң району ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлар менен жалгашат. Таш жол кош багытта 4 автоунаалуу 1 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Жалпы линияда 55 көпүрө, 5 тоннел жана өз ара жалгашкан строл көпүрө, Тейлөө району сыяктуу телегейлешкен жабдуулар бар. Көпүрө тоннелдин түзгөн салыштырмасы 49.16%га жетет. Мында түндүк Теншандагы өзгөчө узун тоннелдин жалпы узундугу 11.9 километрге жакын. 5 айдын этегинде тоннел курулушу жалпы бетке бүтүүсү күтүлүүдө. Түр 2-чи кырдарлык бөлүгү тоннел жумуш атыретинин башчысы Хытанган мындай деди. Тоннел абдан узун. Биз энергия үнөмдүү формасындагы жыштык алмаштыруу аба теңшегичи, жыштык алмаштыруу шамалдыргычын колдондук. Тоннел ичинин аба сапатына негиз шамалдын чоң кичилигин автоматтык теңшей алат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш болгон Борбосун өзгөчө чоң көпүрөсүнүн негизги тул курулушу толук бүттү. Бул Шинжаң боюнча учурда курулуп жаткан түрлөр ичинде удонун бийиктиги, алкы өтүү радиосу эң чоң жалгаштыруучу болот курулманы көпүрө болуп, жалпы узундугу 938 метр. Эң бийик негизги түркүгү 144 метрге жетет. Түр 4-чү кырдарлык бөлүгүнүн түрү орун басары директору Ливен Сай мындай деди. Курулуш жалпы башында 3 өлчөмдүү санарып тешкен калып салынып, курулуш эктемеси, толборду кылдаштыруу, жалпы башын көрүүгө болгон башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, алкы өтүүсү чоң түркүгү бийик буруудай курулуш кылуу техника кыйын маселесин төп чечтик. Учурда Иле Дайра үрөөнүн сырт менен байланышчу жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолу негизинен Лениюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Кең Сай бөлүгүнө сөөнөт. Бул жол бөлүгүнүн ачылган убакты эрте өтүүчү автоунаалардын күн сайын көбөйүшүнө ээрчи жолдун ташымал тижарат басымы дагы зоройгон. Жың Кулжа таш жолу курулуп бүткөндөн кийин Кулжа шаарынан Үрүмчүгө баруу үчүн Кең Сай жол бөлүгүн айланып жүрүүнүн кереги жок. Автоунаада жүрүү аралыгы 90 км кыскарат. Автоунаа айдоо убакты 8 сааттан 6 саат айланасына кыскарат.
3: Кечээ 5 айдын 16 күнү майыптарга жардам берип жөлөөгө дем болуу, жумуштандырууну илгери сүрүү, укук таламды камсыздап киреше арттырууга демөөр болуу негизги темасындагы 2026 жылдык автоном райондун майыптарды жумуштандыруу жардам берип жөлөө атай түр кыймылы Кызыл Суу Кыргыз автоном областында башталып, майыптарды жогору сапатта толук жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваңдон шүпейлердин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нак майданында Кызыл Суу, Ак Суу, Кашкар сыяктуу райондордон келген 277 сапаттуу жумушчу иштетүүчү керкана чогулуп, 5429 жумуш орду менен камдап, токумачылык кийим кече, курулушчулук, саякат сыяктуу көптөгөн кесип саласын камтыды. Артыш шаары Чынгуаң мүлк башкаруу чектүү жооптулук шектигинин кызматкерин Делнур Курбан мындай деди. Бул жолку кызматка кабылдоодо тазалыкчы, амандык коргоочу сыяктуу ар түрдүү жумуш ордубуз бар. Кеңеш суроо кызуулугу аябай жогору болду. Көптөгөн кишилер биз менен алгач карымда жумуштануу максатында бирдейликке келди. Шериктигибиздин жыргалчылык мамилеси дагы аябай жакшы. Артында биз менен жеңиштүү токтомдошуп кызматка кирүүсүн күтөбүз. Кызмат издөөчү Таалайбек Төркүнбай бир каркана менен алгач карымда жумуштандыруу максатында бирдейликке келди. Ал мындай деди: жакшы экен, маяна мамилеси дагы жаман эмес экен, үмүт күтөм. Бетмаңдай сыноо кулактандыруусун тапшырып алууну үмүт кылам. Кыймыл нак майданында дагы кесип жетектөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, укук таламды камсыздоо сыяктуу көп кайнарлуу тейлөө району орундаштырылып, кызматкерлер коомдук камсыздоо толуктамасы, техника жөндөмгө тарбиялоо, чарба жаратуу карыз акчасы, укук таламды коргоо сыяктуу түйүндүү саясаттарды мерчиктей, кызмат издөөчүлөрдү бирге бир саясат чечмелөөсү менен камдады. Кызыл Суу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы ишмерлер тейлөөсү жана чарба жаратуу бөлүмүнүн жооптуусу Ли Юан Юан мындай деди: майыптардын жумуштануу ажатына үйрүлүп, укук таламды камсыздоону күч алттык. Кийинче төп жардам берип жөлөөнү уланды угулаш жайдырып, жумуштандыруу жолдорун кеңиртип, майып кишилер тобун өнүгүү жетишкендиктеринен орток баарландырабыз.
2: 5-нчи айдын 15-нчи күнү Ансоон ишке ашыруу зат жүгүртүү башталды. Автоном райондун зат жүгүртүү кесип сарасы боюнча атайы кызматка кабылдоо чогурушу Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Ийиндин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушун автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору, автоном райондук зат жүгүртүү илимий коому баш болуп өткөргөн. Кызматка кабылдоо нак майданында бүт автоном район боюнча 40 ашуун зат жүгүртүү керканасы, кампада сактап жүргүзүү, ташымалды орундаштыруу, камдоо жилесин башкаруу, зат жүгүртүү кырдарлар тейлөөсү, кампада сактоо айыруу сыяктуу 1300 ашуун жумуш орду менен камдады. Шинжаң айыл чарба ташуусунун 4-нчү жылдык окуучусу Мурадил Муса мындай деди: керканадагы көп жумуш ордунун сапаты дагы кыйла жакшы экен. Максатымдагы кыйла жакшы деген жумуш ордум болсо, жүнгө чет эл ташымалынын зат жүгүртүү атайы кызматкери жумуш орду. Эгер окуу бүтүргөндө эле кызматка кире турган жумуш орду болсо, аябай жакшы болот эле. Шинжаң ЖСУТУ камдоо жилесин башкаруу чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайы кызматкери Лин Ли кабарчыга: Шинжаңдын чек араттаган соодасынын тез өнүгүүсүнө ээрчи, керхана кампада сактап жүргүзүү, чек ара аттоону таможняга маалымдоо, ташымалды орундаштыруу сыяктуу кесиптик ишмерлер чукулда жатты экенин айтып мындай деди. Бул жолу 30 ашуун кишини кызматка кабылдоо пландалды. Өкмөт куруп берген бул атайын майдан кызматка кабылдоо өрүшү аябай сонун болду. Зат жүгүртүү кесип сарасынын ажатын төөп чиркештирип, бизди ылайыктуу ишмерлерди тез табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Нак майданда дагы кесип жоспордо саясаттан кеңеш берүү, AI менен кесиптик сапатты өлчөп алуу сыяктуу тейлөө райондорун орундаштырды. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы бөлүмүнүн орун басары башчысы Лиу Хаочи мындай деди: автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жалпылык жумуштандыруу тейлөө үлгүсүн үздүксүз кылдаштырып, ишмерлерди киргизип, чиркештирүү узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, автоном райондун ар түрдүү кесиптик коомдор менен байланышып кызматташууну күч алтып, сара кесип сарасына кесипке айырып атайын майдан кызматка кабылдоо чогурушун дайымдуу кылаш жайдырабыз.
3: Азыр автоном районубузда пахта эгүү негизинен бүтүп, жер жерлер майса мезгилиндеги атыз башкаруу баскычына кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакындан бери Аксуу шаарынын 1,100,000 модон ашуун пахтасы майсалоо мезгилиндеги өсүп жетилүү алгылыктуу баскычына кирип, Каратал шаарчасы Доскөл кыштагындагы Жентиян дыйканчылык майданына барганда, басаңдарды айдоого кайтаруу, кылдаттап мөлчөрү менен эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу сыяктуу техникаларды колдонуу шарапатында, бул пахта айдоосунун майсалоо салыштырмасы 95%га жеткенин көрүүгө болот. Жентиян дыйканчылык майданынын башка Ротусу Турсунжан Мамет, дыйканчылык майданы 10,000 мо пахта эккенин, 4-нчү айдын 20-нчү күнү эгүү акырлашканын тааныштырып мындай деди: эгип болгондон кийин 15 күндө бир жолу химиялык тизгиндөө алып бардык. Азыркы 3-нчү жолу химиялык тизгиндөөгө дайындык көрүп жатабыз. Ушул аралыкта майса кемчил жерлерге майсаларды толуктадык. Киши колду чөп отодук, Быйыл жогору түшүмдү колго келтиребиз. Аксуу шаарынын ар кайсы айыл шаарчалары айыл чарба техниктерин орундаштырып атыз баштарына ичкерлей барып, пактачы дыйкандарга химиялык тезгиндөөнү тескөө, илимий жер семирткич берүү сыяктуу аргаларды түшүндүрүп, бирге бир техникалык жетектөө менен камдады. Быйыл автоном районубуз пахта өндүрүшүнүн курулмасын үздүксүз кылдаштырып тескеп, пахта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чордондоштурууга жетектеп, төмөн түшүмдүү пахта районунун секин-секин түрдө пахта өстүрүү аянтын азайтууга тартиптүү жетектеди. Түндүк Шинжаңдагы жөрөлгөлүү пахта эгүү чоң ооданы катары Манас ооданынын пахта эгүү кызматы толуга кырлашты. Лянжоху шаарчасы Тэйяңмяо кыштагындагы миң моолук пахта атызында дыйкан түтүндөрү ачык абаны колдон бербей, пахта атызынын жазгы сугат жумуштарын кулаш жайдырды. Кыштак тургуну Жаңжи күн азыр суу жер семирткичти бир туркулаштырып сугаттоо системасын колдонуп, ары жумушчу убакыт үнөмдөлгөнүн, ары жогору берекеттүү суу үнөмдөгөнүн тааныштырып мындай деди. Эгүү акырлашкандан кийин суу дагы аябай маалын да келди, аябай шыдыр сугардык. Быйыл абдан жакшы түшүм болоруна ишенебиз. Быйыл автоном районубуздун пахта эгүү илгерлөө бүт тулкусу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду.
2: 2025-2026 жылдык жылуулук менен кандуу мезгили аякташкандан бери бүт райондогу жер жерлер жылуулук менен кандуу жабдууларынын кышкы ооруну жайда эмдөө кызматын куйругулаш кулаш жайдырып, кийинки жылуулук менен кандуу мезгилине жетердүү дайындык көрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан убасыздары. Жылуулук менен кандуу жабдууларынын кышкы оорусун жайда эмдөө кызматы жай мезгилинде жылуулук менен камдабаган мезгилде жылуулук менен кандуу жабдууларын текшерип ремонттоп, асырап жана өзгөртүп, жабдууларды эң жакшы турпатка алып келип, быйылкы келер жыл жазгы жылуулук менен кандуу мезгилинде жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Буда бир канча күндөн бери Шинжаң, Вейтай, жылуулук менен кандуу жарнак чектүү шериктиги караштуу районундагы 24 миллион 500 миң чарчы метр жылуулук менен кандуу аянты, 140 миңден ашуун тургундун жылуулук менен кандуу жабдууларын төп ичке текшерип, ремонтту алып барып, ушул аркылуу жылуулук менен кандуу берекетин жогорулаткан. Шериктик кырдарларга тейлөө жүргүзүү жооптусу Зыңбейбей кабарчыга: Шериктик түзгөн кышкы ооруну жайда эмдөө кызматында жетимиш канча чараны ичкелештиргенин айтып мындай деди. Парказан үйүнүн жылуулук алмаштыруу пунктунун жабдууларын текшерип ремонтто басыруу, суу аккан куур бөлүгүн алмаштырдык, конуш тургундары иштетүүчүлөр учундагы газ кое берүү клапанын алмаштырдык. Дагы кээ бир ачылып көрүнүп калган куур бөлүгүн жылуулап бир жаңсыл кылдык. Бизде жылуулук менен кандуу токтогону менен тейлөөнү токтотпойбуз. Тургундарда кандай маселе көрүлсө, каалаган убакытта бизден тейлөө тынымсыз байланыш номерибизге кабарласса болот. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен кандуу камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөө бөлүмүнүн башчысы Янхай Хуа быйылкы шаар шаарчаны жылуулук менен кандуунун кышкы ооруну жайда эмдөө кызматына 29 жылуулук менен кандуу керканасы катышып, бүт шаардагы ар кайсы район оодандык аптаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 3-чү айдын ортолору жана этегинде биз 2025-2026 жылдык жылуулук менен кандуу мезгилинде жылуулук менен кандуу боюнча арыздануу абалына карата, тагы жылуулук менен кандуу боюнча кечеле көрүү абалына карата реттеп, изилдеп, өкүм чыгардык ары кызмат тизимдигин куруп, ар кайсы жылуулук менен кандуу орундарына жөнөтүп, өз орундарынын кызмат иш жүзүндөлүгүнө бириктирип план түздүк. Текшерип ремонттоп техникалык өзгөртүү түрү 188. Учурда эч ак текшерип ремонттоп техникалык өзгөрткөн түр 6, 72 түр учурда жолго коюлду. Калган 110 түрү курулуш кылуудан мурдагы дайындык кызматына алып барууда. Чама менен 9-чу айдын ортолорунда баардыгы бүтөт. Учурда автоном райондогу шаар шаарчылардын чордондуу жылуулук менен камдоо куур жолу жалпы узундугу 26700 км, жылуулук кайнары 840, жылуулук алмаштыруу пункти 8535. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруунун көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Шунян кабарчыга: Быйыл жан жактуу жылуулук менен кандуу жабдууларын көлөмдүү жөнгө салууну бирөнтүү жоспорлоп жолго коюп, жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонттоп өзгөртүү, көөнөргөн куур торун жаңылап өзгөртүү, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү жана иштетүүчүлөр учуу маселесин атайын түр боюнча жөнгө салууну камтыганын айтып мындай деди. Биз жылуулук кайнарын жаңыдан куруп өзгөртүүнү башчымдыл иштетип, бүт Шинжандын жылуулук кайнарын камсыздоо курбатын өстүрөбүз. Куурт орун өздөрү байланыштырып, жалгоо сыяктуу түр курулушун күчөлтүп, 20-канча жылдан бери пузурусу бир кыйла чоң болгон куурт орун алдында өзгөртүп жүргүзүп, жыл ичинде план боюнча шаар шаарчадагы жылуулук менен камдоо куурт орунан 300 км жаңылап өзгөртөбүз. Таза энергиядан пайдаланууну иштиктүү жайылтып, көйнөй эскирген конучтарды түтүнгө бөлүп өзгөртөбүз.

0: Sırtkı duvarın cılılığını tüyündü cılıştatıp, işletüçülür uçunun cılılık binin kandığı bireketin östürebiz. Görküm cungo sapara.
1: Bu yılı 1-ci aydan 4-cü ayğa çeyin, Ürümçü şaharının hava sapatı jakşı gün sanı 77 günge jetip, okşuş mezgildegiden 4 gün artıp, ölçümge jetüü salıştırması 64,2% jetip, okşuş mezgilge salıştırganda 3,3% jogorlagan. Al emi jañgalı ötüp ketken 2025-nji jılı, Ürümçünün hava sapatı jakşı gün sanı 318 günge jetip, jalgaştuu 2 jıl turuktuu türde 310 gündön aşuun bolup, küzötüp estelikke alıngandan берке тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Бул жөнүндө кабар угасыздар. 5-нче айдагы Үрүмчү эл бакчасында жашыл дарактар көлөкө таштап, көптөгөн шаар тургундары бул жерде сейилдеп тынықты. Үрүмчү шаарынын тургуну Фаңбо мындай деди: "Бул жерде айланып жүрсөк маанайыбыз көтөрүлүп жыргап калабыз. Жашылдандыруу аябай жакшы, абада айрыкча ачык. Бул түрдүү көк асмандуу күн саны барган сайын көбөйдү. Кээде өзүмдү кармай албай бир нече барча сүрөткө түшөм. Үрүмчүдө жашоонун бакыт сезими күчтүү. Көк асмандын көбөйүүсүнүн артында Үрүмчүнүн кесип, энергия, каттоо ташмал үч чоң курулмага болгон тескөөсү бар. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн бөлүм башчысы Лиши Вей кабарчыга: 2025 жылы жыл этегине чейин бүт шаардын бардык көмүр иштетүүчү карканалары бирдей эле көмүрдү таза жогору берекетте пайдалануу негизги өлчөм деңгээлинен жогоруга жетип, көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасынын ашаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн жалпы беткей бүтүргөнүн айтып мындай деди: 14-5 жылдык жоспордон бери биз 54 000 көмүрдү жагылгы кылган пар менен камдоо жабдуусунда көмүрдү табигый газга өзгөртүүнү жолго коюуну бүтүрдүк. Көмүрдү электрге өзгөртүү түрү менен 2653 дыйканчылык малчылык өндүрүш саласынын таракай көмүрдүн ордун алуу түрүн бүтүрдүк. Биз шамал электри, фотовол сыяктуу жаңы энергияларды зор күч менен өнүктүрүп, бүт шаардын жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 13,976,000 киловаттка жеткирип, жалпы элеген электр таратуу генераторлордун 75,5% түзүп, энергия курулмасы уландуу жашыл төмөн көмүртектүүгө карай тип өзгөрттү. Өнөр жай жана каттоо болсо атмосфераны жөнгө салуунун эки негизги күрөш майданы. Учурда Үрүмчү шаарында 25 түйүндүү карканада кое берүүнү азайтуу түрүнүн 298 бүтүрдү. Жылдык кое берүүнү азайтуу курбаты 15,400 тоннага жетти. 5 семонт карканасы ашаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн бүтүрдү. Каттоо саласында мамлекеттин 3-чү даражалуудан төмөнкү кое берүү өлчөмүндөгү дизель майы жүк автоунаасынан 11,300 ашууну керексизге чыгарылып, жаңыдан кошулган жаңыланган жаңы энергиялуу көч автобусу, такси сыяктуу автоунаалар 13,000 ашты. Лиши Вей мындай деди: "Биз баштан бойго булгануну төп жөнгө салуу, булгануну илимий жөнгө салуу, булгануну закон боюнча жөнгө салууда бекем турабыз. Уландуу түрдө атмосфераны жөнгө салуу берекетин жогорулатып, калктын экологиялык ээ болуу сезими, бакыт сезими жана ыраазычылык даражасын токтоосуз жогорулатабыз."
0: 5-нче айдын 15-нче күнү 2026 жунго телеграфы Шинжаң шериктигинин ТИ акыл жөндөмдү бурут AI коштугун аракетин жарыяро жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Берсира AI жана бурут эсептөөнүн санарыптуу жетишкендиктери чордонду көрсөтүлүп, Шинжаңдын акыл жөндөмдү санарыптуу өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Станциябыз кабарчысы Чуй Өзүңдүн кабарын угасыздар. Жарыялуу жыйынын дах майданында карапайым карыктын турмушуна жакын, илим техника сезимине толгон санарып тешкен колдонуулар адамдын көз алдын жарыкта. 1000 мегаваттан ашкан үй бүлөө торунун даражасын жогорулатуу, 5G AI техникасынын ролун алуудан AI курбат ыйгарган акыл идректүү турмуш майдан көрүнүшүн көрсөтүүгө чейин дах майдандагы көрөрмөндөргө жаңы техника алып келген оңтойлуулук жана жогору берекетти тикелей сезиндирди. Жунго телеграфы Шинжаң шериктиги базар бөлүмүнүн орун басары мудуру Коңли мындай деди: "Чөнтөк телефонуңузду ачып, оң жак үстүңкү бурчун карасаңыз, 5G коштуган 5G AI деп көрүнөт. Эгер 5G AI көрүнсө, анда сиздин 5G AI тор сигналы каптаган районго киргениңизди далилдейт. Мисалга алсак, Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешими жарышынын топ майданына бир убакытта киргенде мен бул жерден видео же сүрөт жолдосом, ушунча көп киши болгон соң кээ бир тор тосулуу жана кечигүү болору анык. Бирок меники 5G AI сигналы каптагандыктан менин видео жана сүрөтүм алды менен жолдонот. Кабарлашуу камсыздоо сан сайын шыдыр болот. Эл турмуштан арып жеткирүүнүн санарып тишкен тейлөөсүнөн башка бул жолку жарыяро жыйыны дагы түйүндү түрдө керканаларга нарып жеткирүү, өкмөткө нарып жеткирүү эки чоң тилке санарып тишкен чечүү долбоорун чыгарып, ар сара, ар кесиптин санарыптуу акыл жөндөмдү тебизкөртүү ажатын төп чиркештирди. Керканаларга нарып жеткирүү жагында теңии буруту, AI өршү акыл адиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдү жасоо сыяктуу көп сарада терең колдонулуп

0: Негізгі қатмарды башқару чоңын қарабы, чуқлавалға тегін тайлаштыру, башқарудың стандарттештіру өрісі сияқты қолданулар жалпы бетке орнарып, шаарды башқарудың ансайын ішке, өкмет іштері тейіл өзінің ансайын оңтойлы орысына өлгі болды. Джунго телеграфы Шинжан шеріктік парткомының мүшесі орынбасар баш директору Ян Донфаң мындай деді. Учурда камдаган 8 түрлү санарап кызматкери негизинде Жилетегине барганда 50 ашуун санарап кызматкери менен камдап, ар сала ар кесиптин сапатын жогорулатып берекетин арттыруусуна өлгө болуп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: 5-нче айдан 15-нче күнү кечте Жунго Ырбый театрынын төл чыгарма бий театры Лебай туңгуш жолу үрүмчүдө көрсөтүлүп, көрөрмөндөрдүн кызуу жакшы баасына ээ болду. Станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынууга сыздар. Бий театры Лебайды Жунго Ырбый театрынын биринчи даражалуу артисти Ху Яң баш болуп аткарган. Лебайдын акыркы өмүрүндө Еланга айдалуусун жирөө түйүнү кылып акырындап жайылтып көрсөтүп, тескери баян ыңгайында окуялыкты баяндап, Лебайдын өмүрүндөгү зарыл мүнөттордо айлуу түндөгү сагыныч, чыгышты зыяраттоо ыры, шарап ыры, кайра келүү, сумуру ыры беш бөлүккө чогулткан. Чыгарма Лебайдын жашоосундагы кечирмиштери менен ыр чыгармачылыгын өз ара жууруп, Лебайдын ыр шарап кылыч бийин ыстыролук чагылдырып көрөрмөндөрдү күлдөнгөн таң доруна баштап барат. Көрөрмөн Жан Мырза мындай деди. Би театры аркылуу Лебайдын кең пейил толкунданган сезимге толгонун көрсөткөн. Биз Лебайды ыр пири дейбиз. Ошол бир бөлүктө алгудум кылыч чеберине палвандарга окшогон. Би театры заманбап бий сахна техникасы менен улуттар бийин өз ара жууруп, катмары мол болгон көрүү сезимин жараткан. Башталуу бөлүгүндө суу боёк сызмасы, сүрөт оромосу акырындап жайылат. Айлуу түндөгү сагынышта бийчи булут туман жана нур кубалоо ортосунда жүрөт. Чыгышты зыяраттоо ырында бир кенен кеткен узун жибек кездеме акындын руху тушоосуна окшоп, бийчи кайталап жайып кутулмай болот. Кейипкердин аргасыздыгы менен каршылыгын баралына жеткире чагылдырган. Шарап ыры бөлүгүндө коозкат шамал тоскуч бийдин өзгөрүүсүнө эрчи которулуп, кылыч нуру бий арышы жана ыр саптары алмашуу барышында өз ара кыналышып, күлдөнгөн таң доорунун климатынын ырылуу сүрөт көрүнүшүн калыпташтырган. Көрөрмөн Яң Ии мындай деди. Ал Жунго чыгыш кооздук илиминин классик уйкашындагы көркөмдүгү аркылуу адамга Жунгонун өзгөчө ийкемдүүлүк ичиндеги кайратын, катуулук ичиндеги жумшактыгын сезиндирет.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Санжо областына жайгашкан Урластай чегара боозу кечээ 5-нче айдын 16-нчы күнүнөн баштап 9-нчы айдын 30-нчы күнүнө чейин жалгаштуу ачып жиберилет. Бул чегара боозу 1991-нчы жылы Гоуяндын тастыгынан өтүп ачып жиберилгенден бери туңгуш жолу мезгил мүнөздүү уландуу ачып жиберүүнү ишке ашырды. Урластай чегара боозунун Монголиянын Байтык чегара боозу менен болгон аралык 6.5 километр келет. Быйыл чегарадан кирип чыккан жүк ташымалы мөлчөрү 200 000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө.
1: Үрүмчү шаары 2026 жылдык тең пайда алуу, сатып алуу кубанычтуу турмушу экинчи мезгилдик автоуна сатып алуу жаңы толуктама 5-нче айдын 15-нчи күнү саат 0:00 башталды. Толуктама чөлкөмү жаң энергиялуу автоуна жана май күйдүрүүчү автоуна эки чоң түрдү каптайт. Автоуна сатуу баасына карай даражага бөлүп толуктама берилет. Керектөөчүлөр бүт шаардагы 205 автоуна 4S дүкөнүндө автоуна сатып алса эң көп болгондо 10,000 юан накай акча толуктамасынан баарланат.
0: 5-нче айдын 15-нчи күнү күн сайын жаңылануу Ухан Кооз Өнөр Сарайында сакталган Өнөр Жайы тематикасындагы тактай сүрөт чыгармалар көргөзмөсү менен Жибек жолу элестетүүсү, Какыр Тара, Чөйүл Жибек жолу көркөм өнөр чыгармалары көргөзмөсү Шинжан Кооз Өнөр Сарайында тең арымда башталды. Көргөзмө Ухан Кооз Өнөр Сарайы менен Чаңчүн Кооз Өнөр Сарайынын сарайда сакталган керемет чыгармаларын кылдаттап тандап, жаңы Жунго өнөр жайы курулушунун керемет жетишкендиктерин көрсөтүп, сүрөт оромосу жалгаштырган Жибек жолу маданийлигин көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар.

градусқа чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, температура 10-24 Цельсий градусқа чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 10-25 Цельсий градусқа чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 8-24 Цельсий градусқа чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык, температура 7-25 Цельсий градусқа чейин жылуу. Чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 18-31 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 13-28 Цельсий градусқа чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 15-30 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 16-30 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-31 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт, температура 18-31 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти, укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Бегмат Ахмат, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр кезде Solution Thing абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теринин ырларынан угасыздар.

0: станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 17 күнү, күнгө жекшемби. Шинжаң Фукан камсыз доосунун акы тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кепилет убагында өзгөрүш болобу? Дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыр акчасы зыянга учурагандыктан болобу? Алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң Фукан камсыз доосунун ак тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кебелет убагында өзгөрүш болобу деген медициналык жаңылыктан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Эң жаңы кабар. Ак тапшыруу убакты узартылды. Шинжаң Фукан камсыз доосунун камсыздалуу убакты 4-нчү айдын 30-нчү күнүнөн 6-нчү айдын 30-нчү күнүнө чейин узартылды. Туптуура 2 ай көбөйтүлдү. Шинжаң Фукан камсыз доосунун ак тапшыруу мөөнөтүнүн узартылуусу жөнүндө көпчүлүктүн түшүнүүгө тийиштүү көптөгөн маселелери бардыгына ишенебиз. Биз бул жерде көпчүлүккө чордондуу жооп беребиз. Мөөнөтү узартылса, кепелет убактында өзгөрүш болобу? Өзгөрүш болбойт. Бул жолку ак тапшыруу мөөнөтүнүн узартылуусу ан сайын көп шаар тургунун элге нарп жеткире турган бул камсыздоодон баарландыруу үчүн ошого ак тапшыруу өлчөмү камтамасыздандыруу аргасы өзгөрбөйт. Камсыздоо сомасы менен кепелетте ан сайын жеңилдик берилбейт. Камсыздоо акы ар бир адам жылына 99 юань. Камсыздоо сомасы 2 миллион 900 миң юань. Шай келе турган кишилер Шинжаң Уйгур автоном районундагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу же шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздануусуна катышкандар. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана ишмерлердин баарысы камсыздоого катышса болот. Жаш, кесип, нопус, мурдакы оору тарыхы чектелбейт. Азыр камсыздоого катышса дагы саламаттык тейлөөсүн алганга болобу? Кымбаты 1000 юандан аша турган тейлөөсүн алганга болот. Ак тапшыруу убакты узартылды. Тейлөө токтободу. Бүгүнөн баштап 6-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин камсыздоого катышса дагы эле кымбаты 1000 юандан аша турган 26 түрдүү саламаттык тейлөөсүн ала алат. Бул ракты эргеп текшерүү, жоңи эмчилиги боюнча физикалык дарылоо, тиш тазалоо сыяктууларды өз ичине алат. Бир түрдүү пайда аркылуу камсыздоо акысын кайтарып келген.

теңге болот. Камсыздоого катышып болгон болсо, азыр төлөмгө ээ болгонго болобу? Нормал күчкө ээ болууга кепилеттик кылуу барышында сабырдуулук менен күтүүңүздү сактаңыз. Төлөм телөөсүнүн ан сайын шыдыр, ан сайын туура болуусуна кепилеттик кылуу үчүн тордо төлөм өтүнүш жолу уактылуу ачылбады. Конкрет ачып жиберүү убакты дал убагында Шинжаң Фукан камсыздоосу өкмөт жак Вишин жалпылык номур өрүшүндө жарыяланат. Жакындан байкас кылыңыз. Андан башка төлөм жолунун ачылуу убакты сиздин кепилет жоопкерчилигиңиз жана төлөм укук таламыңызга таасир жеткирбейт. Сиз көңүлүңүз ток дарылана аласыз. Камсыз дарылана аласыз. Эгер төлөм өтүнүш кылууга туура келсе, мындай иштесеңиз болот. Мында биринчи байланыштуу ооруу көрсөтүү материалын жакшы сактаңыз. Экинчи жалпы ооруу мүнөздөтүү эстелигин жакшы сактаңыз. Дарылоо талоону, каражат тизмеси, дарылоо камсыздоо отчет талоону, ооруу тарыхы, ресепт сыяктуулардын тегиндеги нускасы кийинки төлөм үчүн иштетилет. Ишке материалдарды чегип төлөмдү билүүгө тийиштүү иштерди көрсөңүз болот. Үчүнчү, мөөнөттөн мурда дээлөө маалымдоо ажасыз. Төлөм жолу ачылгандан кийин тордо өтүнүш кылсаңыз эле бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышып болгон болсо, камсыздоого катышуу учурун кандай сүрүштө кылуу керек? Шинжаң Фуканбау өкмөт жалпылык номур өрүшүнө жакындан көңүл бөлүп сүрүштө кылыңыз. Эгер камсыздоого катышуу учурун сүрүштө кылмакчы болсоңуз, Шинжаң Фукан камсыздоосу өкмөт жак шыбыр сөз өрүшүнө кирип, тизме стоону, тейлөө борбору камтамасыздандырылууну сүрүштүрүүнү чегип, камсыздандырылган кишинин аты жөнү, жөн билик номурун киргизип, сүрүштө кылууну чексеңиз болот. Эгер камсыздоого катышуу сыпатын түшүрмөкчү болсоңуз, тизме стонундагы тейлөө борбору жеке борборду чегип, камсыздандырылган кишинин баш сүрөтүн чегип, камсыздоо талоону инчке барышы электрондук сыпатты түшүрүүнү чексеңиз эле болот. Камсыздоого катышуу убакты узартылды. Жалпыга нарктуулук алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Дагы камсыздоого катышпаган достор, бул жолу эч качан колдон берип койбоңуздар. Дароо өзүңүз жана үй бүлөңүздөгүлөрдү кепилетке ээ кылыңыздар. Кыматуу радио огармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң Фукан камсыздоосундагы тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кепилет убагында өзгөрүш болобу деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турма көздө дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыр акчасы зыянга учурагандыктан болобу деген темада сабат айтып беребиз. Көөн буруңуздар. Мен жалкоо эмесмин, тек маңдай жалбыр акчасы зыянга учураган. Жакында маңдай жалбыр акчасы коомдук байланыш аралжысында кызуу талкуу козгоду. Көптөгөн кишилер маңдай жалбыр акчасы зыянга учурады деген сөз менен өзүнүн чарчоо, маанай толкуу сыяктуу маселелерди маскара кылды. Иш жүзүндө доктурлардын назарында медицина илиминдеги маңдай жалбыр акчасынын зыянга учурашы тордо кеңири таралган караш менен бүтүндөй окшобой турган эки иш. Дайыма чарчагандай сезинүү теги кандай иш? Маңдай жалбыр акчасы теги эмне? Адистердин тааныштырышынча, маңдай жалбыр акчасы чел кабаты чоң мээнин кол башчылык борбору болуп, чоң мээнин алды бөлүгү маңдайдын арткы жагына жайгашкан. Чоң мээ чел кабаты жалпы көлөмүнүн болжол менен 1/3 ээлейт экен. Маңдай жалбыр акчасы кызматын эсте сактоо, чара белгилөө, пландоо, зээнин тизгиндөө, маанайын башкаруу, өзүн тизгиндөө сыяктуу көп түрдүү жогору даражалуу тааным жөндөмүн башкарат. Ал акыл менен өкүм кылууга жооптуу негизги район, ошондой эле чоң мээнин жетилүү барышындагы эң кийин жетилген бөлүгү болуп, анын жетилүү абалы ой жүгүртүү жана аракет белгисине тикелей таасир көрсөтөт. Маанай менен тыгыз байланыштуу чоң мээдеги маанайды сезинүүгө жооптуу өрүк данеги өзөгү 14-15 жашында эле негизден бышып жетилет. Бул убакытта кишилер кайгы касирет, түпөйүлдөнүү сыяктуу 8 чоң негизги маанайды сезине алат. Бирок маанайды тизгиндей турган маңдай жалбыр акчасынын чел кабаты 20 жашка киргенде анан туруктуулашууга бет алат. 25 жаштан кийин барган сайын бышып жетилет. Кээде ары 30 жашка кечеңдейт. Азыр маңдай жалбыр акчасы барган сайын жетилип толумдуулашса, кишилердин маанайын сезүү жөндөмү күчөйөт. Өзүнүн маанай жообун ан сайын жакшы тизгиндей алат. Башкалардын маанайын ан сайын сезгирлик менен түшүнө алат. Күтүүсүз көрүлгөн абалдарга карата маанайынын туруктуулугун сактай алат. Салмактуулук менен анализ кыла алат. Дайыма чарчагандай сезинсе, маңдай жалбыр акчасы зыянга учурагандык эмес. Кээ бир ваңхуңдар зээнин жыялбастык, маанайын жакшы тизгиндей албастык, чара белгилөөгө жалкоолук кылуунун баарысын маңдай жалбыр акчасы зыянга учураш деп карайт. Бул аябай чоң ката түшүнүк. Маңдай жалбыр акчасы зыянга учураш адатта мүчө мүнөздүү оору өзгөрүшүн көрсөтөт. Мисалы, мээ сырткы жарасы, мээ кан тамыр тосулуу же мээге кан түшүү сыяктуулар. Бул түрдүү маселелер оор даражадагы руху аракет нормалсыздыгы же тааным кедергисин келтирип чыгарат. Бул руху жагынан салгоолошуу, кишилик кадыр кымбаты өзгөрүү, аракет нормалсыз болуу ары жолдон өтүүдөй жөнөкөй иштерди бүтүрө албастыкты өз ичине алат. Кээ бир доктурлардын билдирүүсүнчө оору мүнөздөгөндө эсте кармоо жөндөмү начар, маанайы туруксуз болуу себебинен маңдай жалбыр акчасы зыянга учураган көптөгөн жаштарды учураткан. Текшерүү аркылуу баш ичи жаракаттануу жана оору өзгөрүшүн назардан алыс кылууга болот экен. Көпчүлүк дайыма айта турган чарчоо, зээнин жыялбастык, маанайы начар болуу, кудум системага өтө көп жумшак детал качалап, айлануусу акырындап калганга окшойт. Бул маңдай жалбыр акчасын оор жүк абалына киргизип коет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, тек маанайын тизгиндөө бир бөлүк маңдай жалбыр акчасынын активдешүү деңгээлин көрүнүктүү төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге кийинки милдеттердин аткарылуусун тизгиндөөгө жөндөм, маселени тизгиндөө жөндөм жана көңүл коюу жөндөмүн алсыздатат экен. Анын үстүнө узун мезгил көп линиялуу бир жактылуу кылуу кызматы, көп мөлчөрдөгү майда учурларды бир жактылуу кылуу маңдай жалбыр акчасын барган сайын чарчатып жиберет. Чыныгы өнүмдүү мээ асыруу адаты. Көптөгөн киши маңдай жалбыр акчасы иш таштады десе дагы түндөсү уктабай таң атырат. Көп милдетти тең алып барат. Аракет кемчил, иш жүзүндө көп бөлүк сандагы тааным чарчоо абалын күндөлүк теңшүү аркылуу жакшылаганга болот. Бир эле убакытта бир канча ишти иштебеңиз.
көп милдетти теңиштөөнү азайтып, бир жумушка көңүл бөлүү, ошол менен бирге көп түрдүү милдетти бир жактылуу кылуу маңдай жалбыр акчасы байлыгын оор даражада коромжулайт. Күндөлүк үйрөнүү жана кызматта кедергини мүмкүндүктүн барынча азайтуу. Бир жолунда бир эле жумушту иштөөнү сынак кылуу. Бир эле милдетке көңүл бөлүү, иштеп болгондон кийин дагы бир түрүн алмаштырып, көп милдеттин тең арымда жүгүн азайтуу керек. Түндө жогору сапаттуу уйкуга кепелетти кылыңыз. Чоң мээни тазалоо жана калыбына келтирүү негиздүүсү түндө уктоо барышында алып барылат. Узун мөөнөт түндө уктабай таң атыруу зээнин тикелей төмөндөтүп, маанайды туруксуздаштырат. Ошого ар күнү кечинде 7-8 саат мыйзамдуу эс алуу демилгеленет. Ар күнү кезмет таап аракет кылыңыз. Кышкыл тектүү аракет кылса, окшош эле маңдай жалбыр акчасынын кан агымы мөлчөрү жана мээ кайнарлуу нервти азыктандыруучу фактордун ажыралып чыгуусун арттырганга боло турганы испатталды. Араптада 3 жолунан 5 жолуна чейин 30 мүнөт орто тыгыздыктагы аракет кылуу, мисалы тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү чоң мээни табигый асырагандык эсептелет. Кол салып көбүрөөк иш жүзүнөн өткөрүү. Мисалы сүрөт кураштыруу, сайма саюу сыяктуу кол өнөр, тил үйрөнүү, музыкалык аспап ойноо сыяктуулар чоң мээнин райондорго айрылуусун шайкештирип, маңдай жалбыр акчасынын жөндөмүн козготот. Логикалык жыйынтык чыгаруу суроолорду көбүрөөк иштөө, тескери саноо сыяктууларды көбүрөөк иштегенде маңдай жалбыр акчасынын анализ кылуу чара белгилүү курбатын чыныктырганга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелүү түрмөгүбүздө дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыр акчасы зыянга учурагандыктан болобу деген темада сабат уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Уктоодон жарым саат мурун бир жутум жылуу туздуу суу ичүү. Мөлчөр менен 50 миллилитр. Туздун мөлчөрү көк буурчактын чоңдугундай болуу керек. 5-нчи айдын ортолорунда көптөгөн кишилерде түндө ысуу абалы пайда болот. Ошондой эле алаканы менен таманы күйүп уктагандан кийин эриксиз түрдө түндө ачынып калат. Ал түгүл ойгонгондон кийин денесинин терге чыланып калганын байкайт. Бул тек гана алсыздык эмес, кайра жайда көп терде туз курамынын зая болуусунан денедеги электролиттин тепе теңдиги бузулат. Кандагы натрий иондун коюулугу төмөндөсө, кан тамырдын керилүү күчү төмөндөп, эң соңку учундагы кан айлануусу тескерисинче калыпсыз кеңирип, алака менен таман ысыйт. Уктар алдында азыраак туз мөлчөрүн толуктаса, электролитти туруктандырып, дене температурасын теңшөө борборун калыбына келтирүүгө болот. Конкрет иштөө аргасы: 1 стакан жылуу сууга мөлчөр менен 200 миллилитр 1 чымчым тузду мөлчөр менен 0,3-тен 0,5 грамм көк буурчактан сал кичигирээк алып эритип, андан кийин бир жутум ичип, калганын төгүп таштайбыз. Бөлдө көп ичпестик керек. Күндөлүктө ичип турган суунун ордуна тузду сууну ичтесе эле мүлдө болбойт. Анткени бөйрөккө түшө турган жүк артат. Ичип болгондон кийин дароо жатпоо, 15 мүнөт күтүү керек. Бир нече күн жалгаштырсаңыз, түндө алакан менен таманыңыздын андай ысыбаганын, төшөктө да теппегениңизди байкайсыз. Эгер ушуну менен бирге кан басымы жогору, бөйрөк оорусу бар болсо, алды менен доктурдан кеңеш сураңыз. Жай башындагы тыныч уйкуга кээде тек бир чымчым туз эле керек. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмунда сабат уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушуменен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон өтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5 айдын 16 күнү ишембе. Ийкандар калымдар боюнча 3 айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Издөөнүү журналында баш шуучу Си Цзиньпиндин нактылуу экономиканы күчтөндүрүп, асылдаштырып, зоройтуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Орусия зоунтугу Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда, бүгүн Чинхай, Нинчанын чарба курулмасын жакшылоону бачымдатып, экология коопсуздук калкасын бекемдеп, жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөткөнүн көрөбүз.
1: Шынжоу 23 аалам кемеси ракета бирикме толуксуу учуруу районуна которулуп келди. Жакында мөрт тандап учуруу пландалды.
0: Учурда мамлекетибизде жайкы май дан эгиндеринин мол түшмалуу жогору толкунга кирди.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин энергия сактоо чарбасынын өнүгүү кырдаалы күчөдү, генератор сыйымдуулук көлөмү тез артты.
0: Иран тышкы иштер сүйлөшүүсү аркылуу мөрттү колго келтиребиз деди. Исралия учурда Иранга аскериттер аракетин кайра баштоого камлыга көрүп жатабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Издөөнүү журналынын 5 айдын 16 күнү басмадан чыккан 10 санында ЖКП Борбордук комитетинин баш шуучуси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин нактылуу экономиканы күчтөндүрүп, асылдаштырып, зоройтуу деген темадагы зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш шуучу Си Цзиньпиндин 2016 жылы 12 айдан 2025 жылы 12 айгача болгон мезгилдеги байланыштуу зарыл баяндарынан үзүндү. Макалада мыналар бышыкталды. Нактылуу экономика бир мамлекеттин экономикада бут тиреп туруусунун негизи, байлык жаратуунун түпкү башаты, мамлекет күчтөндүрүүнүн зарыл төрөөчү. Экономика өнүктүрүүнүн күч салуу түйүнүн нактылуу экономикага коюп, байлык каражаттарды нактылуу экономикага чогултуу, саясат иш чараларды нактылуу экономикага ыктатуу, кызмат күчтөрүн нактылуу экономикага карай күчөтүүнү түртмөктөп, нактылуу экономиканы уландуу күчөтүү, асылдаштыруу, зоройтуу керек. Макалада мыналар көрсөтүлдү. Жасоочулук нактылуу экономиканын негизи. Жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн ансайын көрүнүктүү орунга коюп, жасоочулукта күчтүү мамлекетти термелбей куруу керек. Чарба негизин кайра жаратуу курулушу жана олуттуу техника жабдуулары өткөнө чабуул коюу курулуштарын жолго коюп, жасоочулуктун жогору даражалуу акыл жөндөмдөшү, жашылдашып өнүгүүсүн түртмөктүү. Адепти жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн күчөтүп, чыгаан жасоочулукту бачым өнүктүрүп, жүнгөчү замандаштырууга күчтүү заттык техника негизин салуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Замандашкан чарба системасын куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп, зоройтуу керек. 15-чи 5 жыл мезгилинде жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жерилетин абалына шай өнүктүрүүнү сөзсүз ансайын көрүнүктүү стратегиялуу орунга коюп, жөрөлгөлүү чарбанын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды дилгири өнүктүрүү, келечек чарбаларды алдын орундаштырууну бирдей жолго коюуну жалпы өткө жылыштатууда бекем туруу керек. Артыкчылыктуу чарбалардын алдыңкы ордун бекемдеп, коопсуз өнүгүүгө байланыштуу салаларда кемтиктерди басым толуктап, стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жоролоштуруп чогуу өнүктүрүүнү түртмөктү. Сапаттуу жогору өнүмдүү телөө кесиби жаңы системасын куруп, жогору өнүмдүү шыдыр жүргүзүү системасын куруп, замандашкан негиз жабдуулар системасын куруу керек. Макалада мындай бышыкталды. Акча мамиле тейлөө нактылуу экономикасын түпкү түбөгөлүү максат кылууда бекем туруу керек. Нактылуу экономика акча мамиленин негизи. Акча мамиле нактылуу экономиканын кан тамыры. Нактылуу экономикага тейлөө жасоо акча мамиленин милдети. Мамлекетибиз акча мамилеси сөзсүз нактылуу экономикага тейлөө жасоо касиетин жакшы сактап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, чындыктан четтеп, жоромолдогу мүлдө болбойт.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Орусия зоунтугу Путин 5 айдын 19 күнүнөн 20 күнөчө мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болот.
0: 15-чи 5 жыл жоспор программасында экономика коом өнүгүүсүндө жалпылай жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө куруу ортого коюлду. Чинхай, Ниңиша чарба курулмасын тескеп жакшылоону бачымдатып, экология коопсуздук калкасын бекем тургузуп, жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөттү. Чинхайдын таза энергиясынын ээлөө салыштырмасы бүт мамлекет боюнча алдыңкы орунда турат. Быйыл жыл башынан бери жергилик байлык ыйгарымынты канчыктап, жашыл эсептөө күчү менен электр энергиясын шакешти өнүктүрүүнү бачым жылыстатты. Шининге жайгашкан таза энергия менен жашыл эсептөө күчүн орундаштыруу борборунда кызматкерлер Шининден Ханжоогочо болгон өлкө район аттаган эсептөө күчү менен электр энергиясын шакештирип орундаштыруу өнүшүн сынак кылууда. Өрүштүн быйыл өндүрүшкө киришүүсү болжондо. Келечекте Ханжоонун бир бөлүк жерлеринде электр иштетүү жогору толкундуу сыяктуу абалдар көрүлгөндө өрүш Чинхайдагы байланыштуу райондордун нактылуу эсептөө күчү милдетин үстүнө алып, Ханжоонун акыл жөндөмдүү жасоочулугу, акыл парасаттуу эл турмушу сыяктуу кесип салаларына тике кызмат кылууга орундаштырат. Кийинки карымда өлкө аттаган эсептөө күчүн орундаштыруу жөндөмүн күч салай жогорулатып, жашыл электр менен эсептөө күчүнүн ар убакыт үн катуу, кош багытта шакешүүсүн түртмөктөп, батыш бөлүктүн жашыл электри кошулган чыгыш бөлүктүн эсептөө муктажын шакештирип орундаштыруу жаңы механизмин бачым куруп, эсептөө күчү милдетин районотап ийкемдүү которууну ишке ашырабыз. 15-ci 5 yıl mezgilinde Çinxay mamlekettik esepte küçü elektrik küçünü şakeştirip aldın jürgüsü. Aldın sınak kılığı negizinde Şininde özü akılgan sandu mamlat çarbası çoğaltılgan rayonu başım kurup, minden aşkan cereylik sandu mamlat kerkanasını çoğaltıp, esepte küçü jalpı gölümün 100 bin pi plopsten aşırıp, jamur ırpak mamlat teknikası siyahtu strategiyalı jağından güldüngün çarba örüngüsün başım törtmöktöyüd. Başçı Xi Jinping 15-ci 5 yıl mezgilinde jağın sapattağı öndürkçütörün jer jağdan aşa örüktürünü sözsüz ansayın görüntü strategiyal korunğa koyu kerek dep körsötkön. Biz esepte küçümünün elektrik küçün tereng jurulüştürünü negizge linya kılıp, jaşıl esepte küçün kodonu maydan görünüşünü sızıl geñirtip, taza energe artıkçılığın joğur sapatta önügünün jağ hareket energiyasını aylandırıp, çeniñe karmap naktılıştuu arkılu 15-ci 5 yılda jaşı baştoğa kepeletti kılabız. Ningşa mamlekett boyunça büt çölkömü Kuanxı Daire ağım örönünü taan, büt çölkömü üçtünü kuruluşun kuru rayonuna taan birden bir ölkö rayon. Kuanxı Дайрасынын жизван чаул күрөшүн жакшы алып баруудагы зарылчып, жакынкы мезгилдерден бери Ниша чөлкөмүнүн тыңгыр чөлүндөгү какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу нак майданында адамсыз учактар буудай шагын жүктөп, жумуштар районунда заттык буюмдарды жогору өнөмдө жеткирүүдө. Кумду жөнгө салуучулар чөп менен чарчык ашаттыгы сыяктуу унурсал жөнгө салуу жумушун иштөөдө. Быйыл Нишанын Куанхы Дайрасынын жизван чаул күрөшүндө 1,500,000 мону жөнгө салып, жоспордогу жалпы милдеттин 85% көбүн бүтүрдү. Biz tokoy, cayit, çalba, kakırtı bir tutuklaştırıp korkup kalbını getirini tutka kılıp, tıngır çölünün çıkış tündük çetin bögöp çöngü salıga verilip, kuruluş arkılı kumdu bekemdü, çeyingen cayitlardı kalbına getiri, cevap tüyü salı arkılı korku siyahtı unursal işçeralar arkılı, çetin bögöp çaşıl korkunun alkağın dağır demci genirtemiz. 15-ci 5 yıllık cospor programasında ekologiya koopsu kalkasın bekemdü cına cakşılı ortağı koyuldu. 15-ci 5 yılda Ningşa ekologiyan altın korunga koyu, cakşılı önügüde bekem durup, Kuanxı Ören ekologiyasın korku cına çoğur sapat önügüde altın jılgı koyu rayon strategiyalı makamın tıkan çıktı. Мамлекет жерин жашылдандыруу жайыт чалбаларды калбына келтирүү сыяктууларды элме жылыштатып 2030 жылга барганда токой жайыттарды калбына келтирип жөнгө салуу аянты жаңыдан 4 миллион модун ашуун картат. Экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, батыш түндүк райондордун зарыл экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө ыйык милдетин чечкин аркылап, Ниша, Ички Моңгол, Шайши, Гансу ортосундагы чөлкөмдөн биригип сактанып, биригип жөнгө салуусун шакештүү жылыштатып, жашылдыкты көңүл коюп жетиштирип, жашылдыкты кылдатта басырап, жашылдыкты сызыл кеңиртип, Куанхы Жизван чабыл күрөшүн чечкин жакшы алып барып, жеңишке жетип, чегер ара райондордун барган сайын кооздошусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Bugün Jungo Jiuquan jasandı jandoğuş uçuru borborunda Shenzhou 23 adamdu alam gemesiminin Changzheng 2 F-Yao 23 taşucu raketa birikme tolukusu uçuru rayonuna kotor gelindi. Jakında mört tanda uçuru plandaldı. Tüştemurda saat 8 jarında naşkandarda Shenzhou 23 alam geme raketa birikme tolukusu 2M'de uçuru tekçesinin tereginde jalpı kuraştırıp sınak kılu zavod üyünen çağırılıp vertikal kotorun ayarkılı uçuru munarına turuktu jetkirildi. Shenzhou 23 адамдуу алам кемесинин Changzheng 2 F-Yao 23 ташуучу ракета учуруу майданына киргенден тартып, техника тобу вертикал жалпай кураштыруу, вертикал өлчөп сынак кылуу сыяктуу көп кызматтарды арындаш алып барды.
0: Биз үштүрдү сыноону кулаш жатырабыз. Бул учуруу районунун жөндөмүн текшерүү, оттуктандыруу жана чукул өчүрүүчү электр жолун текшерүүнү, артынан бүт системада учуруу сынагын, андан кийин бүт системанын газын текшерүү жана түртүүчү суюктук куюу жумуштарын орнаштырууну камтыйт.
1: Бул жер Жигучан жасанды жандоочу учуруу борбору менин артымда Шынжоо 23 алам кемеси ракета бирикме толуксу учуруу ордуна жеткирилип, вертикал которуу кызматы шыдыр бүттү. Бул алдыңкы мезгилдеги ракета жана алам кемесинин техника райондагы жалпы кураштырылуу жана өлчөп сынак кылуу кызматынын толук бүтүп учурууга дайындалуу баскычына расмий киргенин билдирет. Uçurda uçuru maydandağı jabdularına bağlaptan jakşı, artınan uçurunun altındağı türdüğü jönömdördü tekşeri siyaftı kızmatlar plan boyunca kulaş çaydırılat.
0: Akça mamlenin gözümüldü başkarı başı dirasının en jağın sandığı malumatında görsötülüşünce, birinci mezgildin sonunda mamlenketüstün banki kesip akça mamlen aparatlarının jabdularına artı çakan mayda kerkanlar nasıl yakaldık sonması 38 trilyon 800 milyar yuan. Okşuş mezgildegiden 9.9 payız artkan. Jabdularına artı ayıl çırba atıştığı nasıl yakaldık sonması 15 trilyon yuan. Okşuş mezgildegiden 9.5 payız artkan. Bu yıl jılbaştan beri mamlenketten cerilik geçen bir türküm sayısatlar özüra шакештирилип, орто жакан майда керканлардын өнүгүүсүн карыз жактан колдоду. Гуанчжоудогу бул илим техника керканасы 8 жыл изилдеп өрөтүлгөн түшүмүн быйыл базарга салууга даярданып жатат. Бирок пайдасы жетерлүү болбогондуктан каржы жүгүртүү бир мезгил маселеге түшүккан. Биз өтөгү банки менен байланыш орнотук. Эң акырында Борум Насия керканабыздын өнүгүү башында карыз жакта кыйынчылыгыбызды маалында чечти. Керкан айткан Борум Насия быйыл эң жаңы чыгарылган малия акча мамиленин шакештирүү саясаты, чарба жаратууга Борум болуу Насиясы, Борум болуу же өкмөт мүнөздүү карыз жүгүртүү Борум болуу аппараттары керкана Насиясына Борум болуп, жергиликтүү айыл чарба банкелерин аларга 5 миллион юандык ишенимдүү Насия берүүгө түрткү болду. Жунго эл банкеси, Малия министрлиги сыяктуу көп тармактар жакында эле улактандыруу чыгарып, изилдеп ачуу салма деңгээлип ыргыла жогору эл менчиндеги орто жакан керканаларды кайра насыя саясаты менен колдоо саласына киргизип, техниканы өзгөртүү жана жабдууларды жаңылоо насыясы менен колдоо чөлкөмүн электрондук маалымат, жасанды акыл жөнөм сыяктуу 14 салага кеңиртип, чакан микро керканаларды колдоону бирдемжи күчөтүүнү айкындады. мамлекетибиздин жайкы май тан эгинин негизден күзгө кыча. Анын май өндүрүмү

0: Моңғолда чегендірілген шамал электр парасы бір жақтылы қылынғаннан кейін жоғары күшті даражалы бірікме материал тақтасына айланып, бірдік өндіріс линиясының чегендірілген параларды жылдық қабылдап іштетусі 10 мың тоннаға жеткен. Жаңсу Шүйжоуда мемлекет даражалы құрылыш механикаларының қайра жасау базасы, жарақсыз көйнеу қазу машинасы, жүктеп түсіру машинасының моторы сияқты өзекті тетіктерді қылдаттық менен оңдоп жана жөндем даражасын жоғарылатып, өндіріс өздік нарқын 50%-дан ашуын төмендетті. Санду маалыматта көрсөтүшүнчө 2025 жылы мамлекетибиздин кайра жаралуучу байлыктарды кайтарып келүү жалпы мөлчөрү 417 миллион тоннага жетип, кайтарып келүү жалпы суммасы 1 триллион 390 миллиард юанга жеткен. Мында кайра жаралуучу түстүү металл өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннаны өсүп, өнөр жай өндүрүшүн туруктуу байлык кепилети менен камдады. Эми мамлекетибиз релистүү катуу жаңы энергия жабдуулары сыяктуу толук саланы каптаган өнөр жай байлыгынан айлана пайдалануу системасы уланды башым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү кылып тибез көрдү жана энергия коопсуздугун тилекке ээ кылат.
1: Быйыл мамлекетибиздин энергия сактоо чарбасынын өнүгүү кырдаалы күчтүү болду. Генератордо сыйымдуулук көлөмү дагы басым артты. Жаңы техникалар дагы уландуу жарыкка чыкты. Жаңы энергияны ачып пайдалануу күчтүү тирекке болуп, электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу жөндөмү күчөдү. Бүгүн мамлекетибиздин алгачкы мамлекетибизде өндүрүлгөн суу тартып энергия сактоо ылдамдык өзгөртүүчү генераторлор группасына Гуандун Жаочиңде электр жабдууларын курайтуу башталды. Суу тартуу тездигин төп тизгиндөө аркылуу бул ылдамдык өзгөртүү генераторлор группасы жаңы энергиядан алынган электрден пайдаланып, ар саатына 280 миң куб метр сууну суу сактоо көлчөгүнө сактай алат. Зарылчылыгы болгондонан аны жашыл электр энергиясына айландырат. Жыл баштан бери жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугунун уландуу бачым артуусунан улам мамлекет боюнча суу тартып энергия сактоо курулуштары бачымдатылды. Үчүнчү айдын аягына чейин иштетүүгө берилген суу тартып энергия сактоо генераторлордун сыйымдуулук көлөмү 67 миллион 90 миң киловаттка жетти. Биринчи мезгилде мамлекет боюнча суу тартып энергия чогултуу генераторлор группасынын электр таратуу мөлчөрү 21 миллиард 400 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилдикден 12.8% арткан. Жаңсуу Куянда жер шарындагы көлөмү эң чоң аба кысып энергия сактоо электр станциясынын экинчи номдуу генераторлор группасы электр торуна жалгоодон мурдагы тескеп сыноону жүргүзүп жатат. Электр станциясынын экинчи номдуу генераторлор группасы электр торуна жалгангандан кийин электр торун 300 миң киловатт электр менен камтоо буда 4 сааттык жогору чекти тескөө жөндөмүнө ээ болот. Райондордун электр торун тескөө серпилгичтигин көрүнтү күчөтөт. Үчүнчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча ишке кириштирилген жаңыча энергия сактоо генератор көлөмү 140 миллион киловатттан ашты. Генератор көлөмүнүн артуусу менен бирге жаңыча энергия сактоо техникасы дагы токтоосуз илгерилди. Учурда литий ион батареясында энергия сактоо чоң көлөмдө сууда иштетилүү баскычына кирди. Генератордун ээлигин салыштырмасы 96%-дан ашты. Катуу заттагы батарея сыяктуу бир түркүм оодаруучул алтын техникалар дагы бачым өнөктү. Жаңы типтеги энергия сактоо, жаңы энергияны ачып өнүктүрүп иштетүү, электр энергиясынын камтууну камсыздоо жөндөмү күчөтүү сыяктуу жактарда зарыл күчкө айланууда. Керектүү буюмдардын эскисин жаңыга алмаштыруу саясат чөлкөмү уландуу кеңирип, ар кайсы жерлер көптүрдүү иш чараларды тең колдонуп, тейлөө барышын жакшылап, керектүү жаш өкүшүн уландуу оргутту. Жаңсуу жакында эскисин жаңыга алмаштыруу аркылуу керектүү чөлкөмүн өзбилги кеңиртүү түрлөрүн жаңыдан көбөйттү. Бул акыл жөндөмдүү үй шаймандары, жасанды акыл жөндөмдүү терминал сыяктуу 10 түрдөгү түшүмдү камтыйт. Тургундардын керектүү даражасын жогорулатуу муктажына төп жалгап, керектүү буюмдардын жаңысын жеткирүү менен бирге эскисин чубап алып кетүү тейлөөсүн көбөйттү. Ниңша быйыл экини жаңылуу саясат чөлкөмүн кеңиртүү жөндөм уйгаруусу аркылуу акыл жөндөмдүү үй шайман түшүмдөрүнүн жаңысын сатып алууга толуктама жардам акча берүүнү кеңиртти. Акыл жөндөмдүү эшик кылып, акыл жөндөмдүү матон сыяктуу 5 түрдүү акыл жөндөм үй шайман түшүмүнө 15% толуктама жардам акча берди. 60 жаштан ашуун карттандар акыл жөндөмдүү ден соолук текшерүү түшүмдөрүн сатып алса 20% толуктама жардам акча берилет. Шайши быйыл эскисин жаңыга алмаштыруу саясатында 1 миллиард 844 миллион толуктама жардам акча каржысын таратты. 18 миллиард 687 миллион керектөөнү жетектеди. Шайши Баужиде мамлекет толуктамасын тике көтөрүү сыяктуу көптүрдүү жеңилдик берүү чаралары жүзөлөштүрүлүп, санар түшүмдөрүн сатуу майданында эскини жаңга алмаштыруу кызылыгы уланды күчөдү. Сычуанда үй электр жабдууларын эскисин жаңга алмаштыруу, санартык жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрүн жаңсын сатып алуу толуктама жардам берүү саясатына бирдей убакта күчүмүш алып, толуктама жардам акча алып баасын дароо арзандатуу, ары өкмөт толуктама жардам акчасы кошулган соодагерлердин пайданы өтүнүп берүү жана заводдор тикелей толуктама берүү сыяктуу жеңилдиктерди чыгарып, керектүү жаш өкүшүн жандандырды. Быйыл Сычуан бүт өлкөнүн керектүү буюмдарын эскисин жаңга алмаштырууда жалпы өтүнүч суну мөлчөрү 6 миллион 957 миң 300 артты.
0: Үйдөгү эски муздаткыны иштеткенибизге көп жыл болду. Бул жолу мамлекет толуктама саясатынын пайдасында биринчи даражалуу энергия жөндөмүнө ээ муздаткыга алмаштырдык. Толуктама жардам акчасы болгондуктан көптөгөн акчаны үнөмдөп калдык. Чөйрө коргоо беле калбай чыныгын арт жеткирди.
1: Ички Моңгол аталган саясатты уландыу кеңиртип, азырга чейин бүт Аптым районунда жалпы 1 миллион 261 миң эски керектөө буюмун жаңга алмаштырып 13 миллиард 570 миллион керектөөнү жетектеди. Быйыл жыл баштан бери Бабытоо шаары Аптуна сыяктуу түндүү салаларды мечиктеп 30 миллион атайын каржы салды. 31 түрдөгү жерге толуктама жардам акча мамлекет толуктамасынан башка буюм түрлөрүн каптады. Кийинки баскычта биз бүт жылда керектүү кырдаалын жаратып, окшобогон негизги тема, окшобогон пайда өтүнүп берүү саясаттарын чыгарып, шаар тургундарына сызыл уландуу нактылуу нарттарды алып келебиз.
0: Мамлекет саламат

0: сақтау денсаулық комитеті мемлекеттік жүнгөчө дарылоо дарыгерлік идарасы жакында арттарынан үйдө жатып дарылангандарга тейлөө жасоо көрсөткүчү сынак нускасы үйдө жатып дарылангандардын айгуусуна тейлөө жасоо өлчөмүн жарыялады. Жүрүм турму ыңгайсыз, узун мезгил төшөк тартып жатып калгандар, операциядан кийин айыгуу муктажы бар наукастар доктурканага барбай үйүндө эле кесиптик айыктыруу тейлөөсүнөн баарлана алат. Үйүндө жатып дарылануу жөнөкөй айтканда оору керебетин үйүнө көчүрүп келгендик. Оор абалы туруктуу, анын үстүнө үйдө туруп дарыланууга ылайык, бирок турмушта өз абалынан кабар ала албай турган же аракет кылуусу ыңгайсыз дарылоо аппараттарына барып дарылана албай турган наукастарга карата дарылоо аппараттары туруштуу жеринде оор маалыматын тургузуп дарылоо кызматкерлери мөөнөттүү үйүнө барып айыктыруу папестөө сыяктуу тейлөөлөр менен кандайт. Үй бүлө оору керебет тейлөөсү коопсуз ылайыктуу өз эрки менен катышуу караштуу жер башкаруу ийкемдүү тескөө принцибине моюнсунуп жөндөмдөн айрылган жашы улгайган өнөкөт оорулар бар. Майып сыяктуу түйүндү кишилердин үйдө дарылануу муктажын камсыздайт. Учурда үй бүлө оор керебетинде айыктыруу тейлөөсүндө эбак Бээжин Шанхай сыяктуу жерлерде сынак түйүнү курулду. Бээжин шаары Фыңтай районундагы Чаңайым мээс закымдалуу себебинен атайын бөлүм доктурканасында операция жасатып дарыланып доктурканадан чыгып үйүнө кайткан.
1: Үйгө кайтып айыктырууну ойлогонбуз. Азыр Мажапу коомдук конушунда туруп жатабыз. Коомдук конуш доктурканасына быргыйла жакынбыз. Дагы келип оңтойлуу.
0: Аталган тейлөө борбору үй бүлө доктурун Чаңайымды үйүнө барып дарылап папестөөгө жиберди. Чаңайымдын шарты үй бүлө оор керебетин курууга ылайык келет. Ар аптада эки айыктырып папестөө доктуру аны ийне сайып дарылап кол бутун уккалап кармап берет. Ары үй бүлөсүндөгүлөргө кесиптик папестөө жетектөөсүн алып барат. Үй бүлө оор керебетинин доктурканадагы оор керебети менен болгон эң чоң айырмасы анын негизги ролу ден соолук айыгуусун баалап бекитүү, айыктырып дарылоого колдонулат. Дагы операциядан кийин түтүк алмаштыруу, түтүктү коргоо кызматтары, дагы кээ бир жүнгөчө эмчилик ылайыктуу техникалары бар. Билүүгө негизделгенде үйдө дарылануу керебетинде ден соолукту калыбына келтирүү тейлөө өлчөмү быйыл 9-айдын 1-чи күнүнөн баштап бүт мамлекетте расмий жолго коюлат. Учурда үйдө дарылануу керебетине байланыштуу ден соолукту калыбына келтирип, оор мүнөздөп дарылоо, папестөө тейлөөсү эбак дарылоо камсыздандыруусунан эсептен көтөрүү чөлкөмүнө киргизилди. Ар кайсы жерлер наукастардын өтүнүч берүү жолун шытырлаштырып, тейлөө камдоосун кеңейтип, өзгөчө наукастардын үйдө эле камсыздандырылган дарылоо тейлөөсүнүн баарлануусуна өбөлгө түзөт.
1: Учурда мамлекетибиздин көп жеринде чоң чөлкөмдө жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн нөшөрдөн сары түстүү алдын эскертүү таратты. Бүгүн таң саарда Көйжүү, Аншүн, Жэнниң ооданында окустан кыска убакыт катуу нөшөр жаап, бир бөлүк жерлерде жамгыр мөлчөрү 50 мм ашкан. Ары чагылган чагып катуу шамал чыгып, каттоо тоскоолго учураган. Жергиликтүү дароо көмүскө кырсыктарды текшерип, жол тосоктордун тазалоо сыяктуу кооптон чукул куткарып калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Куаңши Күйгаңда уланду жааган жамгырда шаар районунун бир бөлүк негизги жолдорунда чоң көлөмдө суу жыйналып, каттоо сакчы сыяктуу тармактар оболу суу жыйылган жол бөлүктөрүн башкарып тизгиндеп, сууну бачым чыгарды. Учурда Күйгаң шаар район жолдордун катуу секиндеп калыбына келди. Уландуу жааган жамгырда Жаңши Ганжо Чоңуй ооданындагы айдоолорду суу басып, бир бөлүк оодан жолу айыл жолдору опурдуп түшкөн. Жергиликтүү каттоо тармактары дароо чукул абалга тентелашуу күчтөрүн уюмдап, механика жабдууларын опурулган жерлерди тазалоого орундаштырып, жолдорду тизден оңдоп шытырлаштырды. Учурда оодан жолунун бүт линиясында каттоо калыбына келди. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжомунда бүгүн түндөн эртең кечен жамгыр быргыйла күчтүү жаайт. Сычуан ойпотунан Жүнгөрүн түндүгү Куаңхы, Куайхы дарыясы сыяктуу жерлерде чоң жамгыр жаап нөшөргө айланат. Бир бөлүк жерлерде кара нөшөр жаайт. Быйыл алгач айлампада көлөмдүү күчтүү жамгыр жааганга карата мамлекеттик селден сактануу курашчылык караштыруу башкулбачылык штабы бүгүн саат 12:00 Хубэй Чонгчинге карата селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун козгоп, Гуандун Гуйжоого каратылган селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун уланды сактап, байланыштуу өлкөлөрдөн күчтүү жамгырдан сактанып тентелашуу кызматын бүткүчү менен жакшы иштөөсүн талап кылды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Маадау тоомундагы эң акыркы кеме капкасы менен суюктук басымдуу ачык жабуу машинасынын жалганысы менен Пиңлүү каналы үч чоң суу жолу тоомунун металл курулмасы толугу менен орнотулуп бүттү. Бул бүт узундугу 134.2 км келген батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы негизги курулуш болгон Пиңлүү каналы суу жолунун негизги тулку курулушунун жалпы бетке бүткөнүн билдирет.
1: Кабарчынын турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билесинче, аймак даражалуудан жогору шаар жана одан даражалуу шаарлар быйыл шаар текшерүүсүн жалпы бетке кулаш жайдырып, турак жай, конуш, көчө, шаар району 4 өңүттөн толук каптоонун бачым ишке ашырат. Ошону менен бирге шаар текшерүүсү менен шаарды жаңылоону бир толкулуу жылыштатып, жер жагдайына жараша атайын абалын билүүнү кулаш жайдырып, алды менен абалын билип, анан жаңылоо, абалын билбей туруп жаңыл абодо бекем турат.
0: 2026 жылдык билим мүлүк укугунда күчтүү мамлекет курулушун жылыштатуу планы жакында басып таратылып, билим мүлүк укугу түзүмүн кемелдендирип, билим мүлүк укугун коргоону күчөтүп, билим мүлүк укугуна тейлөө жүргүзүү өнүм жөндөмүн жогорулатуу сыяктуу 7 жактагы зарыл милдет айкындалды. Сандуу маалымат билим мүлүк укугу сынак түйүнү кызматын тереңдетип, билим мүлүк укугун коргоо борбору жана тез укук коргоо борборун жогору өлчөмдө курууну ортого койду.
1: Бүгін мамлекетіз дөндірілгін айыда Хуачан атты екенші чоң түптеге пароход 12 күндік сынақ жүрі мүлдетін баштады. Системаның ішен іштілігі текшер өйден өткөрдөт. Ошор менен бірге жүрі ұлдамдығы сияқту алғылықты көрсөткүштер тең арымда текшерілет. Учурда айыда Хуачан атты пароходты жасу барышы 97.8%-ға жетті. Пилан бойынша 2026 жылдың соңында іштетуге тапшырылады.
0: Ушылаптанын соңында Жүнгө Илимдер Академиясынын 22-нчи кезектүү жалпылык илим күнү кыймылы өткөрүлдү. Академияга караштуу жүз нече илимий изилдөө орду жалпыга ачык жиберилди. Чоң илим курулмалары, тажрыйбаканага кирүү, илимди жалпылаштыруу маегин угуу сыяктуу болжолу 350 майдан илимди жалпылаштыруу кыймылын аралап көрүү аркылуу көрөрмөндөр алдын катардагы илим техника тартымдуулугун тикелей көрүп сезинип илим билим үйрөндү.
1: Он бешинчи күнү Ливан өкмөтү жана Ысырайыл АКШ Вашингтондо өткөргөн жаңгыр айлампас сүйлөшүү акырлашты. Ливан жана АКШ жарыялаган маалыматка негизделгенде Ливан Ысырайыл согуш токтотуу келишими дагы 45 күн узартылып, сүйлөшүүнүн бирдемчи илгерилөөлөрдү колго кетирүүсүнө шарт жаратылган. 15-чи күнү Ысырайыл армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлерге уландуу чабуул жасаган. Ливандын сандуу маалыматына караганда, ошол күнкү Ысырайыл армиясынын чабуулунда аз дегенде 12 киши көз жумуп, канча 10 киши жаракаттанган. Ливан жынжуудан ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Ысырайыл армиясынын офицер жоокерлери сыяктуу нишандарына сокку бергенин айтты. Ливан Ысырайыл 4-нчи айдын 17-нчи күнү убактылуу согуш токтотууда тил табышкандан бери Ысырайыл армиясы Ливандын түштүк бөлүгү районундагы жер бет аракети жана мекиндик чабуулун баштан аяк токтотпогон.
0: Иран тышкы иштер министри Аракчи 15-нчи күнү учурда АКШ менен согуш токтотуу абалы өтө туруксуз болсо да, Ирандын айрыда согуш токтотууну чымырканып сактап, дипломатиялык сүйлөшүүгө мөөрттөрдү колго келтирип жатканын билдирди. Ал Иран өзөк куралдарын өнүктүрүүдө изденбейт деп такып айтты. Ысырайыл маалымат аралчыларынын 15-нчи күндөгү кабарына караганда, бир ысырайылык жогору даражалуу мансаптар Ысырайылдын Иранга каратылган аскериштер аракетин кайра козготууга дайындык көрүп жатканын, аскериштер аракети нече күндөн нече аптага улануусу мүмкүн деп айтты. Ысырайыл жак АКШнын эң соңку чечимин күтүүдө. Франция мамлекет коргоону министрлигинин мансаптары 15-нчи күнү мындай деди. Франциянын Тегавил аттуу авиаматкасы жетип барды, ар Араб деңизине орундаштырылды. Франция мындан мурда Иранды Франция жана Англия баш болуп Хормуз деңиз кысыгында көп мамлекет коргоо аракетин кулаш жайдырууга кошулууга үндөгөн. Иран мындан мурда мындай деген: коргоону шылтоолоп район сыртындагы кемелерди орундаштыруу жаргандай аракет кризисти корчутуудан башка нерсе эмес. Иралык нефт баасы 15-нчи күнү айкын жогорулаган. Нью-Йорк базар жана Лондон базарындагы 20 ай мезгилдүү товар баасы айрым-айрым 4.20% жана 3.35% жогорулаган. Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчысынын 15-нчи күнкү кабарына негизделгенде 33 АКШ экономисти катышкан алтын болжоп текшерүүсүндө көрсөтүлүшүнчө АКШнын быйыл экинчи мезгилдик керектөөчүлөр баа көрсөткүчү окшош мезгилдиктен 6% өсүп, алардын алдыңкы бир жолку текшерүүсүндөгү алтын болжомунан 2.7% жогору болгон. Экономисттер АКШнын жакынкы мезгилдеги акча кунсуздашуусунун тездик менен жогорулоо кырдаалы келечек бир канча айда бирдемчи оорлошуусу мүмкүн деп мөлчөрлөдү.
1: Конго Киншаса өкмөтү 15-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди: аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итуру өлкөсүндө көрүлгөн жаңыр жолку эбола вирус илдетинде көз жумган киши 80 жетти. Мындан башка 246 киши аталган вирус менен жугумдалган деп күмөндөлдү. Дүйнө саламаттык сактоо уюму мындай деди: бул 1976 жылдан бери Конго Киншасада 17 жолку көрүлгөн эбола илдети. Эбола вирусу негизинен жугумданган нокастар же жугумданган эбонаттардын кан суюктугу, чыгарган заттары сыяктуулар менен учурашуу аркылуу жугат. Клиникалык белгиси негизинен эт ысуу, кан чыгуу жана көп мүчөлөр зыянга учуроо. Көз жумуу салыштырмасы 50%-90%-га жетет.
0: Бүгүн Тайланд Бангкокто бир поезд менен бир автобус сүзүшүп, автобуска өрт кеткен. Нак майданда дагы көптөгөн автоуна мотоциклист согулуп кеткен. Жергилик маалымат аралчыларынын кабарына караганда кырсыкта аз дегенде да 8 киши көз жумган, 25 киши жаракат алган. Куткарып жардам берүү басым алып барылууда, кырсык себеби текшерилүүдө.
1: Европа маалымат аралчылары 15-нчи күнү Копуранын климат өзгөрүүсүн тейлөө идарасынын баяндамасын накыл келтирип мындай деген: Европа жер шарындагы жылуу тездиги эң тез чоң кургактык деп каралган. Жылуу тездиги жер шарынын орточо деңгээлинин эки эсе көп. Өнөр жайлаштырууда мурдагы деңгээлге салыштырганда Европанын температурасы эбак 2.5°C жогорулаган. Бул кырдаал ылымта газын коюу берүүнү азайтуу, ары климаттын икемдүүлүгүн күчөтүүнүн чукулдугун бирдемчи көрүнүктөндүрдү. Кабарда Европанын көпбөлүк райондорунда жакынкы жылдардан бери орточо деңгээлден жогору температура сызылып көрүлүп, чекке жеткен жогору температура, сел жана токой өрттү сыяктуу климат окуялардын опурталы үздүксүз жогорулап, энергия коопсуздугу жана экономиканын туруктуулугуна капшап алып келди деп айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз ушул менен согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 17 күнү күнгө жекшемби. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 1 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 7-20 °C градуска чейин жылуусу, ыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-чи 5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нишанына бекем кадалып, жалпы элдин дене такшалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, саламаттык, эл турмушун терең жоролуштурууну түртмөктөдү.
1: Бүт Шинжаңдагы тунгуч жоң идары улуттук дарыдарды акыл жөндөмдүү өндүрүү базасы курулуп өндүрүшкө киришилди.
2: Автоном районубуз көп майдан кызматкер кабылдоо кыймылдарын алып чыгып, кызмат издөөчүлөр менен керканаларга жогору берекеттүү чиркешүү өрүшүн куруп берди.
1: Быйыл бүт Шинжаңдын пахта, үрөөн, себүү кызматы негизинен бүттү. Үрөөн себүү жүрүшү жалпы толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болду.
2: Үрөмчүнүн аба сапаты жакшы, күн саны сызыл 2 жыл 310 күндөн ашып, күзөтүү эстеликке алгандан берки тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Жунго ырып бий театрканасынын төл чыгарма бий театры Ли Бай тунгуш жолу Үрөмчүдө коюлду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу менен жалпы элдин ден соолугун терең жогорулуштурууну түртмөктөп, дене тарбияда күчтүү мамлекет Соо Жунго куруу нышанына карай үздүксүз арчылоону баса көрсөткөн. Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-чи 5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нышанына бекем кадарып, жалпы эл дене чыңалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, ден соолук, эл турмушунун тереңдей жогорулушун түртмөктөдү. Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө оорукуштаган дене чыңалтуу чарданы ар улут калкынын кооз турмушуна дүркүрөгөн жашоо үчүн кошуп келет. Эми кабардан угасыздар. 5 айдын 16 күнү 2026 тилдештер мерөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирдешими жарышы Үрүмчү Орунбек дене тарбия борборунда дууманды башталып, мындан кийинки 2 айдан ашуун убакта бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаар, Биңтуандын шыш шаарлар менен бирдешип уюмдаштырган 14 өкүл команда 56 майдан тартымдуу беттешүүнү кулашыш айдырып, ушул жайда бүт Шинжаңдагы ар улут элинин футбол дене аракетине болгон кызуу сүйүүсүн толугай кинелейт. Үрүмчүнүн топ керманы Саушвай мындай деди. Белес сатуу баштаган күн эле 3 белес сатып алдым. Үйүмдөгүлөрдү алып жарыш көрөм. Шинжаңдын футболчулугуна кайрат айтып берем. Хотендин топ керманы Сайдем толкун мындай деди. Атай Хотенден Турпанга келдим. Максатым нак майданда Хотен командабызга кайрат айтып дем кошо. Ошондой эле сырттагыларга ынтымактуу бир ниетте кызуу, жоомарт руху келбетти көрсөтүү. Шинжаңда футбол болсо, кишилердин канына сиңген кызуу сүйүү. Шинжаңдын футболчулардын байсалдуу өнүгүүсүнө ээрчи, ар түрдүү элдик футбол жарыштары туумандуу чамгаракты жаратты. 2025 жылы Кашкар мөрөйү футбол ашандары жылуулар сунуштоо жарышы баштаруу аземинин түз баяны 30 миллион адам реттен ашуун кишини тордо көрүүгө эликтирип, катыштуу темалардын жалпагы мөлчөрү 1 миллиард реттен ашты. Артыш мөрөйү бүт Шинжаң футбол сунуштоо жарышы жалпы эликтирген топ көрмандары саякатчылар 251 600 адам реттен ашып, тикелей, аштамак, суусундук, жатак, көрүк район сыяктуу саякат керектөөсүнөн 92 миллион 168 600 юанды алып жүрдү. Ошону менен катар көрүү сексине толгон айылкыштак баскетбол жарышы, жүрөктүн кырын терметкен чөл тала жарышы, жалпы эл кубанычтуу баарланган кар муз дене аракети, ар түрдүү турмуш жытына толгон жылуулук тараткан маданият дене тарбия кыймылдары Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү адамды эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Булардын баарысы Шинжаңдын бачым куруп даражасын өстүргөн дене тарбия, дене чыңалтуу жалпысынан айырыла албайт. Ошондой эле шаар айылдык аттыган жөндөмү жакшы жалпылык дене тарбия тейлөө торунан айырыла албайт. Эми эле даражасын өстүргөн Тогуз Тароо ууданы Дэху көрк районунда жылдыздуу баскетбол майданы, футбол майданы, саңоор топ майданы сыяктуу ар түрдүү дене аракет

0: дагы аябай сонун болду. Демейде айт майрам эс алуу күндөрүндө дагы жумуштан түшкөндө келип жеңилдейбиз, денебиз жеңилдеп, көңүлүбүз көтөрүлүп калат. 2025 жылдын этегине чейин Шинжаң ар түрдүү дене тарбия майданынан 94900 куруп, киши башындык дене тарбия майдан аянты 3,1 чарчы метрге жетти. Дене чыңалтуу жолунан 867 куруп, узундугу 1324,65 километрге жетти. Оодан айыл кыштак 3 даражалуу дене чыңалтуу жабдуулары жана шаарлардагы коомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу тегерегинин негизинен курулуп, ар улут калкынын көп кайын аралашкан дене тарбия тен ракет ажатын канааттандырып бере калбай, дагы жалпы эл дене чыңалтуусун түшүнүп, ураандан күнүмдүк турмушка бурулуусун түртмөктөдө. Аптынын броюндук дене тарбия идарасынын орун басары идара башчысы Каң Юң Шин мындай деди. Жалпылык мээкиндикке дене чыңалтуу жабдууларын кыналыштырып, одан даражалуу дене тарбия бакчаларын өзгөртүп даражасын өстүрүп, карыктын дене тарбия кыймыл системасын жаратып, карыктын дене чыңалтуусу менен дене тарбия саякаттан турган кош багыттуу курбат ыйгарууну ишке ашырдык. 15-5 жылдык жоспор программасында карыктык дене тарбияны иштиктүү өнүктүрүп, жалпы эл дене чыңалтуу кыймылдарын кеңири улашайдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн дене чыңалтуусун жалпылаштырууну күчөлтүп, дайыма дене тарбия менен такшалууга катышуучу кишилер саны салыштырмасынын 40% айланасына жеткирүү ортого коюлду. Ушул нышанды мээрчиктей, быйыл автоном районубуз 100 ашуун жалпылык дене тарбия майдан сарайларын аксыз же төмөн акылуу ачып чиберүүнү түртмөктөп, одан даражалуу жана андан жогору жарыш кыймылынан 300 майдандан ашуун өткөрүп, жалпы эл дене чыңалтуу маанайын жаратуу менен катар жарыш менен керектөөнүн чуурдушуу берекетин бирдемчи соройтот. Шинжаң маалия экономика дашөөсү саякат шоянын доценти Гүлмира Эмрулла мындай деди. Жарыш айписин түйүндү жаратып, жарышты түйүн кылып, дене тарбия жабдуулары менен саякатты терегелештирүүнү жакшыртып, дене тарбия менен маданият саякаттын терең чуурдушуусун түртмөктөп, кыска мөөнөттүү агым мөлчөрүн узун мөөнөттүү керектүү кишилер тобуна чөктүрүп, дене тарбия жарыштарынын экономиканы алып жүрүү берекетин уланды кое берет. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 16-чы күнү автоном районубуз кабылдаган борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 7-чи түркүмдөгү калык арыздат маалымдоо делосу 60 болгон. Түйүндү назар оодарган делоо 5. Мында 45 телефон аркылуу, 15 кат аркылуу келген. 60 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 34, түйүндү назар оодарган делоо 3, Санжак Өзү автоном областыныкы 6, Комул шаарыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, түйүндү назар оодарган делоо 1, Илагазак автоном областыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 3, Байынгурун Моңгол автоном областыныкы 1, түйүндү назар оодарган делоо 1, Кашкар аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу 4 тиби боюнча бөлүнгөнү, атмосфера булгануусу 23, ызы чуу булгануусу 11, катуу керексиз зат булгануусу 11, экологияны бузуу 7, суу булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-чи айдын 16-чы күнүнө чейин борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыздат маалымдоо делосу жалпы 7 түркүмдө 321 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 20. Мында 285 телефон аркылуу, 36 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым иштери жыйынын башкарып ачып, баш шучу Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык жаңча энергия система курулуш жоспору, автоном райондун кен байлыгы 15-5 жылдык жоспору, автоном райондун 15-5 жылдык жаңча өнөр жайрашкан өнүгүү жоспору, автоном райондун 15-5 жылдык түйүндү кесип жана жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин келечек өнүгүү жоспорун талкуулап, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо саясат чаралары сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын куруу нышанын бекитип, жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун башымдатып, энергия камдоо курбатынын даражасын жогорулатуу, энергия кесип курулмасын кылдаштырып даражасын жогорулатууну күч сарачылыштатып, нефть табы

ыгаз өндүрүш кошу, көмүрдөн таза жогору берекетүү пайдалануу, жаңыча электр энергия системасы, үч чоң энергия кесип үйрүн бардык күч менен жаратып, Шинжандын энергия артыкчылыгын, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоодогу зарыл күчкө, экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү алгырыктуу аракет энергиясына, ар улут калкынын эл турмушу бактын илгери сүрүүдөгү мыкты таянычка айландыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы бир айлампаруу кен издөөдө оозу жаратуу стратегиялык аракетин терең жолго коюп, бир түркүм стратегиялык кен байлыгын камсыздоо өзөктөр району жана өткөрүп алуу урандуу камдоо районун куруу керек. Жашыл чалгындап текшерип казууну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кен саласынын терең жуурдушун жылыштатып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн иштиктүү өнүктүрүү керек. Кен байлыгын чалгындап текшерип ачуу жана башкаруу сылатын жалпы тулку пландоону күчөтүп, шайкешип жылыштатып

0: штатыны саттык негиз жана кесип таянчы менен камдоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде партия борбор комитети Шинжан кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекет ажаты, Шинжандын курбаты, келечекке болгон умтулууну таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша жаңы сапаттуу өндүрүүчү күчтөрүн бачыма өнүктүрүү керек. Жашыл химия өнөр жай, дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, токумачылык кийим кече, маданият саякат сыяктуу түйүндү кесиптерди кылдаштырып жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, чыгаан жапты жасоо, жашыл чөйрө коргоо, жаңы бир урпак марма техникасы жана төмөн мекиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип сороитуп, жасанды акыл жөндөм, жашыл суутек негиздүү энергия, көмүртексиз көмүр негиздүү энергия, био жасоочулук жана арам иштер марма сыяктуу келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырып, түйүндү ичкелей бөлүнгөн саланын кесип келесин кемелдендирип, артыкчылыкту кесип үйрүнүн курбат даражасын көрүнүктүү жогорулаган жогору сапаттуу өнүгүү турпатын калыпташтыруу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жүзүм арагы кесиби болсо, Автоном районунун өзгөчө артыкчылыктуу кесиби жана сырт менен болгон байланыш алмаштыруудагы исим картасы. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин саясат колдоосун биринчи пландап жакшы колдонуп, арагачтуу жүзүм базасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү бачымдатып, керхананын иш кошууну жогорулатуу жана терегейлештирүү курбатын колдоп, чоң өндүрүш районунун марке үгүттөп тааныштыруусун кенен кулашыш айдырып, керектүү базарын иштиктүү ачып кеңиртип, жүзүм арагы кошулган маданият саякат асыл линиясын жаратып, илим техника таянычын күчөтүп, байлыктарды камсыздоону күчөлтүп, жүзүм арагы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 5-нче айдын 14-нчү күнү Шинжаң Индо Алайын дарыгерлиги Жоңи дары улуттук дары кесип бакча түрү чыныгы өндүрүшкө киришти. Бул Шинжаңдагы туңгуч Жоңи дары улуттук дарысынын акыл курбаттуу өндүрүш базасы болуп, Шинжаңдын улуттук дары кесибинин акыл жөндөмдүү өндүрүшкө карап зарыл бир арыш таштаганынан дарек берет. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Кесип бакчасынын өндүрүш жабдуулары бирдей алыс аралыктан тизгинделет. Суу, электр, табигый газ сыяктуу энергия коромжуларын тизгиндөө борбору чыныгы убакытта сандуу маалымат чогултуп, анализдеп кылдаштырууга оңтойлуулук жаратат. Шинжаң Индо Алайын дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуаң Лей мындай деди. Чыныгы убакытта таратуу жана эстеликке алууну жолго койдук. Анализдөөгө оңтойлуу. Мындан ары энергияны ан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө мөлчөрү 32,580,000 кВт болуп, көмүртө кошкоч кылын кое берүүнү 22,000 тонна азайтып, булганды сууну кое берүүнү 20,900 тонна азайтат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына дары материалынан айырып алып өндүрүү курбаты 5,000 тоннага, бүртүкчө дары 5,600,000,000 капка, таблетка 5,600,000,000 талга жетет. Учурда шериктик негизинен өндүргөн түшүм ЕРХАУ Өзбекстанда катталды. Кийинки кадамда Казакстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринин базарына киргизилет. Кесип бакчасынын өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий Шинжаңдагы туңгуш Жоңи дары бирде бир түрүндөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинепше бүртүкчөсү жаңы өндүрүш линиясында өндүрүлүп, быйыл сатуу өндүрүш наркынан 100,000,000 юанды ишке ашырууну пландалды. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, Жаңы шаар району өнөр жайды маалыматташтыруу идарасы керкана тейлөө борборунун мудуру Ван Сяофей мындай деди. Керкана өндүрүшкө киришкенден кийинки өндүрүш курбатынын артуу мөлчөрү биомедициналык дары кесибинин жасоо тилкесине тикелей таянч болуп, кесип желесинин жогорку агынындагы өнүгүү жана төмөнкү агынындагы шыдырлаштыруу саласындагы өнүгүүнү баштап, биомедициналык дары кесибинин нарк желесинин орто жогору даражасына карай арыш таштоосун илгери сүрөт.
0: Мамлекет жолу 577-нчи линиясы Жыңдан Кулжабуу ооданына чейинки таз жол түрү учурда негизги толкуу курулушун бүтүрүп, учурда баардык күч менен 6-нчы айдын 30-нчу күнү бүт линияны куруп бүтүү нышанына асалууда. Ошол кезде Иле Дайра үрөөнүндө сырт менен байланышчу чоң таз жолунан дагы бири кошулат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Иле Дайра үрөөнүнө кирип чыгуудагы экинчи таз жол негизги жолу катары мамлекет жолу 577-нчи линиясы Чың Кулжа таз жолунун жалпы узундугу 92,545 км. Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу менен чиркешип, Иле Дайра үрөөнү менен Бортор областы жана Түштүк Шинжаң району ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлар менен жалгашат. Таш жол кош багытта 4 аптоналуу 1 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Жалпы линияда 55 көпүрө, 5 тоннель жана өз ара жалгашкан Строл көпүрө, Тейлөө району сыяктуу

0: тилеге ээлешкен жабдуулар бар. Көпүрө тоннелдин түзгөн салыштырмасы 49.16%га жетет. Мында түндүк Тянь-Шандагы өзгөчө узун тоннелдин жалпы узундугу 11.9 км жакын. 5-нчи айдын этегинде тоннел курулушу жалпы беткей бүтүүсү күтүлүүдө. Түр 2-нчи кырдарлык бөлүгү тоннел жумшатыр этинин башчысы Хы Тяньван мындай деди. Тоннел абдан узун. Биз энергия үнөмдүү формасындагы жыштык алмаштыруу аба теңшегичи, жыштык алмаштыруу шамалдыргычын колдондук. Тоннел ичинин аба сапатына негиз шамалдын чоң кичилигин автоматтык теңшей алат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш болгон Борбосун өзгөчө чоң көпүрөсүнүн негизги курулушу толук бүттү. Бул Шинжаң боюнча учурда курулуп жаткан түрлөр ичинде удонун бийиктиги, алкы өтүү радиосу эң чоң жалгаштыруучу болот курулманы көпүрө болуп, жалпы узундугу 938 метр. Эң бийик негизги түркүгү 144 метрге жетет. Түр 4-нчи кырдарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Лиу Вэн Сай мындай деди. Курулуш жалпы башында 3 өлчөмдүү санарып тешкен калып салынып, курулуш эктемеси, толборду кылдаштыруу, жалпы башын көрүүгө болгон башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, алкы өтүүсү чоң түркүгү бийик буруудай курулуш кылуу техника кыйын маселесин төп чечтик. Учурда эле дайра үрөөнүн сырт менен байланышчу жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолу негизинен Лен Юнган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолу Кең Сай бөлүгүнө сөөнөт. Бул жол бөлүгүнүн ачылган убакты эрте өтүүчү автоунаалардын күн сайын көбөйүшүнө эрчий жолдун ташымал тижарат басымдагы зоройгон. Жың Кулжа таш жолу курулуп бүткөндөн кийин Кулжа шаарынан Үрүмчүгө баруу үчүн Кең Сай жол бөлүгүн айланып жүрүүнүн кереги жок. Автоунаада жүрүү аралыгы 90 км кыскарат. Автоуна айдоо убакты 8 сааттан 6 саат айланасына кыскарат.
1: Кечээ 5-нчи айдын 16-нчы күнү майыптарга жардам берип жөлөөгө дем болуу, жумуштандырууну илгери сүрүү, укук таламды камсыздап киреше арттырууга демөөр болуу негизги темасындагы 2026-жылдык автоном райондун майыптарды жумуштандыруу жардам берип жөлөө атай түр кыймылы Кызыл Суу Кыргыз автоном областында башталып, майыптарды жогору сапатта толук жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваңдун шүпейлердин кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында Кызыл Суу, Ак Суу, Кашкар сыяктуу райондордон келген 277 сапаттуу жумушчу иштетүүчү керкана чогулуп, 5429 жумуш орду менен камдап, токумачылык кийим кече, курулушчулук, саякат сыяктуу көптөгөн кесип саласын камтыды. Артыш шаары Чынгуан мүлк башкаруу чектүү жооптуулук шектигинин кызматкерин Делнур Курбан мындай деди. Бул жолку кызматка кабылдоодо тазалыкчы, амандык коргоочу сыяктуу ар түрдүү жумуш ордубуз бар. Кеңеш суроо кызуулугу аябай жогору болду. Көптөгөн кишилер биз менен алгач карымда жумуштануу максатында бирдейликке келди. Шериктигибиздин жыргалчылык мамилеси дагы аябай жакшы. Артында биз менен жеңиштүү токтомдошуп кызматка кирүүсүн күтөбүз. Кызмат издөөчү Таалайбек Төркүнбай бир керкана менен алгач карымда жумуштандыруу максатында бирдейликке келди. Ал мындай деди: жакшы экен, маяна мамилеси дагы жаман эмес экен, үмүт күтөм. Бет маңдай сыноо кулактандыруусун тапшырып алууну үмүт кылам. Кыймыл нак майданында дагы кесип жетектөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, укук таламды камсыздоо сыяктуу көп кайнарлуу тейлөө району орундаштырылып, кызматкерлер коомдук камсыздоо толуктамасы, техника жөндөмгө тарбиялоо, чарба жаратуу карыз акчасы, укук таламды коргоо сыяктуу түйүндүү саясаттарды мерчиктей, кызмат издөөчүлөрдү бирге бир саясат чечмелөөсү менен камдады. Кызыл Суу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы ишмерлер тейлөөсү жана чарба жаратуу бөлүмүнүн жооптуусу Ли Юан Юан мындай деди. Майыптардын жумуштануу ажатына үйрүлүп, укук таламды камсыздоону күч алттык. Кийинче төп жардам берип жөлөөнү уланды угулаш жайдырып, жумуштандыруу жолдорун кеңиртип, майып кишилер тобун өнүгүү жетишкендиктеринен орток баарландырабыз.
0: 5-нчи айдын 15-нчи күнү Ансоон ишке ашыруу зат жүгүртүү башталды. Автоном райондун зат жүгүртүү кесип саласы боюнча атайы кызматка кабылдоо чогурушу Үрүмчү шаарында өттү. Эм станциябыз кабарчысы Чаң Ийиндин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушун автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору автоном райондук зат жүгүртүү илими коому баш болуп өткөргөн. Кызматка кабылдоо нак майданында бүт автоном район боюнча 40 ашуун зат жүгүртүү керканасы, кампада сактап жүргүзүү, ташымалды орундаштыруу, камдоо желесин башкаруу, зат жүгүртүү кырдарлар тейлөөсү, кампада сактоо айыруу сыяктуу 1300 ашуун жумуш орду менен камдады. Шинжаң айыл чарба ташоосунун 4

0: жылдык окуучусу Мурадил Мусамындай деди. Керканадагы көп жумуш ордунун сапаты дагы кыйла жакшы экен. Максатымдагы кыйла жакшы деген жумуш ордун болсо жүнгө чет эл ташымалынын зат жүгүртүү атайы кызматкери жумуш орду. Эгер окуу бүтүргөндө эле кызматка кире турган жумуш орду болсо аябай жакшы болот эле. Шинжаң Чисуту камдоо жилесин башкаруу чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайы кызматкери Линли кабарчыга. Шинжаңдын чек араттаган соодасынын тез өнүгүүсүнө ээрчи, керхана компанияда сактап жүргүсү, чек ара аттоону таможняга маалымдоо, ташымалдоо орундаштыруу сыяктуу кесиптик ишмерлер чукулда жатты экенин айтып мындай деди. Бул жолу 30 ашуун кишини кызматка кабылдоо пландалды. Өкмөт куруп берген бул атайы майдан кызматка кабылдоо өрүшү аябай сонун болду. Зат жүгүртү кесип сарасынын ажатын төөп чиркештирип, бизди ылайыктуу ишмерлерди тез табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Дак майданда дагы кесип жоспурду, саясаттан кеңеш берүү, AI менен кесиптик сапатты өлчөп алуу сыяктуу тейлөө райондорун орундаштырды. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы бөлүмүнүн орун басары башчысы Лиу Хаочи мындай деди. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жалпылык жумуштандыруу тейлөө үлгүсүн үздүксүз кылдаштырып, ишмерлерди киргизип, чиркештирүү узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, автоном райондун ар түрдүү кесиптик коомдор менен байланышып кызматташууну күчөлтүп, сара кесип сарасына кесипке айрып атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун дайымдуу улашайдырабыз.
1: Азыр автоном районубузда пахта эгүү негизинен бүтүп, жер жерлер майса мезгилиндеги атыз башкаруу баскычына кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакындан бери Аксуу шаарынын 1,100,000 модон ашуун пахтасы майсалоо мезгилиндеги өсүп жетилүү алгылыктуу баскычына кирип, Каратал шаарчасы Доскөл кыштагындагы Жентиян дыйканчылык майданына барганда басаңдарды айдоого кайтаруу, кылдаттап мөлчөрү менен эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу сыяктуу техникаларды колдонуу шарапатында бул пахта айдоосунун майсалоо салыштырмасы 95%га жеткенин көрүүгө болот. Жентиян дыйканчылык майданынын башка ротусу Турсунжан Мамет, дыйканчылык майданы 10,000 мо пахта эккенин, 4 айдын 20 күнү эгүү акырлашканын тааныштырып мындай деди. Эгип болгондон кийин 15 күндө бир жолу химиялык тизгиндөө алып бардык. Азыркы 3-чү жолу химиялык тизгиндөөгө дайындык көрүп жатабыз. Ушул аралыкта майса кемчил жерлерге майсаларды толуктадык. Киши колдуу чөп отодук, быйыл жогору түшүмдү колго келтиребиз. Аксуу шаарынын ар кайсы айыл шаарчалары айыл чарба техниктерин орундаштырып атыз баштарына ичкерлей барып, пахтачы дыйкандарга химиялык тизгиндөөнү тескөө, илимий жер семирткич берүү сыяктуу аргаларды түшүндүрүп, бирге бир техникалык жетектөө менен камдады. Быйыл автоном районубуз пахта өндүрүшүнүн курулмасын үздүксүз кылдаштырып тескеп, пахта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чордондоштурууга жетектеп, төмөн түшүмдүү пахта районунун секин-секин түрдө пахта өстүрүү аянтын азайтууга тартиптүү жетектеди. Түндүк Шинжаңдагы жөрөлгөлүү пахта эгүү чоң ооданы катары Манас ооданынын пахта эгүү кызматы толук акырлашты. Лянжоуху шаарчасы Тайяңмяо кыштагындагы 1000 молук пахта атызында дыйкан түтүндөрү ачык абаны колдон бербей, пахта атызынын жазгы сугат жумуштарын кулашайдырды. Кыштак тургуну Жаң Жийкүн азыр суу жер семирткичти бир туркулаштырып сугаттоо системасын колдонуп, ары жумушчу убакыт үнөмдөргөнүн, ары жогору берекеттүү суу үнөмдөгөнүн тааныштырып мындай деди. Эгүү акырлашкандан кийин суу дагы аябай маалында келди, аябай шыдыр сугардык. Быйыл абдан жакшы түшүм болоруна ишенебиз. Быйыл автоном районубуздун пахта эгүү илгерилөө бүт тулкусу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду.
0: 2025-2026 жылдык жылуулук менен кандоо мезгили аякташкандан бери бүт райондогу жер жерлер жылуулук менен кандоо жабдууларынын кышкы ооруну жайда эмдөө кызматын куйрукташайдырып, кийинки жылуулук менен кандоо мезгилине жетерлүү дайындык көрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан убастары. Жылуулук менен кандоо жабдууларынын кышкы оорусун жайда эмдөө кызматы жай мезгилинде жылуулук менен камдабаган мезгилде жылуулук менен кандоо жабдууларын текшерип ремонттоп, асырап жана өзгөртүп, жабдууларды эң жакшы турпатка алып келип, быйылкы кыш келер жыл жазгы жылуулук менен кандоо мезгилинде жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Буда бир канча күндөн бери Шинжаң Вейтай жылуулук менен кандоо жарнак чектүү шериктиги караштуу районундагы 24 миллион 500 миң чарчы метр жылдык менен камдоо аянты, 140 миңден ашуун тургундун жылдык менен камдоо жабдууларын төп ичке текшерип, ремонтту алып барып, ушул аркылуу жылдык менен камдоо берекетин жогорулаткан. Шериктик кырдарларга тейлөө жүргүсү жооптусу Зыңбейбей кабарчыга. Шериктик түзгөн кышкы ооруну жайда эмдөө кызматында жетимиш канча чараны ичкелештиргенин айтып мындай деди. Паргазан үйүнүн жылуулук алмаштыруу пунктунун жабдууларын текшерип ремонтту басуру, суу аккан куур бөлүгүн алмаштырдык, конуш тургундары иштетүүчүлөр учундагы газ кое берүү клапанын алмаштырдык. Дагы кээ бир ачылып көрүнүп калган куур бөлүгүн жылуудап бир жаңсыл кылдык. Бизде жылуулук менен камдоо токтогону менен тейлөөнү токтотпойбуз. Тургундарда кандай маселе көрүлсө, каалаган убакытта бизден тейлөө тынымсыз байланыш номерибизге кабарлашса болот. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен камдоо камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөө бөлүмүнүн башчысы Янхай Хуа быйылкы шаар шаарчаны жылуулук менен камдоонун кышкы ооруну жайда эмдөө кызматына 29 жылуулук менен камдоо керканасы катышып, бүт шаардагы ар кайсы район оодандык аптаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл үчүнчү айдын ортолору жана этегинде биз 2025-2026 жылдык жылуулук менен камдоо мезгилинде жылуулук менен камдоо боюнча арыздануу абалына карата дагы жылуулук менен камдоо боюнча кечиле көрүл абалына карата реттеп изилдеп өкүм чыгардык ары кызмат тизимдигин куруп ар кайсы жылуулук менен камдоо орундарына жөнөтүп өз орундарынын кызмат иш жүзүндөлүгүнө бириктирип план түздүк. Текшерип ремонттоп техникалык өзгөртүүлөрү 188 учурда эч ак текшерип ремонттоп техникалык өзгөрткөн түр 6 72 түр учурда жолго коюлду. Калган 110 түрү курулуш кылуудан мурдагы дайындык кызматын алып барууда. Чама менен 9-чу айдын ортолорунда баардыгы бүтөт. Учурда автоном райондогу шаар шаарчыларынын чордондо жылуулук менен камдоо куур жолу жалпы узундугу 26700 км, жылуулук кайнары 840, жылуулук алмаштыруу пункти 8535. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруунун көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Шунян кабарчыга. Быйыл жан жактуруу жылуулук менен камдоо жабдууларын көлөмдүү жөнгө салууну бирөнчө жоспорлоп жолго коюп, жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонттоо өзгөртүү, көөнөргөн куур торун жаңылап өзгөртүү, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү жана иштетүүчүлөр учуу маселесин атайын түр боюнча жөнгө салууну камтыганын айтып мындай деди. Биз жылуулук кайнарын жаңыдан куруп өзгөртүүнү башчылыштатып, бүт Шинжандын жылуулук кайнарын камсыздоо курбатын өстүрөбүз. Куур торун өз ара байланыштырып, жалгоо сыяктуу түр курулушун күчөлтүп, 20 канча жылдан бери пузурусу бир кыйла чоң болгон куур торун алдында өзгөртүп жүргүзүп, жыл ичинде план боюнча шаар шаарчадагы жылуулук менен камдоо куур торунан 300 км жаңылап өзгөртөбүз. Таза энергиядан пайдаланууну иштиктүү жайылтып, көөнү эскирген конуштарды түтүнгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубарын жылуулоону түйүндү жылыштатып, иштетүүчүлөр учунун жылуулук менен камдоо берекетин өстүрөбүз. Көркөм жунго сапара.
1: Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Үрүмчү шаарынын аба сапаты жакшы күн саны 77 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 4 күн артып, өлчөмгө жетүү салыштырмасы 64.2% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.3% жогорулаган. Ал эми жаңы эле өтүп кеткен 2025 жылы Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы күн саны 318 күнгө жетип, жалгаштуу 2 жыл туруктуу түрдө 310 күндөн ашуун болуп, күзөтүү эстеликке алынгандан берки тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Бул жөнүндө кабар угасыздар. 5-чи айдагы Үрүмчү эл бакчасында жашыл дарактар көлөкө таштап, көптөгөн шаар тургундары бул жерде сейилдеп тыныкты. Үрүмчү шаарынын тургуну Фаңбо мындай деди: "Бул жерде айланып жүрсөк маанайыбыз көтөрүлүп жыргап калабыз. Жашылдандыруу аябай жакшы, абада айрыкча ачык. Бул түрдүү көк асмандуу күн саны барган сайын көбөйдү. Кээде өзүмдү кармай албай бир нече барча сүрөткө түшөм. Үрүмчүдө жашоонун бакыт сезими күчтүү. Көк асмандын көбөйүүсүнүн артында Үрүмчүнүн кесип, энергия, каттоо ташмал, үч чоң курулмага болгон тескөөсү бар. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ли Шивей кабарчыга: 2025 жылы жыл этегине чейин бүт шаардын бардык көмүр иштетүүчү карканалары бирдей эле көмүрдү таза жогору берекетте пайдалануу негизги өлчөм деңгээлинен жогоруга жетип, көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасынын чаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн жалпы беткей бүтүргөнүн айтып мындай деди. 14-5 жылдык жоспордон бери биз 54,000 көмүрдү жагылгы кылган пар менен камдоо жабдуусунда көмүрдү табигый газга өзгөртүүнү жолго коюуну бүтүрдүк. Көмүрдү электрге өзгөртүү түрү менен 2000

0: 1653 дыйканчылык малчылык өндүрүш салаасынын таракай көмүрдүн ордун алуу түрүн бүтүрдүк. Биз шамал электри, фотовольт сыяктуу жаңы энергияларды зор күч менен өнүктүрүп, бүт шаардын жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 13,976,000 киловаттка жеткирип, жалпы ээлеген электр таратуу генераторлордун 75,15% түзүп, энергия курулмасы уландуу жашыл төмөн көмүртектүүгө карай тип өзгөрттү. Өнөр жай жана каттоо болсо атмосфераны жөнгө салуунун эки негизги күрөш майданы. Учурда Үрүмчү шаарында 25 түйүндүү кархана коё берүүнү азайтуу түрүнүн 298 бүтүрдү. Жылдык коё берүүнү азайтуу курбаты 15,400 тоннага жетти. 5 семонт карханасы ашаан төмөн коё берүү өзгөртүүсүн бүтүрдү. Каттоо саласында мамлекеттин 3-чү даражалуудан төмөнкү коё берүү өлчөмүндөгү дизель майы жүк автоунаасынан 11,300 ашууну керексизге чыгарылып, жаңыдан кошулган жаңыланган жаңы энергиялуу көч автобусу, такси сыяктуу автоунаалар 13,000 ашты. Ли Шивей мындай деди: «Биз баштан бойго булгануну төп жөнгө салуу, булгануну илимий жөнгө салуу, булгануну закон боюнча жөнгө салууда бекем турабыз. Уландуу түрдө атмосфераны жөнгө салуу берекетин жогорулатып, калктын экологиялык ээ болуу сезими, бакыт сезими жана ыраазычылык даражасын токтоосуз жогорулатабыз».
1: 5 айдын 15 күнү 2026 жүнгө телеграфы Шинжаң шериктигинин ТИ акыл жөндөмдүү булут AI коштугун аракетин жарыяроо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Берсира AI жана булут эсептөөнүн санарыптуу жетишкендиктери чордонду көрсөтүлүп, Шинжаңдын акыл жөндөмдүү санарыптуу өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Станциябыз кабарчысы Чуй Өзүңдүн кабарын угасыздар. Жарыяолуу жыйынын дах майданында карапайым карыктын турмушуна жакын, илим техника сезимине толгон санарыптешкен колдонуулар адамдын көз алдын жарыкта. 1000 мегаваттан ашкан үй бүлө торунун даражасын жогорулатуу, 5G AI техникасынын ролун алуудан AI курбаты ыйгарган акыл идректүү турмуш майдан көрүнүшүн көрсөтүүгө чейин дах майдандагы көрөрмөндөргө жаңы техника алып келген оңтойлуулук жана жогору берекетти тикелей сезиндирди. Жүнгө телеграфы Шинжаң шериктеги базар бөлүмүнүн орун басары мудуру Коңли мындай деди: «Чөнтөк телефонуңузду ачып, оң жак үстүңкү бурчун карасаңыз 5G коштуган 5G AI деп көрүнөт. Эгер 5G AI көрүнсө, анда сиздин 5G AI тор сигналы каптаган районго киргениңизди далилдейт. Мисалга алсак, Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешими жарышынын топ майданына бир убакта киргенде, мен бул жерден видео же сүрөт жолдосом, ушунча көп киши болгон соң, кээ бир тор тосулуу жана кечигүү болору анык. Бирок меники 5G AI сигналы каптагандыктан, менин видео жана сүрөтүм алды менен жолдонот. Кабарлашуу камсыздоо сан сайын шыдыр болот». Эл турмуштан арып жеткирүүнүн санарып тешкен тейлөөсүнөн башка бул жолку жарыяроо жыйыны дагы түйүндү түрдө керханаларга нарып жеткирүү, өкмөткө нарып жеткирүү эки чоң тилке санарып тешкен чечүү долбоорун чыгарып, ар сала ар кесиптин санарыптуу акыл жөндөмдү тип өзгөртүү ажатын төп чиркештирди. Керханаларга нарып жеткирүү жагында ТИ буруту, AI өршү, акыл идректүү айыл чарба, акыл жөндөмдү жасоо сыяктуу көп сарада терең колдонулуп, адам сучак менен айдоону кыдыруу, заводту акыл жөндөмдү сапатын текшерүү сыяктуу жаңы техникалар колдонулуусу керханалардын өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруусуна жардам берди. Өкмөткө нарып жеткирүү жагында өкмөт иштери буруту, негизги катмарды башкаруу чоң калыбы, чукул абалга тең тайлаштыруу, башкарууну санарыптештирүү өрүшү сыяктуу колдонуулар жалпы бетке орнарып, шаарды башкаруунун ансайын ичке өкмөт иштери тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу орусуна өбөлгө болду. Жүнгө телеграфы Шинжаң шериктиги парткомунун мүчөсү орун басар баш директору Ян Донфан мындай деди: «Учурда камдаган 800 санарып кызматкери негизинде жилетегине барганда 50 ашуун санарап кызматкери менен камдап, ар сала ар кесиптин сапатын жогорулатып берекетин арттыруусуна өбөлгө болуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз».
0: 5 айдын 15 күнү кечте Жүнгө Ыры бий театрынын төл чыгарма бий театры Ли Бай Туңгуш жолу Үрүмчүдө көрсөтүлүп, көрөрмөндөрдүн кызуу жакшы баасына ээ болду. Станциябыз кабарчысы Жаңы Эңдин кабарын угасыздар. Бий театры Ли Байды Жүнгө Ыры бий театрынын биринчи даражалуу артисти Ху Ян баш болуп аткарган. Ли Байдын акыркы өмүрүндө Еланга айдалуусун жирөө түйүнү кылып акырындап жайылтып көрсөтүп, тескери баян ыңгайында окуялыкты баяндап, Ли Байдын өмүрүндөгү зарыл мүнөттөрдө айлуу түндөгү сагыныч, чыгышты зыяраттоо ыры, шарап ыры, кайра келүү, сумурук ыры 5 бөлүккө чогулткан. Чыгарма Ли Байдын жашоосундагы кечирмиштери менен ыр чыгармачылыгын өз ара жууруп, Ли Байдын ыр кыры шарап кылыч бийин ыстыроолук чагылдырып көрөрмөндөрдү гүлдөнгөн таң доорна баштап барат. Көрөрмөн Жан Мырза мындай деди. Бий театры аркылуу Либайдын кең пейил толкунданган сезимге толгонун көрсөткөн. Биз Либайды ыр пири дейбиз. Ошол бир бөлүктө алгудум кылыч чеберине палвандарга окшогон. Бий театры заманбап бий сахна техникасы менен улуттар бийин өз ара жууруп, катмары мол болгон көрүү сезимин жараткан. Башталуу бөлүгүндө суу боёк сызмасы, сүрөт оромосу акырындап жайылат. Айлуу түндөгү сагынышта бийчи булут туман жана нур кубалоо ортосунда жүрөт. Чыгышты зияраттоо ырында бир кенен кеткен узун жибек кездеме акындын руху тушоосуна окшоп, бийчи айталап жайып кутулмай болот. Кейипкердин аргасыздыгы менен каршылыгын баралына жеткире чагылдырган. Шарап ыры бөлүгүндө кооз кат шамал тоскуч бийдин өзгөрүүсүнө эрчи которулуп, кылыч нуру бий арышы жана ыр саптары алмашуу барышында өз ара кыналышып, гүлдөнгөн таң доорунун климатынын ырылуу сүрөт көрүнүшүн калыпташтырган. Көрөрмөн Яң Йи мындай деди. Ал жүнгө чыгыш кооздук илиминин классик уйкашындагы көркөмдүгү аркылуу адамга жүнгөнүн өзгөчө ийкемдүүлүк ичиндеги кайратын, катуулук ичиндеги жумшактыгын сезиндирет.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Санжо областына жайгашкан Урластай чегара боозу кечээ 5-нчи айдын 16-нчы күнүнөн баштап 9-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин жалгаштуу ачып жиберилет. Бул чегара боозу 1991 жылы Гоуяндын тастыгынан өтүп ачып жиберилгенден бери туңгуш жолу мезгил мүнөздүү уландуу ачып жиберүүнү ишке ашырды. Урластай чегара боозунун Монголиянын Байтык чегара боозу менен болгон аралыгы 6.5 км келет. Быйыл чегарадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 200 000 тоннага жетүүсү күтүлүүдө.
0: Үрүмчү шаары 2026 жылдык тең пайда алуу, сатып алуу кубанычтуу турмушу экинчи мезгилдик автоуна сатып алуу жаңы толуктама 5-нчи айдын 15-нчи күнү саат 0:00 башталды. Толуктама чөлкөмү жаңы энергиялуу автоуна жана май күйдүрүүчү автоуна эки чоң түрдү каптайт. Автоуна сатуу баасына карай даражага бөлүп толуктама берилет. Керектөөчүлөр бүт шаардагы 205 автоуна 4S дүкөнүндө автоуна сатып алса эң көп болгондо 10,000 юаннын акай акча толуктамасынан баарланат.
1: 5-нчи айдын 15-нчи күнү күн сайын жаңылануу Ухан Кооз Өнөр Сарайында сакталган өнөр жай тематикасындагы тактай сүрөт чыгармалар көргөзмөсү менен Жибек жолу элестетүүсү, Какыртала, Чөйүл Жибек жолу көркөмдөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжаң Кооз Өнөр Сарайында тең арымда башталды. Көргөзмө Ухан Кооз Өнөр Сарайы менен Чаңчүн Кооз Өнөр Сарайынын сарайда сакталган керемет чыгармаларын кылдаттап тандап, жаңы жүнгү өнөр жай курулушунун керемет жетишкендиктерин көрсөтүп, сүрөт оромосу жалгаштырган Жибек жолу маданийлигин көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 7-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 5-16 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 6-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык. Температура 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык. Температура 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 8-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 7-25 Цельсий градуска чейин жылуу. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп азыраак жаан жаайт. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр кезде Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теренен ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар. Унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бактына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандары, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздары.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 17 күнү күнгү жекшемби. Микрофондо мен Рабия Сөн кызымын. Татнабалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонт терминалы слушатыңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Кулжа шаарынын 2026 жылдык ата мекен мээр махабаты Жуңха сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө мүнөздүү үйрөнүү курсунун башталуу аземи Кулжа шаардык жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк тарбия борборунда өткөрүлдү деген жаңылыкты. Артынан 2000-чи жылдарда туулган өрт өчүрүү өрттөн алдын алып куткарып жардам берүү кызматчысы Дайжун Пыңдын аңгемесин айтып беребиз.

İlim үйрөнөлү, илимге маани берелүү түрмөгү өздө метро эмне үчүн жер астында жүрсө жолдон азып калбайт деген мазмунунда сабат айта кетебиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Катна балдар анда алды менен мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында түштөн мурда Кулжа шаарынын 2026 жылдык атамекен Мээр Махабаты Жумха сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө мүнөздүү үйрөнүү курсунун башталуу аземи Кулжа шаардык жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүлүк тарбия борборунда өткөрүлдү. Шаар боюнча муралда дагы үйрөнүүдө дагы жакшы болгон 8-нчи жылдыктагы 190 окуучу 6 күндүк иле жана Бейжиндеги изилдөө мүнөздүү үйрөнүү иш жүзүлүк сапарын баштады. Бул жолку изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыймылы автоном райондун изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кызматынын катыштуу талабына катаан моюн сунган түрдө биргелке пландалып уюмдалды. Бүт барыштуу каражатка автоном райондун лотарея жалпылык жыргалчылык кору толук кепелеттик кылды. Катышкан окуучулар эч кандай каражатты үстүнө албайт. Изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыймылына катышкан окуучулар катма ырсайын тандалуу аркылуу идея мурал, окуу натыйжасы, дене сапаты, тил менен баяндоо, универсал сапатынан турган 5 өлчөм боюнча жакшылары ичинен озоттору тандалып, акырында изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кошуну курулуп, жалпылык универсал деңгээли көрүнүктүү болду.

Бул жолку изилдөө мүнөздү үйрөнүү сапары жалпы 6 күн болуп, мунун ичинде Иледеги изилдөө мүнөздү үйрөнүү 1 күн, Бээжиндеги изилдөө мүнөздү үйрөнүү 5 күн болот. Жергиликтеги изилдөө мүнөздү үйрөнүү мезгилинде окуучулар Иле областык ажайыпкана, Ханжа Ганышасы эстелик сарайы, Линзы Шүй эстелик сарайына барып, Иленин мол мазмундуу тарыхын жакын аралыктан ээлеп, ошол жердин өзгөчө маданият негизин сезинет. Бээжиндеги изилдөө мүнөздү үйрөнүү баскычында Барыш Чинхуа дашөөсү, Жүнгө илим техника сарайы, Гугун сарайы, мамлекеттик ажайыпкана, Тиамин аянты, Жүйүнгөн улуу коргону сыяктуу көптөгөн кызыл тарбия базалары жана гуманитардык илим техника жер белгилерин каптайт. Ошол менен бирге кыймылдадагы изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылына катышкан окуучулар Чинхуа дашөөсү, Бээжин дашөөнүн окуучулары менен бет маңдай пикир алмаштырып, үйрөнүп, алдыңкы катардагы билим журттарынын үйрөнүү стили маанайын туюнууга атайын орундаштырылды. Изилдөө мүнөздү үйрөнүүнүн коопсуз шыдыр кулаш жайылдырылуусуна кепилеттик кылуу үчүн кыймылда атайын кызматка кол башчылык кылуу группасы курулуп, ар 50 окуучу салыштырмасы боюнча изилдөө мүнөздү үйрөнүү окутуучусу, отрядке ээрчип келген окутуучу жана коопсуздук кызматчысы жоро болуп, абалынан кабар алууга өлчөмдүү септелип, азык-түлүк жана суу сундук, жатак, каттоо, сапарга чыгуу, күндөлүк башкаруу сыяктуу ар кайсы жактардан чаралар ишкелештирилип, коопсуздукту коргоо чеби жан жактылуу бекемделди.

Лагердин башталуу аземин ак майданында кызматчылар дагы атайын сапарга чыгуудан мурдакы коопсуздук тарбиясын кулаш жайылдырып, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сапары орундаштырмасы, тартип талабы ошондой эле көңүл бурууга тийиштүү иштерди ишкелей түшүндүрдү. Кулжа шаардык 5-чи орто мектептин окуучусу Ли Чен Юй толгон арзуу үмүттөр менен мындай деди. Борбор Бейжинге барып, Тяньаньмэнге урмат билдирүүнү, улуу коргонго чыгууну, атактуу даашөөлөргө кирүүнү аябай арзуу кылам. Изилдөө мүнөздүү үйрөнүү тартибине катаан моюнсунуп, кичпейилдик менен үйрөнүп, чын көңүл менен туюнуп, ата мекендин өнүгүүсүндөгү шаңдуу жеңиштерди чыныгы сезинип, Шинжаңдагы жаштар өспүрүмдөрдүн жаштык аңгимесин чымырканып, жакшы сүйлөйм. Бул жолку изилдөө мүнөздүү үйрөнүү курсунун жетекчи окутуучусу Чан Юмэй мындай билдирди. Изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыдырма сабак гана, чөгүү ыңгайындагы иш жүзүндүк тарбиясы. Бардык сабакташтардын бул жолку табылгысыз изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кезметин кадырлап, кыдырма үйрөнүү барышында тарыхты үйрөнүп, жүйөнү билип, назар чөлкөмүн кеңейтип, кайраттуу болуп, өсүп жетилип, жоңхо улуту ортак тулку таанымын бекем уютуп, чымырканып, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактардан жан жактылуу жетилген жаңы доордоку толумдуу жаштар өспүрүмдөрдөн болуп, өсүп жетилүүсүн үмүт кыламын.

Татнабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүздө Кулжа шаарынын 2026 жылдык ата мекен мээр махабаты жумха сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө мүнөздүү үйрөнүү курсунун башталуу аземи Кулжа шаардык жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк тарбиясы борборунда өткөрүлдү деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Катна балдар, мектеп бакчасы түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Катна балдар, мындан кийинки бир мезгилде эгер үй-бүлөдөгүлөр менен бирге Үрүмчүнүн Нансан тоосунда бат берек учурсаңар, бул кабарды көңүл коюп уккула. 5-чи айдын 10-чу күнүнөн баштап Шинжаң Тяньшан чыгыш бөлүк мамлекет менчигиндеги токойду башкаруу идарасы Үрүмчү Банфангу бөлүмчө идарасы башкарууга караштуу райондордо учак менен токойдогу зыяндуу жандуулардын алдын алуу тизгиндөө машгулатын кулаш жайылдырат. Шинжаң Тяньшан чыгыш бөлүк мамлекет менчигиндеги токойду башкаруу идарасы Үрүмчү Банфангу бөлүмчө идарасынын кабарына негизделгенде, бул идарага караштуу райондогу токойдогу зыяндуу жандуулардын алдын алуу тизгиндөө кызматын дагы да жакшы иштеп, токой байлыгы ошондой эле бак тарактардагы курт кумурска апатынын көрүлүүсүн берекеттүү тизгиндеп, алдын алуу тизгиндөөнүн иш жүзүндүк берекети жана каптоо чөлкөмүн жогорулатуу үчүн караштуу райондогу токой байлыгы жана токой районунда учак менен токойдо зыян жандуулардын алдын алуу тизгиндөө машгулатын кулаш жайылдырат экен. Бул жолку учак менен алдын алуу тизгиндөө машгулатынын мезгили 5-чи айдын 10-чу күнүнөн 6-чы айдын 30-чу күнүнө чейин болуп, күндөлүк машгулат убакты саат 6-дан 21:00 чейин болот. Учак менен 6-дан 21:30 чейин болот. Учак менен алдын алуу тизгиндөө чөлкөмү Шинжаң Тяньшан чыгыш бөлүк мамлекет менчигиндеги токойду башкаруу идарасы Үрүмчү Банфангу бөлүмчө идарасынын токой байлыгы башкаруу караштуу районун каптап, Тоолу айылы, Шуйшугу шаарчасы, Банфангу шаарчасы, Сардаван айылы чөлкөмүндөгү токой райондоруна чатылат. Билүүгө караганда бул жолку учак менен дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөөдө мамлекеттин зыянсыз өлчөмүнө ылайык келе турган чөйрө коргой турган био дарылар иштетилип, адам жана малчыларга салыштырмалуу коопсуз экен. Дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алуу тизгиндөө машгулаты мезгилинде адам жана малчылар машгулат районундагы ачык турган чөйрөдөгү суу кайнарынан тикелей суу ичпестиги жана сыртта ачылып калган азык түлүктөрдү жебестиги учак менен алдын алуу тизгиндөө районуна катыштуу машгулат белгилери орнотулуп, район ичинде шак, бакал сыяктуу керексиз нерселерди күйдүрүү бат берек аба шары, учак модели, учкучсуз учак сыяктуу түрдүү төмөн мейкиндикте уча турган нерселер жана калгый турган нерселерди учурууга катаң тыйым салынат экен.

Чүрүккө учак менен алдын алуу тизгиндөө машгулаты мезгилинде мүмкүндүктүн барынча учак менен алдын алуу тизгиндөө району ичиндеги кыймылдарды азайтууну учак машгулаты кылганда ээрчип албай тегеректеп албай күтүлбөгөн окуя көрүлүүдөн катаң сактанууну учак өткөндө мүлдө башын көтөрүп тикелей карабастыкты дары суюктугунун көзгө чачырап кетүүсүнөн сактанууну эгер байкоосуздуктан дары суюктугу көзгө кирип кетсе дароо таза сууда кайра кайра жууш керектигин эскертебиз. Татнабалдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жаңылыктан уктуңар. Эми ырга кезек берели, уруккула.

0: болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгүлүү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгүлүү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлүү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татна балдар, бүгүн көпчүлүккө 2000-чи жылдарда туулган өрттөчүрү өрттүн алдын алып куткарып жардам берүү кызматчысы Тайжүн Пыңдын аңгимесин айтып беребиз. Көөм бургула. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы 10 айдын 9 күнү Хэби өлкөсү мамлекет жолу 95 линиясы борбор айланма линиясы жогору темптүү таш жолунда бир күлгүн түстүү жеке автоуна рашетканы согуп ойрондоп болжол менен 8 метр бийиктеги жолдон арка түшүп кетти. Автоуна толкусу оор даражада кыйшайып, автоуна башынан ыш түтөк чыгып, ар убакыт өздүгүнөн өрт алып кетүү мүмкүндүгү бар болуучу. Айдоочу жактын эшиги согулуу себебинен оор даражада формасы өзгөрүп кеткен. Жардамчы айдоочу жагынан жан жакта дагы тек бир жылчык ачылып, коопсуздук жел баштыгы түгөлдөй атылып чыккан. Айдоочу орундук менен рол арасына кысылып калып, эси күдөмүктөшүп, бети канга боёлгон эле. Нак ушундай кооптуу кезметте бир көлөкө окуя көрүлгөн нак майданга тездикте жетип келди. Тайжүн Пың аттуу 2003 жылы 2 айда туулган тенжиндик бул жигит Бейжин шаары Шүньи райондук өрттөчүрү өрттүн алдын алып куткарып жардам берүү, куткаруу жардам берүү тармагы катары Шыңды өрттөчүрү өрттүн алдын алып куткаруу жардам берүү пунктинин атайын милдеттеги өрттөчүрү өрттүн алдын алып куткарып жардам берүү кызматчысы эле. Он канча минут мурда Тайжүн Пың дагы эс алуу сапарына кетип бара жаткан эле. Ал автоуну айдап кенжин жыруудан Баудинга жумуш бүтүрүүгө жүргөн. Мамлекет жолу 95 линиясы жогору темптүү жолдон Гуан ууданындагы жол бөлүгүнө келгенде рашеткада айкын соолган из бар экени жер бетинде зор мөлчөрдө топочаң чачылып жаткан сезгирлик менен байкады. Сөзсүз маселе чыгыптыр. Ал кесиптик жөндөмүнө таянып, темпин бачым акырындатып, автоунаны коопсуз токтотуп, белгилеме боюнча 3 буруш эскертүү тактасын коюп, бүт бир жүрүш аракетин шыдыр иштеп болуп эле окуя көрүлгөн нак майданга аттанды. Тайжүн Пың тик төбө жана ар вакыт өрт алып жарылуу мүмкүнчүлүгүнө болгон машина алдында мүлдө ойлонбостон кашадан артылып өтүп, буту колун теңиштетип, тик төбөдөн сыйрылып түшүп окуя көрүлгөн автоунага жакындашты. Айдоочу жактагы эшиктин формасы оор даражада өзгөрүп кеткен болуп, күчөп тарса да ачылбай койду. Жоокерге таандуу жөндөмү боюнча тезден кырынан оодарылган автоуна куткарууга бир аз мүмкүнчүлүк калтырат деп өкүм кылды. Ал секирип туруп, эки колу менен айдоочу ордунун бир жагындагы айнек парчалары менен толгон терезе жээгин бекем кармап, оң тизесин күчөп көтөрүп, формасы өзгөрүп кеткен уна эшигине тиреп, тескери муундуу толгону турбатында тар формасы өзгөрүп кеткен капинке ичине кирди. Мурдуна кан жыттанып, айдоочунун башы жана билегинен көп мөлчөрдө кан чыгып, бүт денеси алсызданып куткарууга шайкеш албады. Мындан Тайжүн Пыңдын көңүлү чөктү. Айдоочунун денеси чымыр болуп, тар боштукта которулушу абдан кыйын эле. Ал дароо мурдагы жол менен чегинип, айдоочунун жанындагы эшик жакка айланып барып, дагы бир жолу тартканда акыры араң бир жылчык ачылды. Эңкейип кирген соң ал эки колу менен жаралануучунун колтугу жана тизесин бекем тиреп, акырын көңүлүн жубатып, адамды сыртка тартты. Жараланган киши кансырап, бүт денеден шай кеткен эле. Ар жолу которулганда аракет абдан оорлошуп кетти. Тайжүн Пың тишин тиштеп аракетин туруктуу кылууга күчөп, абдан алсыраган абалда айдоочунун формасы өзгөрүп кеткен кабинкеден абдан байкастык менен толук көтөрүп чыгып, жол жээгиндеги коопсуз жерге сылык жайгаштырды. Ал өзүнүн бүт денесинен суу болуп, денелик күчүнүн калбаганына карабай, дароо 120 жана 122 телефон чалып, окуядагы орун жана жаралануучунун абалын анык маалымдады. Телефон койгон соң ал эңкейип жолду тосуп алган жапайы чөптөрдү жулуп, туурасына өскөн чаткал шактарын сындырып, эң кыска убакыт ичинде куткаруу кызматкерлери үчүн жөнөкөй, бирок абдан маңыздуу бир өмүр жолун ачып берди.
10 канча мүнөттөн кийин чукул куткаруу автоунаасы жогору ылдамдыктагы таш жол каттоо сакчылары менен жетип келди. Дайжунпоң билеселүүлүк менен дарылоо кызматкерлерине жардамдашып, жаралануучуну көтөргөнүнчө салып чукул куткаруунаасына алып чыкты. Дагы каттоо сакчысына окуя барышы жана колдонгон куткаруу чараларын кыскача түшүндүрдү. Жараланучунун лайыктуу куткарылганын көргөн соң ал чарчаган денесин сүйрөп үнсүз түрдө автоунаасын айдап нак майданнан айрылды. Кишинин жүрөк кылын черткен бул куткаруу кечирмесин Дайжунпоң эс алуусу акырлашканда дагы үй бүлөсүндөгүлөр жана жолдошторуна бир ооз да айтып көрбөдү. 10-айдын 20-чи күнүнө келгенде гана куткарып алынган айдоочунун үй бүлөсүндөгүлөр акыры Шыңли өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткарып жардам берүү пунктине барып, кооптуу учурда жардам колун сунуп, эл өрт өчүрүү отряды эл үчүн кызмат кылды. Өз өмүрүнө карабай башкаларды куткарып, адилет жолунда баатырдык көрсөттү. Асыл сапаттуу доор үлгүсү деген каттары жазылган көптөгөн желекти анын колуна өз колу менен сунган соң көпчүлүк анан буларды түшүндү. Тоштуштан жаңырып жаткан мактоолор алдында бул уяң 2000-чи жылдарда туулган өрт өчүрүү кызматкери жөнөкөй эле бул форманы кийген экемин адам куткаруу менин касиетим деди. Бул касиет аптан тез эле ар кайсы жактардын моюндоосуна ээ болду. 2025 жылы 7 айда Хэби өлкөсү Гаобейден шаардык эл өкмөтү Дайжунпоңга адилет жолунда баатырдык көрсөткөн алдыңкы жеке деген сыймыктуу наам берди. Ошол жылы 10-айдын 20-чи күнү алдагы сыймык менен 2025 жыл Бейжин үлгүсү чоң типтеги баш тема кыймылынын апталык жекелер тизмесине киргизилип, адилет жолунда баатырдык көрсөтүү апталык тизмесиндеги жеке болуп бааланды. Бейжин үлгүсүн тааныштыруу сөзүндө мындай жазылды. Өрт өчүрүү өрттүн алдын алып куткарып жардам берүүчүлөрдүн жоопкерчилиги эскертүү коңгуроосу чалынганда эмес, дагы да маңыздуусу суурулуп алдыга чыгууга туура келе турган ар бир кызметте. Кооптуу чукул учурда суурулуп алдыга чыгуу иштен кийин салымы жана атын терең жашыруу Дайжунпоңдай Жунпоң 30 минутка жетпеген чечкин аракет аркылуу суу келсе эле суудан, өрт келсе өрттөн коркпой, эл үчүн кызмат кылуу деген жаңырыктуу антын жогору ылдамдыктагы таш жолго ойду. Ал дайым

Татнабалдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө көпчүлүккө 2000-чи жылдарда туулган өртөчүрү өрттүн алдын алып куткарып жардам берүү кызматчысы Дайжун Пыңдын аңгемесин айтып берди. Ким ырга кезек берели, ыркула ырдан соң берүүнү улантабыз татна бөбөктөрү.

Tatna baldara bir ünü olan tabız. Eme ilim ürünölü ilimge mani bereli türmögü biz nazarınarda. Metro emni üçün jer astında jürsü joldon azıp kalbaydı. Tatna baldar metronun emni üçün qap karangı jer astındagı jürsü dagı ezelteden joldon azıp kalbay turganı ar bir ayaldamaga tuura jetip baraların bilesiñer be. Ар жолу метро колтурганда сырттагы кап-караңгы тоннелге карап айдоочу байкебиз жолду көрө албаса дагы эмне үчүн ката багытка айдап койбой тургандыр, ката жерге барып калбай тургандыр деп кызыгып көргөнсүңөрбү? Амалиятта метро анчейин жөнөкөй эмес, анын көптөгөн купуя куралы бар болуп, анын мыктуулук менен туура жолду табуусуна жардам берет. Алды менен метронун атайын релиси болот. Бул кудум сүйкүмдүү балакайлардын атайын олтура турган ордуна окшош болуп, релис туруктуу болот. Метро тек релисти бойлоп эле жүрсө, багыттан мүлдө чыгып кетпейт. Асиресе релис арасында дагы атайын сигнал курулмасы бар болуп, кудум биздин көзүбүзгө окшош, метрого ар вакыт кайсыл жолдо жүрүү керектиги жана кайда токтоо керектигин айтып берет. Дагы бир метро айдоочусу байкелердин артында бир кол башчылык борбору болуп, ичиндеги байке эжелер компьютер аркылуу ар бир метронун ордуна маалында карап турат. Кудум оюнчук автоуна ойногондо биз тизгиндегичти алып кол башчылык кылганга окшош. Азыраак эле каталык көрүлсө айдоо байкелерге маалында эскертип турат. Анан башка метродо дагы туура жол баштоо системасы бар болуп, биз адатта иштете турган каритага окшош. Азыркы ордубуз жана бара турган аялдаманы туура көрсөтүп бере алат. Бул купуя куралдар болгондуктан, метро жер астында жүрсө дагы, кудум биз өзүбүзгө таанымал болгон үйдө жүргөнгө окшош, түбөлүк жолдон азып калбай. Бизди накманында коопсуз жеткирип кое алат. Татна балдары жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн метро эмне үчүн жер астында жүрсө жолдон азып калбайт деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр уккула.

Татна балдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызы бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчи айдын 16-чу күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Издене журналында баш шуучу Ши Цзиньпиндин нактылуу экономиканы күчтөндүрүп, асылдаштырып, зоройтуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Орусия зоунтуңу Жүнгодо мамлекет иштери сапарында болот.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда, бүгүн Чинхай, Нинсянын чарба курулмасын жакшылоону бачымдатып, экология коопсуздук алкасын бекемдеп, жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөткөнүн көрөбүз.
1: Шынжоу 23 аалам кемеси ракета бирикме толуксу учуруу районуна которулуп келди. Жакында мөрт тандап учуруу пландалды.
0: Учурда мамлекетибизде жайкы май дан эгиндеринин мол түшмалуу жогору толкунга кирди.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин энергия сактоо чарбасынын өнүгүү кырдаалы күчөдү, генератор сыйымдуулук көлөмү тез артты.
0: Иран тышкы иштер сүйлөшүүсү аркылуу мөрттү колго келтиребиз деди. Исралия учурда Иранга аскерий аракетин кайра баштоого камлыга көрүп жатабыз деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Издене журналынын 5-чи айдын 16-чу күнү басмадан чыккан 10-чу санында ЖКП Борбордук комитетинин баш шуучуси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин нактылуу экономиканы күчтөндүрүп, асылдаштырып, зоройтуу деген темадагы зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2016 жылы 12-чи айдан 2025 жылы 12-чи айгача болгон мезгилдеги байланыштуу зарыл баяндарынан үзүндү. Макалада мыналар бышыкталды. Нактылуу экономика бир мамлекеттин экономикада бут тиреп туруусунун негизи, байлык жаратуунун түпкү башаты, мамлекет күчтөндүрүүнүн зарыл төрөөчү. Экономика өнүктүрүүнүн күч салуу түйүнүн нактылуу экономикага коюп, байлык каражаттарды нактылуу экономикага чогултуу, саясат иш чараларды нактылуу экономикага ыктатуу, кызмат күчтөрүн нактылуу экономикага карай күчөтүүнү түртмөктөп, нактылуу экономиканы уландуу, күчөтүү, асылдаштыруу, зоройтуу керек. Макалада мыналар көрсөтүлдү. Жасоочулук нактылуу экономиканын негизи. Жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн ансайын көрүнүктүү орунга коюп, жасоочулукта күчтүү мамлекетти термелбей куруу керек. Чарба негизин кайра жаратуу курулушу жана олуттуу техника жабдуулар өткөнө чабыл коюу курулуштарын жолго коюп, жасоочулуктун жогору даражалуу акыл жөндөмдөшү, жашылдашып өнүгүүсүн түртмөктүү. Адепти жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн күчөтүп, чыгаан жасоочулукту бачым өнүктүрүп, жүнгөчү замандаштырууга күчтүү заттык техника негизин салуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Замандашкан чарба системасын куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп, зоройтуу керек. 15-чи 5 жыл мезгилинде жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жерилетин абалына шай өнүктүрүүнү сөзсүз ансайын көрүнүктүү стратегиялык орунга коюп

0: жүргүлү чарбанын түбүзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды дилгири өнүктүрүү, келечек чарбаларды алдын орундаштырууну бирдей жолго коюуну жалпы өткө жылыштатууда бекем туруу керек. Артыкчылыктуу чарбалардын алдыңкы ордун бекемдеп, коопсуз өнүгүүгө байланыштуу салаларда кемтиктерди басым толуктап, стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жоролоштуруп чогуу өнүктүрүүнү түртмөктө. Сапаттуу жогору өнүмдүү телөө кесиби жаңы системасын куруп, жогору өнүмдүү шыдыр жүргүзүү системасын куруп, замандашкан негиз жабдуулар системасын куруу керек. Макалада мындай бышыкталды: акча мамиле тейлөө нактылуу экономикасын түпкү түбөгөлүү максат кылууда бекем туруу керек. Нактылуу экономика акча мамиленин негизи. Акча мамиле нактылуу экономиканын кан тамыры. Нактылуу экономикага тейлөө жасоо акча мамиленин милдети. Мамлекетибиз акча мамилеси сөзсүз нактылуу экономикага тейлөө жасоо касиетин жакшы сактап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, чындыктан четтеп жоромолдогу мүлдө болбойт.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Орусия зунтуңу Путин 5 айдын 19 күнүнөн 20 күнөчө мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болот.
0: 15-чи 5 жыл жоспор программасында экономика коом өнүгүүсүндө жалпылай жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө куруу ортого коюлду. Чинхай, Ниңша чарба курулмасын тескеп жакшылоону бачымдатып, экология коопсуздук алкасын бекем тургузуп, жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөттү. Чинхайдын таза энергиясынын ээлөө салыштырмасы бүт мамлекет боюнча алдын корунда турат. Быйыл жыл башынан бери жергилик байлык ыгарымын тыканчыктап, жашыл эсептөө күчү менен электр энергиясын шакечти өнүктүрүүнү бачым жылыштатты. Шининге жайгашкан таза энергия менен жашыл эсептөө күчүн орундаштыруу борборунда кызматкерлер Шининден Ханжоогочо болгон өлкө район аттаган эсептөө күчү менен электр энергиясын шакечтирип орундаштыруу өрүшүн сынак кылууда. Өрүштүн быйыл өндүрүшкө киришүүсү болжондо. Келечекте Ханжоонун бир бөлүк жерлеринде электр иштетүү жогору толкунуу сыяктуу абалдар көрүлгөндө, өрүш Чинхайдагы байланыштуу райондорду нактылуу эсептөө күчү милдетин үстүнө алып, Ханжоонун акыл жөндөмдүү жасоочулугу, акыл парасаттуу эл турмушу сыяктуу кесип салаларына тике кызмат кылууга орундаштырат. Кийинки карымда өлкө аттаган эсептөө күчүн орундаштыруу жөндөмүн күч сала жогорулатып, жашыл электр менен эсептөө күчүнүн ар убакыт үн катуу кош багытта шакешүүсүн түртмөктөп, батыш бөлүктүн жашыл электри кошулган чыгыш бөлүктүн эсептөө муктажын шакештирип орундаштыруу жаңы механизмин бачым куруп, эсептөө күчү милдетин район атап ийкемдүү которууну ишке ашырабыз. 15-чи 5 жыл мезгилинде Чинхай мамлекеттик эсептөө күчү электр күчүн шакештирип алдын жүргүзүү, алдын сынак кылуу негизинде Шининде өзү кылган сандуу маалымат чарбасы чогултулган райондо бачым куруп, миңден ашкан жергилик сандуу маалымат керканасын чогултуп, эсептөө күчү жалпы көлөмүн 100 000 пи-плопстен ашырып, жаңыр урпак маалымат техникасы сыяктуу стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба өнүгүүсүн бачым түртмөктөйт. Башчы Си Цзиньпин 15-чи 5 жыл мезгилинде жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жер жагдайына сай өнүктүрүүнү сөзсүз ан сайын көрүнүктүү стратегиялык орунга коюу керек деп көрсөткөн. Биз эсептөө күчү менен электр күчүн терең жоролоштурууну негизги линия кылып, жашыл эсептөө күчүн колдонуу майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртип, таза энергия артыкчылыгын жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырып, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу 15-чи 5 жылды жакшы баштоого кепилеттик кылабыз. Ниңша мамлекет боюнча бүт чөлкөмү Куанкы дайра агым өрөөнүнө таан, бүт чөлкөмү үчтүнү курулушун куруу районуна таан бирден бир өлкө район. Куанкы дайрасынын Жизван чабыл күрөшүн жакшы алып баруудагы зарыл чеп. Жакынкы мезгилдерден бери Ниңша чөлкөмүнүн Тыңгыр чөлүндөгү Какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу нак майданында адамсыз учактар буудай шагын жүктөп, жумуш иштөө районунда заттык буюмдарды жогору өнүмдүү жеткирүүдө. Кумду жөнгө салуучулар чөп менен чарчык аша тигүү сыяктуу унурсал жөнгө салуу жумушун иштөөдө. Быйыл Ниңшанын Куанкы дайрасынын Жизван чабыл күрөшүндө 1 500 000 моону жөнгө салып, жоспордогу жалпы милдеттин 85% көбүн бүтүрдү. Биз Токой, Жайыт, Чалба, Какырды бир тулкулаштырып коргоп калыбына келтирүүнү тутка кылып, Тыңгыр чөлүнүн чыгыш түндүк четин бөгөп жөнгө салууга үйрүлүп, курулуш аркылуу кумду бекемдөө, чеңген жайыттарды калыбына келтирүү, жаап тыюу салуу аркылуу коргоо сыяктуу унурсал иш чаралар аркылуу четин бөгөп жашыл коргонуу алкагын дабыр демжи кеңиртебиз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында экология коопсуздук алкасын бекемдөө жана жакшылоо ортого коюлду. 15-чи 5 жылда Ниңша экологияны алдын корунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, Куанкы өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапаттуу өнүгүүдө алдын жолго коюу район стратегиялуу макамын тыканчыктап, мамлекет жерин жашылдандыруу, жайыт чалбаларды калыбына келтирүү сыяктууларды 20 жылыштатып, 2030 жылга барганда Токой жайыттарды калыбына келтирип жөнгө салуу аянты жаңадан 4 000 000 модун ашуун картат. Экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, батыш түндүк райондордун зарыл экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө ыйык милдетин чечкин аркылап, Ниңша, Ички Моңгул, Шаанши, Гансу ортосундагы чөлкөмдөн биригип сактанып, биригип жөнгө салуусун шакештүү жылыштатып, жашылдыкты көңүл коюп жетиштирип, жашылдыкты кылдатта басырап, жашылдыкты сызыл кеңиртип, Куанкы, Жизван чабыл күрөшүн чечкин жакшы алып барып, жеңишке жетип, чек ара райондордун барган сайын кооздошуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Бүгүн жүнгө Жучуан жасанды жандоочу учуруу борборунда Шинжоу 23 адамдуу аалам кемеси менен Чаңжың 2 Эфяо 23 ташуучу ракета бирикме толуксу учуруу районуна которуп келинди. Жакында мөрт тандап учуруу пландалды. Түштөн мурда саат 8:30 ашкандарда Шинжоу 23 аалам кеме ракета бирикме толуксу ийкемдүү учуруу

0: текчесинин тирегинде жалпы кураштырып сынак кылуу завод үйүнөн чыгарылып, вертикал которулган ай аркылуу учуруу мунарына туруктуу жеткирилди. Шэньчжоу 23 адамдуу алам кемеси менен Чанчжэн 2 Эфяо 23 ташуучу ракета учуруу майданына киргенден тартып, техника тобу вертикал жалпай кураштыруу, вертикал өлчөп сынак кылуу сыяктуу көп кызматтарды арындаш алып барды.
1: Биз үчтүрдү сыноону кулаш жатырабыз. Бул учуруу районунун жөндөмүн текшерүү, оттуктандыруу жана чукул өчүрүүчү электр жолун текшерүүнү, артынан бүт системада учуруу сынагын, андан кийин бүт системанын газын текшерүү жана түртүүчү суюктук куюу жумуштарын орундаштырууну камтыйт.
0: Бул жер Жибучан жасанды жандоочу учуруу борбору. Менин артымда Шэньчжоу 23 аалам кемеси ракета бирикме толуксуз учуруу ордуна жеткирилип, вертикал которуу кызматы шыдыр бүттү. Бул алдыңкы мезгилдеги ракета жана аалам кемесинин техника райондогу жалпы кураштырылуу жана өлчөп сынак кылуу кызматынын толук бүтүп учурууга дайындалуу баскычына расмий киргенин билдирет. Учурда учуруу майдандагы жабдууларын абалаптан жакшы, артынан учуруунун алдындагы түрдүү жөндөмдөрдү текшерүү сыяктуу кызматтар план боюнча кулаш жайдырылат.
1: Акча мамиленин көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилдин соңунда мамлекетибиздин банкке кесип акча мамиле аппараттарынын жалпы нартуу чакан майда керкандар насыялдык суммасы 38,800,000,000,000 окшош мезгилдегиден 9,9% арткан. Жалпылай нартуу айыл чарба катыштуу насыялдык суммасы 15,000,000,000 окшош мезгилдегиден 9,5% арткан. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттин жергиликке чейин бир түркүм саясаттар өзара шектештирилип, орто жакан майда керкандардын өнүгүүсүн карыз жактан колдоду. Гуанчжоудогу бул илим техника керканасы 8 жыл изилдеп өрөтүлгөн түшүмүн быйыл базарга салууга даярданып жатат, бирок пайдасы жетерлүү болбогондуктан каржы жүгүртүү бир мезгил маселеге түшүккан. Биз өтөгүп банки менен байланыш орнотук. Эң акырында Борум Насыя керканабыздын өнүгүү башында каржы жактагы кыйынчылыгыбызды маалында чечти. Керкана айткан Борум Насыя быйыл эң жаңы чыгарылган малия акча мамиленин чакештирүү саясаты, чарба жаратууга Борум болуу Насыясы, Борум болуу же өкмөт мүнөздүү каржы жүгүртүү Борум болуу аппараттары Керкана Насыясына Борум болуп, жергиликтүү айыл чарба банкелерин аларга 5,000,000 юандык ишенимдүү насыя берүүгө түрткү болду. Жунго эл банкеси, Малия министрлиги сыяктуу көп тармактар жакында эле кулактандыруу чыгарып, изилдеп ачуу салма деңгээли бир гана жогору эл менчиндеги орто жакан керканаларды кайра насыя саясаты менен колдоо саласына киргизип, техниканы өзгөртүү жана жабдууларды жаңылоо насыясы менен колдоо чектөөмүн, электрондук маалымат, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 14 салага кеңиртип, чакан микро керканаларды колдоону бирдемжи күчөтүүнү айкындады. Мамлекетибиздин жайкы май танегинин негизден күзгө кычы. Анын май өндүрүү мөлчөрү мамлекетибиздеги ачтамакка иштетилүүчү өсүмдүк майынын 40% ашуунун түзөт. Учурда негизги өндүрүү райондагы күзгө кычыларды жыйнап алуу жогору толкун мезгилине арым таштады. Мамлекетибиздеги күзгө кычы эгүү району негизден Чанчжан дайрасы өрөөнө чордондошкон. Аянты жана түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча 85% айланасында. Учурда Чанчжан дайрасы өрөөнүндөгү күзгү кычынын 4 үлүштөн ашууну жыйнап алынып, барышы окшош мезгилдегиден тезирээк болду. Хубейдеги 19,000,000 ашуун жердеги күзгү кычылардын өсүүсү жакшы. Быйыл жергилик май өндүрүүчү чоң удандардын сыйлык каржысынын 4 үлүшүн биркелки үрөө менен камдуу жана техникада үлгү көрсөтүүгө иштетип, жогору түшүмдүү май курамы жогору сорттордо эгүү аянтын 94% көбөйтөт. Сонзы шаарында жергилик туңгуч жолу жайылткан тамыр шишүү оорусуна каршы жаңы сортунун түшүм артыруу берекети көрүнүктүү болду.
0: Бул жер Хубей өлкөсү Соңзы шаары Шашипин кыштагы. Бул тамыр шишүү дартына чалдыккан кычы. Тамырында чоң кичи шишиктер пайда болуп, сабагын азыктык менен кандай албай калган. Дартка байымдуу жаңы сорту көрөлү. Негизги тамыры жоон, барча тамырлары коюу өскөн. Мындай соо тамыр кычынын азыктык курамынан сайын жакшы шимирүүсүнө өбөлгө түшүп, бирдик түшүмдү жогорулатат.
1: Жаңы сортуу кычынын моо башындык түшүмү алдыңкы мезгилде 200 килограммга жетип, былтыркы бирдик түшүмдөн 40 килограмм жогорулады. Анхуй 792 дыйканчылык машина чукул абылга тентелашуу жумуш бүтүрүү отряди жана 460 район мүнөздүү дыйканчылык машина телөө борборуна сөнүп, дыйканчылык машинасы аркылуу жыйноо телөөсүн кулаш жайдырды. Ваңжаң ауданында жергилик дыйкандар үчүн буйртман кайындагы телөөнү атайы чыгарды. Биз 2 машинаны алдын болжоштук, жамгыр жаап калабы деп кабатырланып, убактылуу дагбырды коштук. Ошол күнү эле келди, жамгыр жаашта мурда баарын жыйнап бүтөбүз. Жакынкы мезгилде жаан жаап кургатуу кыйын болуу маселесине карата Жаңшы 900дөн ашуун түрдүү форматтагы кактап кургатуу машинасын бирдей кадамда ишке кириштирди. Бандан ууданында жергилик 3,000 кайда кактап кургатуу жабдуусун күч сала жалпылаштырды. Быйыл борбордук малиядан май өндүрүүчү чоң удандарды сыйлоо, эгин жерлерди кезек менен айдоо, көлөмдүү эгүү негизги толкулардын бирдик түшүмүн жогорулатуу сыяктуу түр карысын орундаштырып, кычы өндүрүшүн атайы колдоду. Айыл чарба айылкычтык министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескөөсүнө көрсөтүлүшүнчө, күзгү кычы көлөмү туруктуу, өс абалы мурдагыдан бир кыйла жакшы деңгээлди сактаган. Быйыл мамлекетибиздин күзгү кычы жалпы абалын туруктуулук барышында алгалады деп айтууга болот. Туруктуулук негиздүүсү көлөмү жана бирдик түшүмүнө каратылат. Илгерилөө негиздүүсү май мөлчөрү сапатынын белгилүү даражада жогорулаганын көрсөтөт.
0: Кабарчынын жүнгө түштүктүн соосун түндүккө буруу тобунан биринчинчи, түштүктүн соосун түндүккө буруу чыгыш орто линиясы биринчи мезгилдүү курулушунан суу башталгандан бери түндүккө бурулган жалпы суу 88 миллиард кубметрге жеткен. Учурга чейин түштүктүн соосун түндүгө буруу курулушу линия боюндагы 7 өлкө шаардагы 195 миллион киши түштүктүн туруктуу сапаттуу суусунан арпалып, суу иче алуудан жакшы суу ичүүгө карай өзгөрүүн ишке ашырды. Суу району терегелештирүү курулушунун кемелденүүсүнөн улам курулуштан арпалуу чөлкөм учурда чоң орто шаарлардан айыл кыштакка карай кеңирүүдө. Суу бурулган райондордун түштүктүн суусунан пайдалануу салыштырмасы 2014 жылдагы 5.4% артып 14.8% жетип, түштүктүн суусу мурдагы жоспорлонгон толуктоочу суу кайнарынан курулуш линиясын бойлогон зарыл суу кайнарына көтөрүлдү.
1: Курулуш суу сапаты узун мезгил сызык туруктуу өлчөмгө жетип, чыгыш сызыгынын суу сапаты жер бети суусунун 3 түрдүү өлчөмүнө туруктуу жетип, орто сызык суу сапаты жер бети суусунун 2 түрү жана андан жогору өлчөмүнө туруктуу жеткен.
0: Кичер суу коопсуздугуна кепилет кылуу менен бирге түштүктүн суусун түндүкө буруу курулушу сел мезгилиндеги артык суу мөлчөрүнөн толук пайдаланып, линияны бойлогон 50 ашуун дайрага экологиялык суу толуктады. Йоңдиң дайрасы, Байяңден сыяктуу чоң бир түркүмдөгү дайра көлдөр жаңы жашоо күчүнө толду. Мен азыр Йоңдиң дайрасынын суу тосмосундамын. Ошол эле маалда бул жерде азыр дагы 9.1 километр келүүчү сейил жолу салынууда. Көз алдыбызда кычы күл ачылып, көк асман тунук суу коштоп турду. Көп түркүм чаар элин бул жерге келип талаада конуп сейилдөөгө эликтирип, мурдагы чөл бүт эл ортоп баарланган суу боюнда эс алуучу жерге айланууда. Учурда түштүктүн суусун түндүкө буруунун кийинки курулушудагы басым жылыштатылууда. Жанхан Шыннон аттуу катуу тоо тектерин казуу машинасынын өндүрүш линиясынан чыгып, текшерип өткөрүлүп алуусуна ээчи Чаңжаң дайра суусун буруп, Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулушунун негизги тоннели басым казылууда.
1: 15-5 жыл мезгилинде суу иштер министрлигинин замандашкан суу торун басым куруу талабына негиз түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линиясынын Чаңжаң дайра суусун буруп Ханжаң дайрасына суу толукту. Чыгыш линия 2-нчи мезгилде курулушту куруп, батыш линия курулушун изилдеп далилдеп, мамлекеттин суу торун эски кандыргасы жана чоң күрөө тамырын басым курат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнөр жай байлыгынан айланма пайдаланууда көп түйүндөн бөсү жаратып, бүт өлкөмдү каптаган байлыктан айланма пайдалануу системасын басым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Жакында эле бүт мамлекеттеги алгачкы релистүү каттоо бүт чынжыр байлыгынан айланма пайдалануу системасы Тенчинде орун алып курулду. Нак майданда 20 жыл милдет аткарып чегинген бир метро өлчөмдөшкөн чубоо жумушун алып барууда. Кызматчы кабарчыга мындай деди: метро ичиндеги болот материал алюминди универсал кайтарып келүү салыштырмасы 98% ашып, кайра жаралуучу колонун нукуралык даражасы 99% жетет. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттин көлөмдүү өнөр жай жабдуулардын жаңылуу аракетинин тереңдей жылыштатылуусуна ээрчи зор мөлчөрдөгү көөнө эски артта калган жабдуулар базардан тез чегинди. Кички Моңголда чегиндирилген шамал электр парасы бир жак кылынгандан кийин жогору күчтүү даражалуу бирикме материал тактасына айланып, бирдик өндүрүш линиясынын чегиндирилген параларды жылдык кабылдап иштетүүсү 10,000 тоннага жеткен. Жаңсуу Шүйжоодо мамлекет даражалуу курулуш механикаларын кайра жасоо базасы, жараксыз көөнө казуу машинасы, жүктөп түшүрүү машинасынын мотору сыяктуу өзөктүү тетиктерди кылдаттык менен оңдоп жана жөндөм даражасын жогорулатып, өндүрүш өздүк наркын 50% ашуун төмөндөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин кайра жаралуучу байлыктарды кайтарып келүү жалпы мөлчөрү 417 миллион тоннага жетип, кайтарып келүү жалпы суммасы 1,390 миллиард юанга жеткен. Мында кайра жаралуучу түстүү металл өндүрүш мөлчөрү 20 миллион тоннаны өсүп, өнөр жай өндүрүшүн туруктуу байлык кепилети менен камдады. Эми мамлекетибиз релистүү катуу жаңы энергия жабдуулары сыяктуу толук саланы каптаган өнөр жай байлыгынан айлана пайдалануу системасы уланды басым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү кылып тип өзгөртүү жана энергия коопсуздугун тирекке ээ кылат.
1: Быйыл мамлекетибиздин энергия сактоо чарбасынын өнүгүү кырдаалы күчтүү болду. Генератордогу сыйымдуулук көлөмү дагы басым артты. Жаңы техникалар дагы уландуу жарыкка чыкты. Жаңы энергияны ачып пайдалануу күчтүү тирекке болуп, электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу жөндөмү күчөдү. Бүгүн мамлекетибиздин алгачкы мамлекетибизде өндүрүлгөн суу тартып энергия сактоо ылдамдык өзгөртүүчү генераторлор группасына Гуандун Жаочиңде электр жабдууларын курулаштыруу башталды. Суу тартуу тездигин төп тизгиндөө аркылуу бул ылдамдык өзгөртүү генераторлор группасы жаңы энергиядан алынган электрден пайдаланып, ар саатына 280 000 куб метр сууну суу сактоо көлчөгүнө сактай алат. Зарылчылыгы болгондонан аны жашыл электр энергиясына айландырат. Жыл баштан бери жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугунун улантуу басым артуусунан улам мамлекет боюнча суу тартып энергия сактоо курулуштары басымдатылды. 3-чү айдын аягына чейин иштетүүгө берилген суу тартып энергия сактоо генераторлордун сыйымдуулук көлөмү 67,900,000 киловаттка жетти. Биринчи мезгилде мамлекет боюнча суу тартып энергия чогултуу генераторлор группасынын электр таратуу мөлчөрү 21,400,000,000 киловатт саатка жетип, окшош мезгилдикден 12.8% арткан. Жаңсуу Хуайанда жер шарындагы көлөмү эң чоң аба кысып энергия сактоо электр станциясынын 2-чи номдуу генераторлор группасы электр торуна жалгоодо мурдагы тескеп сыноону жүргүзүп жатат. Электр станциясынын 2-чи номдуу генераторлор группасы электр торуна жалгангандан кийин электр торун 300,000 киловатт электр менен камдоо буда 4 сааттык жогору чекти тескөө жөндөмүнө ээ болот. Райондордун электр торун тескөө серпилгичтигин көрүнтү күчөтөт. Үчүнчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча ишке кириштирилген жаңыча энергия сактоо генератор көлөмү 140 миллион киловаттан ашты. Генератор көлөмүнүн артуусу менен бирге жаңыча энергия сактоо техникасы дагы токтоосуз илгерилди. Учурда литий-ион батареясында энергия сактоо чоң көлөмдө соода иштетилүү баскычына кирди. Генератордун элеген салыштырмасы 96% ашты. Катуу заттагы батарея сыяктуу бир түркүм удароочул алтын техникалар дагы бачы мөөнөктү. Жаңы типтеги энергия сактоо жаңы энергияны ачып өнөктүрүп иштетүү, электр энергиясын

0: камдууну камсыздоо жана өмүкчөтүү сыяктуу жактарда зарыл күчкө айланууда. Керектүү буюмдардын эскисин жаңыга алмаштыруу саясат чөлкөмү уландуу кеңирип, ар кайсы жерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, тейлөө барышын жакшылап, керектүү жаш өкшүн уландуу оргутту. Жаңысуу жакында эскисин жаңыга алмаштыруу аркылуу керектүү чөлкөмүн өз билги кеңиртүү түрлөрүн жаңадан көбөйттү. Бул акыл жөндөмдүү үй шаймандары, жасанды акыл жөндөмдүү терминал сыяктуу 10 түрдөгү түшүмдү камтыйт. Тургундардын керектүү даражасын жогорулатуу муктажына төп жалгап, керектүү буюмдардын жаңысын жеткирүү менен бирге эскисин чубап алып кетүү тейлөөсүн көбөйттү. Ниңша быйыл экини жаңылуу саясат чөлкөмүн кеңиртүү жөндөм уйгаруусу аркылуу акыл жөндөмдүү үй шайман түшүмдөрүн жаңысын сатып алууга толуктама жардам акча берүүнү кеңиртти. Акыл жөндөмдүү эшик кылып, акыл жөндөмдүү матон сыяктуу 5 түрдүү акыл жөндөм үй шайман түшүмүнө 15% толуктама жардам акча берди. 60 жаштан ашуун карттандар акыл жөндөмдүү ден соолук текшерүү түшүмдөрүн сатып алса 20% толуктама жардам акча берилет. Шайши быйыл эскисин жаңга алмаштыруу саясатында 1,844,000,000 толуктама жардам акча каржысын таратты. 18,687,000,000 керектөөнү жетектеди. Шайши Баужиде мамлекет толуктамасын тике көтөрүү сыяктуу көп түрдүү жеңилдик берүү чаралары жүзөлөштүрүлүп, сандар түшүмдөрүн сатуу майданында эскини жаңга алмаштыруу кызылыгы уланды күчөдү. Сычуанда үй электр жабдууларын эскисин жаңга алмаштыруу, санаардык жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрүн жаңысын сатып алуу толуктама жардам берүү саясатына бирдей убакта күчүн салып, толуктама жардам акча алып баасын дароо арзандатуу, ары өкмөт толуктама жардам акчасы кошулган соодагерлердин пайданы өтүнүп берүү жана заводдор тикелей толуктама берүү сыяктуу жеңилдиктерди чыгарып, керектүү жаш өкүшүн жандандырды. Быйыл Сычуан бүт өлкөнүн керектүү буюмдарын эскисин жаңга алмаштырууда жалпы өтүнүч суну мөлчөрү 6,957,300 артты.
1: Үйдөгү эски муздаткын иштеткенибизге көп жыл болду. Бул жолу мамлекет толуктама саясатынын пайдасында биринчи даражалуу энергия жөндөмүнө ээ муздаткыга алмаштырдык. Толуктама жардам акчасы болгондуктан көптөгөн акчаны үнөмдөп калдык. Чөйрө коргоп эле калбай чыныгын арт жеткирди.
0: Ички Монгол аталган саясатты уландыу кеңиртип, азырга чейин бүт Аптым районунда жалпы 1,261,000 эски керектүү буюмун жаңга алмаштырып, 13,570,000,000 керектөөнү жетектеди. Быйыл жыл баштан бери Бауто шаары, Аптуна сыяктуу түндүү салаларды мечиктеп 30,000,000 атай каржы салды. 31 түрдөгү жергиликтүү толуктама жардам акча мамлекет толуктамасынан башка буюм түрлөрүн каптады. Кийинки баскычта биз бүт жылдагы керектүү кырдаалын жаратып, окшобогон негизги тема, окшобогон пайда өтүнүп берүү саясаттарын чыгарып, шаар тургундарына сызыл, уламдуу, нактылуу нарттарды алып келебиз.
1: Мамлекет саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик чүнгөөчү дарылоо дарыгерлик идарасы жакында ар тартынан үйдө жатып дарылангандарга терүү жасоо көрсөткүчү сынак нускасы, үйдө жатып дарылангандардын айгуусуна терүү жасоо өлчөмүн жарыялады. Жүрүм туруму ыңгайсыз, узун мезгил төшөк тартып жатып калгандар, операциядан кийин айыгуу муктажы бар наукастар доктурканага барбай үйүндө эле кесиптик айыктыруу терүүсүнөн баарлана алат. Үйүндө жатып дарылануу жөнөкөй айтканда оору керебетин үйүнө көчүрүп келгендик. Оор абалы туруктуу, анын үстүнө үйдө туруп дарыланууга ылайык, бирок турмушта өз абалынан кабар ала албай турган же аракет кылуусу ыңгайсыз дарылоо аппараттарына барып дарылана албай турган наукастарга карата дарылоо аппараттары туруштуу жеринде оор маалыматын тургузуп дарылоо кызматкерлери мөөнөттүү үйүнө барып айыктыруу папестөө сыяктуу тейлөөлөр менен кандайт. Үй бүлө оору керебет тейлөөсү коопсуз ылайыктуу өз эрки менен катышуу караштуу жер башкаруу ийкемдүү тескөө принцибине моюнсунуп жөндөмдөн айрылган жаш улгайган өнөкөт оорулар бар. Майып сыяктуу түйүндүү кишилердин үйдө дарылануу муктажын камсыздайт. Учурда үй бүлө оор керебетинде айыктыруу тейлөөсүндө эбак Бээжин Шанхай сыяктуу жерлерде сынак түйүнү курулду. Бээжин шаары Фыңтай районундагы чаң айым мээс закымдалуу себебинен атайын бөлүм доктурканасында операция жасатып дарыланып доктурканадан чыгып үйүнө кайткан.
0: Үйгө кайтып айыктырууну ойлогонбуз. Азыр Мажапу коомдук конушунда туруп жатабыз. Коомдук конуш доктурканасына бир кыйла жакынбыз. Дагы келип оңтойлуу.
1: Аталган терүү борбору үй бүлө доктурун чаң айымды үйүнө барып дарылап папестөөгө жиберди. Чаң айымдын шарты үй бүлө оор керебетин курууга ылайык келет. Ар аптада эки айыктырып папестөө доктуру аны ийне сайып дарылап кол бутун уккалап кармап берет. Ары үй бүлөсүндөгүлөргө кесиптик папестөө жетектөөсүн алып барат. Үй бүлө оор керебетинин доктурканадагы оор керебети менен болгон эң чоң айырмасы анын негизги ролу ден соолук айыгуусун баалап бектүү, айыктырып дарылоого колдонулат. Дагы операциядан кийин түтүк алмаштыруу, түтүктү коргоо кызматтары, дагы кээ бир жүнгөчө эмчилик ылайыктуу техникалары бар. Билүүгө негизделгенде үйдө дарылануу керебетинде ден соолукту калыбына келтирүү терүү өлчөмү быйыл 9 айдын 1 күнүнөн баштап бүт мамлекетте расмий жолго коюлат. Учурда үйдө дарылануу керебетине байланыштуу ден соолукту калыбына келтирип оор мүнөздөп дарылоо, папестөө терүүсү, эбак дарылоо камсыздандыруусунан эсептен көтөрүү чөлкөмүнө киргизилди. Ар кайсы жерлер наукастардын өтүнүч берүү жолун шытырлаштырып терүү камдоосун кеңейтип өзгөчө наукастардын үйдө эле камсыздандырылган дарылоо терүүсүнөн баарлануусуна өбөргө түзөт.
0: Учурда мамлекетибиздин көп жеринде чоң чөлкөмдө жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн нөшөрдөн сары түстүү алдын эскертүү таратты. Бүгүн таң саарда Көйжүү, Аншүн, Жэнниң ууданында окустан кыска убакыт катуу нөшөр жаап, бир бөлөк жерлерде жамгыр мөлчөрү 50 миллиметрден ашкан. Ары чагылган чагып катуу шамал чыгып, каттоо тоскоолго учураган. Жергиликтүү дароо көмүскө кырсыктарды текшерип, жол тосоктордун тазалоо сыяктуу кооптон чукул куткарып калыбына келтирүү кызматын кулач жайдырды. Куаңши Күйгаңда уландуу жааган жамгырда шаар районунун бир бөлөк негизги жолдорунда чоң көлөмдө суу жыйналып, каттоо сакчы сыяктуу

0: Кырматтары оболу суу жыйылган жол бөлүктөрүн башкарып тизгиндеп, сууну бачым чыгарды. Учурда күйгөн шаар район жолдордун каттоосу секиндеп калыбына келди. Уланды жааган жамгырда Жаңыши, Ганжо, Чоңуй оодарындагы айдоолорду суу басып, Бүрбөлүк оодан жолу, айыл жолдору опурулуп түшкөн. Жергилик каттоо тармактары дароо чукул абалга тентелашуу күчтөрүн уюмдап, механика жабдууларын опурулган жерлерди тазалоого орундаштырып, жолдорду тизден оңдоп шытырлаштырды. Учурда оодан жолунун бүт линиясында каттоо калыбына келди. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжомунда бүгүн түндөн эртеңге чейин жамгыр быргыйла күчтүү жаайт. Сычуан ойпотунан Жүнгөрүн түндүгү, Куанхы, Куайхы дарасы сыяктуу жерлерде чоң жамгыр жаап нөшөргө айланат. Бүрбөлүк жерлерде кара нөшөр жаайт. Быйыл алгач айлампада көлөмдүү күчтүү жамгыр жааганга карата мамлекеттик селден сактануу курашлык караштыруу башкулбачылык штабы бүгүн саат 12:00 Хубэй Чунчинге карата селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун козгоп, Гуандун Гуйжоого каратылган селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун уланды сактап, байланыштуу өлкөлөрдүн күчтүү жамгырдан сактанып тентелашуу кызматын бүткүчү менен жакшы иштөөсүн талап кылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Маадау тоомундагы эң акыркы кеме капкасы менен суюктук басымдуу ачык жабуу машинасынын жалганысы менен Пиңлу каналы үч чоң суу жолу тоомунун металл курулмасы толугу менен орнотулуп бүттү. Бул бүт узундугу 134.2 км келген батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы негизги курулуш болгон Пиңлу каналы суу жолунун негизги тулку курулушунун жаз бетке бүткөнүн билдирет.
0: Кабарчынын турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билүүсүнчө, аймак даражалуудан жогору шаар жана одан даражалуу шаарлар быйыл шаар текшерүүсүн жалпы бетке кулаш айтырып, турак жай, конуш, көчө, шаар району төрт өңүттөн толук каптоону бачым ишке ашырат. Ошону менен бирге шаар текшерүүсү менен шаарды жаңылоону бүт кылуу жылыштатып, жер жагдайына жараша атайын абалын билүүнү кулаш айтырып, алды менен абалын билип, анан жаңылоо, абалын билбей туруп жаңыл абалда бекем турат.
1: 2026 жылдык билим мүлүк укугунда күчтүү мамлекет курулушун жылыштатуу планы жакында басып таратылып, билим мүлүк укугу түзүмүн кемелдендирип, билим мүлүк укугун коргоону күчөтүп, билим мүлүк укугуна тейлөө жүргүзүү өнүм жөндөмүн жогорулатуу сыяктуу 7 жактагы зарыл милдет айкындалды. Сандуу маалымат билим мүлүк укугу сынак түйүнү кызматын тереңдетип, билим мүлүк укугун коргоо борбору жана тез укук коргоо борборун жогору өлчөмдө курууну ортого койду.
0: Бүгүн мамлекетибизде өндүрүлгөн айда Хуачин аттуу экинчи чоң типтеги пароход 12 күндүк сынак жүрүү милдетин баштады. Системанын ишен иштүүлүгү текшерүүдөн өткөрүлөт. Ошону менен бирге жүрүү ылдамдыгы сыяктуу алгылыктуу көрсөткүчтөр тең арымда текшерилет. Учурда айда Хуачин аттуу пароходду жасоо барышы 97.8% жетти. План боюнча 2026 жылдын соңунда иштетүүгө тапшырылат.
1: Ушул аптанын соңунда Жүнгө илимдер академиясынын 22-нчи кезектүү жалпылык илим күнү кыймылы өткөрүлдү. Академияга караштуу 100 нече илимий изилдөө борду жалпыга ачып жиберилди. Чоң илим курулмалары, тажрыйбаканага кирүү, илимди жалпылаштыруу маегин угуу сыяктуу болжолу 350 майдан илимди жалпылаштыруу кыймылын аралап көрүү аркылуу көрөрмөндөр алдын катардагы илим техника тартымдуулугун тикелей көрүп сезинип илим билим үйрөндү.
0: Он бешинчи күнү Ливан өкмөтү жана Ысырайлия АКШ Вашингтондо өткөргөн жаңгыр айлампа сүйлөшүү акырлашты. Ливан жана АКШ жарыялаган маалыматка негизделгенде Ливан Ысырайлия согуш токтотуу келишими дагы 45 күн узартылып, сүйлөшүүнүн бирдемжи илгерилөөлөрдү колго кетирүүсүнө шарт жаратылган. 15-күнү Ысырайлия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлерге уландуу чабуул жасаган. Ливандын сандуу маалыматына караганда ошол күнкү Ысырайлия армиясынын чабуулунда аз дегенде 12 киши көз жумуп, канча 10 киши жаракаттанган. Ливан жынжуудан ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Ысырайлия армиясынын офицер жоокерлери сыяктуу нишандарына сокку бергенин айтты. Ливан Ысырайлия 4-айдын 17 күнү убактылуу согуш токтотууда тил табышкандан бери Ысырайлия армиясы Ливандын түштүк бөлүгү районундагы жер бет аракети жана мекиндик чабуулун баштан аяк токтотпогон.
1: Иран тышкы иштер министри Аракчи 15 күнү учурда АКШ менен согуш токтотуу абалы өтө туруксуз болсо да, Ирандын айрыда согуш токтотууну чымырканып сактап, дипломатиялык сүйлөшүүгө мөөрттөрдү колго келтирип жатканын билдирди. Ал Иран өзөк куралдарын өнүктүрүүдө изденбейт деп такып айтты. Ысырайлия маалымат аралыгынын 15 күндөгү кабарына караганда, бир ысырайлиялык жогору даражалуу мансаптар Ысырайлиянын Иранга каратылган аскериштер аракетин кайра козготууга дайындык көрүп жатканын, аскериштер аракети нече күндөн нече аптага улануусу мүмкүн деп айтты. Ысырайлия жак АКШнын эң соңку чечимин күтүүдө. Франция мамлекет коргоону министрлигинин мансаптары 15 күнү мындай деди. Франциянын Тегавил аттуу авиаматкасы жетип барды. Ар Араб деңизине орундаштырылды. Франция мындан мурда Иранды Франция жана Англия баш болуп, Хормуз деңиз кысыгында көп мамлекет коргоо аракетин кулаш жайдырууга кошулууга үндөгөн. Иран мындан мурда мындай деген. Коргоону шылтоолоп, район сыртындагы кемелерди орундаштыруучу ар кандай аракет кризисти курчутуудан башка нерсе эмес. Иралык нефт баасы 15 күнү айкын жогорулаган. Нью-Йорк базары жана Лондон базарындагы 20 ай мезгилдүү товар баасы айрым айрым 4.20% жана 3.35% жогорулаган. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралжысынын 15-нчи күнкү кабарына негизделгенде 33 АКШ экономисти катышкан алтын болжоп текшерүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, АКШнын быйыл экинчи мезгилдик керектөөчүлөр баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 6% өсүп, алардын алдыңкы бир жолку текшерүүсүндөгү алтын болжомунан 2.7% жогору болгон. Экономисттер АКШнын жакынкы мезгилдеги акча кунсуздашуусунун тездик менен жогорулоо кырдаалы келечек бир канча айда бирдемчи оорлошуусу мүмкүн деп бөлчөрлөдү.
0: Конго Киншаса өкмөтү 15-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итуру өлкөсүндө көрүлгөн жаңыр жолку Эбола вирус илдетинде көз жумган киши 80ге жетти. Мындан башка 246 киши аталган вирус менен жугумдалган деп күмөндөлдү. Дүйнө саламаттык сактоо уюму мындай деди. Бул 1976 жылдан бери Конго Киншасада 17 жолку көрүлгөн Эбола илдети. Эбола вирусу негизинен жугумданган нокастар же жугумданган эбонаттардын кан суюктугу, чыгарган заттары сыяктуулар менен учурашуу аркылуу жугат. Клиникалык белгиси негизинен эт ысуу, кан чыгуу жана көп мүчөлөр зыянга учуроо. Көз жумуу салыштырмасы 50%-дан 90%га жетет.
1: Бүгүн Тайланд Бангкокто бир поезд менен бир автобус сүзүшүп, автобусга өрүп кеткен. Нак майданда дагы көптөгөн автоуна мотоциклист согулуп кеткен. Жергилик маалымат аралчыларынын кабарына караганда, кырсыкта аз дегенде да 8 киши көз жумган, 25 киши жаракат алган. Куткарып жардам берүү басым алып барылууда, кырсык себеби текшерилүүдө.
0: Европа маалымат аралчылары 15-нчи күнү Копуранын климат өзгөрүүсүн тейлөө идарасынын баяндамасын накыл келтирип мындай деген. Европа жер шарындагы жылуу тездиги эң тез чоң курактык деп каралган. Жылуу тездиги жер шарынын орточо деңгээлинин 2 эсе көп. Өнөр жайлаштырууда мурдагы деңгээлге салыштырганда Европанын температурасы эбак 2.5 градус жогорулаган. Бул кырдаал ылымта газын коюу берүүнү азайтуу ары климаттын икемдүүлүгүн күчөтүүнүн чукулдугун бирдемчи көрүнүктөндүрдү. Кабарда Европанын көп бөлүк райондорунда жакынкы жылдардан бери орточо деңгээлден жогору температурасы көрүлүп, чекке жеткен жогору температура, сел жана токой өрттү сыяктуу климат окуялардын опурталы үздүксүз жогорулап, энергия коопсуздугу жана экономиканын туруктуулугуна капшап алып келди деп айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз ушуру менен согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 17 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 1 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 7-20 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-чи 5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нишанына бекем кадалып, жалпы элдин дене такшалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, саламаттык эл турмушун терең жоролуштурууну түртмөктөдү.
2: Бүт Шинжаңдагы тунгуч жоң идары уруттук дарыларды акыл жөндөмдүү өндүрүү базасы куруду өндүрүшкө кириштирилди.
3: Автоном районубуз көп майдан кызматкер кабылдоо кыймылдарын алып чыгып, кызмат издөөчүлөр менен карканаларга жогору берекеттүү чиркешүү өрүшүн куруп берди.
2: Быйыл бүт Шинжаңдын пахта, үрөөн, себүү кызматы негизинен бүттү. Үрөөн себүү жүрүшү жалпы толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болду.
3: Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы, күн саны сызыл 2 жыл 310 күндөн ашып, күзөтүү эстеликке алгандан берки тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
2: Жунго ыры бий театрканасынын төл чыгарма бий театры Ли Бай тунгуш жолу Үрүмчүдө коюлду.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу менен жалпы элдин ден соолугун терең жогорулуштурууну түртмөктөп, дене тарбияда күчтүү мамлекет Соо Жунго куруу нышанына карай үздүксүз арчылоону баса көрсөткөн. Шинжаң Соо Жунго стратегиясы менен 15-чи 5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү район нышанына бекем кадарып, жалпы эл дене чыңалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, ден соолук эл турмушунун тереңдей жогорулушун түртмөктөдү. Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө оорукуштаган дене чыңалтуу чараны ар улут калкынын кооз турмушуна дүркүрөгөн жашоо үчүн кошуп келет. Эми кабардан угасыздар. 5 айдын 16 күнү 2026 тилдештер мерөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешими жарышы Үрүмчү Орунбек дене тарбия борборунда туумандуу башталып, мындан кийинки 2 айдан ашуун убакта бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаар, Биңтуандын шыр шаарлар менен бирлешип уюмдаштырган 14 өкүл команда 56 майдан тартымдуу беттешүүнү кулаш жайдырып, ушул жайда бүт Шинжаңдагы ар улут элинин футбол дене аракетине болгон кызуу сүйүүсүн толугай кенелейт. Үрүмчүнүн топ керманы Саршуай мындай деди. Белес сатуу баштаган күн эле 3 белес сатып алдым. Үйүмдөгүлөрдү алып жарыш көрөм. Шинжаңдын футболчулугуна кайра тем берем. Хотендин топ керманы Саидем толкун мындай деди. Атай Хотенден Турпанга келдим. Максатым нак майданда Хотен командабызга кайра айтып дем кошо. Ошондой эле сырттагыларга ынтымактуу бир ниетте кызуу, жоомарт руху келбетти көрсөтүү. Шинжаңда футбол болсо кишилердин канына сиңген кызуу сүйүү. Шинжаңдын футбол иштеринин байсалдуу өнүгүсүнө ээрчи ар түрдүү элдик футбол жарыштары туумандуу чамгаракты жаратты. 2025 жылы Кашкар мөрөйү футбол ашандары жылуулар сунуштоо жарышы баштаруу аземинин түз баяны 30 миллион адам реттен ашуун кишини тордо көрүүгө эликтирип, катыштуу темалардын жалпагы мөлчөрү 1 миллиард реттен ашты. Артыш мөрөйү бүт Шинжаң футбол сунуштоо жарышы жалпы эликтирген топ көрмандары саякатчылар 251 600 адам реттен ашып, тикелей аштамак, суусундук, жатак, көрүк район сыяктуу саякат керектөөсүнөн 92 миллион 168 600 юанды алып жүрдү. Ошону менен катар көрүү сексине толгон айылкыштак баскетбол жарышы, жүрөктүн кырын терметкен чөл талаа жарышы, жалпы эл кубанычтуу баарланган кар муз дене аракети, ар түрдүү турмуш жытына толгон жылуулук тараткан маданият дене тарбия кыймылдары Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү адамды эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Булардын баарысы Шинжаңдын бачым куруп даражасын өстүргөн дене тарбия дене чыңалтуу жалпысынан айрылбайт. Ошондой эле шаар айылдык аттыган жөндөмү жакшы жалпылык дене тарбия тейлөө торунан айрылбайт. Эми эле даражасын өстүргөн тогуз тарабы ууданы Дээху Көрк районунда жылдыздуу баскетбол майданы, футбол майданы, саңоор топ майданы сыяктуу ар түрдүү дене аракет майдандары толук болуп, көптөгөн тургундарды ушул жерге келип, тыныгып, дене чыңалтууга иликтирди. Тогуз тараа ууданынын тургуну Кабыл Дилмурат мындай деди. Майданды түгөл жаңырада, чөйрөсү дагы аябай сонун болду. Демейде айт майрам эс алуу күндөрүндө дагы жумуштан түшкөндө келип жеңилдейбиз. Денебиз жеңилдеп, көңүлүбүз көтөрүлүп калат. 2025 жылдын этегине чейин Шинжаң ар түрдүү дене тарбия майданынан 94900 куруп, киши башындык дене тарбия майдан аянты 3,1 чарчы метрге жетти. Дене чыңалтуу жолунан 867 куруп, узундугу 1324,65 километрге жетти. Оодан айыл кыштак 3 даражалуу дене чыңалтуу жабдуулары жана шаарлардагы коомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу тегерегинин негизинен курулуп, ар улут калкынын көп кайнарлашкан дене тарбия дене аракет ажатын канааттандырып эле калбай, дагы жалпы эл дене чыңалтуусун түшүнүп, ураандан күнүмдүк турмушка бурулуусун түртмөктөдө. Автонум райондук дене тарбия идарасынын орун басары идара башчысы Каң Юң Шин мындай деди. Жалпылык мейкиндикке дене чыңалтуу жабдууларын кыналыштырып, одан даражалуу дене тарбия бакчаларын өзгөртүп, даражасын өстүрүп, карыктын дене тарбия кыймыл системасын жаратып, карыктын дене чыңалтуусу менен дене тарбия саякаттан турган кош багыттуу курбат ыйгарууну ишке ашырдык. 15-5 жылдык жоспор программасында карыктык дене тарбияны иштиктүү өнүктүрүп, жалпы эл дене чыңалтуу кыймылдарын кеңири улаш айдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн дене чыңалтуусун жалпылаштырууну күчөлтүп, дайыма дене тарбия менен такшалууга катышуучу кишилер саны салыштырмасынын 40% айланасына жеткирүү ортого коюлду. Ушул нышанды мээрчиктей, быйыл автоном районубуз 100 ашуун жалпылык дене тарбия майдан сарайларын аксыз же төмөн акылуу ачып жиберүүнү түртмөктөп, одан даражалуу жана андан жогору жарыш кыймылынан 300 майдандан ашуун өткөрүп, жалпы эл дене чыңалтуу маанайын жаратуу менен катар жарыш менен керектөөнүн жугурдушу берекетин бирдемчи соройтот. Шинжаң маалия экономика дашөөсү саякат шоянын доценти Гүлмира Эмирулла мындай деди. Жарыш APC'н түйүндү жаратып, жарышты түйүн кылып, дене тарбия жабдуулары менен саякатты телегелештирүүнү жакшыртып, дене тарбия менен маданият саякаттын терең жугурдушусун түртмөктөп, кыска мөөнөттүү агым мөлчөрүн узун мөөнөттүү керектүү кишилер тобуна чөктүрүп, дене тарбия жарыштеринин экономиканы алып жүрүү берекетин уландуу кое берет. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 16-нчы күнү автоном районубуз кабылдаган борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 7-нчи түркүмдөгү калык арыздат маалымдоо делосу 60 болгон. Түйүндү назар оодарган дело 5. Мында 45 телефон аркылуу, 15 кат аркылуу келген. 60 делодо Үрүмчү шаарыныкы 34, түйүндү назар оодарган дело 3, Санжак Өзү автоном областыныкы 6, Комул шаарыныкы 5, Аксуу аймагыныкы 4, түйүндү назар оодарган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 3, Байынгурун Моңгол автоном областыныкы 1, түйүндү назар оодарган дело 1, Кашкар аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түр типи боюнча бөлүнгөнү, атмосфера булгануусу 23, ызы чуу булгануусу 11, катуу керексиз зат булгануусу 11, экологияны бузуу 7, суу булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-нчи айдын 16-нчы күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делосу жалпы 7 түркүмдө 321 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 20. Мында 285 телефон аркылуу, 36 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 14-нчү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылары жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык жаңча энергия система курулуш жоспору, автоном райондун кен байлыгы 15-5 жылдык жоспору, автоном райондун 15-5 жылдык жаңча өнөр жайрашкан өнүгүү жоспору, автоном райондун 15-5 жылдык түйүндү кесип жана жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин келечек өнүгүү жоспорун талкуулап, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо саясат чаралары сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын куруу нышанын бекитип, жаңы доор мамлекеттин 3 база 1 жол курулушун башымдатып, энергия камдоо курбатынын даражасын жогорулатуу, энергия кесип курулмасын кылдаштырып даражасын жогорулатууну күч сарачылыштатып, нефть табигый газ өндүрүү иш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр энергия системасы, 3 чоң энергия кесип үрүн баардык күч менен жаратып, Шинжаңдын энергия артыкчылыгын, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоодогу зарыл күчкө, экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү алгырыктуу аракет энергиясына, ар улут калкынын эл турмушу бактын илгери сүрүүдөгү мыкты таянычка айландыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы бир айлампаруу кен издөөдө оозу жаратуу стратегиялык аракетин терең жолго коюп, бир түркүм стратегиялык кен байлыгын камсыздоо өзөктөр району жана өткөрүп алуу урандуу камдоо районун куруу керек. Жашыл чалындап текшерип казууну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кен саласынын терең жогорулушун жылыштатып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн иштиктүү өнүктүрүү керек. Кен байлыгын чалгындап текшерип ачуу жана башкаруу ысылатын жалпытолкуу пландоону күчөтүп, шай кешип жылыштатып, түйүндү түрдө түштүк Шинжаңдын кен байлыгын чалгындап текшерип ачууну колдоп, байлыктарды ачып өнүктүрүү берекет аркылуу жергиликке нарып жеткирип, эл турмуштан нарып жеткирүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жаңыча өнөр жайлашууну жылыштатуудан турган бул алгырыктуу милдетти бекем кармап, акыл курбатташкан, жашылдашкан, чуурулушкан өнүгүү убактында бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй пландап, атаандашы күчү бар кесип үрүн бачымын калыпташтырып, өзгөчө артыкчылыкту замандашкан кесип системасын куруп, жүнгөчү замандашуунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууну заттык негиз жана кесип таянычы менен кандоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде партия борбордук комитет Шинжаң кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекет ажаты, Шинжаңдын курбаты, келечекке болгон умтулууну таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым өнүктүрүү керек. Жашыл химия өнөр жай, дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, токмачылык кийим кече, маданият саякат сыяктуу түйүндү кесиптерди кылдаштырып жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, чыгаан жапты жасоо, жашыл чөйрө коргоо, жаңы бир урпак барма техникасы жана төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, жасанды акыл жөндөм, жашыл суутек негиздүү энергия, көмүр тексиз көмүр негиздүү энергия, био жасоочулук жана аарам иштери маалыматы сыяктуу келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырып, түйүндү ичкелей бөлүнгөн саланын кесип келесин кемелдендирип, артыкчылыкту кесип үрүн курбат даражасын көрүнүктүү жогорулаган жогору сапаттуу өнүгүү турпатын калыпташтыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жүзүм арагы кесиби болсо, автоном районубуздун өзгөчө артыкчылыктуу кесиби жана сырт менен болгон байланыш алмаштыруудагы исим картасы. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин саясат колдоосун бир өңчөй пландап жакшы колдонуп, арагачтуу жүзүм базасынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүүнү бачымдатып, керхананын иш кошууну жогорулатуу жана телегейлештирүү курбатын колдоп, чоң өндүрүш районунун марке үгүттөп тааныштыруусун кенен кулаш жайдырып, керектүү базарын иштиктүү ачып кеңиртип, жүзүм арагы кошулган маданият саякат асыл линиясын жаратып, илим техника таянычын күчөтүп, байлыктарды камсыздоону күчөлтүп, жүзүм арагы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: 5-айдын 14-күнү Шинжаң индуалайын дарыгерлиги Жоңи дары улуттук дары кесип бакча түрү чыныгы өндүрүшкө киришти. Бул Шинжаңдагы туңгуч Жоңи дары улуттук дарысынын акыл курбаттуу өндүрүш базасы болуп, Шинжаңдын улуттук дары кесибинин акыл жөндөмдүү өндүрүшкө

0: карап зарыл бир арыш таштаганынан дарек берет. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Кесип бакчасынын өндүрүш жабдуулары бирдей алыс аралыктан тизгинделет. Суу, электр, табигый газ сыяктуу энергия коромчуларын тизгиндөө борбору чыныгы убакытта сандуу маалымат чогултуп, анализдеп кылдаштырууга оңтойлуулук жаратат. Шинжаң индуалан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуаң Лей мындай деди. Чыныгы убакытта таратуу жана эстеликке алууну жолго койдук. Анализдөөгө оңтойлуу. Мындан ары энергияны ансайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө мөлчөрү 32,580,000 кВт-саат болуп, көмүртө кошкоч кылын коё берүүнү 22,000 тонна азайтып, булганды сууну коё берүүнү 20,900 тонна азайтат. Төр өндүрүшкө киришкенден кийин жылына дары материалынан айырып алып өндүрүү курбаты 5,000 тоннага, бүртүкчө дары 5-600 миллион капка, таблетка 5-600 миллион талга жетет. Учурда шериктик негизинен өндүргөн түшүм ЕРХАУ Өзбекстанда катталды. Кийинки кадамда Казакстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринин базарына киргизилет. Кесип бакчасынын өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий, Шинжаңдагы туңгуш жоңий дары бирде бир түрүндөгү жаңылык жаратылган дары татаал рецептүү бинепше бүртүкчөсү жаңы өндүрүш линиясында өндүрүлүп, быйыл сатуу өндүрүш наркынан 100 миллион юанды ишке ашырууну пландалды. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, Жаңы Шаар району өнөр жайды маалыматташтыруу идарасы карканы тейлөө борборунун мудуру Ван Сяофей мындай деди. Карқана өндүрүшкө киришкенден кийинки өндүрүш курбатынын артуу мөлчөрү биомедициналык дары кесибинин жасоо тилкесине тикелей таянч болуп, кесип желесинин жогорку агынындагы өнүгүү жана төмөнкү агынындагы шыдырлаштыруу саласындагы өнүгүүнү баштап, биомедициналык дары кесибинин нарк желесинин орто жогору даражасына карай арышташтоосун илгери сүрөт.
1: Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңдан Кулжа ооданына чейинки таз жол түрү учурда негизги толкуу курулушун бүтүрүп, учурда баардык күч менен 6 айдын 30 күнү бүт линияны куруп бүтүү нышанына асарууда. Ошол кезде Иле Дайра үрөөндө сырт менен байланышчу чоң таз жолунан дагы бири кошулат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Иле Дайра үрөөнүнө кирип чыгуудагы экинчи таз жол негизги жолу катары мамлекет жолу 577-чи линиясы Чың Кулжа таз жолунун жалпы узундугу 92,545 км. Ленинган коргос жогорулдамдыктагы таш жолу менен чиркешип, Иле Дайра үрөөнү менен Бортор обласы жана Түштүк Шинжаң району ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлар менен жалгашат. Таш жол кош багытта 4 автоунаалуу 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Жалпы линияда 55 көпүрө, 5 тоннель жана өз ара жалгашкан строл көпүрө, Тейлөө району сыяктуу телегейлешкен жабдуулар бар. Көпүрө тоннелдин түзгөн салыштырмасы 49,16%га жетет. Мында түндүк Теншандагы өзгөчө узун тоннелдин жалпы узундугу 11,9 км жакын. 5-нчи айдын этегинде тоннел курулушу жалпы беткей бүтүүсү күтүлүүдө. Түр 2-нчи кырдарлык бөлүгү тоннел жумуша тиретинин башчысы Хытанган мындай деди. Тоннел абдан узун. Биз энергия үнөмдүү формасындагы жыштык алмаштыруу аба теңшегичи, жыштык алмаштыруу шамалдыргычын колдондук. Тоннел ичинин аба сапатына негиз шамалдын чоң кичилигин автоматтык теңшей алат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш болгон Борбосун өзгөчө чоң көпүрөсүнүн негизги курулушу толук бүттү. Бул Шинжаң боюнча учурда курулуп жаткан түрлөр ичинде удунун бийиктиги, алкы өтүү радиосу эң чоң жалгаштыруучу болот курулманы көпүрө болуп, жалпы узундугу 938 метр. Эң бийик негизги түркүгү 144 метрге жетет. Түр 4-нчү кырдарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Ливен Сай мындай деди. Курулуш жалпы башында 3 өлчөмдүү санарат тешкен калып салынып, курулуш эктемеси, толборду кылдаштыруу, жалпы башын көрүүгө болгон башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, алкы өтүүсү чоң түркүгү бийик боротай курулуш кылуу техника кыйын маселесин төп чечтик. Учурда Иле Дайра үрөөнүн сырт менен байланышчу жогору ылдамдыктагы таз жол чоң жолу негизинен Лен Юнган коргос жогору ылдамдыктагы таз жолу Кең Сай бөлүгүнө сөөнөт. Бул жол бөлүгүнүн ачылган убакты эрте өтүүчү автоунаалардын күн сайын көбөйүшүнө ээрчий, жолдун ташымал тижарат басымдагы зоройгон. жың кулжа таш жолу курулуп бүткөндөн кийин кулжа шаарынан Үрүмчүгө баруу үчүн кең сай жол бөлүгүн айланып жүрүүнүн кереги жок. Автоунада жүрүү аралыгы 90 км кыскарат. Автоуна айдоо убакты 8 сааттан 6 саат айланасына кыскарат.
0: Кечээ 5-айдын 16 күнү майыптарга жардам берип жөлөөгө дем болуу, жумуштандырууну илгери сүрүү, укук таламды камсыздап киреше арттырууга демөөр болуу негизги темасындагы 2026 жылдык автоном райондун майыптарды жумуштандыруу жардам берип жөлөө атай түр кыймылы Кызыл Суу Кыргыз автоном областында башталып, майыптарды жогору сапатта толук жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваңдон шүпейлердин кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында Кызыл Суу, Аксуу, Кашкар сыяктуу райондордон келген 277 сапаттуу жумушчу иштетүүчү кархана чогулуп, 5429 жумуш орду менен камдап, токумачылык кийим кече, курулушчулук, саякат сыяктуу көптөгөн кесип саласын камтыды. Артыш шаары Чынгуан мүлк башкаруу чектүү жооптуулук шектигинин кызматкерин Делнур Курбан мындай деди. Бул жолку кызматка кабылдоодо тазалыкчы, амандык коргоочу сыяктуу ар түрдүү жумуш ордубуз бар. Кеңеш суроо кызуулугу аябай жогору болду. Көптөгөн кишилер биз менен алгач карымда жумуштануу максатында бирдейликке келди. Шериктигибиздин жыргалчылык мамилеси дагы аябай жакшы. Артында биз менен жеңиштүү токтомдошуп кызматка кирүүсүн күтөбүз. Кызмат издөөчү Таалайбек Төркүнбай бир карқана менен алгач карымда жумуштандыруу максатында бирдейликке келди. Ал мындай деди: жакшы экен, маяна мамилеси дагы жаман эмес экен, үмүт күтөм. Бетмаңдай сыноо кулактандыруусун тапшырып алууну үмүт кылам. Кыймыл нак майданында дагы кесип жетектөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, укук таламды камсыздоо сыяктуу көп кайнарлуу тейлөө району орундаштырылып, кызматкерлер коомдук камсыздоо толуктамасы, техника жөндөмгө тарбиялоо, чарба жаратуу карыз акчасы, укук таламды коргоо сыяктуу түйүндүү саясаттарды мерчиктей, кызмат издөөчүлөрдү бирге бир саясат чечмелөөсү менен камдады. Кызыл Суу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы ишмерлер тейлөөсү жана чарба жаратуу бөлүмүнүн жооптуусу Ли Юан Юан мындай деди. Майыптардын жумуштануу ажатына үйрүлүп, укук таламды камсыздоону күч алттык. Кийинче төп жардам берип жөлөөнү уланды угулаш жайдырып, жумуштандыруу жолдорун кеңиртип, майып кишилер тобун өнүгүү жетишкендиктеринен орток баарландырабыз.
1: 5-айдын 15 күнү ансоон ишке ашыруу зат жүгүртүү башталды. Автоном райондун зат жүгүртүү кесип саласы боюнча атайы кызматка кабылдоо чогулушу Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Ийиндин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушун автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору, автоном райондук зат жүгүртүү илими коому баш болуп өткөргөн. Кызматка кабылдоо нак майданында бүт автоном район боюнча 40 ашуун зат жүгүртүү керканасы, кампада сактап жүргүзүү, ташымалды орундаштыруу, камдоо жилесин башкаруу, зат жүгүртүү кырдарлар тейлөөсү, кампада сактоо айыруу сыяктуу 1300 ашуун жумуш орду менен камдады. Шинжаң айыл чарба ташөөсүнүн 4-чү жылдык окуучусу Мурадил Муса мындай деди: керканадагы көп жумуш ордунун сапаты дагы кыйла жакшы экен. Максатымдагы кыйла жакшы деген жумуш ордум болсо, чүнгө чет эл ташымалынын зат жүгүртүү атайы кызматкери жумуш орду. Эгер окуу бүтүргөндө эле кызматка кире турган жумуш орду болсо, аябай жакшы болот эле. Шинжаң, Чийсуту, камдоо жилесин башкаруу чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайы кызматкери Лин Ли кабарчыга: Шинжаңдын чек араттаган соодасынын тез өнүгүүсүнө ээрчи, керхана кампада сактап жүргүзүү, чек ара аттоону таможняга маалымдоо, ташымалдуу орундаштыруу сыяктуу кесиптик ишмерлер чукулда жатыптуу экенин айтып мындай деди. Бул жолу 30 ашуун кишини кызматка кабылдоо пландалды. Өкмөт куруп берген бул атайы майдан кызматка кабылдоо өрүшү аябай сонун болду. Зат жүгүртүү кесип саласынын ажатын төөп чиркештирип, бизди ылайыктуу ишмерлерди тез табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Нак майданда дагы кесип жоспорлоо, саясаттан кеңеш берүү, AI менен кесиптик сапатты өлчөп алуу сыяктуу тейлөө райондорун орундаштырды. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы бөлүмүнүн орун басары башчысы Лиу Хаочи мындай деди: автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жалпылык жумуштандыруу тейлөө үлгүсүн үздүксүз кылдаштырып, ишмерлерди киргизип, чиркештирүү узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, автоном райондун ар түрдүү кесиптик коомдор менен байланышып кызматташууну күчалтып, сара кесип сарасына кесипке айырып атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун дайымдуулашып жайдырабыз.
0: Азыр автоном районубузда пахта эгүү негизинен бүтүп, жер жерлер майса мезгилиндеги атыз башкаруу баскычына кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакындан бери Аксуу шаарынын 1,100,000 модон ашуун пахтасы майсалоо мезгилиндеги өсүп жетилүү алгылыктуу баскычына кирип, Каратал шаарчасы Доскөл кыштагындагы Жентиян дыйканчылык майданына барганда

0: Басаңдарды айдоого кайтаруу, кылдаттап мөлчөрү менен эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу сыяктуу техникаларды колдонуу шарапатында. Бул пахта айдоосунун майсалоо салыштырмасы 95%га жеткенин көрүүгө болот. Жентиян дыйканчылык майданынын башкаруучусу Турсунжан Мамат, дыйканчылык майданы 10,000 моо пахта эккенин, 4 айдын 20 күнү эгүү акырлашканын тааныштырып мындай деди. Эгип болгондон кийин 15 күндө бир жолу химиялык тизгиндөө алып бардык. Азыркы 3-жолу химиялык тизгиндөөгө дайындык көрүп жатабыз. Ушул аралыкта майса кемчил жерлерге майсаларды толуктадык. Киши колдуу чөп отодук, быйыл жогору түшүмдү колго келтиребиз. Аксуу шаарынын ар кайсы айыл шаарчалары айыл чарба техниктерин орундаштырып атыз баштарына ичкерлей барып, пахтачы дыйкандарга химиялык тизгиндөөнү тескөө, илимий жер семирткич берүү сыяктуу аргаларды түшүндүрүп, бирге бир техникалык жетектөө менен камдады. Быйыл автоном районубуз пахта өндүрүшүнүн курулмасын үздүксүз кылдаштырып тескеп, пахта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чордондоштурууга жетектеп, төмөн түшүмдүү пахта районунун секин-секин түрдө пахта өстүрүү аянтын азайтууга тартиптүү жетектеди. Түндүк Шинжаңдагы жөрөлгөлүү пахта эгүү чоң ооданы катары Манас ооданынын пахта эгүү кызматы толук акырлашты. Лянжоуху шаарчасы Тэйяңмяо кыштагындагы 1000 моолук пахта атызында дыйкан түтүндөрү ачык абаны колдон бербей, пахта атызынын жазгы сугат жумуштарын кулаш жайдырды. Кыштак тургуну Жаң Жийкүн азыр суу жер семирткичти бир туркулаштырып сугаттоо системасын колдонуп, ары жумушчу убакыт үнөмдөлгөнүн, ары жогору берекеттүү суу үнөмдөгөнүн тааныштырып мындай деди. Эгүү акырлашкандан кийин суу дагы аябай маалында келди, аябай шыдыр сугардык. Быйыл абдан жакшы түшүм болоруна ишенебиз. Быйыл автоном районубуздун пахта эгүү илгерлөө бүт тулкусу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду.
1: 2025-2026 жылдык жылуулук менен кандоо мезгили аякташкандан бери бүт райондогу жер-жерлер жылуулук менен кандоо жабдууларынын кышкы ооруну жайда эмдөө кызматын куйрукташ кулаш жайдырып, кийинки жылуулук менен кандоо мезгилине жетерлүү дайындык көрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан убастары. Жылуулук менен кандоо жабдууларынын кышкы оорусун жайда эмдөө кызматы жай мезгилинде жылуулук менен камдабаган мезгилде жылуулук менен кандоо жабдууларын текшерип ремонттоп, асырап жана өзгөртүп, жабдууларды эң жакшы турпатка алып келип, быйылкы иш келер жыл жазгы жылуулук менен кандоо мезгилинде жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Буда бир канча күндөн бери Шинжаң, Вейтай жылуулук менен кандоо жарнак чектүү шериктиги караштуу районундагы 24,500,000 чарчы метр жылуулук менен кандоо аянты 140,000 ашуун тургундун жылуулук менен кандоо жабдууларын төп ичке текшерип, ремонтту алып барып, ушул аркылуу жылуулук менен кандоо берекетин жогорулаткан. Шериктик кырдарларга тейлөө жүргүзүү жооптусу Зыңбейбей кабарчыга. Шериктик түзгөн кышкы ооруну жайда эмдөө кызматында 70 канча чараны ичкелештиргенин айтып мындай деди. Паргазан үйүнүн жылуулук алмаштыруу пунктинин жабдууларын текшерип ремонтту басыруу, суу аккан куур бөлүгүн алмаштырдык, конуш тургундары иштетүүчүлөр учундагы газ кое берүү клапанын алмаштырдык. Дагы кээ бир ачылып көрүнүп калган куур бөлүгүн жылуулап бир жансыз кылдык. Бизде жылуулук менен кандоо токтогону менен тейлөөнү токтотпойбуз. Тургундарда кандай маселе көрүлсө, каалаган убакытта бизден тейлөө тынымсыз байланыш номерубузга кабарлашса болот. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен кандоо камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөө бөлүмүнүн башчысы Янхай Хуа быйылкы шаар шаарчаны жылуулук менен кандоонун кышкы ооруну жайда эмдөө кызматына 29 жылуулук менен кандоо керканасы катышып, бүт шаардагы ар кайсы район оодандык аптаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл 3 айдын ортолору жана этегинде биз 2025-2026 жылдык жылуулук менен кандоо мезгилинде жылуулук менен кандоо боюнча арыздануу абалына карата дагы жылуулук менен кандоо боюнча кешеле көрүл абалына карата реттеп, изилдеп, өкүм чыгардык ары кызмат тизимдигин куруп, ар кайсы жылуулук менен кандоо орундарына жөнөтүп, өз орундарынын кызмат иш жүзүндөлүгүнө бириктирип план түздүк. Текшерип ремонттоп техникалык өзгөртүүлөрү 188. Учурда эч ак текшерип ремонттоп техникалык өзгөрткөн түр 6, 72 түр учурда жолго коюлду. Калган 110 түр курулуш кылуудан мурдагы дайындык кызматын алып барууда. Чама менен 9 айдын ортолорунда баардыгы бүтөт. Учурда автоном райондогу шаар шаарчыларынын чордондуу жылуулук менен камдоо куур жолу жалпы узундугу 26,700 км. Жылуулук

0: айнары 840, жылуулук алмаштыруу пункти 8535. Аптынын райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруунун көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Шунян Кабарчыга быйыл жан жактуруу жылуулук менен камдоо жабдуулардын көлөмдүү жөнгө салынуу бөлөнтүү жоспорлоп жолго коюп, жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонттоо, өзгөртүү, көөнөргөн куур торун жаңылап өзгөртүү, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү жана иштетүүчүлөр учуу маселесинин атайын түр боюнча жөнгө салынууну камтыганын айтып мындай деди. Биз жылуулук кайнарын жаңыдан куруп өзгөртүүнү башчылаштырып, бүт Шинжандын жылуулук кайнарын камсыздоо курбатын өстүрөбүз. Куур торун өзара байланыштырып, жалгоо сыяктуу түр курулушун күчөлтүп, 20 канча жылдан бери пузурусу бир кыйла чоң болгон куур торун алдында өзгөртүп жүргүзүп, жыл ичинде план боюнча шаар шаарчадагы жылуулук менен камдоо куур торунан 300 км жаңылап өзгөртөбүз. Таза энергиядан пайдаланууну иштиктүү жайылтып, көйнөй эскирген конуштарды түтүнгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубарын жылуулоону түйүндү жылыштатып, иштетүүчүлөр учунун жылуулук менен камдоо берекетин өстүрөбүз. Көркөм жүнгө сапара.
1: Быйыл 1-ci айдан 4-ci айга чейин Үрүмчү шаарынын аба сапаты жакшы күн саны 77 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 4 күн артып, өлчөмгө жетүү салыштырмасы 64.2%га жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.3% жогорулаган. Ал эми жаңы эле өтүп кеткен 2025-жылы Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы күн саны 318 күнгө жетип, жалгаштуу 2 жыл туруктуу түрдө 310 күндөн ашуун болуп, күзөтүү эстеликке алынгандан берки тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Бул жөнүндө кабар угасыздар. 5-ci айдагы Үрүмчү эл бакчасында жашыл дарактар көлөкө таштап, көптөгөн шаар тургундары бул жерде сейилдеп тыныкты. Үрүмчү шаарынын тургуну Фаңбо мындай деди: "Бул жерде айланып жүрсөк маанайыбыз көтөрүлүп жыргап калабыз. Жашылдандыруу аябай жакшы, абада айрыкча ачык. Бул түрдүү көк асмандуу күн саны барган сайын көбөйдү. Кээде өзүмдү кармай албай бир нече барча сүрөткө түшөм. Үрүмчүдө жашоонун бакыт сезими күчтүү. Көк асмандын көбөйүүсүнүн артында Үрүмчүнүн кесип, энергия, каттоо ташмал үч чоң курулмага болгон тескөөсү бар. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн бөлүм башчысы Лиши Вей Кабарчыга 2025-жылы жыл этегине чейин бүт шаардын бардык көмүр иштетүүчү карканалары бирдей эле көмүрдү таза жогору берекетте пайдалануу негизги өлчөм деңгээлинен жогоруга жетип, көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасынын ашаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн жалпы беткей бүтүргөнүн айтып мындай деди. 14-5 жылдык жоспордон бери биз 54 000 көмүрдү жагылгы кылган пар менен камдоо жабдуусунда көмүрдү табигый газга өзгөртүүнү жолго коюуну бүтүрдүк. Көмүрдү электрге өзгөртүү түрү менен 2653 дыйканчылык малчылык өндүрүш саласынын таракай көмүрдүн ордун алуу түрүн бүтүрдүк. Биз шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергияларды зор күч менен өнүктүрүп, бүт шаардын жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 13.976.000 киловаттка жеткирип, жалпы ээлеген электр таратуу генераторлордун 75.5% түзүп, энергия курулмасы уландуу жашыл төмөн көмүртектүүгө карай тип өзгөрттү. Өнөр жай жана каттоо болсо атмосфераны жөнгө салуунун эки негизги күрөш майданы. Учурда Үрүмчү шаарында 25 түйүндүү карканада кое берүүнү азайтуу түрүнүн 298 бүтүрдү. Жылдык кое берүүнү азайтуу курбаты 15400 тоннага жетти. 5 семонт карканасы ашаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн бүтүрдү. Каттоо саласында мамлекеттин 3-чү даражалуудан төмөнкү кое берүү өлчөмүндөгү дизель майы жүк автоунаасынан 11300 ашууну керексизге чыгарылып, жаңыдан кошулган жаңыланган жаңы энергиялуу көч автобусу, такси сыяктуу автоунаалар 13000 ашты. Лиши Вей мындай деди: "Биз баштан бойго булгануну төп жөнгө салуу, булгануну илимий жөнгө салуу, булгануну закон боюнча жөнгө салууда бекем турабыз. Уландуу түрдө атмосфераны жөнгө салуу берекетин жогорулатып, калктын экологиялык ээ болуу сезими, бакыт сезими жана ыраазычылык даражасын токтоосуз жогорулатабыз."
0: 5-ci айдын 15-ci күнү 2026 жүнгө телеграфы Шинжаң шериктигинин теңий акыл жөндөмдү булут AI кошулган аракетин жарыяро жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бир сыйра AI жана булут эсептөөнүн санарыптуу жетишкендиктери чордонду көрсөтүлүп, Шинжаңдын акыл жөндөмдүү санарыптуу өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Станциябыз кабарчысы Чуй Өзүңдүн кабарын угасыздар. Жарыйолу жыйынын дах майданында карапайым карыктын турмушуна жакын, илим техника сезимине толгон санарыптешкен колдонуулар адамдын көз алдын жарыкта. 1000 мегаватттан ашкан үй бүлө торунун даражасын жогорулатуу, 5G AI техникасынын ролун алуудан AI курбат ыйгарган акыл эдиректүү турмуш майдан көрүнүшүн көрсөтүүгө чейин дах майдандагы көрөрмөндөргө жаңы техника алып келген оңтойлуулук жана жогору берекетти тикелей сезиндирди. Чунго телеграфы Шинжаң шериктиги базар бөлүмүнүн орун басары мудуру Коңли мындай деди. Чөнтөк телефонуңузду ачып, оң жак үстүңкү бурчун карасаңыз, 5G коштуган 5G A деп көрүнөт. Эгер 5G A көрүнсө, анда сиздин 5G A тор сигналы каптаган районго киргениңизди далилдейт. Мисал алсак, Шинжаң ашандар ажалуулар бирлешими жарышынын топ майданына бир убакта киргенде мен бул жерден видео же сүрөт жолдосом, ушунча көп киши болгон соң кээ бир тор тосулуу жана кечигүү болору анык. Бирок меники 5G A сигналы каптагандыктан менин видео жана сүрөтүм алды менен жолдонот. Кабарлашуу калмыстоо сан сайын шыдыр болот. Эл турмуштан арып жеткирүүнүн санарып тешкен тейлөөсүнөн башка бул жолку жарыйолоо жыйыны дагы түйүндү түрдө керханаларга арып жеткирүү, өкмөткө арып жеткирүү эки чоң тилке санарып тешкен чечүү долбоорун чыгарып, ар сара, ар кесиптин санарыптуу акыл жөндөмдү түбөзгөртүү ажатын төп чиркештирди. Керханаларга арып жеткирүү жагында теңии буруту, AI өршү, акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдү жасоо сыяктуу көп сарада терең колдонулуп, адам сучак менен айдоону кыдыруу, завуттуу акыл жөндөмдү сапатын текшерүү сыяктуу жаңы техникалар колдонулуусу керханалардын өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруусуна жардам берди. Өкмөткө нарып жеткирүү жагында өкмөт иштери буруту, негизги катмарды башкаруу чоң карыбы, чукул абалга тең тайлаштыруу, башкарууну санарыптештирүү өрүшү сыяктуу колдонуулар жалпы бетке оорунарып, шаарды башкаруунун ансайын ичке өкмөт иштери тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу орусуна өбөлгө болду. Чунго телеграфы Шинжаң шериктиги парткомунун мүчөсү орун басары баш директору Ян Донфан мындай деди. Учурда камдаган 8 түрлүү санарып кызматкери негизинде жыл этегине барганда 50 ашуун санарап кызматкери менен камдап, ар сара, ар кесиптин сапатын жогорулатып берекетин арттыруусуна өбөлгө болуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: 5-нчи айдын 15-нчи күнү кечте Жунго ыры бий театрынын төл чыгарма бий театры Ли Бай туңгуш жолу Үрүмчүдө көрсөтүлүп, көрөрмөндөрдүн кызуу жакшы баасына ээ болду. Станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынугасыздар. Би театры Ли Байды Жунго ыры бий театрынын биринчи даражалуу артисти Ху Ян баш болуп аткарган. Ли Байдын акыркы өмүрүндө Еланга айдалуусун жирөө түйүнү кылып акырындап жайылтып көрсөтүп, тескери баянын кайында окуялыкты баяндап, Ли Байдын өмүрүндөгү зарыл мүнөттордо, айлуу түндөгү сагыныч, чыгышты зыяраттоо ыры, шарап ыры, кайра келүү, сумурук ыры 5 бөлүккө чогулткан. Чыгарма Ли Байдын жашоосундагы кечирмиштери менен ыр чыгармачылыгын өз ара жууруп, Ли Байдын ыр шарап кылыч бийин ыстыроолук чагылдырып көрөрмөндөрдү гүлдөнгөн таң доруна баштап барат. Көрөрмөн Жан Мырза мындай деди. Бий театры аркылуу Ли Байдын кең пейил толкунданган сезимге толгонун көрсөткөн. Биз Ли Байды ыр пири дейбиз. Ошол бир бөлүктө алгудум кылыч чеберине палвандарга окшогон. Бий театры заманбап бий сахна техникасы менен улуттар бийин өз ара жууруп, катмары мол болгон көрүү сезимин жараткан. Башталуу бөлүгүндө суу боек сызмасы, сүрөт оромосу акырындап жайылат. Айлуу түндөгү сагынышта бийчи булут туман жана нур кубалоо ортосунда жүрөт. Чыгышты зыяраттоо ырында бир кенен кеткен узун жибек кездеме акындын руху тушоосуна окшоп, бийчи кайталап жайып кутулмай болот. Кейипкердин аргасыздыгы менен каршылыгын баралына жеткире чагылдырган. Шарап ыры бөлүгүндө коозгат шамал тоскуч бийдин өзгөрүүсүнө ээрчи которулуп, кылыч нуру бий арышы жана ыр саптары алмашуу барышында өз ара кыналышып, гүлдөнгөн таң доорунун климатынын ырылуу сүрөт көрүнүшүн калыпташтырган. Көрөрмөн Яң Ии мындай деди. Ал жунго чыгыш кооздук илиминин классик уйкашындагы көркөмдүгү аркылуу адамга жунгонун өзгөчө ийкемдүүлүк ичиндеги кайратын, катуулук ичиндеги жумшактыгын сезиндирет.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Санжы областына жайгашкан Урластай чек ара боозу кечээ 5-нчи айдын 16-нчи күнүнөн баштап 9-жы айдын 30-чу күнүнө чейин жалгаштуу ачып жиберилет. Бул чек ара боозу 1991 жылы Гоуяндын тастыгынан өтүп ачып жиберилгенден бери туңгуш жолу мезгил мүнөздүү уландуу ачып жиберүүнү ишке ашырды. Улас-Тай чек ара боозунун Монголиянын Байтык чек ара боозу менен болгон аралыгы 6.5 километр келет. Быйыл чек арадан кирип чыккан жүк ташымалы мөлчөрү 200 миң тоннага жетүүсү күтүлүүдө.
1: Үрүмчү шаары 2026 жылдык тең пайда алуу, сатып алуу кубанычтуу турмушу экинчи мезгилдик автоуна сатып алуу жаңы толуктама 5 айдын 15 күнү саат 0 башталды. Толуктама чөлкөмү жаңы энергиялуу автоуна жана май күйдүрүүчү автоуна эки чоң түрдү каптайт. Автоуна сатуу баасына карай даражага бөлүп толуктама берилет. Керектөөчүлөр бүт шаардагы 205 автоуна 4S дүкөнүндө автоуна сатып алса эң көп болгондо 10,000 юанна каякча толуктамасынан баарланат.
0: 5-нчи айдын 15-нчи күнү күн сайын жаңылануу Ухан Кооз Өнөр Сарайында сакталган Өнөр Жай тематикасындагы тактай сүрөт чыгармалар көргөзмөсү менен Жибек жолу элестетүүсү, Какыртала, Чөйүл Жибек жолу көркөмдөр чыгармалары көргөзмөсү Шинжаң Кооз Өнөр Сарайында тең арымда башталды. Көргөзмө Ухан Кооз Өнөр Сарай менен Чаңчүн Кооз Өнөр Сарайынын сарайда сакталган керемет чыгармаларын кылдаттап тандап, жаңы жүнгү өнөр жай курулушунун керемет жетишкендиктерин көрсөтүп, сүрөт ормосу жалгаштырган Жибек жолу маданилигин көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 7-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 5-16 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 6-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 10-27 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык. Температура 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 12-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык. Температура 10-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 10-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 8-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 7-25 Цельсий градуска чейин жылуу. Чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 15-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 16-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр кезде Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теринин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Шинжаң Фукан камсыз доосунун акы тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кепилет убагында өзгөрүш болобу? Дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыракчасы зыянга учурагандыктан болобу? Алакан менен таманысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң Фукан камсыз доосунун ак тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кебелет убагында өзгөрүш болобу деген медициналык жаңылыктан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Эң жаңы кабар. Ак тапшыруу убакты узартылды. Шинжаң Фукан камсыз доосунун камсыздалуу убакты 4-нчү айдын 30-нчү күнүнөн 6-нчү айдын 30-нчү күнүнө чейин узартылды. Туптуура 2 ай көбөйтүлдү. Шинжаң Фукан камсыз доосунун ак тапшыруу мөөнөтүнүн узартылуусу жөнүндө көпчүлүктүн түшүнүүгө тийиштүү көптөгөн маселелери бардыгына ишенебиз. Биз бул жерде көпчүлүккө чордондуу жооп беребиз. Мөөнөтү узартылса, кепелет убактында өзгөрүш болобу? Өзгөрүш болбойт. Бул жолку ак тапшыруу мөөнөтүнүн узартылуусу ан сайын көп шаар тургунун элге нарп жеткире турган бул камсыздоодон баарландыруу үчүн ошого ак тапшыруу өлчөмү камтамасыздандыруу аргасы өзгөрбөйт. Камсыздоо сомасы менен кепелетте ан сайын жеңилдик берилбейт. Камсыздоо акы ар бир адам жылына 99 юань. Камсыздоо сомасы 2 миллион 900 миң юань. Шай келе турган кишилер Шинжаң Уйгур автоном районундагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу же шаар айыл тургундар.

негізгі дарлоо қамсыздануусуна катышкандар. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана ишмерлердин баарысы камсыздоого катышса болот. Жаш, кесип, нопус, мурдакы оору тарыхы чектелбейт. Азыр камсыздоого катышса дагы саламаттык тейлөөсүн алганга болобу. Кымбаты 1000 юандан аша турган тейлөөсүн алганга болот. Акы тапшыруу убакты узартылды. Тейлөө токтободу. Бүгүнөн баштап 6 айдын 30-чү күнүнө чейин камсыздоого катышса дагы эле кымбаты 1000 юандан аша турган 26 түрдүү саламаттык тейлөөсүн ала алат. Бул ракты эргеп текшерүү, жоңуй эмчилиги боюнча физикалык дарылоо, тиш тазалоо сыяктууларды өз ичине алат. Бир түрдүү пайда аркылуу камсыздоо акысын кайтарып келгенге болот. Камсыздоого катыш болгон болсо, азыр төлөмгө ээ болгонго болобу. Нормал күчкө ээ болууга кепилеттик кылуу барышында сабырдуулук менен күтүүңүздү сактаңыз. Төлөм тейлөөсүнүн ан сайын шыдыр, ан сайын туура болуусуна кепилеттик кылуу үчүн тордо төлөм өтүнүш жолу убактылуу ачылбады. Конкрет ачып жиберүү убакты дал убагында Шинжаң Фукан камсыздоосу өкмөт жак Вишин жалпылык номур өрүшүндө жарыяланат. Жакындан байкас кылыңыз. Андан башка төлөм жолунун ачылуу убакты сиздин кепилет жоопкерчилигиңиз жана төлөм укук таламыңызга таасир жеткирбейт. Сиз көңүлүңүз ток дарылана аласыз. Камсыз дарылана аласыз. Эгер төлөм өтүнүш кылууга туура келсе, мындай иштесеңиз болот. Мында биринчи байланыштуу ооруу көрсөтүү материалын жакшы сактаңыз. Экинчи жалпы ооруу мүнөздөтүү эстелигин жакшы сактаңыз. Дарылоо талоону, каражат тизмеси, дарылоо камсыздоо отчет талоону, ооруу тарыхы, рецепт сыяктуулардын тегиндеги нускасы кийинки төлөм үчүн иштетилет. Ишке материалдарды чегип төлөмдү билүүгө тийиштүү иштерди көрсөңүз болот. Үчүнчү, мөөнөттөн мурда делоо маалымдоо ажасыз. Төлөм жолу ачылгандан кийин тордо өтүнүш кылсаңыз эле бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышып болгон болсо, камсыздоого катышуу учурун кандай сүрүштө кылуу керек? Шинжаң, Фуканбау өкмөт жалпылык номур өрүшүнө жакындан көңүл бөлүп сүрүштө кылыңыз. Эгер камсыздоого катышуу учурун сүрүштө кылмакчы болсоңуз, Шинжаң Фукан камсыздоосу өкмөт жак шыбыр сөз өрүшүнө кирип, тизме стоону, тейлөө борбору камтамасыздандырылууну сүрүштүрүүнү чегип, камсыздандырылган кишинин аты жөнү, жөн билик номурун киргизип, сүрүштө кылууну чексеңиз болот. Эгер камсыздоого катышуу сыпатын түшүрмөкчү болсоңуз, тизме стонундагы тейлөө борбору жеке борборду чегип камсыздандырылган кишинин баш сүрөтүн чегип, камсыздоо талоону инчке барышы электрондук сыпатты түшүрүүнү чексеңиз эле болот. Камсыздоого катышуу убакты узартылды. Жалпыга нарттуулук алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Дагы камсыздоого катышпаган достор, бул жолу эч качан колдон берип койбоңуздар. Дароо өзүңүз жана үй бүлөңүздөгүлөрдү кепилетке ээ кылыңыздар. Кымбаттуу радио огармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң Фукан камсыздоосундагы тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кепилет убагында өзгөрүш болобу деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмө көздө дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыракчасы зыянга учурагандыктан болобу деген темада сабат айтып беребиз. Көөн буруңуздар.

Кол башчылык борбору болуп чоң мээнин алды бөлүгү маңдайдын арткы жагына жайгашкан. Чоң мээ чел кабаты жалпы көлөмүнүн болжол менен 1/3 ээлейт экен. Маңдай жалбыракчасы кызматын эсте сактоо, чара белгилөө, пландоо, зээнин тизгиндөө, маанайын башкаруу, өзүн тизгиндөө сыяктуу көп түрдүү жогору даражалуу тааным жөндөмүн башкарат. Ал акыл менен өкүм кылууга жооптуу негизги район, ошондой эле чоң мээнин жетилүү барышындагы эң кийин жетилген бөлүгү болуп, анын жетилүү абалы ой жүгүртүү жана аракет белгисине тикелей таасир көрсөтөт. Маанай менен тыгыз байланыштуу, чоң мээдеги маанайды сезинүүгө жооптуу өрүк дане

маанайын жакшы тизгиндей албастык, чара белгилөөгө жалкоолук кылуунун баарысын маңдай жалбыр акчасы зыянга учураш деп карайт. Бул аябай чоң ката түшүнүк. Маңдай жалбыр акчасы зыянга учураш адатта мүчө мүнөздүү оору өзгөрүшүн көрсөтөт. Мисалы, мээ сырткы жарасы, мээ кан тамыр тосулуу же мээге кан түшүү сыяктуулар. Бул түрдүү маселелер оор даражадагы руху аракет нормалсыздыгы же таанум кедергисин келтирип чыгарат. Бул руху жагынан салгоолошу, кишилик кадыр кымбаты өзгөрүү, аракет нормалсыз болуу ары жолдон өтүүдөй жөнөкөй иштерди бүтүрө албастыкты өз ичине алат. Кээ бир доктурлардын билдирүүсүнчө оору мүнөздөгөндө эсте кармоо жөндөмү начар, маанайы туруксуз болуу себебинен маңдай жалбыр акчасы зыянга учураган көптөгөн жаштарды учураткан. Текшерүү аркылуу баш ичи жаракаттануу жана оору өзгөрүшүн назардан алыс кылууга болот экен. Көпчүлүк дайыма айта турган чарчоо, зээнин жий албастык, маанайы начар болуу, кудум системага өтө көп жумшак детал качалап, айлануусу акырындап калганга окшойт. Бул маңдай жалбыр акчасын оор жүк абалына киргизип коет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, тек маанайын тизгиндөө бир бөлүк маңдай жалбыр акчасынын активдешүү деңгээлин көрүнүктүү төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге кийинки милдеттердин аткарылуусун тизгиндөөгө жөндөм, маселени тизгиндөө жөндөм жана көңүл коюу жөндөмүн алсыздатат экен. Анын үстүнө узун мезгил көп линиялуу бир жактылуу кылуу кызматы, көп мөлчөрдөгү майда учурларды бир жактылуу кылуу маңдай жалбыр акчасын барган сайын чарчатып жиберет. Чыныгы өнүмдүү мээ асыруу адаты. Көптөгөн киши маңдай жалбыр акчасы иш таштады десе дагы түндөсү уктабай таң атырат, көп милдетти тең алып барат. Аракет кемчил, иш жүзүндө көп бөлүк сандагы тааным чарчоо абалын күндөлүк теңшүү аркылуу жакшылаганга болот. Бир эле убакытта бир канча ишти иштебеңиз. Көп милдетти тең иштөөнү азайтып, бир жумушка көңүл бөлүү, ошол менен бирге көп түрдүү милдетти бир жактылуу кылуу маңдай жалбыр акчасы байлыгын оор даражада коромжулайт. Күндөлүк үйрөнүү жана кызматта кедергини мүмкүндүктүн барынча азайтуу, бир жолунда бир эле жумушту иштөөнү сынак кылуу, бир эле милдетке көңүл бөлүү, иштеп болгондон кийин дагы бир түрүн алмаштырып, көп милдеттин тең арымда жүгүн азайтуу керек.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Уктоодон жарым саат мурун бир жутум жылуу туздуу суу ичүү. Мөлчөр менен 50 миллилитр. Туздун мөлчөрү көк буурчактын чоңдугундай болуу керек. 5-нчи айдын ортолорунда көптөгөн кишилерде түндө ысуу абалы пайда болот. Ошондой эле алаканы менен таманы күйүп уктагандан кийин эриксиз түрдө түндө ачынып калат. Ал түгүл ойгонгондон кийин денесинин терге чыланып калганын байкайт. Бул тек гана алсыздык эмес, кайра жайда көп терде туз курамынын зая болуусунан денедеги электролиттин тепе-теңдиги бузулат. Кандагы натрий иондун коюулугу төмөндөсө, кан тамырдын керилүү күчү төмөндөп, эң соңку учундагы кан айлануусу тескерисинче калыпсыз кеңирип, алака менен таман ысыйт. Уктар алдында азыраак туз мөлчөрүн толуктаса, электролитти туруктандырып, дене температурасын теңшөө борборун калыбына келтирүүгө болот. Конкрет иштөө аргасы: 1 стакан жылуу сууга мөлчөр менен 200 миллилитр 1 чымчым тузду мөлчөр менен 0.3-тен 0.5 грамм көк буурчактан сал кичигирээк алып эритип, андан кийин бир жутум ичип, калганын төгүп таштайбыз. Бөлдө көп ичпестик керек. Күндөлүктө иче турган суунун ордуна туздуу сууну ичтесе эле мүлдө болбойт. Анткени бөйрөккө түшө турган жүк артат. Ичип болгондон кийин дароо жатпоо, 15 мүнөт күтүү керек. Бир нече күн жалгаштырсаңыз, түндө алакан менен таманыңыздын андай ысыбаганын, төшөктү дагы тепке

Кымбаттуу радиогармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалап, ушимден бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон өтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөө өтүрүү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жуңго Орусия бүт чендирлөө чек ара алкыган соода базасынан үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабунтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Дилдештер мерейи үчүн жаңы шаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Аптунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк районунун маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конулгу, тамак аш, суу сундук, конок жай катарларды өз ичине алып, чыгарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчыгай Көрүк району Синжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын теренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу, жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлүгүнө негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжан илим техника сарайы, 5D аракетчан кийноканасы, Синжан түрүү курт кумурска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суу сундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш, суу сундук жеңилдик билети катарлуу көптөрдү жыргалчылыктарды жолу койду.

Биле Казак Абдунум обласы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрөлгөлү колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк району менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коёт. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөн Сибе Улута жайпкынан сатарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%-га чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжок Уйзу Абдунум обласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, Санжок обласында кар кайсы удан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер тек Синжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктүү көрүк түйүндөрү дагы зор жеңилдикти жол койду. Куучуң ободундагы Жамбулак көрүк району. Синжан, Дии, Жау, Байыркы шаары Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фукан шаары Тянь-Шан Богдагөлү көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%-га чейин жеңилдик берилет. Чымсар ооданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөшү Байыркы жолу, Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коёт. Манас ооданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы А даражалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынан жалпылык маданият ээлөөсү жалпы беткей жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана ээлөө убакты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар ийсала турган район жана маданият таака району тургузулат. Аны араша адабият көркөмөнөр чакана тирети жарыш башталганда ийсалуу аралыгында ырдап бийлейт. Ар кайсы оодан шаарлар тең арымда Синжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүк түйүндөрүн жалгаштыра турган 1 күндөн 3 күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоунаа айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларын аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктү Кой көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Бусайтан, Хайшан Могу үчүн катарлуу көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хома Гүл деңизинде билет аксыз болот. Хуаңжин Хаян көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоунаа айдап Талас эли кулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-7 айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бордала Моңгол Аптыным Обласы атайын маданият саякат чоң белегин жолу коюп, жарыш кызулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бордала шаары Чүйхүй Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышкы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-ка чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжан Ашан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумду Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бир үздөгөн таазардык ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздө, Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрү борборунун өсүмдүк дарылоо, элгин арып жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлоо түрү жакында расмий ишке кириштирилип, ар ишембе күнү жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Үйүңүздөгү жашыл өсүмдүк себепсиз эле кургап калса, гүлдөрү солуп калса жетилдирүү кыйын болуу маселесин чече турган жер жокпу? Үрүмчү шаары тургундары мындан ары шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору өсүмдүк бакчасына барып, тартка чалдыккан жашыл өсүмдүктөрдөн аксыз кеңеш алса болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрүү расмий ишке кириштирилди. Ар ишемби күнү жашыл өсүмдүктү дарылоо тейлөөсү тургузулат, дагы жашыл өсүмдүктөрдү өкөлөтөн багууга катарлуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Үрүмчү шаары тургуну Чын Мырза тейлөөнү кабылдагандан кийин илгери үйүмдөгү лүйлөө гүлүнүн жалбырактары саргарып, тамыр түбү солуп калган эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык, дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Тейлөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жолу коюп, элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таш текке бир архип, ар бир түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүккө атайын архип тургузуп, бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстеликке алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп, кесиптик багуанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип, бутоо, угуттоо, физикалык ыргада курт кумурскадан коргонуу катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулак чайдырып, шаар тургундары ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү дарылап эмдөөп, арбайыштоо жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтө оңой аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номер салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөө атыретти мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып, тизимдөө тейлөөсү, из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп, тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагы да калыпташтырып, дагы да катыржам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы ар ишемби күнү саат 11:13 чейин өсүмдүктөр бакчасынын ЮЭЖИ бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт, кесиптик багбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт, кийинки карымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип, жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп, шаар тургундарына тикелей жеткирилет.

Берүүбүздү улантып зардактуу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чуңгу Орусия бүт тендерлүү чек аралык кылган соода базасынын үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Жумгуу Орусия соода алкыган жаңы экология Синжан кесип базасы келишим түзүү жана көрнөгүлүү аземи Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунда өткөрүлдү. Бул кесип базасында товар кайнары жыйналган, чек ара алкыган электрондук соода, товар обороту, жыйып таратуу, камдоо чынжыры тейлөөсү кесиптер бир тил кылынган бүт чынжырлуу чек ара алкыган соода жаңы экологиясы жаратылат. Кесип базасын Синжан эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги менен Шэньчжэн Хэн Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги баш болуп курган. Шэньчжэн Хэн Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчү болгон Жумгу Соодагерлер Тейлөө борбору Шэньчжэн тармак борборунун кызматташуучусу катары. База керкананын Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчүнө жайгашууну байлык чиркештирүү, жайгашууга жетекчилик кылуу жана тижаратка жетекчилик кылуу катарлуу жүрүштү тейлөө менен камдап, керкананалардын чет элге чыгуу шартын төмөндөтөт. Бул жерге жайгашкан орус тили базарындагы көлөмү эң чоң санариптүү соода берүүчү. Орусиянын жергиликтүү базарда ээлүү салыштырмасы 47% жетти. Күнүмдүк орточо буйрутма мөлчөрү 20 миллион юандан ашты. 2025 жылы дүйнө боюнча чек ара алкыган кесип жалп этке жол коюлуп, тоногуч аялдама Жумгудо жайгашты. Бул жолку кесип базасынын Синжанга жайгашуусу Жумгу маркелеринин Орусия жана Чыгыш Европадагы негизги базарларга жогору өнүмдүү тикелей жетип баруусуна жардам берет. Кесип базасы маңыздуу түйүнүн жол, өрүш, кесиптен турган үч чоң багытка карап, эл аралык товар оборот жолу системасы, санарптешкен камдоо чынжыр өрүшү жана кесип өнүгүүсү жогору белесин жаратып, таможнадан өтүү өнүмүн 50% өстүрүп, универсал товар оборот өздүк каржысын 20%дан 30%га чейин төмөндөтүп, Жумгу Орусия жана Азия Европа экономика соода кызматташтыгын жол экономикасынан түйүн экономикасына, товар оборот өткөлүнүн чек арадан өтүүнү кесиптер топтолууга бет алдырат. Үрүмчү эл аралык кургактык порту району жана Учакча экономика району башкаруу комитети партия кызматы комитетинин мүчөсү Ваң Зыхуан мындай деди. Азыр Үрүмчү Азия Европа кургактыгын аба аркылуу алмаштыруу түйүнү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күч менен чымырканып жатабыз. Эл аралык кургактык порту району, Учакча экономика району жана универсал бажыдан уулак райондон турган үч чоң функциялык бөлүктү биргелештирип, ички жакта мамлекет ичинде биргелешүү, тышкы жакта Азия Европа менен жалгашуудай стролук ачып берүү үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия Европа базарын терең казып, чек ара алкыган сооданы кеңейтүүгө асыл сапаттуу өрүш даярдап берди. Ошондой эле Жумгу Синжандын Орусия менен болгон экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүүгө мыкты негиз салат.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрүү менен таанышабыз. Жакында Али жалпыган арып жеткирүү Тиян-Тиян оң энергиясы поездда уурулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган Шүйрүүгө Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5000 юан сыйлык берди. Шүйрүү Жүнгө темир жол Үрүмчү Дирас тобу чектүү серектиги Курла жүргүнч ташымалдоо участкасы Сиян поезд отрядынын 95 жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди: бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландуу жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жыл улук 4-айдын 18 күнүндөгү T-269 жолку поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баудиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поезд Гансуга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүйрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагы жайдар болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поезд Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү Шүйрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөштүргөн соң анын калкан сымал без кызмат артып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин, азыр чукул дары жеш керектигин билди. Жанындагы ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Шүйрүү муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат, андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан Шүйрүү жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып интернетке жөнөтүп, көптөгөн тоор достордун алкоосуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экенин деп айтышты. Шүйрүүдүн эске алуусун чал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан, дагы бирөөлөр Сяңдяо сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегинде эле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда Шүйрүү бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Ак Суу вокзалына жетип келгенде, алдагы Ак Суу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсүн алдын келишип коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Шүйрүү 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине эселбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поездда чакан бир китеп окуу борушу тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жараттуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландагынын айтты. Шүйрүү мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поездга олтуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 17-нчи күнү, күнгө жекшембе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин иле өрөөнүн түштүгү, чыгышындак тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүгү, чыгышындак тоолуу райондору, Шыгазы шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Санжо облусунун батышындак тоолуу райондору, Өрүмч шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындак тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Аксуу аймагы, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым бир бүлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Өрүмч шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 23 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожаң башталганын жарыялады. Эркин Тунияз көшөгөсүн ачуу жарышын баштады.
1: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу шаардан козгоду.
2: Борбордун экологиялуу чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 8-нчи туркумдөгү Калы Карыздоо маалымдоо дээлөөсүнөн 48-ди бүтүрүүгө тапшырды.
1: Автоном район шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндү чарасы басып таратылып, шаарды жаңылоонун сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну бүт күч менен түртмөктөдү.
2: Маданият эстеликтериндеги Жумхаулу тортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге хан доорундак Байрык шаар урандысы, Шыычыңзы урандысын тааныштырабыз.
1: Автоном райондук 36-нчы жолку мамлекет боюнча майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамайда өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 16-нчы күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Өрүмчү Олимпиялык дене тарбия борборунда башталды. Автоном райондук парткомунун шужиси, Бейнтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумуи Чан Шаожаң кыймылга катыштар бирлешме жарыштын башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомунун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катыштар көшөгөсүн ачуу жарышын баштады. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Абдырам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдумажин, Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиси, Бейинтуандын жаңы кыжоюу кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданы кубаныч маанайына бөлүнүп, кызуулукка толду. Саат 20:00 Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ачылуу аземи расмий башталды. 7 түстөкү акал текеден куралган кызыл туу учулары чарчы сап майданды айланып зымырап, заматта бүт майданды шаанга бөлөдү. Бул кезектүү жарышта автоном райондук 14 аймак облас, шаар, жакын коңшулаш келген Бейинтуан шаарлары менен биргелешип, 14 өкүлдөр командасын курап түштүк түндүк эки районго бөлүнүп жарышка катышат. Кызуу кыйкырык сүрөөн коштоосунда ар кайсы өкүлдөр командасы ирет менен майданга кирди. Дене аракетчилери, рипперлер өкүлдөрү айрым-айрым ант берди. Ар улут маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу оюн номерлерди тартуулашты. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын негизги темалуу музыкасы Дилдеш болуп ансоон ишке ашыруу, Шинжаң чынында сонун жер атындагы РБИ оюн номуру, Чорукайлы жаштар атындагы жаңылык жаратылган оюн номерлери, Шинжаңдагы ар улут элинин ынтымактуулук менен чыбырканып алга илгерилеп, ансоон ишке ашыруу жолунда алгалаган кызуундуулугу менен жашоо күчүн көрсөттү. Көтөрүңкү маанайдак шаңдуу музыканын жаңыруусунан улам бүт майданда атамекенди ырдайлыны бийик доошту ордады. Артынан бирлешме жарыштын көшөгөсүн ачуу жарышы башталды. Өрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешти. Эки тарап кескин таймашып соңунда теңде тең болду. 30,000 ашуун көрөрмөн жарышты нак майданда көрдү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүт Шинжаңдагы көлөмү эң жогору, таасир күчү эң чоң калыктык футбол марке жарышы. Бул түрдүү кыймылды өткөрүү Шинжаңдын баш шужиси Ши Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндар менен футбол кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңко улут ортоктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия иштери аркылуу ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, жогорулушуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууга өбөлгө болуп, жаңы доору Шинжаң жакшы образын көрсөтүүдөгү зарыл иш чаара саналат. Бул кезектүү бирлешме жарышты автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтоону жетекчилик кылып, автоном райондук дене тарбия идарасы, биңтоон маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы, ар кайсы аймак облас шаардык эл өкмөт валий мекемеси, биңтоондун ар кайсы ШШ шаарлары биргелешип баш болуп өткөргөн. Жарыш кесиптен тышкары топчуларда негизги толкуу кылып, дайымдуу жарыш, иригөө жарышынан турган эки баскычка бөлүнүп, жалпы 56 майдан жарыш өткөрүп, 8-нчи айдын 9-нчу күнү аякташат. Каденка бен, Шөбин, кыймылга катышты, Кайсер кыюм байланыштуу алкактарды башкарды.
1: Тияншанда аңсо кубалап, жашыл чымдыкта сезимди тутандырды. 5-нчи айдын 16-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жарышы Үрүмчү Олимпик Дене Тарбия борборунда башталды. 3 айга жуук убакытта Тияншандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтүү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде ахал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжаң футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжаң футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдөй кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди. Аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ күй арманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжаң футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортак келди. Топ күй арманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номуру өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ышкырык тоошунун жаңыруусуна ээрчи 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жарышынын бет ачары беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечким болду. Эң акырында эки команда нөлгө каршы нөл натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхам Жан Иминжан мындай деди. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын, баарысы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырешит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескөө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар жарышынын түштүк районунда Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-го каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
2: Эми станциябыздын футбол салтанаты Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шингуаң агымыштары бааламасын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы Карлут элинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме Жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагыда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш Мөрөйү, Кашкар Мөрөйүнөн Дилдештер Мөрөйүнө чейин жашыл майдандагы ар бир болжошуу Шинжаң футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдешүүлөрүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уюттуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл аралжыган сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жанрөп талашуу жаңы доордогу Шинжаңдын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арыш табалга басуусундагы жаңырыктуу кадамдоошу. Футболду аралжы кылып тилдештери күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жутуна толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз Арлут элинин карым-каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, кооз Шинжаң куруу, атамекен аңсоосуна ортоок жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 17-нчи күнү автоном районубуз кабылдаган борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делодо,

0: Үрімчі шарынықы 19, Санжы Құйзы аптоным обласынықы 7, Илағазақ аптоным обласынықы 5, Түйінді назар одарған Дело 1, Байынғылын Мұңғыл аптоным обласынықы 5, Құмыл шарынықы 3, Хотен аймағынықы 2, Тарбағатай аймағынықы 1, Алтай аймағынықы 1, Қарамай шарынықы 1, Түйінді назар одарған Дело 1, Ортала Мұңғыл аптоным обласынықы 1, Тұрпан шарынықы 1, Ақсу аймағынықы 1, Қашқар аймағынықы 1. Бұл түркімді бүтіруге тапшырылған арыздат малымды делосында чөйрі болғаны түрі тіпі бойынша бөлінгені атмосфера болғанысы 16, ызычу болғанысы 8, қату керексіз зат болғанысы 7, экологияны бұзу 6, су болғанысы 4, башқа болғаны 7 екен. 5-ші айдың 17-ші күніне чейін Борбордон 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшеру группасы автоном району бустун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыздат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326-сы телефон аркылуу, 43-ү кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-ші айдың 11-ші күнінен 16-ші күніне чейін Пакистаннан экскурсияла барылуу тобу Шинжанга келип экскурсияла барылып, Өрүмчү шаары Кашкар аймагына чекерлей барып, бул жерлердин өнүгүү тамырын жеринен көздөн көчүрдү жана сезинди. Аралыкта автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Өрүмчүдө экскурсияла барылуу тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсияла барылуу тобундагылар Шинжан Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжан эл курултайы Тарыхы көргүзмө сарайы, Өрүмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районунун коргоо универсал жөнгү салуу эстелик сарайы, Жөнгү Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан оолак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арылуу элинин жуурулушу өнүгүүсүндөй жаңы доордук Шинжанды терең катма арылуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей ыстыроолук, жандуу Шинжанды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу ортоок пар болуп турган көп кайнаа арылуу маданият, арылуу элинин ынтымактуу, бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсияла барылуу тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжанды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсияла барылуу тобунун башчысы Пакистан кээ бир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: Жөнгү Пакистандын достугу тарых чөлкөмүндө узакка ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономика, соода, карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бирдемдиги күчөтүп өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон Жөнгү Пакистан тагдыры ортоок тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсияла барылуу мезгилинде дагы Өрүмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп достукту ортоок баяндап, кызматташууну ортоок пландап өнүгүү жөнүндө ортоок сүйлөштү.
0: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты жалпы 23 түрдүү нактылуу иш чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай, коомдук конуш, көчө район, шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнө эски конуш, лифтти жаңылуу сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баанынан жооптуусу Лиян кабарчыга: шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип чыккан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди: көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхы курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият

0: суун өмдөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындакы өнүгүсүнө бөлгө болуу. Өрөм шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү да 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суун өмдөтүбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда суун өнөмдөп пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-нчи айдакы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн кучкери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу өнөмдө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу өнөмдөнү таануу, какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу өнөмдөнү билүү, суу өнөмдөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өз ара таасирлешүү туюну ДАК туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Каймыл нак майданында дагы суу өнөмдөө тажрыйбасы, өз ара таасирлешүү району жана суу өнөмдөө тажрыйбасынын ортак баарлануу алкагы орундаштырылды. Шинжаң айыл чарба даашөөсү артык чептейлүү башкармасы суу электр жылуулук борборунун орун басар мудуру Жаң Яфей нак майданда кабарчылар менен мектептин суу өнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди: мектеп негиздүү эки жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу өнөмдөө шаймандарын жалпы бетке жаңылап, суу өнөмдөөнү башатынан кулаш жайдырды. Экинчи, суу өнөмдөө үгүт кыймылын күчалтып, суу өнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп мамлекет жана автоном райондун өнөмчүл түбүндөгү жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу өнөмдөө түбүндөгү жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ошол жолку кыймылда суу өнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду ортоктук Чымырканов суу өнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу өнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунун кайындагы өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди: ошол жолку сууну өнөмдөп иштетүү апталыгын оңут кылып, көп түрдүү формадагы суу өнөмдөө өз ара таасирлешүү өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну өнөмдөөгө кеңири чакырык кылып, сууну өнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жуурулуштуруп, суу байлыгын ортоок кастарлайбыз.
1: Көктөкөй 3-чү номерлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1,530,000 тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-чү номерлуу калдык кен 110,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-чы кылымдын 60-чы жылдары Көктөкөй 3-чү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-чү айдын 1-чү күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30,000 тоннага жетип, толумдуу лити асыл кен түшүмүнөн 650 тонна жеңиштүү айландырып өндүрүлгөн. Шериктиктин директору Ван Хайлянг мындай деди: бул лити асыл кени парчалоо, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лити мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо лити кени экономика нарыгын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл лити бар дегенди билдирет. 1,530,000 төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдөң мындай деди: жылдык бир жактылуу кылуу мөлчөрү 250,000 тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4,000 тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
0: Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Кургоз таш жол чек арабызды текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.

0: Жөнгү Казакстан визаны өзара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери коргоз таш жол чек ара боозу, чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшелик саякатчы Хован Шиан саякаттоо тобуна ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди: коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордуу ажайыпканасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып, мындай деди: бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара боозу Жөңгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункти милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди: текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып, топтук саякат, өз аптоону айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактын дагы бир демжиги кыскартып, тамойнодон өтүү берекетин өстүрдүк.
1: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздан универсалга барын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондун жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-нчи айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барыштагы ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү зайыр абыла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди: өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юань айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы Кол бою айлы Каскыр кыштагынан ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаң өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашке салып, сатып алуу соодагерлери мөмө сатып алып, текшерип, салмагын таразалап, ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп, муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лю Бао мындай деди: ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Наба айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп пышкан чиелер көздүн жоосун алып пышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Куо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн төп түшкөн айдоо башкаруу асыроо аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калын керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы көптөгөн саякатчыларды бакка кирип, элеттин үзүп терүү кубанычын чөкмө ыңгайда туюнууга эликтирди. Саякатчы Мүкәрәм Ясын мындай деди: бул жердин чиеси өтө жаңы, даамы таттуу, жегештен үзүп аябай кубандык. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоқ тулкусу.
0: Гучуң ооданындагы Шычыңзы урандысы 2019 жылдык мамлекеттик ончоң археологиялык жаңы байкоо. Ошондой эле Шинжаңда учурда байкалган бирден бири жылы оордуу айкын, форма түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар урандысы. Байыркы издерди ээрчий жүрүп, Шинжаңга назары негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөктүүлүк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйөрдүк мээр махабатын кайрадан эсиңерге салат. Эми станциябызга барсы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шырчыңызы урандысы кийинки ханнама жазмаларында суулук деп эстелик алынган. Анын орун тандоосу аскердик иштер стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, түндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда, чыгышы түштүк эки жагы аска зоо, тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп, ири буйруу, чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү ар чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш, тоо боору менен жалганып тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгыда аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган. Жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан падышалык аскерлердин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы турудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Ирандын 75-жылы Гангун аскерлерди баштап хан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гучуң адандын тургуну Шуймаң мындай деди. Мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп, абдан таасирленгемин. Бүгүн чыны курандысында турганыман абдан сыймыктандым. Жакынкы жылдардан бери Гучуң ооданы Шырчыңызы урандысы Таң Чоудун байыркы шаар урандысын коргоо. Мураскердик кылуу жана ылайыгында пайдалануу кызматын бар күчү менен жылыштатты. Жалпы 1,290,000 каржы салынган Шырчыңызы урандысын коргоо көрсөтүү түрү жалпы бетке орун алып, урандыны өзүндүгү боюнча оңдоо, өзөктүр районуна коргоо гепесин салуу, экскурсиялап саякаттоо, жыгач асма жолун төшөө сыяктуу желелеш иш чаралары аркылуу урандыны илимий сестим алуу корголгон. Гучуң аудандык ажайып гана башчысы Хыжачи мындай деди. Зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкусу менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы Орто Түздүк районунан Шинжаң районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушун камтыйт.
1: 5 айдын 16 күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү жуңгу таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет иши сыртынан келген 66 автоунаа тирети, 138 жарыш автоунаасы, 300 ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып чөөлү какыр талаа, дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа аптуу унаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1-август Полот Темир аптуу унаа тиретинин чебери Аппас Жапар мындай деди. Чөөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз Чоңчиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Апты уна атиретибиздин жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам, кайраттаналы. Лин Гунли, Сылыктоо Майы, ЗМ апты уна атиретинин чебери Фан Гаосяң мындай деди. Абдан сүйүндүм, аябай толкундандым. Ар жылкы Таклимаканда айлануу ралли жарышында абдан көп өзгөрүштү көрө алабыз. Быйылкы жол линиясы бүтүндөй жаңы линия болуп, абдан атаандашуу күчүнө ээ болуптур. Жарыштын шыдыр өткөрүлүшүн үмүт кылам. Бул кезектүү Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жалпы аралыгы 7500 км болуп, түштүк-түндүк Шинжаңды алкып өтөт. Чеберлер Үрүмчүдөн жолго чыгып, Турпан шаары, Байынгулун Моңгол автономия областы, Хотен аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлерден өтүп, эң акырында 6 айдын 1-чи күнү Аксуу шаарында аяктайт. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлүгү жана 1 майдан иретке тизүү жарышын орундаштырган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 3400 км жетип, алдыңкы кезектерге салыштырганда эң узун рекордду жаратты. Шинжаң Таклимаканда айлануу аптуу унаа мотоциклет дене аракет клубу чектүү жооптуулук шектигинин баш директору Ту Жин мындай билдирди. Жарыштын универсал берекетин сызыл күчөтүп, кесиптүк өнөр көрсөтүү жана калык туюнуусун тең жолго коюудай түшүм линиясын куруп, Таклимаканда айлануу орун белгилөөсүн дене тарбия кошулган маданият саякат, кошулган соода ашаан даражалуу өрүшү кылабыз.
0: 5-чи айдын 15-чи күнү Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору Шинжаң айыл чарбада ашуусу менен биргелешип баш болуп өткөргөн кесип келечекке баштайт. Аң сону кубалап алган ИГЭРЛЕЙЛ атындагы Шинжаң айыл чарбада ашуусу атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу өттү. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңы Иңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583 жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, бакмачылык, оборот жана айыл чарба, илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесипчилеси алкагын өз үчүн алып, 2500 ашуун окуучунун нак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Шинжаң айыл чарба даашөөсү азык түлүк илими жана дары илими шөөнү азык түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочен мындай деди. 4-5 шериктиктен кеңеш сурап алгач карымда максатнамага жеттим. Кыймыл нак майданында кызматка кабылдоо Тейлөө району, саясаттан кеңеш суроо району, кесиптик жактан жетектөө району, Түз Баянда жумуш ордун тааныштыруу району сыяктуу өзгөчө жөндөм районун тургузуп, окуу бүтүргөн окуучулардын саясатты чечмелүү, кесиптик жактан жетектөө, жумуш ордун чиркештирүү, кыска өмүр баянын берүүдөн турган бүт барыштуу бир аялдамалуу жумуштандыруу тейлөөсү менен камдады. Өрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору атайын курус. Орто техникумду окуу бүтүргөн окуучуларды жумуштануу боюнча жетектөө бөлүмүнүн башчысы Чянлей мындай деди. Төптөшкөнү кесиптешкен, мектепте кызматка кабылдоо кесиптик жактан жетектөө, саясат үгүт лекциясы сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, жумуштандыруу тейлөө иш чарасын токтоосуз кылдаштырып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын эң акыркы 1 километрин бүт күчүбүз менен туташтырды.
1: 5 айдын 17 күнү майыптардын тең барабардык укук таламын камсыздап, майыптардын жоорулушуп өнүгүсүн илгери сүрүү негизги темасындагы автоном райондун 36-чы жолку мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамай шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында автоном райондук майыптар бирикмеси менен Шинжаң Шифан даашөөсү стратегиялуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, майыптар иштерин изилдөө жана кесиптик ишмерлерди жетиштирүүгө өбөлгө болду. Нак майданда майып кол өнөрмөнчүлөр чыгармалары көргөзмөсү, илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү жетишкендик көргөзмөсү Окшуш шаарында ачылып, саясат үгүт лекциясы, жумуштануу боюнча кеңеш берүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүн курду. Комол, Жоңли, Семон Чыргалчылык чектүү жооптуулук шериктиги шериктиктин майыптарга жардам берүү аңгемеси менен бөлүштү. Шериктиктин баш директору Ту Шаули, шериктиктеги майып жумушчулар 45%дан жогорусун түзө турганын тааныштырып мындай деди. Артынан биз дагы майыптар тобунун иш жүзүндүк ажатына сызыл көөн буруп, жумуштандырууга жардам берип жөлө, мээрим жеткирип жардам берип жөлө өрүшүн көптөп куруп, ансайын көп майып досторго камкордук менен көөн бурууну сезиндиребиз. Кыймыл нак майданына дагы илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү көргөзмө району, акыл жөндөмдүү окшотмо кол, AI үндүү үйдө туруу, сөөк курулмалуу кул темир сыяктуу акыл жөндөмдүү майыптарга жардам берүү жабдуусун тургузуп, Карамай шаары тургундарын артынан туюнууга жетектеди. Дене мүчөсү майып болгон Мау Чуюң майыптарга жардам берүү саясатынан келген оңтойлуулукту керт башы менен сезинип, үйүндө эле тоскоолсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай деди: "Бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрүүгө оңтойсуз кишилерге электр дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып абдан жакшы болду." Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы, Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коору коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда каргайса аймак, облас, шаар негизги темалуу кыймылды Окшуш шаарында кулаш жайдырып, интернет түз баяны, тору таланттууларын зыяраттоо сыяктуу формаларга таянып, майыптарды колдоо, майыптарга жардам берүүнү коомдук таасир күчүн кеңиртти. Автоном райондук майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басары кеңеш башчысы Чэн Жин мындай билдирди: "Кийин карымда майыптар бирлешмебиз, майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө иш чараларын ишке кармап, майыптардын закондо укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз."
0: Жөңгү Нефтхмия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4 айдын 20 күнү Аксуу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча Аксуу операциясы козготулгандан бери 5 айдын 13 күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп, жергиликтеги арлут көз оору ноокастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөнгү нефит химия жарык нуру номуру саламаттык тез поезунда Жоңшан даашөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү борборунан келген адистер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-дан 18ге чейин кулаш жайдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Торусун кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндөлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. Ал мындай деди: көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы аксыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым. Саламаттык тез поезд операциясы Аксуу шаары, Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздөткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйкан малчыларды негиз кылып, ноокастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайыл кыштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Даарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздүү, операция жасап даарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулаш жайдырган. Саламаттык тез поезу ноокастар үйү сестра башчысы Жанхуй Тиң мындай деди: айрыкча ноокастардын көзүндөгү таңыкталып, жарык нурду көргөндө ич ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапабыз арзыда. Бул поездагы Аксууда 3 ай токтоп куйругулаштырды. 1200 ашуун көзүн ак түшкөн ноокасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт. Аксуу аймактагы 2-чи эл докторканасы операциядан кийинки саламаттыгынын калыбына келүүсүн жана оору абалын сурап билип башкаруу кызматын үстүнө алып, эки жердин доктурлары менен сестралары тыгыз шайкешкен. Аксуу аймактагы 2-чи эл докторканасы көз оорулары бөлүмүнүн сестрасы Тан Лина мындай деди: биз Жоңшан көз оорулар бөлүмүнүн сестралар башчысынан көптөгөн алдыңкы бапести басыруу түшүнүгүн үйрөндүк. Операциялар дагы абдан жеңиштүү болду. Ноокастардын көрүү курбаты бүдөмүк көрүүдөн ачык көрүп, ан сайын алыс жерлерди көрө алгыдай болгонун көргөндө ичибизден сүйүндүк. Бул биз үчүн айтканда бир түрдүү баштан өткөрүү, ошондой эле бир түрдүү такшалуу. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы кастар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атып, абанын температурасы 5-19 Цельсий градус, жылуу батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 9-24 Цельсий градус, жылуу түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан күн ачык, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Орталада күн ачык, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу чыгыштан садарым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 10-27 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, абанын температурасы 9-27 Цельсий градус, жылуу садарым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 9-27 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-26 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык чыгыштан 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус, жылуу чыгыштан садырам жел жүрөт. Тартышта күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн садырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Котенде күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан садырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасы жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамитимин Турдаала. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлотелнин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Мен микрофон алдында Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Поскам ауданынын эки суу айылы Тагар чыгыштагында кышта курган кирхана жылына 2 миллион юандан ашуун жергиликтүү өзгөчө түшүм сатты. Комол шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Саматтын туук бийи жашоосу. Кума ауданы Көктерек шаарчасынын кыштак тургуну Бүйсара Мамат жасалган материалдар дүкөнүн ачып, соодасы барган сайын гүлдөндү. Мамлекет боюнча 9 айыл кыштак көркү өсүмдүк асыруу AI машина дамгамстандыруусу Синжаңдан орун чогалды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, айылга кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөп, Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган кирканын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ауданынын эки суу айылы тагар чыгыштагына жайгашкан Поскам ауданы Жүнзы айылык штак соода азык түлүк өнүгүү чектүү шериктигинин завод үйүндө кургак мөмөнүн таттуу жыты таралды. Шериктик жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Күнүнө орто эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүмүн өндүрөбүз. Негиздүүсү Шинжан сыртындагы базарларга сатабыз.

Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйртманы бүтүрдүк. Түмөн кант, татмалар кошулбаган технология керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы тагар чыгыштагынан чылан жанга катарлуу кургак мөмөлөрүнүн сатылуу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак партия чекасы менен Синжан айыл чарба соода банкесинин тагар чыгыштагында туруштук кызматы атырети кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журчулук өкүлдөрүн сыртка чыгып үйрөнүү текчерүүгө уюмдап, кесип өнүгүү тажрыйбаларын үйрөндүү ары өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайра-кайра далилдөөсү жана коллектив чара белгилөө аркылуу эң соңунда бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, ичке иш кошуу пикир жолун өнүктүрдү. Ошол жылы 7-нче айда Поскам ауданынын Эксу айылы тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи, Поскам ауданындагы мамлекет кирканасы, Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шектиги менен орток каржы чыгарып, Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүгүү чектүү шектигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасынын ээлеген жарнагы 51%, кыштак коллектив ээлеген жарнак 49% болду. Шектиктин жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Бул өзгөчө жарнак салыштырмасы жакшы долбоорлонду, ары керкананын калыпташкан тижаратына кепелетик кылды, ары кыштак коллективибизди толук сөз сүйлөө укугу арандан пайдалуу укугунан баарландырып, көпчүлүктүн кайратан сайын артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштук кызмат атырети арткы калган орун болгон Синжан айыл чарба соода банкесинен 1,470,000 каржыны шайкештирип, кыштак коллективинин жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ауданында кардаржалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактардан зор күч менен колдоду.

Тагыр Чыгыштагы партия ячейкасынын шужиси Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу керкананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык. Базарлаштыруу ыңгайы айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Боскомо ауданы Жүнзө айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп, 3 миллион юан каржы салып, озот өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жеринин асыл сапаттуу мөмө багына сөөнүп, люлян даамдуу бадам, кулпунай даамдуу жаңга катарлуу даамдуу тунугу эс алуу майда азык түлүктөрүн изилдеп ачып, ошон менен бирге жөрөлгөлү жаңгак таныгы кыстарылган чылан катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңгак таныгы кыстарылган чылан, кантталган кара чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу 13 түрдө өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азык түлүк айлана турганын ойлобопмун. Интернетте дагы жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернетсиз сатуу жолу аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ашырды. Кыштактагы эгинчитүүн Касым Эйит мындай деди. Мурда биз жаңгак чыланды сактап, дайым жакшы баада сата албайт элек. Азыр ичке иш кошула турган болду, сатылуудан камсанабайбыз. Ичке иш кошуу өндүрүү линиясы кыштактын чийки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп калбай дагы, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндөлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын секин түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларын айландырып, айыл кыштактардын ичке аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү ашырды. Азырга чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу иш орду менен камдап, 200 ашуун кыштак тургунун өстүрүү, ташуу, урмалоп салуу катарлуу алкактарда ишке орундашууга кыйрынан түрткү болду. Жакында Тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинен 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, калкка пайда бөлүштүрүлдү. Жыйында кыштак партия ячейкасынын шужиси Ясын туруп кубанып мындай деди. 2025 жылы кыштак коллективинин кирканадан ээ болгон бөлүштүрүлгөн кирешеси 200 миң юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашып, кыштак тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 6,8% ашты. Кыштак тургуну Бухалчам Гожа Ахмет мындай деди. Кыштак коллектив чарбасы токтоосуз зоройуп, көмөктөштүк кооперативдин пайда бөлүштүрүүсүн ала алабыз. Мындан өтө кубандым, мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшылануусуна ишенемин.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатың 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатың 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатың соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатың 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатың жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатың 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатың 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушатың 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, бири үзүлүп улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөк бүздө. Кумул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саметтин туук бий жашоосун айтып беребиз.

Эки ийине туруп эле кысылып, мойну чукул созулуп, эки көзү чоң ачылды. 68 жаштагы Мухаммед Семет репетиция залында мына ушундай турпатты көрсөткөндө сахнасындагы кишилер Кооздордун согушарын баштаганын билди. Чыныгы Кооздор болбосо дагы, бирок анын бул жандуу жашоо күчү Кооз кыйкыргандан дагы жаңырактуу эле. Быйыл жылдын башында бир өмүрү айбанат электи мебийин бийлеген бул мураскер 6-нчы түркүмдөгү Абдум райондору жалуу заттыгы мес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да, бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы билейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айбанат электиме бийи Комолдагы узак тарыхка ээ жөрөлгөлүү элдик бийдин формасы. Ага мураскердик кылып өнүктүрүү жана аткаруу өзгөртүү барышында баштан акыра жергиликтен маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кечек, сахна жабдуулары, музыкалык ыртекстин баардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөгүлөрдү ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштарды аткарылат.

Тоок бийинин аракети тилге алынса, Мухаммеддин сөзү бүтпөйт ал мындай деди. Тоок бийинде негизинен короздун Мекиян менен чын көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы көрсөтүлөт. Бийди артисттер башына модель тагып, үстүнө тоок бийин бийлей турган сахналык кийимдерди кийип, Мекияндын ролун алганда да эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып, бирде солго, бирде оң карап, Мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийлеп, тоок тобунун бирдей ынтымакташып, бүркүттүн сокусунан кырак болгон жандуу көрүнүштү чагылдырат. Мухаммед Сыймык тамган түрдө мындай деди: Тоок бийин умурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайыма иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиретип, билеги ийиндерин аракеттендирип, кудум короздой рухун өрчүтүп, өзүнүн түстүү саңорулору менен мактанат. Кош канат кагууда да жөндөм көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарылат. Ал тургай чаң тозоңду да бызгытып жиберет. Барабан ыргагы акырын тездеп, бийчинин денеси ыргак ээрчип, кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат, дене капстан алдына ийилип, кадамдар ичкелеп, тездешип, мойну созулуп жыйылат. Эң кызыктуусу короздун Мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канат кыңгакка байланып жүрөт. Бийирде кызуулук менен алдына бар, бийирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнүн жагымсынып жатканы көрүнүп турат. Ар жолу ушул бөлкө келгенде сахна астында күлкү добуш үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди: Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай, дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 мүнөткө жакын бийленет, жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет. Тоок бийинде көңүл бура турган иштер муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжүнү кармасуун кыстырат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез ары курч иштөө керек. Бул кармоо чукул жандуу кубалашуу дагы кызыктуу, күлкүлүү акырласа болот. Сахнадагы бийчилер жай баракат бийлеп, көрөрмөндөрдүн дагы чери жазылат. Мухаммед короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүдөн үйрөнгөн. Кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өтүп, жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал Комул мукамынан мураскердик кулу борборунда жалпылык чыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттар деликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калат. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Комул

сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошуп келет. Заттык эмес маданет мурастары кирканаларына таянып, мураскерлик кылуучуларды бир чама маңыздуу оюн коюу секцисине ыйгылды. Саякаттын думандуу мезгили, алтын байыркы көчөсү, заттык эмес маданет мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу акмайдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин баары эле жерден көрүүгө болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздөн улантуугасыздар. Кума ууданынын Көктүрөк шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бусара Мамматтын атын бардык киши билет. Бөсүгө иштөөгө батынган бул айыл кыштак аялы 13 жыл убакыт жумшап өзүнүн бир жүп колуна таянып, айганды ишке ашырып эле калбай, айландадагы кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак аялдардын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми биз Бусара Мамматтын жасалгы материалдар дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

2012 жылы Бусары кыштак тургундарынын турмушунун жакшылануусунан улам үй жаңылап сала тургандардын барган сайын көбөйгөнү, бирок жасалгалуу материалдарын сатып алуу үчүн уудан базарына барууга туура келерин аябай оңтойсуз экенин сезгирдик менен байкады. Ал бул соода кызметин көрүп жетип, көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысын чогултуп, кыштактагы тоногуч жасалган материалдар дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек семон, кум, швах материалы сыяктуу аз сандагы бир канча түрдүү материалды гана тизгели болот эле. Каридар кайнардагы туруктуу эмес, бирок Бусары соода кылууда чын ыкластуу, ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепилетик кылып, бааны адил бекитип, дагы өздүгүнөн каридарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Күн узарган сайын ал кыштоо акырын акырын кыштакка таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна эрчи, кыштак тургундарынын үй жасалгылоого деген муктажы күн сайын көптүрдүүлөштү. Бусары көлөмдүү кеңейтүүнү чечим кылып, 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңдан 2 кабаттуу бир чакан имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 чарчы метрден ашуун кеңейтти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак түстүү металлга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айлык шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандырды. Бусаранын улу Шамсыдын Мамат Абла даашы бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнү интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңейтип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамсыдын мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бусаранын курулуш материалдар дүкөнү 100 000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байгандан кийин Бусарадагы коңшуларын унутуп калган жок. Ал өздүгүнөн кыштактагы калыкты жумушка орундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап туруктуу жумушка орундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2 000 юандан 3 000 юанга чейин болду.

Жакында Элчер Байылгыштык Министрлиги Ички Моңгол Абдунум районунун Сиңан аймагында мамлекет боюнча аштык майлуудан эгиндердин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашырууну ак майдан жылыштатуу жыйынын ашты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Аштык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашырууну жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүм арттыруу, киреш арттырууну тең кармаганда бекем туруп, күрдү атыз, сортту үрөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштатуудан турган Миңодон, бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп, жаңыча чарба субъектинин үлгү көрсөтүп, түрткү болуу ролун өрчүтүп,

Жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Ал азыр өсүмдүк асыроо AI машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тоногуч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруусу Синьцзяндан орун чоңалды. Чуңгу амандык мал мүлк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги, Шиханза борбордук тармак шериктиги, Жүөбү илим техника Шинжин чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, Жүөбү илим техникасы өндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 моделдештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы суммасы 18 600 000 болгон мал мүлк бардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берип, камсыздандыруунун акылы директүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формасында жаңылык жаратты. Жакында 2025 жылды Кырашкер Кууз айыл кыштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы, Корла шаардык Асан Дулуттар дене тарбия бакчасы Дүңгүй жылкы байге майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөр командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга иликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу эле жылкысы, Янжи жылкысы, Тазагандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы наслынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чабандоздук жөндөмүн сынашу биртүл кылаштырылган жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият, саякат, тыныгуу биргелештирилип, арлут

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажыраткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы "Кол жолук болом ыйыңа" деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 17-нчү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосу, дүйнө суроосу, эл суроосу, доор суроосунан сайын жакшы жооп берүүнү бышыктады.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуң менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөттү.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгы карбап, нактылуу иштеп, 15-нчи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда. Бүгүн Хунан Хубейдин жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бирге жолу коюп, акыл жөндөмдүү экономиканын жаңы турпатын басым жаратканын көрөбүз.
1: Бүгүн 36-нчы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Ар кайсы ар кайсы тармактар мол мазмундуу түркүн түстүү майыптарга жардам берүү кыймылдарын кулаш жайдырды.
0: Мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде катуу жамгыр уланды жады.
1: Иран Хормуз деңиз кысыгында белгиленген суу жолун башкаруу кесиптүү механизмин бекиткенин, аталган механизмдин сыртка карата жарыялануу алдында экенин айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында философия коомдук илимдеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мындай деди. Партия 18-нчү курултайынан бери философия коомдук илимдер бирдик сабы партия Борбордук комитетинин чечим орноштурууларын астайдыл илсиз сүйлөштүрүп, экини бириктирүүдө бекем туруп, билимде жаңылык жаратуу, назарияда жаңылык жаратуу, аргада жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, бир түркүм нарктуу изилдөө табылгаларын чыгарып, партия жана мамлекет кызматынын чоң кырдаалына күчтүү тейлөө жасады. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын жалпыла жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы жаратуу назариясын системалаштырып, илмийлештирип, изилдеп түшүндүрүүнү тереңдетип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп берип, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын тырышып жаратып, жүнгөчө замандаштыруу курулушуна ансайын көп акыл парасат жана күч кошуу керек.
1: Станциябыз бүгүн Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп бере эл аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 5-нчи айдын 17-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жунго Орусиянын стратегиялык шайкешкен өнөктөштүк байланышын тургузгандыгынын 30 жылдыгы жана Жунго Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнаамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Тараптардын ортак чымырканууусунда Жунго Орусиянын ар сала кызматташтыгы үздүксүз тереңдей нактылуу болуп, мол табылгаларды колго келтирди. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Эки мамлекет ар саласынын ушул кезектүү көргөзмөнү мөрт кылып, Жунго Орусиянын коңшу жана өз ара толуктаган артыкчылыгын жайылтып, жан жактуу нактылуу кызматташууну тереңдетип, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы илгери сүрүп, эки мамлекет эли бактын сызыл күчөтүп, Жунго Орусиянын жаңы доордо жалпылаша кешкен өнөктөштүк байланышын туруктуу алыстарга жеткирүүнү түртмөктөгү жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Путин куттуктоо катында мындай билдирди. Орусия Жунго көргөзмөсү эки мамлекет арасындагы көлөмү эң чоң көргөзмө кыймылы болуп өнүктү. Тараптардын тикелей, ичкерлей сүйлөшүүсүн өрүш менен камдады. Ушул кезектүү көргөзмөнүн мазмуну толук, тараптардын түйүндүү кызматташуу салаларына үйрүлүп, талкуу темасын эмерчиктеп кеңири алмаштырып, дилгир натыйжаларды колго келтирип, эки мамлекеттин өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын болочок көрүнүшүн жоспорлоп, эки мамлекет элине бак жаратарына ишенем. 10-нчу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсүнүн негизги темасы ишенич, кызматташтык, ортак жеңишке жетүү. Соода иштер министрлиги, Хыйлонжаң өлкөлүк эл өкмөтү, Орусия экономика өнүгүү министрлиги, Орусия энергия жана соода министрлиги чогуу өткөргөн. Ошол күнү Хыйлонжаң өлкөсүнүн Харбин шаарында көшөгөсү ачылды.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында санарп Жунго курулушун терең жылыштатып, санарп акыл жөндөмдөштүрүп өнүгүү деңгээлин жогорулатуу ортого коюлган. Хунан Хэбэй жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы элге жолго коюп, жасанды акыл жөндөм аркылуу ар кайсы кесип саласына ансайын жакшы жөндөм ыйгарып, акыл жөндөм экономикасынын жаңы турпатын жаратты. Жакында Хунан 23 жасанды акыл жөндөм чоң моделин моюндоо тизмесин жарыялады. Кийин каржы аркылуу жөлөө сыяктуу ушул чоң моделдердин байланыштуу салаларда көлөмдөшүп колдонулуусун башымдатат. Бул мамлекеттик жол баштоо даражасындагы акыл жөндөмдүү заводунда жасанды акыл жөндөм чоң моделин ачып өнүктүрүп колдонуудан түшүм өндүрүш барышынын унурсал автоматташтыруу салыштырмасы 85% ашты.
0: Биз жасанды акыл жөндөм техникасы менен акыл жөндөмдү жабдуу, акыл жөндөмдү тизгиндеп эсептөө аргасы менен санарып дештирүү системасын жоорулуштуруу аркылуу орточо ар 6 минутта бир казуу машинасын жасап чыгабыз.
1: 15-ci 5 yıl jospor programasında sanarıp, akıl jönümdü teknik arqılı jönüm yığarğın janjaqtılı jılıştatı ortağı koyuldu. Bu yıl Hunan ilim teknika siyaqtu 5 jon tüyündü sala oşondoyle çıkan jasoçuluk madaniya sayaqa siyaqtu 14 özüktü jarış joluna uyurulup, jasanda akıl jönüm çarbası arqılı jönüm yığarğı jana maydan görünüşün koldonun terengdetet. Oşon mine birge jasanda akıl jönüm salasının janlıq jaratı birikme tulkı siyaqtuları da orındaştırıp, jasanda akıl jönüm salasının qamdo jönümün üzgül tüsüşü orlatad.
0: Biz başucu Xi Jinping'in zarıl sözleri okunasaydı sil zöleştirip, jasanda akıl jönüm salasındaki ilim teknika işmerlerin çoğun küsümünen kirgizip yetiştirip, bir türküm algılıktı özöktü teknikalarga çavul jasap, jasanda akıl jönüm koşulgandı jaŋı biyiktigin jaratıp, naktılı iştep çınğı natıj arkılı, 15-ci 5 yılı jakşı baştı, jakşı armalını törtmökteyiz.
1: Uçurda Xıbi, Bulut Demir siyahtı tüyündü salalarda çoğun modelde terinde iştetün türkmekte, bir türküm akıl jönüm düştürü, jaşıldandırı çeçü dolborun, öndürüp jasol siyahtı algılıqtı maydan görünüştörgü çoğurluşturdu. Şoğgan, Çenan, Bulut Demir şerikliğinde, jağdan iştetüge giriştirilgen akıl jönümdü, oğndo bölge üçü maşinadan bulut materialının betinde gemtiklerde aptomatik ayırmalandırdı. Gemtikler tekşeri salıştırması 95%'dan aşuğunga jetti.
0: Biz 20'dan aşın cumuş tartıbın önerjay çoğun modeli jana jasanda akıl jöndömün tolkısının iştetüsüne jürlüştürdük. Gijin karımda jasanda akıl jöndömün koşulgan jasoçulukta iştetüne terinde jürlüştürüp, joğur darajalı elektr bolotu, maşina tahtası siyahtu salalarda, bösü jaratı ötkölgü çavul koyup, jürölgölü öndürüş leniyasında jağı jaşo küçün orgu tabız.
1: 15-ci 5 yıllık jospor programasında jasoçuluktun akıl jönümdü özgörtüp, sanarpke aylandıru tor birikmesin ilger sürüp, akıl jönümdü jaso kuruluşu jana, önerje internet torunda janlıq jaratıp önüktürü kuruluşun jolgo koyu ortoo koyulgan. 15-ci 5 yıl mezgilinde Xıbi, jasanda akıl jönüm koşulganda çarbanın tip özgörtüp, darajasın jogorlatuunun algılıktu tutkası kılıp, Bolot Demir siyahtu çölkümdördü, izilde önüktürü ötkölüne çavul koyu, koldonunun doğur almaşuusu jana, ekologiyalık jetiştürüünü bir tolku jılıştatat. Başşuji Xi Jinping'nin zarıl sözünün ruhunu zil zölüştürüp, bu yıl biz Beijing'nin aylanasında rayondordu akıl jönümdü esepte küçü çoğulgan rayondu başım kurup, jasanda akıl jönümdü janlıq jaratı önügü jağında tüyündü çölküm tüyündü salalarda aldıminen bösün işke aşırıp, 15-ci 5 yılda jakşı baştı o jakşı adam aluğa sol bas akıl jönümdü hareket energiyasın koşuğuz.
0: Qoğumdyk ilim salasındakılardan Xi Jinping madaniyat ideyasını üyrenip zildeştirü mayık jinalışı 17-nji günü Beijingde ötkörüldü. Jinalışka katışkan ökülder mınday qaraştı. Partiya 18-nji kurultaydan beri filosofiya qoğumdyk ilim birdik savı başçujy Xi Jinpingden filosofiya qoğumdyk ilim jönündöki jelelleş zarıl bayandarın tereng üyrenip zildeştirip, ekini biriktirüüde bekem turup, jüngöçö filosofiya qoğumdyk ilimin başım kurup, partiya jana mamleket kızmatı çoŋkurdalyna teleu kıluuga zarıl salımdardı koştu. Jinalışka katışkan ökülder mınday bildirişti. Xi Jinping jaŋı doğur jüngöçö sosializm ideyasını jetekçi kılıp, Xi Jinping madaniyat ideyasını tereŋde üyrenip zildeştirip, jüngö filosofiya qoğumdyk ilimderinin öz bilgi bilim sistemasın başım kuruu kerek. Partiyanın jaŋlık jaratuu nazariyasın sistemalaştırıp, ilmileştirip zildöö jana tüşündürüünü zil tereŋdetip, jüngöçö zamandaşkan olutuu nazariya jana real maselelerde tereŋde zildöö kerek. Partiyanın jalp etke jetekçiliginde bekem turup, filosofiya qoğumdyk ilimderinin joğur sapatta önügü jaŋı kırdaalın çımırkanıp jaratuu kerek. Bugün 36-cı mamleketik mayıptarga jardan beri günü. Partiya 18-nji kurultaydan beri mamleketibizdin mayıptar qoğumdyk kamsıtoosu jana kamkordyk merimdilik jetkirüü teleu deŋgeli üzlüksüz jogorlap, mayıptar iştiri omuktuu kadam menen jogor sapatta önügünün jaŋı baskычын gözdöй arım taştady. Быйылкы майыптарга жардам берүү күнүнүн негизги темасы майыптардын барабар укук талабын камсыздап майыптардын жорулушу өнүгүсүн илгери сүрүү. Чинхай Шининг Жилин Чанчун арналуу майдан жумушка кабылдоо чогулушун өткөрүп, жогору окуу жайын бүтүргөн майып окуучулар үчүн жумуштан өрүшүн курду. Сычуан Чыңду Гоуз устагына майыптар маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу кыймылын өткөрдү. Шандун, Жыжаң, Гансу сыяктуу жерлер аксыз оору мүнөздөө сыяктуу кыймылдарды кулач айдырып, майып болуудан сактануу билимдерин жалпылаштырып, майыптардын айгуу деңгээлин жогорулатты. Фузиен, Пингтанда, Фузиендин ар кайсы аймак шаарлары, Шангаң, Аумен, Тайвандан келген 14 өзгөчө олимпик дин аракет командасы дини тарбия таймашуу өнөрүн байламда кылып, төрт жердеги майыптар иштеринин шакешти өнүгүсүн илгери сүрдү. Хэбэй, Чинхуаңдао, Хубэй, Суйжоу сыяктуу жерлер майыптарды Көрк районуна барып саякатта коюмда бөгөсүз чөйрөдөгү жакшылануларды сезиндирди. Деңизде улуу коргонду көрүп жан дүйнөм аябай кеңирди. Жуңха улутунун күчтөнгөнүн сездим. Быйыл 3-нчү айдын соңуначы мамлекетибиз боюнча жалпы 11,998,000 майып кыйынчылыктуу майып турмуш толуктома акчасын, 16,826,000 майып оор даражадагы майыпты бапесте толуктома жардам акчасын алды. Журулуштурулган агартуу деңгээли уланды жогорулатылып, ар жылы Дашо мектептерине кирген майып окуучу 30,000ден ашты. Жалпылай жолу коюлган майпалдардын ден соолугун калыбына келтирип жардам берип куткаруу түзүмү жана майыптар жардамчы шаймандарына ылайыктуу толуктама жардам акча берүү түзүмү 40 миллион кишилерге жуук майып кишилердин негизги ден соолукту калыбына келтирүү тейлөөсүнө ээ болуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекеттеги шаар айылдарда майыптык күбөлүгү бар жумуштанган киши саны 8 миллион 915 миң кишиге жеткен. 1 миллион 470 миң кыйынчылыгы бар оор даражадагы майып кишилер үй бүлөсү эвак кедериксиз өзгөртүлдү. Дары дармек түшүндүрмөсүн кедериксиз ысылаат кылуу сынак түйүндөр уланду кеңиртилет. Талган дары-дармек 1700 түрдөн ашты.
1: Учурда мамлекеттин бир түркүм түйүндү суу иштери курулуштары тартиптүү жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүнү бекем кепилдик менен камдады. Хуайхэ дайрасынын деңизге куюлуу суу жолунун экинчи мезгилдүү курулушу башым курулууда. Мында так толкуга каршы салуу эң көп болгон Хуайан тоом түрүнүн негизги толку курулушу бүттү. Суу астын текшерип өткөрүп алуу алдында турат. Аталган тоом түрү 2028 жылы курулуп бүтүп, Хуайхэ дайрасынын деңизге чыгуу жолу курулушунун улум бекемдүү күтүлүүдө.
0: Хуайан тоом курулушунда баскычтуу табылгалар колго келтирилди. Кийинки баскычта биз Бейжин Ханжоу каналында кеме каттоону калыбына келтиребиз. Ары жол баштоо өстөңүн тосуп, жол баштоо өстөңүнүн жогору төмөн агындагы топурак тосмолорду чубап жиберип, 2026 жылкы кирген суу мезгилинде сууну чыгаруу жана деңизге куюлуучу суу жолунун чукул жагдайга теңтелашуу боюнча селди агызып жиберүүсүнө жагдай жаратып беребиз.
1: Шандонг линьеде Мыңхы Шуанху суу сактагыч курулушунун ак майданы шашылыш болду. Чоң типтеги машиналар шайкешип жумуш иштеди. Жумушчулар кирген суу мезгили жетип келүү алдындагы пайдалуу мөрттү бекем кармап, оордук күч тосмосуна бетон куюу жана оң сол жээктеги тосмого топурак шагыл толтуруу кызматын кулаш жайдырды.
0: Көчмөндөрдү чордондо орундаштыруу району жалпылай курулуп бүттү. Телегилештирүү курулушу дагы тең арымда жылыштатылды. Курулуп бүткөндөн кийин Ехи дарыясынын негизги агындарындагы жүзүлда бир көрүлүүчү секундуна 1700 куб метрлүү сел толкунун өнүмдү азайтат. Ошондой эле төмөнкү агындагы 30 000 мо эгин айдоосун туруктуу сугаттуу кайнары менен камдап, суу иштери курулушу эл турмушун камсыздоо ролун чыныгы жайылтат.
1: Шинжаң Дашыша суу иштер тоому курулушу чамынуу баскычына кирди. Жумушчулар так генератор сыйымдылыгы 250 000 киловаттык суу энергиясы аркылуу электр таратуучу 3 генератор корпасын шашылыш кураштырууда. Тосмонун үстүндөгү толкундан сактануу дубалы да бачым салынууда. Дашыша суу иштер тоому курулушу түштүк Шинжаң экологиясына суу камдоо, сугаттоо сыяктуу универсал милдеттерди аркалайт. Быйыл 8 айда курулуп бүтүшкө киришүүлөрү чамаланды. Кез келгенде жылына орточо электр таратуу мөлчөрү 600 000 ашуун үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин одан чөлкөмүндөгү соода системасы кемтиктерди толуктоо, сапаты жогорулатууну бачымдатып, керектүү базарынын камдоосу сызыл жакшырды. Шандонг Таяндагы Фэйчэн шаарында жергиликте жаңыдан орночо калган алгачкы аш тамак сыяктуу жөндөмдөрдү чогулткан соода универсал толкусу адамга толду. Соода сарайында XR кинокына, VR түйүнү сарайы сыяктуу тейлөө керектөө түрүндөгү дүкөндөрдүн ээлүү салыштырмасы 60%дан ашты.
1: Балам бул жакта өтө кубанычтуу ойноду, туйунуу сезими өтө жакшы болду. Биз бир үй бүлө кишилер бул жерде бир күн ойнодук. Эс алуу, көңүл ачуу, тамактануу болсун, биздин муктажыбызды канааттандырды.
0: Соода иштери министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, азыргача мамлекетибиз одан чөлкөм универсал соода тейлөө борборунан 3100 ашуунду, айыл шаарча соода борборунан 15 000 куруп өзгөртүп, одан чөлкөмүнүн соода системасы үздүксүз кемелденди. Муну менен бирге илим техника товар жүк ташуу жеткирүү торун шыдырлаштырууга күч кошуп, төмөнгө жеткирилген базар керектүү жашоо күчүн сызыл ургутту. Деңиз деңгээлинен 3000 метрге жакын бийик Чэнхай, Хайши обласы, Улан ууданында жергилик быйыл 7 адамсыз кайди автоунаа линиясын жаңыдан ачты. Юннан, Вэншан, Магуан ууданында быйыл кыштактын күнүнө орточо бир жактылуу кылган кайди мөлчөрү окшош мезгилдегиден 10 эсеге жакын арты. Жаңы акыл жөнөмдүү кайди коюу кампасы дагы бачым кеңиртип курулууда.
1: Тордон буйрутма берсек, Хайнандын жашаган деңиз түшүмдөрүн дагы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринин жашаган мөмөлөрүн 2-3 күндө эле үйүбүзгө жеткирип берет.
0: Быйыл биринчи мезгилде айыл кыштак тургундарынын орточо керектөө чыгашасы уланды, шаар шаарча тургундарынан тез болду. Бүт мамлекеттеги одан айыл керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу сомасы коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу сомасындагы элеген салыштырмасы 40.3%га жетти.
1: Жыл башынан бери мамлекеттин көптөгөн жерлериндеги шаарларды жаңылуу тездиги жылыштап, чоң бир түркүм бош калган керексиз эски завод үйлөрү, кен райондорунун урандысы өзгөртүлүп даражасы жогорулагандан кийин элдер көп барчу Дака районуна, элге ыңгайлуу теребелге жана чарба жаратуучу бакча районуна айланды. Шаардын өнөр жай эстеликтерин сактап калуу менен бирге эски теребелде жаңы турмуш, жаңы керектүү, жаңы чарбалар жарыкка чыкты. Учурда Хуби, Дайе, Туңлүйшен байыркы колу кен урандысында даярдалган чөгүү ыңгайдагы театр аткарылып жатат. Оюндар жөрөлгөлүү сахнада эмес, эчен жылдар бою ташталып калган үстү ачык кен районунда ойнолду.
0: Урандыны сактап калуу эле жетерлүү эмес, андан да зарыл аны жандандыруу керек. Биз бүт күчүбүз менен Туңлүйшен байыркы кенин чыныгы түрдө дүйнө даражалык улуу маданиятынын дайым билигин айландырууга күчүмшап жатабыз.
1: Жалаң дайы эле эмес, бүгүнкү күндө көптөгөн жерлер өнөр жай урандыларын маданият саякат көрүк түйүндөрүнө өзгөртүп, кээлери карапайым калктын жанындагы ракат бакчага, элге ыңгайлуу теребелге айландырылды. Шандуң жыйынында нече он

0: Кылдык тарыхка ээ эски модель заводу ишкеле микро жаңылуу аркылуу сонорлуу маданият жаратмандык бакчасына айланды. Хунань Чаңшада буш турган эски көөнө завод устаканалары элген кайлуу дене чыңалтуу көңүлачуу бакчасына өзгөртүлдү.
1: Түрлөрү жабдуулары толук. Мен ушул айланда турам. Негизинен ар аптада бул жерге келип аракет кылам.
0: Маданият саякат түрлөрү менен жалпылык теребел жаратуудан сырт көптөгөн эски завод үйлөр дагы жаштардын чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчү бакча районуна өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөндөн кийинки ХБШ жаржуаңдагы эски пахта токумачылык заводу алгачкы дүкөн экономикасы көркөм өнөр маданият жаратмандыгын эликтирди. Куаңши Наннингдин 70 жылдык тарыхы бар эски май кампасы жаштар чарба жаратуу Атай районун жаратты. Эски курулуштардын өзүндө бар тарыхый сезимди ар кандай жаңы соода чамгарагы бере албайт. Заттык эмес маданият жаратмандык жумуштарын иштеп жатабыз. Мына ушундай аңгемеси көрөңгөсү бар теребелдерде жумуш иштөөгө абдан муктажбыз. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча мамлекет даражалуу өнөр жай мурасынан 264 түр, өлкө даражалуу өнөр жай мурасынан 600 түрдөн ашуун тастыктап бекитилди. 9 үлүштөн ашууну жандуу пайдаланып, зор бир түркүм эскирген заводдор, эски кампалар, маданият саякат жери белгиси, чарба жаратуу бакча районуна өзгөртүлдү.
1: Коло куралдары Жунхуа маданлигинин шаңдуу коохары, өзгөчө Жунхуа азим музыка маданлигин аркалап келет. Жунхуа маданлигинин үзүлбөй уланып келген, көп кайнарлуу бир толкулугунун жандуу күбөсү. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында баалуу коло куралдар маданият эстеликтери аркылуу мында камтылган тарыхын наркы менен маданиятта өзүнө ишенүү жөнүндө изденебиз. Коло маданлигинин жүнгөдө узун тарыхы бар. Археологиялык байкоодо Сэньши, Жанфэн, Таосу урандысында 4000 канча жыл мурдагы бир кичинекей коло коңгуру жүнгө азем музыка маданлигинин башкы күйүүсүн жаңыртты. Хынан Арли тоо урандысында өрүпү бедерлүү 3 буттуу коло ара кесесин өкүл кылган коло азем аспаптарынын формасы назик, жасалуусу сыпта. Арак аркылуу ата бабаларды эскерүү салтынын көшөгөсүн ачып, жүнгөнүн система мүнөздүү коло жасоосу дагы ушундан башталган. Жүнгөнүн коло маданлиги менен салсанасы тыгыз бириктирилген. Коло буюмдар мамлекеттин чоң иши. Ата бабаларды эскерүү жана аскер иштер куралдарына иштетилген. Коло буюмдар дал мамлекеттин ушул эки чоң ишинин эң зарыл жабдуусу болгон. Жабдуулар аркылуу салсаналарды түйүнтүү жүрүлгөсү Жунхуа улутунун азем музыка маданиятынын негизин түптөгөн. Анын руху иш көзөгү жүнгөнүн нече миң жылына терең таасир көрсөткөн. Хынан Иншу урандысынан казып алынган салмагы 832.84 килограмм келүүчү Хому Тай казаны өзүнүн чоң айбаттуу орденеси менен Шаңдоорундагы патша укугунун беделин үн-түнсүз айтып турууда. Фухау мыкы үкү формасындагы кесе өзүнүн жөнөкөй сөйкүмдүү формасы аркылуу бизге байыркылардын өзгөчө эстетикалык кызыгуусун айтып турат. Жаңжаңдар Яз өрөнүндөгү Шаңдоорундагы зарыл уранды катары, Хубэй Панлонг шаарындагы өкүл буюм коло чоң данканы жана жырткыч бедерлүү балта Шаң патшалыгынын Чаңжаң дарыясы, Ханжаң дарыясын тизгиндеген саясий түзүлүшүн көрсөтүп турат. Жүнгө

0: деки жаз майстелиге. Жакын жылдардан бери алдын катар илим техника менен маданият эстеликтерин көрсөтүп, пайдалануну тереңдей жоролуштурду. Иликтеме чыныгы техникадан пайдаланып, Зын Хоу Йи коңгуроосунун бир коңгуроодон кош тоош чыгуудай өзгөчө музыка ыргагы кайра жаңыртылды. Ар бир кылдат өнөр менен алынган коло буюмдарына мурдакылардын керемет акыл парасаты жана руху шеними сиңген. Жуңхуа маданилигинин көп кайнарлуу бир толкулуу, баарын жыйнап өзүнө сиңдирүүдөй улуу түзүлүшүн ого бетер жандуу көрсөтүп, биздин жаңы доордо маданиятта өзүбүзгө ишенүүбүздү бекемдөөбүздү терең тарыхый азык менен камдады.
1: Учурда мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө көп жерлерде күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чаралар чыгарып дилгир тең талашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 уландуу нөшөрдөн сар түстүү алдын эскертүү таратты. Бүгүн саарда Хунан Хуаюань ооданы Бенчон шаарчасында кыска убакыт чордондо күчтүү жамгыр жаап, жергиликтин айрым Ойпот райондорунда суу жыйылып, жыйылган суунун тереңдиги болжолу 40 сантиметрге жетип, тургундар турак жайы, Көрүк районун жөө өчөндөр жолу сыяктууларды окшобогон даражада суу басып, көптөгөн саякатчы жана Ойпот райондордо журтчулук камалып калды. Кооптуу абал көрүлгөндөн кийин жергилик дароо кооптон куткарып жардам берүүнү козготту. Катуу жааган жамгырда Жаңши, Ганжоу, Чуньи, Шаңюу сыяктуу көптөгөн жерлердеги бир топ айыл шаарчаларда оор даражада суу жыйылып калды. Учурда жамгыр басаңдады, жыйылып калган суу азайды. Жергилик баткактар тазалоо сыяктуу кызматтарды кулай чайдырды. Бул жолку катуу жамгырда дагы бир бөлүк айдоо жер жана жашылча бастырмаларын суу басып кетти. Суу азайган айдоо жерлерге карата жергилик адам күчү заттык күчтү уюмдап, чукул арык казып суун чыгаруу, тосулуп калган нерселер тазалоодо. Кечээ күн кечтен бүгүнгө чейин Бейжин шаар районунда жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Чөйрө тармактарынын негизги кенже жолдор жана Ойпот түйүндүү жол бөлүктөрүндө жолдогу жамгыр сууларын чыгарды. Бейжин шаардык аба ырайы станциясынын алдын болжомуна негизделгенде бул жолку жамгыр эртең саарга чейин жалгашат экен. Санши Тайюанда сызыл жааган жамгыр шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыңгайсыздык алып келди. Жергилик каттоо, шаар башкаруу сыяктуу байланыштуу тармактар чукул абалга тең талашуу алдын долбоорун козгоду. Аба ырайы тарматтары бул жолку катуу жамгыр жалгашуу барышы узун. Түндүк чуңго сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр мүмкүн экенин эскерткен. Борбордук аба ырайы станциясы болочок бир аптада суук аба жана жамгырдын орток таасиринен чыгыш түндүк сыяктуу жерлердин эң жогору температурасынын жалпылай 28 градуска төмөндөй турганын жамалады.
0: Жакында Жаңсу, Жиңжаң, Гуандун, Гуанчжоудо ак көңүл журчулук кооптуу кезде көкүрө керип киши куткарган мээримдүү көрүнүштөр көрүлдү. Алардын мээримдүү аракети көптөгөн кишини таасирлендирди. 5-нчи айдын 14-нчү күнү кечте Жаңсу, Жиңжаң шаар тургуну Ван Фаң автоону айдап кызыл чыракты күтүп турганда, кокусунан артын бир жеңил автоону арт-артынан сүзүп, дөңгөлөк жер бети менен сүркөлүп катуу добуш жаңырды. Ал дароо автоунадан түшүп карады.
1: Карасам айдоочу эсинен тааныптыр, эшигин тарттым, эшиги бекем жабылып калыптыр.
0: Ван Фаң сестра, айдоочунун жүрөк кан тамыры оорусу кокусунан козголгон болуусу мүмкүн деп карап, ал дароо 120-га телефон чалып ары куткаргыла деп кыйкырды. Жолдон өтүп бараткан көптөгөн шаар тургундары абалды билип, куткарууга кошулду. Шаар тургуну Яу Йонхон узун токмок таап келип башкарылбай калган автоунанын арткы дөңгөлөгүн тиреп, автоунанын уландуу сүзүүсүн тосту. Шаар тургуну Ли Шаомин терезе чаккыч менен автоунанын терезесин чагып, машинанын эшигин ачып, моторду өчүрдү. Оозунан көбүк чыгып, мурдунан кан атып чыкты, тыныгала алган жок. Жүрөк согушун 5 мүнөттөй калына келтиргенден кийин колу кыймылдагандай болду. Кыймылдаган соң мен кичине сезим болуп жатабы деп сурадым. Үндөгөн жок, жооп дагы бербеди. Мен 120 келгенге чейин күтүп турдум. 120 чукул куткаруу машинасы келгенден кийин айдоочу докторканага жеткирилди. Өз малында куткарылып калгандыктан аман калды. Көптөгөн карапайым калык өздүгүнөн келип куткарышты. Кайсыл жерде кыйынчылык болсо ушунда бир ийги күчтү тарасак экен дейбиз. 5-нчи айдын 15-нчү күнү түштөн кийин Гуанчжоу Юэшиу районунда жамгыр жаап, шаар районунда суу жыйылып калды. Нолин көчөсүнүн бир жериндеги жол бөлүгүндө велосипедчен бир кичик бала жыгылып түшүп сууга агып кете жаздады. Ушундай чукул убакта жолдон өтүп бараткан бир нече байманчы жигит баланы көздөй жүгүрүп куткарды. Анын сууда тумчугуп жатканын көрдүм. Ошол кезде мен адам куткарууну гана ойлодум. Дароо барып алып чыгайын дедим. Анткени суунун агыны катуу болчу. Ал чочуп калса керек, аны кучактап калдым. Карасам өңү кубарып кетиптир. Бир нече баймай жеткирүүчү жигит шакешип кичик баланы куткарып жол боюндагы коопсуз жерге чыгарды. Бакытка жараша кичик бала кай жараланбады. Үйүнө тынч аман кайтты.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчү, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч тору көзөмөлдөп өлчөө орундаштыруу өөршүн бачым курууда. Учурда өөрүш мамлекет боюнча болжолу 70% акыл жөндөмдүү эсептөө эсептөө күчү көзөмөлдөп өлчөөнү каптатуу чөлкөмүнө киргизилет. Окшобогон орнотуучуларга эсептөө сактоо торго жалгоо сыяктуу тейлөө долбоорун камдагалы болот.
0: Мамлекетибиз алгачкы чукул мүнөздүү түтөк оорусун куткарып дарылоо борбор курулуш өлчөмүн жарыялады. Чукул түтөк оорусунун козголуусу чукул, кообу чоң. Куткарып дарылоо жөндөмү текши болуп

0: сияқтуу кыйын маселелерди чечүүгө үйүрүлөт. Төрт даражалуу куткарып дарылоо торун курат. Негизги катмар куткарып дарылоо пункти жооптуу болуп текшерүү. Алгач кадамда бир жактылуу кылуу жана которуу сыяктууларды үстүнө алат.
1: Бүгүн Эл иштер министрлиги сыяктуу 23 тармак биригип, көчмө балдардын конуштанган жеринде камкордук мээримдүүлүк тейлөөсүнүн баарлануу негизги тизме кызмат тиркемесин басып таратты. Мында көчмө балдардын конуштанган жеринде агартуу, даарылануу, психика соолугу сыяктуу жактарда камкордук мээримдүүлүк тейлөөсүнүн баарлануу негизги тизмеси, ошондой эле үстүн алган орундарды айкын бекитип, көчмө балдардын конуштанган жеринде негизги жалпылык тейлөөдөн тең барабар баарлануусун түртмөктөдү.
0: Аумун автоунааларынын түндүккө катуу саясаты жолу коюлгандан бери бүгүн саат 10:00 чейин Гонбей таможнасына караштуу Шанган Жухай Аумун чоң көпүрө таможнасы жалпы көзөмөлдө башкарып, текшерип кое берген. Өтмөктөн кирип чыккан Аумун так номерлуу автоунаа 5 миллион автоунаа реттен ашкан.
1: Жакында мамлекетибиз өз белгизилдеп тапкырлап өндүргөн 103 номерлуу жарыш даражалуу бензин расмий ишке кириштирилди. Бул мамлекет ичинде алгач түркүмдө өнөр жайлаштырып өндүрүүнү ишке ашырган жогору өлчөмдөгү жарыш даражалуу бензин. Мамлекет ичиндеги жогору жөндөмдүү жарыш даражалуу күйүүчү май бөскөлүгүн толтурду.
0: Бүгүн 400 000 тонна даражалуу ашан чоң типтеги руда кемеси Таңшан порту Сафедиан порт районунда көнүмдөштүрүп толук жүктөөнү ишке ашырды. Мамлекетибиздин Бохай деңизин айлануу чаңжаң көтөрмөсү Гуандун Шанган Аумен чоң колтук районунан турган 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобун шакечтүү өнүктүрүү түзүлүшү бачым калып ташты.
1: Бүгүн түштөн кийингече 2026 жылдык кино билет кирешеси 14 миллиард 400 миллион юандан ашты. Мындан реалдык сюжетиндеги кино Аамого жазылган сүйүү каты Уланду 8 күн кино билет сатылуусунда алдыңкы орунда туруп, быйылкы коюлган кинолордун ичинде көрөрмөндөрдүн берген баасы эң жогору кино болду. Быйыл жыл башынан бери жаз майрамдагы күчтүү билет сатылуу кырдаал башталгандан Чиңминг 1 май көп көрсөтүү убактына Уланду күч чыгаргангача кино билеттеринин сатылуусу Уланду жогорулады.
0: Борбордук радио телебаштанциясы 2026 дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышы жоролушкан маалымат аразыларынын таратуу тейлөө долбоорун бүгүн жарыялады. Баш станция Борбордук телестанциясы дини тарбия каналы тартымдуу таймаштарды бүт жүрүштө түз көрсөтүп, дини тарбия жарыш каналы, олимпик каналы, Борбордук теле жаңылыктар терминалы мен дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышын сүйөм сыяктуу көп түрдүү көрсөтүүлөрдү чыгарып, көп формадагы жоролушма маалымат аразылары көрсөтүү базасын куруп, көрөрмөндөрдүн чөгүү ыңгайындагы жан жактылуу көрүү туюнуусун канааттандырат.
1: Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Ибрайым Азыз 16 күн мындай билдирди. Иран Хормуз деңиз кысыгындагы белгиленген суу жолунда жүрүүн башкаруу үчүн бир катар кесиптик механизмдер түзүп чыкты. Аталган механизм жакын арада сыртка жарыяланат. Пакистан ички иштер министри Накво 16 күнү Ирандын ордо каласы Техранда иш сапарда болуп, Иран ички иштер министри Момуни менен сүйлөшкөн. Тараптар чек ара соода тартыбын ыңгайлаштырууну илгер сүрүү жөнүндө пикир бирдигине келишкен. Орусия мамлекет атом энергия эрихтигинин байланыштуу жооптуусу 16 күнү мындай билдирди. Ирандын түштүгүндөгү Бушхыр өзөк электр станциясы 2 номерлуу генераторлор корпусуна байланыштуу курулуш кызматтары калыбына келди. Бушхыр өзөк электр станциясына Орусиянын кызматчыларын көбөйтүп жиберүү пландалды. Аталган станция Ирандагы бирден бир иштетилип жаткан өзөк электр станциясы. Мындан мурда АКШ жана Сыралиянын Иранга караткан аскер иштер аракетинде көп жолу чабуулга учураган.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орто Азия айрандагы алгачкы шаар жеңил рельси Казакстан ордо каласы Астана жеңил рельс түрүнүн биринчи мезгилдүү курулушу 16 күнү каттоо башталуу аземин өткөрдү. Казакстан зунтуңу Токаев аземде мындай билдирди. Бул түрдүн мааниси зор. Астана келечекте Азия Европа райондорунун каттоо тоомуна айланат. Астана жеңил рельсин жүнгө керкандары үстүнө алып куруп, адамсыз айдоо сыяктуу жүнгө техникасы жана жүнгө өлчөмүн колдонду. Бул жолу каттоо башталган биринчи мезгилдүү курулуштун жалпы узундугу болжолу 22.4 километр. Күндүк жүргүнчүлөр агым өлчөрү 5000 адам иретке жетүүсү чамаланды.
1: Африка жугуш тоорлардын алдын алуу тизгинде борбору 16 күнү Эбола илдет абал жөнүндө чукул райондору чайкештирүү жыйналышын ачты. Африка жугуш тоорлардын алдын алуу тизгинде борборунун мудуру Касия мындай билдирди. Бул жолку Бунди Бугио Эбола илдети Конго Киншаса жана Уганда эки мамлекетке тарап, Конго Киншасада жалпы 336 киши жугумданып, мында 87'синин көз жумганын айтты. Уганда 15 күнү бир жугумдануучунун сырттан кирип, бул ноокастын эбак көз жумганын бекитти. Африка оорларын алдын алуу жана тизгинде борбор илдетке тең талашуу кызматына колдоо көрсөтүүнү баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүн Конго Киншаса жана Угандада көрүлгөн Эбола илдетинин эл ара көңүл бурган кокус көрүлүүчү жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырганын жарыялады.
0: Бүгүн түштөн кийин Чаушендин менин журтум атындагы аялдар футбол командасы өкүлдөр тобу учак менен Кореяга жетип барды. Өкүлдөр тобу 27 динаркечи жана 12 кызматчыдан куралган. Бул 2014 жылы Жэньчуан Азия динаркечи чогулушунан кийинки Чаушен аялдар футбол динар...

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарп жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөө түрү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жунго Орусия бүт чендирлүү чек ара алкыган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжасы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Дилдештер мерейи үчүн жаңы шаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Аптунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк районунун маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конулгу, тамак аш суусундук, конок жай катарларды өз ичине алып, жарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчыгай Көрүк району Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын тренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу, жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлгөнү негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжаң илим техника сарайы, 5D аракетчан кийноканасы, Синжаң түрүү курт кумруска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш суусундук жеңилдик билети катарлуу көп түрдө жыргалчылыктарды жолу койду.

Эле Казак Абдунум областы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрүлгүлүк колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк райыны менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коёт. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөң Сибе Улута жайпкынасы катарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%-га чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжо Куйзуу Абдунум областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, Санжо областында кар кайсы удан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер тек Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктүү көрүк түйүндөрү дагы зор жеңилдикти жол койду. Куучуң ободундагы Жамбулак көрүк району. Синжан, Дийжао, Байыркы шаары Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фукан шаары Тяншан Богда көлү көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%-га чейин жеңилдик берилет. Чымсар ооданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөшү Байыркы жолу, Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коёт. Манас ооданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы А даражалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынан жалпылык маданият тейлөөсү жалпы беткей жогорулат.

аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар эс ала турган район жана маданият таака району тургузулат. Аны араша адабият көркөм өнөр чакана тирети жарыш башталганда эс алуу аралыгында ырдап бийлейт. Аргай суудан шаарлар тең арымда Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүктүү үндөрүн жалгаштыра турган 1 күндөн 3 күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоуну айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларын аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктө Кой Көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Вусайтан, Хайшаң, Могуйчан катарлуу Көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хоңма Күл деңизинде билет аксыз болот. Хуаңжин, Хаян Көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоуну айдап Талас эли кулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-7 жетинчи ага чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бурдала Моңгол автономия облысы атайын маданият саякат чоң белегин жолу коюп, жарыш кызулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бурдала шаары Чүйхүй Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышкы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-га чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумдуу Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы Түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүз алан тагызардык туармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрү борборунун өсүмдүк даарылоо элгин арып жеткирүү төң аялдамасы элге оңтойлоо түрүү жакында расмий ишке кириштирилип, ар шембе күнү жашыл өсүмдүк даарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Үйүңүздөгү жашыл өсүмдүк себепсиз эле кургап калса, гүлдөрү солуп калса жетилдирүү кыйын болуу маселесин чече турган жери жокпу? Үрүмчү шаары тургундары мындан ары шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору өсүмдүк бакчасына барып, тартка чалдыккан жашыл өсүмдүктөрдөн аксыз кеңеш алса болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрү расмий ишке кириштирилди. Ар ишемби күнү жашыл өсүмдүктү дарылоо тейлөөсү тургузулат, дагы жашыл өсүмдүктөрдү өкөлөтөн багууга катарлуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Үрүмчү шаары тургуну Чын Мырза тейлөөнү кабылдагандан кийин, илгери үйүмдөгү лүйлөө гүлүнүн жалбырактары саргарып, тамыр түбү солуп калган эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык, дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Тейлөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жолу коюп, элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таштекке бир архип, ар бир

түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүк атайын аркып тургузуп, бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстелик алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп, кесиптик багуанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип, бутоо, угуттоо, физикалык ыргада курт кумурскадан коргонуу катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулак чайдырып, шаар тургундары ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү дарылап эмдөөп, арбайыштоо, жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтөң аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номер салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөтү иретип мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып, тизимдөө тейлөөсү, из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп, тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагы калыпташтырып, дагы да катыржам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтөң аялдамасы ар ишемби күнү саат 11-13 чейин өсүмдүктөр бакчасынын ЮЭЖИ бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт, кесиптик багбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт, кийинки арымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип, жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп, шаар тургундарына тикелей жеткирилет.

Берүүбүздү улантабыз, ардактуу армандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чуңгу Орусия бүт жендерлүү чек ара алкыган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Жумгуу Орусия соода алкыган жаңы экологиясын жан кесип базасы келишим түзүү жана көрнөгүлүү аземи Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунда өткөрүлдү. Бул кесип базасында товар кайнары жыйналган, чек аралыгын электрондук соода, товар обороту, жийит таратуу, камдоо чынжыры тейлөөсү кесиптер бир тил кылынган бүт чынжырлуу чек аралыгын соода жаңы экологиясы жаратылат. Кесип базасын Синжан эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги менен Шэньчжэн Хэнг Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги баш болуп курган. Шэньчжэн Хэнг Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчү болгон Жумгуу Соодагерлер Тейлөө борбору Шэньчжэн тармак борборунун кызматташуучусу катары. База керкананын Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчүнө жайгашууну байлык чиркештирүү, жайгашууга жетекчилик кылуу жана тижаратка жетекчилик кылуу катарлуу жүрүштү тейлөө менен камдап, керкананын чет элге чыгуу шартын төмөндөтөт. Бул жерге жайгашкан орус тили базарындагы көлөмү эң чоң санариптүү соода берүүчү. Орусиянын жергиликтүү базарда ээлүү салыштырмасы 47% жетти. Күнүмдүк орточо буйртма мөлчөрү 20 миллион юандан ашты. 2025 жылы дүйнө боюнча чек аралыгын кесип жалпы бетке жол коюлуп, тоногуч аялдама Жумгуудо жайгашты. Бул жолку кесип базасынын Синжанга жайгашуусу Жумгуу маркелеринин Орусия жана Чыгыш Европадагы негизги базарларга жогору өнүмдү тикелей жетип баруусуна жардам берет. Кесип базасы маңыздуу түйүнүн жол, өрүш, кесиптен турган үч чоң багытка карап, эл аралык товар оборот жолу системасы, санариптешкен камдоо чынжыры өрүшү жана кесип өнүгүүсү жогору белесин жаратып, таможнадан өтүү өнүмүн 50% өстүрүп, универсал товар оборот өздүк каржысын 20%-дан 30%-га чейин төмөндөтүп, Жумгуу Орусия жана Азия Европа экономика соода кызматташтыгын жол экономикасынан түйүн экономикасына, товар оборот өткөлүнүн чек арадан өтүүнү кесиптер топтолууга бет алдырат. Үрүмчү эл аралык кургактык порту району жана Учакчай экономика району башкаруу комитети партия кызматы комитетинин мүчөсү Ваңзы Хуан мындай деди. Азыр Үрүмчү Азия Европа кургактыгын аба аркылуу алмаштыруу түйүнү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күч менен чымырканып жатабыз. Эл аралык кургактык порту району, Учакчай экономика району жана универсал бажыдан уулак райондон турган үч чоң функциялык бөлүктү биргелештирип, ички жакта мамлекет ичинде биргелешүү, тышкы жакта Азия Европа менен жалгашуудай стролук ачып берүү үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия Европа базарын терең казып, чек аралыгын сооданы кеңейтүүгө асыл сапаттуу өрүш даярдап берди. Ошондой эле Жумгуу Синжандын Орусия менен болгон экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүүгө мыкты негиз салат.

Жакында Али жалпыган арып жеткирүү Тиян-Тиян оң энергиясы поезда оорулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган шүүрүүгө Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5000 юан сыйлык берди. Шүүрүү Жунго темир жол Үрүмчү Дирас тобу чектүү серектиги Курла жүргүнч ташымалдоо участкасы Сиан поезд отрядынын 95-жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди. Бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландуу жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жылуулук 4-айдын 18-чи күнүндөгү T-269-чулук поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баожиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поезд Гансуга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүйрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагда жайдары болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поезд Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү шүйрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөштүргөн соң анын калкан сымал без кызмат артып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин, азыр чукул дары жеш керектигин билди. Жанындагы ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Шүйрүү муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат, андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап, чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан шүйрүү жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып, интернетке жөнөтүп, көптөгөн тоор достордун алкуусуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экенин деп айтышты. Шүйрүүдүн эске алуусун чал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан. Дагы бирөөлөр Сяңдяо сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегин деле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда шүйрүү бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Аксуу вокзалына жетип келгенде, алдагы Аксуу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсүн алдын келишип коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Шүйрүү 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине селбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поездда чакан бир китеп окуу борушу тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жараттуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландагынын айтты. Шүйрүү мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поездга олтуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон төзөктурлоочу ата мекен Алтын Бесик маттуу берүүбүздү зыялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөтү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Шинжаң Фукан камсыздоосунун акы тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кепилет убагында өзгөрүш болобу? Дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыракчасы зыянга учурагандыктан болобу? Алакан менен таманысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаң Фукан камсыз доосунун ак тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кебелет убагында өзгөрүш болобу деген медициналык жаңылыктан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Эң жаңы кабар. Ак тапшыруу убакты узартылды. Шинжаң Фукан камсыз доосунун камсыздалуу убакты 4-нчү айдын 30-нчу күнүнөн 6-нчу айдын 30-нчу күнүнө чейин узартылды. Туптуура 2 ай көбөйтүлдү. Шинжаң Фукан камсыз доосунун ак тапшыруу мөөнөтүнүн узартылуусу жөнүндө көпчүлүктүн түшүнүүгө тийиштүү көптөгөн маселелери бардыгына ишенебиз. Биз бул жерде көпчүлүккө чордондуу жооп беребиз. Мөөнөт узартылса, кепелет убактында өзгөрүш болобу? Өзгөрүш болбойт. Бул жолку ак тапшыруу мөөнөтүнүн узартылуусу ан сайын көп шаар тургунун элге нарп жеткире турган бул камсыздоодон баарландыруу үчүн ошого ак тапшыруу өлчөмү, камтамасыздандыруу аргасы өзгөрбөйт. Камсыздоо сомасы менен кепелетте ан сайын жеңилдик берилбейт. Камсыздоо акы ар бир адам жылына 99 юан. Камсыздоо сомасы 2 миллион 900 миң юан. Шай келе турган кишилер Шинжаң Уйгур автоном районундагы жумушчу кызматчылардын негизги дарылоо камсыздоосу же шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздануусуна катышкандар. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана ишмерлердин баарысы камсыздоого катышса болот. Жаш, кесип, нопус, мурдакы ооруу тарыхы чектелбейт. Азыр камсыздоого катышса дагы саламаттык тейлөөсүн алганга болобу? Кымбаты 1000 юандан аша турган тейлөөсүн алганга болот. Ак тапшыруу убакты узартылды. Тейлөө токтободу. Бүгүнөн баштап 6-нчу айдын 30-нчу күнүнө чейин камсыздоого катышса дагы эле кымбаты 1000 юандан аша турган 26 түрдүү саламаттык тейлөөсүн ала алат. Бул ракты эргеп текшерүү, жуңуй эмчилиги боюнча физикалык дарылоо, тиш тазалоо сыяктууларды өз ичине алат. Бир түрдүү пайда аркылуу камсыздоо акысын кайтарып келгенге болот. Камсыздоого катыш болгон болсо, азыр төлөмгө ээ болгонго болобу? Нормал күчкө ээ болууга кепелеттик кылуу барышында сабырдуулук менен күтүүңүздү сактаңыз. Төлөм тейлөөсүнүн ан сайын шыдыр, ан сайын туура болуусуна кепелеттик кылуу үчүн тордо төлөм өтүнүш жолу убактылуу ачылбады. Конкрет ачып жиберүү убакты дал убагында Шинжаң Фукан камсыздоосу өкмөт жак ВИШИН жалпылык номуру өрүшүндө жарыяланат. Жакындан байкас кылыңыз. Андан башка төлөм жолунун ачылуу убакты сиздин кепелет жоопкерчилигиңиз жана төлөм укук таламыңызга таасир жеткирбейт. Сиз көңүлүңүз ток дарылана аласыз, камсыз дарылана аласыз. Эгер төлөм өтүнүш кылууга туура келсе, мындай иштесеңиз болот. Мында биринчи байланыштуу ооруу көрсөтүү материалын жакшы сактаңыз. Экинчи жалпы ооруу мүнөздөтүү эстелигин жакшы сактаңыз. Дарылоо талоону, каражат тизмеси, дарылоо камсыздоо отчет талоону, ооруу тарыхы, ресип сыяктуулардын тегиндеги нускасы кийинки төлөм үчүн иштетилет. Ичке материалдарды чегип төлөмдү билүүгө тийиштүү иштерди көрсөңүз болот. Үчүнчү, мөөнөттөн мурда дээлөө маалымдоо ажасыз. Төлөм жолу ачылгандан кийин тордо өтүнүш кылсаңыз эле бүтүрүүгө болот. Камсыздоого катышып болгон болсо, камсыздоого катышуу учурун кандай сүрүштө кылуу керек? Шинжаң Фуканбау өкмөт жалпылык номуру өрүшүнө жакындан көңүл бөлүп сүрүштө кылыңыз. Эгер камсыздоого катышуу учурун сүрүштө кылмакчы болсоңуз, Шинжаң Фукан камсыздоосу өкмөт жак шыбыр сөз өрүшүнө кирип, тизме стону, тейлөө борбору камтамасыздандырылууну сүрүштүрүүнү чегип, камсыздандырылган кишинин аты жөнү, жөн бирлик номурун киргизип, сүрүштө кылууну чексеңиз болот. Эгер камсыздоого катышуу сыпатын түшүрмөкчү болсоңуз, тизме стонундагы тейлөө борбору жеке борборду чегип, камсыздандырылган кишинин баш сүрүштүрүүнү

Өтүнчегип, камсыздоо талоону инчке барышы, электрондук сыпатты түшүрүүнү чексеңиз эле болот. Камсыздоого катышуу убакты узартылды. Жалпыга нарттуулук алгачкы мүдө өзгөрбөдү. Дагы камсыздоого катышпаган достор, бул жолу эч качан колдон берип койбоңуздар. Дароо өзүңүз жана үй бүлөңүздөгүлөрдү кепилетке ээ кылыңыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң Фукан камсыздоосундагы тапшыруу мөөнөтү узартылды. Кепилет убагында өзгөрүш болобу деген саламатка байланыштуу жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбат радио угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмө көздө дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыракчасы зыянга учурагандыктан болобу деген темада сабат айтып беребиз. Көөн буруңуздар. Мен жалкоо эмесмин, тек маңдай жалбыракчасы зыянга учураган. Жакында маңдай жалбыракчасы коомдук байланыш аралжысында кызуу талкуу козгоду. Көптөгөн кишилер маңдай жалбыракчасы зыянга учурады деген сөз менен өзүнүн чарчоо, маанай толкуу сыяктуу маселелерди маскара кылды. Иш жүзүндө доктурлардын назарында медицина илиминдеги маңдай жалбыракчасынын зыянга учурашы тордо кеңири таралган караш менен бүтүндөй окшобой турган эки иш. Дайыма чарчагандай сезинүү теги кандай иш? Маңдай жалбыракчасы теги эмне? Адистердин тааныштырышынча, маңдай жалбыракчасы чел кабаты чоң мээнин кол башчылык борбору болуп, чоң мээнин алды бөлүгү маңдайдын арткы жагына жайгашкан. Чоң мээ чел кабаты жалпы көлөмүнүн болжол менен 1/3 ээлейт экен. Маңдай жалбыракчасы кызматын эсте сактоо, чара белгилөө, пландоо, зээнин тизгиндөө, маанайын башкаруу, өзүн тизгиндөө сыяктуу көп түрдүү жогору даражалуу тааным жөндөмүн башкарат. Ал акыл менен өкүм кылууга жооптуу негизги район, ошондой эле чоң мээнин жетилүү барышындагы эң кийин жетилген бөлүгү болуп, анын жетилүү абалы ой жүгүртүү жана аракет белгисине тикелей таасир көрсөтөт. Маанай менен тыгыз байланыштуу чоң мээдеги маанайды сезинүүгө жооптуу өрүк данеги өзөгү 14-15 жашында эле негизден бышып жетилет. Бул убакытта кишилер кайгы касирет, түбөйүлдөнүү сыяктуу 8 чоң негизги маанайды сезине алат. Бирок маанайды тизгиндей турган маңдай жалбыракчасынын чел кабаты 20 жашка киргенде анан туруктуулашууга бет алат. 25 жаштан кийин барган сайын бышып жетилет. Кээде ары 30 жашка кечеңдейт. Азыр маңдай жалбыракчасы барган сайын жетилип толумдуулашса, кишилердин маанайын сезүү жөндөмү күчөйөт. Өзүнүн маанай жообун ан сайын жакшы тизгиндей алат. Башкалардын маанайын ан сайын сезгирлик менен түшүнө алат. Күтүүсүз көрүлгөн абалдарга карата маанайынын туруктуулугун сактай алат. Салмактуулук менен анализ кыла алат. Дайыма чарчагандай сезинсе, маңдай жалбыракчасы зыянга учурагандык эмес. Кээ бир ваңхуңдар зээнин жий албастык, маанайын жакшы тизгиндей албастык, чара белгилөөгө жалкоолук кылуунун баарысын маңдай жалбыракчасы зыянга учураш деп карайт. Бул аябай чоң ката түшүнүк. Маңдай жалбыракчасы зыянга учураш адатта мүчө мүнөздүү оору өзгөрүшүн көрсөтөт. Мисалы, мээ сырткы жарасы, мээ кан тамыр тосулуу же мээге кан түшүү сыяктуулар. Бул түрдүү маселелер оор даражадагы руху аракет нормалсыздыгы же тааным кедергисин келтирип чыгарат. Бул руху жагынан салгоолошуу, кишилик кадыр кымбаты өзгөрүү, аракет нормалсыз болуу ары жолдон өтүүдөй жөнөкөй иштерди бүтүрө албастыкты өз ичине алат. Кээ бир доктурлардын билдирүүсүнчө оору мүнөздөгөндө эсте кармоо жөндөмү начар, маанайы туруксуз болуу себебинен маңдай жалбыракчасы зыянга учураган көптөгөн жаштарды учураткан. Текшерүү аркылуу баш ичи жаракаттануу жана оору өзгөрүшүн назардан алыс кылууга болот экен. Көпчүлүк дайыма айта турган чарчоо, зээнин жий албастык, маанайы начар болуу, кудум системага өтө көп жумшак детал качалап, айлануусу акырындап калганга окшойт. Бул маңдай жалбыракчасын оор жүк абалына киргизип коет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, тек маанайын тизгиндөө бир бөлүк маңдай жалбыракчасынын активдешүү деңгээлин көрүнүктүү төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге кийинки милдеттердин аткарылуусун тизгиндөөгө жөндөм, маселени тизгиндөө жөндөм жана көңүл коюу жөндөмүн алсыздатат экен. Анын үстүнө узун мезгил көп линиялуу бир жактылуу кылуу кызматы, көп мөлчөрдөгү майда учурларды бир жактылуу кылуу маңдай жалбыракчасын барган сайын чарчатып жиберет. Чыныгы өнүмдүү мээ асыруу адаты. Көптөгөн киши маңдай жалбыракчасы иш таштады десе, дагы түндөсү уктабай таң атырат. Көп милдетти тең алып барат. Аракет кемчил, иш жүзүндө көп бөлүк сандагы тааным чарчоо абалын күндөлүк теңшүү аркылуу жакшылаганга болот. Бир эле убакытта бир канча иште иштебеңиз.
көп милдетти тең иштөөнү азайтып, бир жумушка көңүл бөлүү, ошол менен бирге көп түрдүү милдетти бир жактылуу кылуу маңдай жалбыр акчасы байлыгын оор даражада коромжулайт. Күндөлүк үйрөнүү жана кызматта кедергини мүмкүндүктүн барынча азайтуу. Бир жолунда бир эле жумушту иштөөнү сынак кылуу. Бир эле милдетке көңүл бөлүү, иштеп болгондон кийин дагы бир түрүн алмаштырып, көп милдеттин тең арымда жүгүн азайтуу керек. Түндө жогору сапаттуу уйкуга кепеле тыкылыңыз. Чоң мээни тазалоо жана калыбына келтирүү негиздүүсү түндө уктоо барышында алып барылат. Узун мөөнөт түндө уктабай таң атыруу зээнин тикелей төмөндөтүп, маанайды туруксуздаштырат. Ошого ар күнү кечинде 7-8 саат мыйзамдуу эс алуу демилгеленет. Ар күнү кезмет таап аракет кылыңыз. Кышкыл тектүү аракет кылса, окшош эле маңдай жалбыр акчасынын кан агымы мөлчөрү жана мээ кайнарлуу нервти азыктандыруучу фактордун ажыралып чыгуусун арттырганга боло турганы испатталды. Ар аптада 3 жолунан 5 жолуна чейин 30 мүнөт орто тыгыздыктагы аракет кылуу, мисалы тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү чоң мээни табигый асырагандык эсептелет. Кол салып көбүрөөк иш жүзүнөн өткөрүү. Мисалы сүрөт кураштыруу, сайма саюу сыяктуу кол өнөр, тил үйрөнүү, музыкалык аспап ойноо сыяктуулар чоң мээнин райондорго айрылуусун шайкештирип, маңдай жалбыр акчасынын жөндөмүн козготот. Логикалык жыйынтык чыгаруу суроолорду көбүрөөк иштөө, тескери саноо сыяктууларды көбүрөөк иштегенде, маңдай жалбыр акчасынын анализ кылуу, чара белгилүү курбатын чыныктырганга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дайыма чарчагандай сезинүү чоң мээнин маңдай жалбыр акчасы зыянга учурагандыктан болобу деген темада сабат уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүз улантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса аны кандай басаңдатуу керек деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет: уктоодон жарым саат мурун бир жутум жылуу туздуу суу ичүү, мөлчөр менен 50 миллилитр. Туздун мөлчөрү көк буурчактын чоңдугундай болуу керек. 5-ci айдын ортолорунда көптөгөн кишилерде түндө ысуу абалы пайда болот. Ошондой эле алаканы менен таманы күйүп уктагандан кийин эриксиз түрдө түндө ачынып калат. Ал түгүл ойгонгондон кийин денесинин терге чыланып калганын байкайт. Бул тек гана алсыздык эмес, кайра жайда көп терде туз курамынын зая болуусунан денедеги электролиттин тепе теңдиги бузулат. Кандагы натрий иондун коюулугу төмөндөсө, кан тамырдын керилүү күчү төмөндөп, эң соңку учундагы кан айлануусу тескерисинче калыпсыз кеңирип, алака менен таман ысыйт. Уктар алдында азыраак туз мөлчөрүн толуктаса, электролитти туруктандырып, дене температурасын теңшөө борборун калыбына келтирүүгө болот. Конкрет иштөө аргасы: бир стакан жылуу сууга мөлчөр менен 200 миллилитр бир чымчым тузду мөлчөр менен 0.3-тен 0.5 грамм көк буурчактан сал кичигирээк алып эритип, андан кийин бир жутум ичип, калганын төгүп таштайбыз. Бөлдө көп ичпестик керек. Күндөлүктө иче турган суунун ордуна туздуу сууну ичтесе эле мүлдө болбойт. Анткени бөйрөккө түшө турган жүк артат. Ичип болгондон кийин дароо жатпоо, 15 мүнөт күтүү керек. Бир нече күн жалгаштырсаңыз, түндө алакан менен таманыңыздын андай ысыбаганын, төшөктү дагы теппегениңизди байкайсыз. Эгер ушуну менен бирге кан басымы жогору, бөйрөк оорусу бар болсо, алды менен доктурдан кеңеш сураңыз. Жай башындагы тыныч уйкуга кээде тек бир чымчым туз эле керек. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса аны кандай басаңдатуу керек деген мазмунда сабат уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушунмен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон өтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Мен микрофон алдында Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Поскам ауданынын эки субайлы тагар чыгыштагында кышта курган кирхана жылына 2 миллион юандан ашуун жергиликтүү өзгөчө түшүм сатты. Комол шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Саматтын туук бийи жашоосу. Кума ауданы Көктерек шаарчасынын кыштак тургуну Бүйсара Мамат жасалган материалдар дүкөнүн ачып, соодасы барган сайын гүлдөндү. Мамлекет боюнча 9 айлык кыштак көркү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруусу Синжаңдан орун чогалды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы Жаңы маалымат аралы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган керкананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ауданынын эки суу айылы Тагар чыгыштагына жайгашкан Поскам ауданы Жүнзы айылык ыштык соода азык түлүк өнүгүү чектүү шериктигинин завод үйүндө кургак мөмөнүн таттуу жыты таралды. Шериктик жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Күнүнө орто эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүмүн өндүрөбүз. Негиздүүсү Шинжаң сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Төмөн кант, татыкмалар кошулбаган технология керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы Тагар чыгыштагынын чылан жаңга катарлуу кургак мөмөлөрүнүн сатылуу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак партия ячейкасы менен Шинжаң айыл чарба соода банкесинин Тагар чыгыштагында туруштук кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журчулук өкүлдөрүн сыртка чыгып үйрөнүү текчерүүгө уюмдап кесип өнүгүү тажрыйбаларын үйрөндүү ары өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайра кайра далилдөөсү жана коллектив чара белгилөө аркылуу эң соңунда бош турган байлыкты жандандырып мамлекет кирканларынын күчүн киргизип ичке иш кошуу пикир жолун өнүктүрдү. Ошол жылы 7-нче айда Поскам ауданынын эки суу айылы Тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам ауданындагы мамлекет кирканасы Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен орток каржы чыгарып Поскам ауданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүгүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасынын ээлеген жарнагы 51%, кыштак коллектив ээлеген жарнак 49% болду. Шериктиктин жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Бул өзгөчө жарнак салыштырмасы жакшы долбоорлонду, ары кирканынын калыпташкан тижаратына кепилдик кылды, ары кыштак коллективибизди толук сөз сүйлөө укугу, ары андан пайдалуу укугунан баарландырып көпчүлүктүн кайратан сайын артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштук кызмат отряды арткы калган орун болгон Шинжаң айыл чарба соода банкесинен 1 470 000 каржыны шайкештирип кыштак коллективинен жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ауданында кардаржалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактардан зор күч менен колдоду.

Кыргызстандагы партия ячейкасынын шудисти Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу керкананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык. Базарлаштыруу ыңгайы айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскамо ауданы Жүнза айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдартып болуп, 3 миллион юан каржы салып, озот өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жеринин асыл сапаттуу мөмө багына сөөнүп, люлян даамдуу бадам, кулпунай даамдуу жаңгак катарлуу даамдуу тунугу эс алуу майда азык түлүктөрүн изилдеп ачып, ошон менен бирге жөрөлгөлүү жаңгак таныгы кыстарылган чылан катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңгак таныгы кыстарылган чылан, канттталган кара чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабыктуу мөмө катарлуу 13 түрдө өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азык түлүк айлана турганын ойлобопмун. Интернетте дагы жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернетсиз сатуу жолу аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ашырды. Кыштактагы эгинчи түтүн Касым Эйт мындай деди. Мурда биз жаңгак чыланды сактап дайым жакшы баада сата албайт элек. Азыр ичке иш кошула турган болду, сатылуудан камсанабайбыз. Ичке иш кошуу өндүрүү линиясы кыштактын чийки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп калбай дагы, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш түзүмдүүлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын секин түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларын айландырып, айыл кыштактардын ички аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү ашырды. Азырга чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу иш орду менен камдап 200 ашуун кыштак тургунун өстүрүү, ташуу, урмалоп салуу катарлуу алкактарда ишке орундашууга кыйрынан түрткү болду. Жакында Тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинен 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, калкка пайда бөлүштүрүлдү. Жыйында кыштак партия ячейкасынын шуучусу Ясын туруп кубанып мындай деди. 2025 жылы кыштак коллективинин керканадан ээ болгон бөлүштүрүлгөн кирешеси 200 миң юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашып, кыштак тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 6.8% ашты. Кыштак тургуну Бухалчам Гожа Ахмет мындай деди. Кыштак коллектив чарбасы токтоосуз зоройуп, көмөктөштүк кооперативдин пайда бөлүштүрүүсүн ала алабыз. Мындан өтө кубандым, мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшылануусуна ишенемин.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөк бүздө. Кумул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саметтин туук бий жашоосун айтып беребиз.

Эки ийини туруп эле кысылып, мойну чукул созулуп, эки көзү чоң ачылды. 68 жаштагы Мухаммед Самет репетиция залында мына ушундай турпатты көрсөткөндө сахнасындагы кишилер Кооздордун согушарын баштаганын билди. Чыныгы Кооздор болбосо дагы, бирок анын бул жандуу жашоо күчү Кооз кыйкыргандан дагы жаңыроктуу эле. Быйыл жылдын башында бир өмүр айбанат электиме бийин бийлеген бул мураскер алтынчы түркүмдөгү Абдум райондор жалуу заттыгы мес маданет мурастарынын өкүлдүү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да, бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы билейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айбанат электиме бийи Комолдагы узак тарыхка ээ жөрөлгөлүү элдик бийдин формасы. Ага мураскерди кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыры жергиликтен маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кечек, сахна жабдуулары, музыкалык ыртекстин баардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөгүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштарда аткарылат.

Тоок бийинин аракети тилге алынса, Мухаммеддин сөзү бүтпөйт ал мындай деди. Тоок бийинде негизинен Короздун Мекиян менен чын көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы көрсөтүлөт. Бийди артисттер башына модель тагып, үстүнө тоок бийин бийлей турган сахналык кийимдерди кийип, Мекияндын ролун алганда да эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып, бирде солго, бирде оң карап, Мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийлеп, тоок тобунун бирдей ынтымакташып, бүркүттүн сокусунан кырак болгон жандуу көрүнүштү чагылдырат. Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди: тоок бийин умурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайыма иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиретип, билеги ийиндерин аракеттендирип, кудум короздой рухун өрчүтүп, өзүнүн түстүү саңгорлору менен мактанат. Кош канат кагууда да жөндөм көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарылат. Ал тургай чаң тозоңду да бызгытып жиберет. Барабан ыргагы акырын тездеп, бийчинин денеси кыргакка ээрчип, кудум асман көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп бир төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капстан алдына ийилип, кадамдар эчкелеп, тездешип, мойну созулуп жыйылат. Эң кызыктуусу Короздун Мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канат кыңгакка байланып жүрөт. Бирде кызулук менен алдына бар, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсынып жаткан.

мөндөрдүн дагы чери жазылат. Мухаммед Куруз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүдөн үйрөнгөн. Кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өтүп жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал Комул мукамына мураскерди кул борборунда жалпылык чыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттар дейлик деген бийи эң тартымдуу номер болуп калат. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Комул шаардык саттык эмес маданет мурастарын коргоо борборунун орун басары мудуру Гыйюмин мындай тааныштырды. Жакын жылдардан бери Комул шаары айбанат эликтеме бийин Комул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошуп келет. Саттык эмес маданет мурастары кирканаларына таянып мураскердик кылуучуларды бир чама маңыздуу оюн коюу секисине ээ кылды. Саякаттын думандуу мезгили, алтын байыркы көчөсү, саттык эмес маданет мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин баары эле жерден көрүүгө болот.